Ngoài ra, tội lỗi cũng được lượng định theo mức độ nó trực tiếp xúc phạm đến cuộc sống của dân tộc, của dân Chúa và các chương trình Thiên Chúa có đối với dân Ngài. Do đó, tội lỗi cũng còn mang chiều kích tập thể, cộng đoàn. Thánh Kinh Cựu Ước có rất nhiều từ diễn tả tội lỗi, trong đó có nhiều từ được lấy từ cuộc sống thường ngày của dân chúng. Các từ này diễn tả những tình trạng sống cụ thể của dân Do Thái, những chống đối và những thất bại mà họ đã từng kinh nghiệm trong dòng lịch sử. Sau đây là một số từ ngữ thường được Thánh Kinh Cựu Ước dùng để ám chỉ tội lỗi. Khata có nghĩa là thiếu sót, thiếu hụt. Thí dụ khi không đạt đích hay không tìm ra cái gì, hoặc đi sai bước. Trong nghĩa luân lý, từ khata ám chỉ việc xúc phạm đến một tập tục hay một luật lệ đã quy định. Trong nghĩa tôn giáo, nó ám chỉ việc lỗi phạm một luật lệ của Thiên Chúa. Trong lĩnh vực phụng tự, nó ám chỉ phương thế xóa bỏ tội lỗi hay lễ vật dâng để đền tội. Con người có thể thiếu sót vì vô tình hay hữu ý. Từ thứ hai, Thánh Kinh dùng để chỉ tội lỗi là avon. Nó phát xuất từ động từ có nghĩa là phạm một việc bất công trong nghĩa pháp lý. Khi là danh từ thì nó ám chỉ một hành động cố ý trái nghịch với một luật lệ chính đáng, nghĩa là một tội. Đây là từ hay được dùng trong các thánh vịnh hay trong các sách ngôn sứ. Nó cũng có nghĩa một lỗi, một tình trạng tội lỗi, thí dụ tội lỗi của các thế hệ cha ông. Một đôi khi từ avon ám chỉ các hậu quả của tội lỗi, án phạt, hình phạt. Từ thứ ba là pesa, ám chỉ sự nổi loạn chống lại một nhân vật chính trị cao cấp và được áp dụng cho việc nổi loạn chống lại Thiên Chúa, như hay được dùng trong sách các ngôn sứ. Các từ tương đương đồng nghĩa với pesa là mara, có nghĩa là nổi loạn, bagat, bất trung với vua và với Thiên Chúa. Từ thứ tư là rasa, có nghĩa là sai lạc, có lỗi, thường dùng trong nghĩa pháp lý. Khi là danh từ thì nó ám chỉ người gian ác, kẻ tội phạm. Trong các sách loại khôn ngoan, từ này thường được dùng để chỉ người tội lỗi, trái nghịch với người công chính và với các người khôn ngoan. Từ thứ năm là nebala, có nghĩa là cái gian tà, cái độc ác của một người lệch lạc trong tâm trí và trên bình diện luân lý. Từ này cũng được dùng để ám chỉ một tội thuộc lĩnh vực tính dục, trái nghịch với thói tục của dân Israel và do đó đáng trách cứ. Ngoài các từ kể trên, Thánh Kinh Cựu Ước còn dùng một số từ khác nữa như tuma, sona, taap, sima để diễn tả tội lỗi như là một sự ô uế, một hành động đáng chán ghét và xấu hổ, tội làm điếm. Một số từ khác như awen, sao, seker thì nhấn mạnh trên khía cạnh phù phiếm, giả dối, gian ngoa, lừa đảo và thâm hiểm. Một số từ khác nữa bắt nguồn từ các chữ có gốc như sek, sega, thala, đặc biệt thông dụng trong sách Isaiah, Jeremiah và Job, thì nêu bật khía cạnh lệch lạc gian ác của tội lỗi. Từ asam ám chỉ tội lỗi như hậu quả của hành động xấu xa cần phải đền bù. Từ khanaf có nghĩa là dính líu vào tội ác, diễn tả sâu đậm bản chất của tội lỗi. Các từ khác nhau được Thánh Kinh Cựu Ước dùng để diễn tả tội lỗi chứng minh cho thấy các hành động tội lỗi được Thánh Kinh duyệt xét và phê phán dưới nhiều khía cạnh và từ nhiều bình diện khác nhau. Bắt đầu với từ thiếu sót, bước sang quan niệm lỗi phạm luật lệ luân lý đạo đức của Mạc Khải. Ngoài khía cạnh pháp lý của hành động đáng chê trách, các từ diễn tả tội lỗi còn nêu bật khía cạnh luân lý và phụng tự nữa. Thứ bậc trầm trọng của tội lỗi đi từ hành động lầm lạc ngẫu nhiên cho tới thái độ công khai chống đối Thiên Chúa, từ chỗ vô tình tới thái độ cố ý

Quý bạn thính giả thân mến, đọc các văn bản trình bày về tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước, người ta thấy chúng thuộc nhiều hình thái văn chương khác nhau và gắn liền với một thời đại nào đó trong lịch sử của dân Do Thái, cũng như tùy thuộc vào tiến trình lịch sử mạc khải. Chúng ta có thể chia các hình thái văn chương diễn tả tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước thành các loại sau đây. Thứ nhất là các bản luật thuộc loại luân lý, phụng tự, dân sự, chính trị, tôn giáo và hình luật thuộc bộ ngũ kinh, tức năm cuốn sách đầu của Thánh Kinh Cựu Ước. Trong các bản luật này, tội lỗi nghĩa là việc vấp phạm đến các luật lệ ghi chép trong khung cảnh của giao ước Sinai, được diễn tả bằng các kiểu nói ở thể tiêu cực, sai khiến, nhằm khuyến dụ tín hữu đừng có các hành động tội lỗi. Văn bản điển hình của kiểu trình bày này là bản 10 điều răn, như ghi trong sách Xuất Hành chương 20 câu 2 đến 17. Ngươi sẽ không có thần linh nào khác ngoài ta ra. Ngươi sẽ không tạc tượng thần, tạc hình vật gì trên trời cũng như trên đất, trong nước cũng như dưới đất. Ngươi sẽ không thờ lạy và phụng sự chúng, vì ta là Thiên Chúa của ngươi. Đừng kêu tên Thiên Chúa ngươi vô cớ. Hãy nhớ thánh hóa ngày thứ bảy, vân vân. Thể văn và kiểu cách diễn

nằm trong bản luật phụng tự như ghi ở chương 34 câu 11 đến 16 sách xuất hành. Hãy chú ý đến điều ta truyền cho ngươi hôm nay. Hãy gìn giữ, đừng liên kết với dân xứ ngươi sắp vào, sợ rằng sự hiện diện của họ giữa các ngươi sẽ trở thành cạm bẫy cho các ngươi. Sợ khi họ thờ lạy các thần linh của họ và tế lễ cho các thần ấy, thì cũng sẽ mời ngươi ăn cỗ cúng của họ. Lại cũng sợ ngươi cưới các con gái của họ cho các con trai ngươi. Rồi khi những người nữ ấy thờ thần linh của họ, thì cũng lôi kéo cả các con trai ngươi nữa. Ngươi không được đúc các tượng bằng kim loại, ngươi sẽ giữ lễ bánh không men, như ta đã quy định vào thời kỳ lúa rỗ. Ngươi sẽ mừng lễ các tuần vào thời kỳ gặt lúa mới, và lễ gặt hái vào cuối năm, vân vân. Bản luật ghi trong sách Đệ Nhị Luật chương 5 câu 11 đến 16, và bản luật Sự Thánh Thiện trong sách Lê Vi từ chương 17 đến chương 26, cũng có cùng một kiểu diễn tả như trên. Ngoài các sách Ngũ Kinh ra, luật Luân Lý như ghi trong Thánh Vịnh 15 và sách Ezekiel chương 39 câu 25 trở đi cũng dùng cùng một thể văn này. Trong các sách Sử Ký thì có các đoạn tả tỉ mỉ một vài tội, như tội thờ con bò vàng trong sách Xuất Hành chương 32, tội ngoại tình và giết người của vua David trong sách Samuel 2 chương 11 câu 1 đến 27. Tội của vua Acab ăn cướp vườn nho của ông Naboth, sách Các Vua 1 chương 21. Ba thứ tội này tiêu biểu cho kiểu sống lệch lạc của con người trong các tương quan với Thiên Chúa và với chính mình cũng như với tha nhân. Trong những ngày ông Mô-xê lên núi Sinai lãnh nhận luật lệ Thiên Chúa ban, thì dân Do Thái tưởng ông đã chết nên làm áp lực bắt thầy cả A-ha-rôn tạc các tượng thần cho họ thờ. Và A-ha-rôn đã thu góp vàng đúc cho họ một con bò. Dân chúng mở lễ cúng bái, ăn uống say sưa và chơi bời buông thả. Thiên Chúa nổi giận muốn tiêu diệt họ, nhưng ông Mô-xê can ngăn và kêu xin lòng xót thương của Chúa. Khi xuống núi, trông thấy cảnh dân chúng phạm tội, ông Mô-xê nổi giận cầm hai bia đá khắc ghi luật Chúa ném xuống chân núi vỡ tan tành. Ông truyền lệnh thiêu rụi con bò vàng trong lửa, tán thành bụi rắc trên mặt nước và bắt dân Israel uống. Rồi ông sai giết những kẻ xúi bẩy dân chúng phản bội Thiên Chúa. Tội ngoại tình và giết người của vua David như kể trong sách Samuel 2 chương 11 cho thấy các hậu quả tiêu cực của dục vọng nung đốt tâm lòng con người. Cuộc sống nhàn cư vi đã khiến cho David trở thành bất thiện. Một buổi trưa nọ khi ngủ dậy, vua David đứng trên lầu hoàng cung, tình cờ nhìn thấy một người đàn bà rất đẹp đang tắm. Và dục tình dấy lên khiến cho nhà vua trở thành kẻ ngu muội. Sau khi đã ngoại tình với bà Bethsabea và biết bà có thai, nhà vua cố ý gài bẫy cho chồng bà là Uriah từ chiến trận trở về ăn nằm với bà để lấp liếm tội lỗi của mình, vớt vát danh dự cho mình và cứu mạng Bethsabea khỏi bị ném đá. Nhưng Uriah nhất định không về nhà ăn nằm với vợ, vì không đành lòng hưởng thú vui khi hòm bia thánh của Chúa, các tướng tá và quân binh Israel còn đang ở giữa lằn tên mũi đạn khốn khổ của sa trường. Không lừa được Uriah, vua David viết thư ra lệnh cho tướng Joab thủ tiêu Uriah bằng cách để cho ông đứng vào chỗ hiểm nguy nhất trong một trận công đồn, và Uriah đã ngã gục tại chiến trường. Hơn hai thế kỷ sau, vua Achab thuộc vương quốc Samaria miền Bắc cũng phạm một tội giết người cướp của ô nhục nhờ bàn tay thâm độc của vợ là hoàng hậu Jezabel. Có một nông dân kia tên là Naboth, có một vườn nho gần hoàng cung, nhà vua thích lắm, muốn mua hay đổi. Nhưng Naboth nhất định không chịu vì ông quý trọng gia tài cha ông để lại. Không thành công trong việc thương lượng, nhà vua buồn bã bỏ ăn biếng ngủ. Khi biết cớ sự, hoàng hậu Jezabel mạo danh nhà vua, viết thư và lấy nhẫn triện của vua đóng vào, rồi gửi cho hết mọi bô lão và dưới lãnh đạo dân sự, truyền phát động ngày chay tịnh, rồi đem Naboth ra, dùng chứng gian mà kết án và xử tử Naboth. Sau khi Naboth chết rồi, vua Acab đoạt vườn nho của ông. Trong các thánh vịnh thuộc loại than van, kinh nghiệm về tội lỗi
được trình bày dưới hình thái việc xưng

và xin tha thứ lỗi lầm. Thánh vịnh 51 xin thương xót và Thánh vịnh 130 từ vực sâu là hai thí dụ điển hình nhất. Xin khoan hồng thương tôi lạy Chúa, xóa tội tôi theo lượng hải hà, rửa tôi sạch hết điều lầm lỗi, tẩy linh hồn cho khỏi tội nhơ, bởi vì tôi nhận biết tội mình và lầm lỗi hiện luôn trước mắt. Phạm đến Chúa duy một mình Chúa, tôi đã làm điều ác trước thiên nhan. Xin rảy tôi bằng cành hương thảo, tôi sẽ được tinh tuyền. Xin Chúa thương thanh tẩy, tôi hơn tuyết trắng tinh. Xin ngoảnh mặt thôi nhìn bao lầm lỗi và xóa đi hết mọi tội khiên. Tạo cho tôi một tấm lòng trong sạch, đổi cho tôi một thần trí vững vàng. Thánh vịnh 130 thì viết, từ vực thẳm tôi kêu lên cùng Chúa, lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng tôi, xin lắng tai nghe thấu lời tha thiết nguyện cầu. Lạy Chúa, nếu Ngài cứ chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Vì Ngài là đấng hay dung thứ, kính sợ Ngài mà tôi cứ vững trông. Trong sách ngôn sứ, tội lỗi được diễn tả dưới hình thức lời tố cáo và đe dọa. Tội lỗi cũng mang sắc thái ít nhiều tập thể và được sắp xếp có thứ tự. Các ngôn sứ lột mặt nạ thái độ không tin tưởng của giới lãnh đạo và dân chúng, tố cáo chủ trương vụ hình thức phụng tự bề ngoài mà thiếu lòng chân thành và chiều sâu, đả phá khuynh hướng dùng lòng tin như dụng cụ phục vụ các mưu đồ chính trị và lên án cung cách sống của những người quyền thế, chuyên đàn áp khai thác bóc lột kẻ nghèo nàn, yếu đuối, cô thế cô thân. Chẳng hạn ngôn sứ Amos tố cáo cuộc sống tội lỗi, bất nhân, thất đức của nhiều người trong dân Do Thái khi viết trong chương 2 như sau. Chúng đã bán người công chính với giá vài mảnh bạc và đổi kẻ khó nghèo lấy một đôi dép. Chúng đạp đầu người nghèo khổ và khiến cho kẻ khiêm nhường lầm đường lạc lối. Hai cha con cùng điếm đàng chung với một cô gái để làm ố danh ta. Trong chương 8, ngôn sứ lột mặt nạ lòng gian tham lừa đảo của họ. Họ mong cho các ngày lễ mau qua, để rồi lại bán buôn gian lận, bóp nhỏ đấu để nặng cân và làm cân giả. Ngôn sứ Hosea thì mạnh mẽ tố cáo thái độ sống ngoại tình của dân Do Thái, vì họ bỏ Thiên Chúa để chạy theo các thần linh giả tạo khác, y như một người vợ phạm tội ngoại tình, bỏ chồng theo trai. Không phải chỉ có thường dân mà cả hàng tư tế cũng phản bội Thiên Chúa để chạy theo các tà thần. Còn ngôn sứ Isaiah thì kêu gọi dân Do Thái hoán cải tâm lòng, làm lành lánh dữ, sống công bằng ngay thẳng và bác ái, biết xót thương kẻ bị áp bức, bênh đỡ trẻ mồ côi và trợ giúp người quá bụa. Bởi vì Thiên Chúa không cần và không ưa thích các lễ tế, chiên bò và mọi súc vật họ dâng cho Ngài. Trong chương 5, ngôn sứ Jeremiah cũng tố cáo thái độ sống ác độc gian dối ấy của dân Do Thái. Họ rình rập răng bẫy người ngay lành, trong nhà họ đầy những của ăn trộm ăn cắp, vì thế nên họ giàu có, béo phì béo nộn. Đã không xét xử cho kẻ mồ côi, họ cũng chẳng thương gì đến người quá bụa. Sau cùng, trong các tác phẩm văn chương khôn ngoan, tất cả các loại giáo huấn kể trên liên quan đến tội lỗi trở thành các giáo huấn dạy sống khôn ngoan. Ở đây suy tư về tội lỗi được lồng khung trong bối cảnh nhân bản và sư phạm của cả thế giới không Do Thái nữa. Sách Châm Ngôn chương 3 khuyên tín hữu đừng coi thường lời Chúa sửa dạy và của mắng, vì Chúa yêu thương ai, Ngài mới đánh phạt kẻ ấy. Bởi vì Thiên Chúa gớm ghét người kiêu căng dối trá và gian tham ác độc, bàn tay chuyên đổ máu người vô tội, tâm lòng những mưu đồ bất chính, chân bước theo tội ác, miệng nói lời giả dối, hay làm chứng gian và gây bất hòa giữa anh em. Các chương từ 2 đến 11 sách Sáng Thế chứa đựng các trình thuật nhằm giải thích nguồn gốc của sự giữ thống trị thế giới. Câu chuyện loài người sa ngã phạm tội tóm tắt kinh nghiệm tội lỗi của con người và trình bày tội lỗi như là một hành động cá nhân kéo theo những hậu quả tàn khốc âm hưởng trên cộng đoàn xã hội và thế giới vũ trụ vạn vật chung quanh.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, quý Đức Hồng Y, giám mục, linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên, bây giờ chúng ta mà mở báo ra mình đọc đó, mình thấy nhan nhản những tin đình công rồi công nhân lại nổi loạn. Bởi lẽ thường thì là các công nhân muốn tăng lương và bớt giờ, ngược lại thì các ông chủ thì muốn công nhân của mình làm càng nhiều càng tốt, và càng bớt được họ của công nhân á, càng ăn xén ăn bớt được bao nhiêu thì càng tốt. Vì thế bất công xảy ra liên tục. Câu chuyện tin mừng ngày hôm nay là một điều rất lạ so với thực tế của chúng ta. Nếu ai ở khu vực Dốc Mơ, Dầu Dây hay ở trên Lâm Đồng, Bảo Lộc thì mình có thể dễ hình dung hơn. Bởi lẽ ở những khu vực đấy thường có những khu chợ, ta gọi là chợ người. Sáng sớm tụm 5, tụm 3, tụm 7 gì đấy, các anh thanh niên, các chị thanh nữ đứng ở một gốc cây nào đấy. Rồi những ông chủ vườn cà phê, vườn trà chạy ra: tôi cần 5 anh, tôi cần 3 anh đi vào làm việc cho tôi. Và khi làm như vậy, người ta sẽ chọn những người mạnh khỏe, những người có nhiều sức để mà làm việc cho nó trôi chảy hơn, cho nó thu được nhiều lợi nhuận hơn. Ngày hôm nay ông chủ ở câu chuyện này lại làm những điều rất là lạ lùng. Sở dĩ 5 giờ sáng hay tờ mờ sáng ông ra gọi những người vào làm việc cho ông là chuyện bình thường. 8, 9 giờ sáng ông ta lại ra kiếm cũng là bình thường. Nhưng 11 giờ lại ra kiếm người để làm việc cho mình. Hay hơn nữa, 3 giờ chiều rồi 5 giờ chiều lại cũng đi mướn người ta về làm cho mình. Điều này rõ ràng là bất thường. Và khi những người 5 giờ chiều hay 3 giờ chiều rõ ràng là hàng giạt, là những người yếu sức, không còn ai mượn nữa, thế mà ông chủ này vẫn kêu vào làm vườn nho cho mình. Và làm 5 giờ, đùng một cái 6 giờ là nghỉ. Nếu chúng ta chỉ đọc câu chuyện tin mừng đến đây, dừng lại, vẫn chưa thấy có cái điều nghịch lý lớn lao xảy ra. Đến khi ông tính tiền mới là chuyện khó nói đây. Tính tiền thì tính cho cái anh làm việc sau chót, anh làm việc trước nhất, và tính tiền cho cả nhà cùng nhìn thấy, một đồng. Anh làm sau cùng có một giờ một đồng, mà anh làm cả ngày cũng chỉ một đồng, khiến cho người ta phải ghen tức, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà tin mừng đã nói rõ, hợp đồng với nhau là một đồng, và người ta phải ghen tức bởi vì sự nhân từ của ông chủ. Ngày nay chúng ta thường nói đến công bằng theo một chuyện hay là theo lý lẽ là cào bằng. Công bằng là cứ phải 50-50, chẻ cái này ra là 50, anh một nửa, tôi một nửa. Mỗi khi ly dị, trong nhà có cái gì cứ phải cắt ra làm đôi, thậm chí cả cái tivi cũng cắt ra làm đôi. Công bằng theo cái lẽ đó là cào bằng. Và sự công bằng đấy đẩy người ta đến tận cùng của sự chia rẽ. Khi tôi còn học triết học, có một câu nói rất nổi tiếng: tận cùng của lề luật, đó là tận cùng của sự bất công. Bởi vì khi người ta hoàn toàn nói chuyện với nhau bằng lý lẽ để đòi sự công bằng, lúc đấy người ta sẽ đi đến bất công. Bởi vì lề luật nó chỉ biết đến sự kiện, nó chỉ biết đến những kết quả. Nhưng bên cạnh đấy, yếu tố con người gạt ra tất cả. Và vì thế trong giáo huấn của giáo hội đã từng có một lời khuyên như thế này: nếu như trong công bằng xã hội mà chỉ dùng lề luật, chỉ dùng lý lẽ với nhau mà thôi, lúc bây giờ con người chỉ là những ốc đảo, con người chỉ là chó sói của nhau, chỉ trực chờ cắn cho nhau cho nó đủ miếng. Anh làm tôi một cái răng là tôi chơi ơn nguyên hàm. Bên đó đòi lẽ công bình là như vậy. Và cứ như thế nó cứ đào sâu ra cái hố ngăn cách. Và câu chuyện này đẩy chúng ta đến khôn ngoan của Hy Lạp. Trong sách Khôn ngoan Hy Lạp có một anh khổng lồ tên là Probus. Anh ta có một cái giường, cái giường đại khái 1m6 chẳng hạn vậy. Anh ta để ngay ngoài ngã tư đường kia. Tất cả những người nào đi ngang qua, anh ta đòi buộc phải nằm cho khớp với cái giường đấy, anh ta mới cho đi. Và vì thế cô nào mà chỉ 1m4 hay 1m2 đó là anh ta nắm đầu nắm chân, anh ta kéo ra cho nó vừa bằng cái giường rồi mới đi được. Còn anh nào mà 1m7, 1m8 là anh ta vác búa chặt
cho nó khớp với cái giường là 1m6. Và rõ ràng như thế đó là chật, là không đúng nữa rồi. Điều này để diễn tả khi chúng ta càng dùng lề luật với nhau, càng khiến cho mọi thứ nó vụn vỡ. Đang khi đấy, Chúa Giê-xu trong câu chuyện tin mừng này cho chúng ta thấy có một Thiên Chúa vẫn luôn đòi sự công bình trong xã hội, nhưng mà phải đặt nền trên sự yêu thương, trên tình bác ái với nhau. Mình sẽ hỏi tại sao lại có sự lạ lùng như thế? Lạ lùng như thế là chuyện bình thường, bởi vì ngôn sứ Isaiah đã từng nói trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của Thiên Chúa cũng khác tư tưởng của con người bấy nhiêu. Bởi lẽ chúng ta cứ tìm lẽ công bằng, bởi lẽ chúng ta cũng tìm lẽ hợp lý theo cách của con người. Ngày hôm nay chúng ta đi lễ, ngày hôm nay chúng ta nghe được lời giáo huấn của Thiên Chúa, công bằng vẫn luôn cần thiết, nhưng sự công bằng phải đặt trên lề luật của yêu thương, lề luật của lòng nhân ái và lề luật của sự thông cảm tha thứ cho nhau. Chúng ta dâng lễ này để chúng ta có thể nói được như lời của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Philippe: anh em làm gì thì làm, miễn sao anh em làm cho xứng với tin mừng của Đức Kitô. Tin mừng của Đức Kitô luôn luôn phải là sự yêu thương, sự tha thứ, lòng bác ái và lòng bao dung. Xin cho mỗi người chúng ta vẫn giữ được sự công bình trong xã hội, vẫn giữ được những nét hài hòa trong gia đình. Thế nhưng mà nét hài hòa đấy chỉ nở hoa khi nào chúng ta đối xử với nhau dựa trên lòng bác ái, yêu thương. Mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong một chương trình rất đặc biệt với chủ đề chữa trị và chữa lành. Hình như sức khỏe là một chủ đề mà khiến cho tất cả chúng ta đều được quan tâm, và ngay cả trong Kinh Thánh thì đau khổ bệnh tật cũng là một chủ đề được nhắc đến. Khi sống cuộc đời trần thế, Đức Giêsu đã đến với rất nhiều người khổ đau để chữa lành cho họ. Chúa Thánh Thần trong góc nhìn của giáo hội vẫn xem là đấng chữa lành những đau khổ của con người. Vậy hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những con người đang cùng với nhau tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu để đem bình an, đem sức khỏe và sự yên vui đến cho mọi người. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục Gioan Batista Phương Đình Toại. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào toàn thiền và xin chào bác sĩ Thảo. Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và bên cạnh cha Toại thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón một nữ bác sĩ xinh đẹp, tiến sĩ bác sĩ Maria Cecilia Nguyễn Thùy Vân Thảo, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên của Giới Y tế Công giáo Sài Gòn.
2: Dạ, con xin phép chào cha, chào toàn thể, gặp lại bạn. Kính chào quý khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, thưa bác sĩ và thưa quý vị, thì có một câu hỏi đến từ một vị khán giả có tên thánh là Maria Catarina. Cô đã ngoài 40 và cô cho biết là cô chưa lập gia đình và có sức khỏe thì yếu từ nhỏ. Cô bị mắc bệnh thấp tim hơn 10 năm và rối loạn thần kinh tim, rối loạn lo âu và hiện thì đang điều trị trầm cảm. Cô là con cả trong một gia đình có 5 anh chị em, và sau khi bố cô mất á, thì cô dồn hết tình thương để chăm sóc cho người em út. Nhưng mà cái người em thì lại sống buông thả, rồi rời xa đức tin, cho nên là cô rất là đau khổ, và khi cô góp ý thì người em này phản ứng lại mạnh mẽ. Từ đó thì cô cảm thấy rất là cô độc và đã có ý định chấm dứt cái sự sống này. Nhưng mà may quá, nhờ đức tin thì cô đã không làm như vậy. Và cô chia sẻ câu chuyện với hai câu hỏi, là cô hỏi làm sao để mà có thể đối diện được với cái nỗi cô đơn, cái cảm giác bất hạnh và những cái tổn thương do gia đình mang lại. Và cái thứ hai là làm sao để mình có thể vượt qua được những cái khó khăn do bệnh tật hay là do áp lực tâm lý nó đem đến. Dạ, cái này nó vừa là về đức tin, cả về tâm lý, và có một phần nó cũng liên quan đến cái sức khỏe.
1: Thảo muốn chia sẻ trước không?
2: Dạ, chắc con mời cha chia sẻ trước. Tại vì nói hơi nghiêng nhiều về bên tinh thần.
1: Dạ. Thực sự ra thì nó có nhiều yếu tố đem đến cái tình trạng nặng hơn đối với cái sự trầm cảm của chị. Nhưng mà một trong những cái yếu tố thuận lợi đó là khi mình đặt quá nhiều cái mong đợi vô công việc mình làm. Nghĩa là gì? Mình làm cái gì đó, mình muốn nó hoàn hảo. Mình muốn nó phải đạt được kết quả như mình mong muốn. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu là mình chăm sóc, mình làm tất cả có thể. Nhưng mà chuyện gì xảy ra với cái người mình giúp đỡ, mình nâng đỡ, đó là việc của họ. Khi mà mình đặt một cái mong đợi quá lớn với em của mình, muốn nó phải thế này thế kia, thì mình dễ lãnh lấy cái thất vọng khi mà nó không được theo ý mình. Và em của chị không phải là chị. Em của chị có cuộc sống riêng và có cái suy nghĩ riêng, cho dù là tốt hay xấu. Có lẽ tốt hết là mình tôn trọng em của mình. Cái thứ hai là mình sẽ hiểu được là suy nghĩ xem mình hay nói với những người bệnh nhân của mình, khi họ lo lắng cho người nhà họ quá đó, họ nói con của họ không có đức tin, con của họ không giữ đạo, con của họ thế này thế kia, rồi sợ này sợ kia đó, rồi thậm chí họ cảm thấy họ dằn vặt và họ trầm cảm vì chuyện gì xảy ra với con của họ. Thì mình mới nói cùng một cái câu hỏi thôi. Bây giờ chị nghĩ xem là Chúa có thương em chị hơn là chị không? Và mình nghĩ câu trả lời chắc chắn là có. Tại vì chỉ có Chúa mới biết cái điều gì tốt nhất. Nếu mà Chúa thương hơn em chị hơn chị, thì chắc chắn Chúa sẽ có cách để dẫn dắt em chị về với Chúa. Và mình ép em của mình phải là người thế này thế kia với Chúa. Nhưng mà mình cũng phải biết là Chúa mới là nhân vật chính để dẫn dắt em của mình. Mình làm, mình tạo điều kiện hết sức thôi. Còn em mình như thế nào đó là giữa em mình với Chúa. Mình trao món quà và để cho món quà đó được lớn lên trong tương quan với Chúa. Cái thứ hai có lẽ do thể lý của chị yếu. Nên mình luôn luôn có cái mặc cảm và tự ti. Rồi từ đó mình dễ có cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình. Rồi đâm ra mình trầm cảm. Dĩ nhiên mình không thể nào mà suy nghĩ tiêu cực lại sang tích cực được. thậm chí có những cái biến cố lớn như là cái mất mát trong gia đình làm cho mình thêm cái tăng cái sự tiêu cực đó lên. Mình chỉ có thể thay đổi bằng cách là mình phải suy nghĩ cả hai, tại vì người người trầm cảm là người suy nghĩ trắng trắng hoặc đen, tốt hoặc xấu mà thôi. Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng tốt xấu, trong cuộc sống chúng ta nó có những lúc tốt và những lúc chúng ta gặp cái biến cố không mong đợi. Vậy thì làm sao để chúng ta đón nhận cả hai? Ví dụ như nếu như mình nhìn nhận lại, mình nghe từ câu chuyện nhỏ xíu của chị cũng có cảm thấy là, thứ nhất, cho dù chị bị bệnh, chị đã vẫn có thể lo cho con được, cho em được, chăm sóc ba được, chị cũng có thể đứng lên được để lo cho gia đình được. Vậy thì cái đó là cái mặt tích cực. Tại sao mình không nhìn vô cái những gì mình làm được mà mình nhìn vô cái thất bại mà thôi đó. Nên bây giờ mình tập nhìn thấy ơn Chúa trong cuộc đời của mình, tạ ơn Chúa, và tập tạ ơn Chúa cho dù mình giới hạn về bệnh tật, mình vẫn làm được cái gì đó. Đó là cái điều mà Chúa muốn mình nhìn thấy. Nếu mình không nhìn thấy cái ơn Chúa trong cuộc đời của mình, đâm ra mình mới là người không có khả năng kinh nghiệm được tình thương của Chúa. Nó làm cho cuộc sống của mình nó tệ hơn. Nên mình tập mỗi ngày, mình còn hít thở được, mình còn nhìn thấy mặt trời được, mình còn làm việc được. Nghĩa là tất cả những thứ đó là ơn Chúa. Để một cách rõ hơn, chị ta đặt câu hỏi tại sao bây giờ mình còn sống. Nếu mình còn sống tới được ngày hôm nay, chắc chắn là phải có ơn Chúa. Rồi thứ hai, bây giờ nếu mình chết thì tại sao mình phải chết? Mình chết cho cái gì? Do đó chị đã có được đức tin để hiểu được rằng mình không được làm điều đó. Đồng nghĩa với việc là phải có cái lý do lớn hơn để mình dành cuộc đời mình cho cái điều đó. Khi mình thấy được cái lý tưởng đó thì chắc chắn mình cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Và nên khi có ý nghĩa thì mình không còn lý do gì để tiếp tục mà nhìn bản thân mình quá tiêu cực nữa. Và cuối cùng là tôn trọng cuộc đời của em mình. Mình cho món quà của đức tin, của sự chăm sóc. Chuyện em mình sống thế nào là tương quan của em của mình với Chúa, và tin rằng Chúa có cách tốt nhất để giúp cho em của chị nhận ra tình thương của Ngài.
0: Cảm ơn cha. Và trong cái câu hỏi nãy có một cái phần là chị ấy nói là vấn đề về bệnh tim và các cái vấn đề mà về cả tâm lý, ví dụ như lo âu mà về trầm cảm á. Vậy thì ở góc nhìn y khoa thì sao bác sĩ Thảo, làm sao để mà giúp cho một người có những cái khó khăn mà nó mang tính chất là mãn tính, vì gọi là bệnh lý mãn tính, vì ví dụ không chỉ trường hợp này mà còn rất nhiều người đang sống với bệnh lý mãn tính, họ có thể sống một cách bình an, sống hạnh phúc và ổn định với cái sức khỏe của họ?
2: Thật ra nếu như mà đối với là một cái bệnh mãn tính thì để gọi là chữa hết bệnh là chắc chắn là không có. Tại vì nếu chữa hết thì nó không còn gọi cái tên là tên bệnh mãn tính nữa. Tuy nhiên cái người mang bệnh mãn tính thì cái chất lượng cuộc sống của họ tốt hay không tốt, đó là do họ dám đối diện với cái căn bệnh đó, họ tuân thủ điều trị, họ kiểm soát bệnh của họ để mà họ sống chung với bệnh, giống như kiểu mà chúng ta hay gọi dân gian là sống với lũ. Sống với lũ nhưng mà chúng ta vẫn không bị lũ dập chúng ta vẫn ngồi lên được, mà chúng ta sống và chúng ta vẫn, thậm chí chúng ta có thể cảm thấy rất là hạnh phúc, chúng ta bơi lội ở trong cái dòng nước đó nếu như chúng ta có cái suy nghĩ lạc quan. Thì trong cái tình huống của chị chia sẻ đây á, thì chúng ta biết rằng là cái quả tim của chúng ta, nếu như mà chúng ta bị cái vấn đề liên quan đến thần kinh tim, có nghĩa là nó sẽ liên quan tới chuyện là cái hệ thần kinh điều hòa cái hoạt động của quả tim nó không có được hoạt động được tốt, thì cái phần lớn á, sẽ là do cái tinh thần. Tại vì cái tinh thần của mình nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái chuyện chúng ta sẽ tiết ra những cái nội tiết tố, chúng ta sẽ tiết ra những cái chất ở trong cơ thể mình để mà điều tham gia vào trong cái quá trình làm việc của cái hệ thần kinh. Như vậy thì nếu như mà chị vẫn cứ lo lắng, chị vẫn cứ đau buồn, chị vẫn cứ cảm thấy rất là bi quan trong cuộc sống như vậy, thì chắc chắn cái hệ thần kinh của mình không khỏe, thì cái thần kinh của cái tim cũng sẽ không khỏe, và như vậy nó sẽ kéo theo là cái quả tim của mình rất là mệt, và cuối cùng thì chị cứ mãi bị trượt trên cái tình trạng là sức khỏe của mình càng ngày càng yếu, mình càng ngày càng mệt, và mình càng ngày càng bị giống như là càng ngày càng lún sâu vào trong cái sự đau khổ của bệnh tật mà thôi. Thì bây giờ đứng về phương diện là một bác sĩ điều trị thì mình vẫn giả định như mình là bác sĩ điều trị cho chị. Thì nếu như mà mình là bác sĩ điều trị cho chị, mình cố gắng mình cho chị thuốc tốt nhất, mình cung cấp cho chị một cái chế độ là tôi sẽ chọn thuốc tốt nhất cho chị. Tôi đã hướng dẫn chị là phải cố gắng giữ tinh thần như thế nào cho tốt, đừng có âu lo, đừng có lo lắng nhiều, để mong sao cái quả tim của chị được khỏe mạnh, để mà chị có thể sống cảm thấy là rất là sinh hoạt được gần như là một người bình thường nhờ cái thuốc của bác sĩ kê cho chị. Thì như vậy thì nếu chị với tình trạng như vậy mà đứng về phía bác sĩ, chúng tôi cố gắng để giúp chị, nhưng chị lại không thể hợp tác với bác sĩ và làm cho bệnh của mình cứ càng ngày càng trôi đi, thì chị cũng sẽ hiểu được là cái cảm giác mà chị đang cố gắng giúp em của chị và chị thất bại, thì bác sĩ đang cố gắng giúp chị, bác sĩ cũng sẽ cái kiểu giống như thất bại giống như chị như vậy. Thì cái đó là khi chúng tôi cố gắng chăm sóc cho bệnh nhân, chúng tôi vẫn mong muốn cái sự hợp tác đồng hành của bệnh nhân. Tuy nhiên chúng tôi vẫn phải ở cái mức như cha vừa nói, có nghĩa là mình mong muốn như vậy, nhưng còn cái chuyện bệnh nhân hợp tác với mình như thế nào thì đó là cái chuyện của bệnh nhân. Và mình chỉ nghĩ rằng là với nhiệm vụ là bác sĩ, mình sẽ phải cố gắng làm cái điều gì đó tốt nhất cho bệnh nhân của mình. Thì chị cũng vậy, trong cái mối tương quan với em của mình thì chị chỉ cần cố gắng làm cái điều gì tốt nhất cho người em của mình trong vai trò trách nhiệm của một người chị. Thì mình nghĩ như thế đã là đủ và có thể giúp cho chị an vui được rồi.
0: Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Thảo. Và hình như là khi mà chúng ta đi chăm sóc cho người khác thì chúng ta hay bỏ quên chính mình. Dạ, chăm sóc cho người, chăm sóc cũng là một cái chủ đề rất là quan trọng. Mình phải có ổn, mình có sức khỏe, mình có sự bình an thì mình mới cho được người khác cái điều đó. Và theo một cái số liệu thống kê năm 2019, người ta thấy rằng ở Việt Nam mình có khoảng 22 triệu người mắc các cái bệnh lây không lây nhiễm, bao gồm như tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư. Cho nên chúng ta thấy được cái số lượng những cái người mang cái bệnh mãn tính nó khá là cao. Và khi mà đồng hành chăm sóc cho họ không chỉ là về phương diện y tế mà còn phải là về phương diện tâm lý lẫn là đức tin. Đó là lý do tại sao chúng ta có chương trình này. Và thêm một câu hỏi nữa cũng gửi đến chương trình hôm nay. Có lẽ là hôm nay thấy được sự xuất hiện của bác sĩ Thảo với góc nhìn y khoa cùng với cha. Có một người đã gửi một câu hỏi đến hộp email vừa gửi đến. Người này chia sẻ một cái tình cảnh cũng khá là oái oăm và hơi khó xử của họ. Người này là con một trong một gia đình và đang sống cùng với bố mẹ già. Bố mẹ già thì rất là bệnh, rất là nhiều các cái bệnh và yếu. Thì cái tình trạng của bố mẹ của người này miêu tả đó là bố thì cả ngày ngủ li bì không nói tiếng nào, còn mẹ thì suốt ngày quát tháo chửi bới. Nhưng mà cứ về ban đêm á thì là họ lại có những cái hành động rất là khó hiểu. Ví dụ như họ cởi hết quần áo ra và họ sẽ la hét kêu là có ma quỷ ở trong nhà. Đến mức mà cái người này và nhiều người hàng xóm nghĩ rằng là có thể gia đình có quỷ ám hay có gì đó. Vậy thì người đó hỏi là về cái phương diện sức khỏe thì đối với những người cao tuổi họ có những cái bất thường về mặt hành vi như vậy thì nên có cái hướng điều trị như thế nào về thể lý lẫn tâm lý. Và cái phần thứ hai của câu hỏi người này cũng chia sẻ là người này có người yêu và người yêu thì ở nước ngoài. Thì người yêu muốn là sẽ bảo lãnh cái người này đến nước ngoài để tiến đến hôn nhân, nhưng mà họ lại trong một cái tình huống khó xử là bây giờ nếu bỏ đi thì ai chăm sóc bố mẹ của mình đây. Dạ, tiến thoái lưỡng nan và thật sự là không biết quyết định như thế nào trong cái sự kiện này. Dạ. Thấy cha cười, thấy bác sĩ Thảo cười, có lẽ là đó là một cái tình huống nó cũng khó, chúng tôi cũng thấy khó khăn và rất là bối rối trong cái tình huống đó, nên có thể hoàn toàn chia sẻ với quý vị.
1: Cho mình hỏi là người cha người mẹ bao nhiêu tuổi?
0: Dạ, người cha người mẹ trong email thì nói là đã rất là lớn tuổi rồi, chắc khoảng là 70-80 tuổi.
1: Nhưng mình phải biết rõ cái tuổi thì mình mới hình dung ra được là cái khả năng nó là cái gì.
0: Dạ.
1: Nhưng mà theo mình thì mình nghĩ là nên đưa đi khám khoa thần kinh để xem như thế nào. Nhưng mà có phải là chuyện đó chỉ xảy ra với người bố thôi hay là người mẹ? Cái thứ hai nữa là có thể là họ có một cái stress lớn, cái căng thẳng lớn khi mà sống chung với nhau. Đặc biệt là người già, cái nhu cầu được hiện diện, được chăm sóc rất là lớn. Nhiều khi mình đi làm suốt ngày mình không có thấy cái chuyện gì đang xảy ra trong gia đình họ. Cái việc ngủ nó vừa có thể là một cái dấu hiệu của bệnh trầm cảm, cũng có thể là cái dấu hiệu của thần kinh, nghĩa là họ ngủ ban ngày thì chắc chắn là ban đêm sẽ thức thôi. Nhưng mà một người mà thức ban đêm mà không có ai xung quanh mình thì có thể là có những cái ảo tưởng, ảo giác nào đó mà nó liên quan đến cái stress mà họ gặp phải. Kế đến là về mặt người già thì họ có những cái, có thể trong não của họ có những cái tổn thương nào đó, nó cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ. Khi mà bạn ấy nói đó, có người người mẹ ban ngày suốt ngày quát tháo la mắng đó, thì cho thấy rằng cái có cái gì đó họ không có bình an, họ có thiếu cái gì đó, họ thiếu cái, họ bất an cái gì đó, nên họ đó là một cái phản ứng tự vệ. Mà đối với người trẻ hơn thì người ta có thể kiềm chế được, nhưng mà người lớn tuổi không kiềm chế được thì họ, người ta gọi là acting out impulsive, nghĩa là người ta thực hiện ra bên ngoài luôn những cái ức chế trong lòng của họ. Nên mình phải quay ngược lại, mình hỏi cái ức chế của họ là cái gì. Thì do đó nó không phải chỉ nghe từ phía của cái người kể không, mà cũng phải đặt câu hỏi với người cha người mẹ đó. Cái điểm thứ hai là liên quan đến cái lựa chọn của anh ta, thì chắc chắn là mình phải đặt câu hỏi là ngoài anh ta ra thì còn gia đình, còn người thân nào nữa không. Mà rồi cái việc kết hôn là cái mong đợi của gia đình bố mẹ đối với anh ta như thế nào. Và giả sử như mà mình chọn, bạn chọn đi kết hôn, đi xa định cư nước ngoài, thì bạn có sẵn sàng đối diện với cái việc là mình để lại bố mẹ không ai chăm sóc hay không? Tất cả đó là đều là cái lựa chọn cá nhân của mình hết. Nó không phải là khó, mà nó cũng không phải là dễ. Nó không phải là khó nghĩa là gì? Thật sự anh hỏi câu đó nghĩa là anh biết là anh phải làm gì rồi. Nó không phải là dễ là vì nhiều khi mình muốn cả hai. Trên cuộc đời này nó không có chuyện gì mà có thể cả hai được hết. Nó phải lựa chọn là hy sinh. Mà bạn phải biết dám hy sinh để lựa chọn. Vậy thì mình phải xem cái tình yêu của mình với người kia tới đâu. Và mình sẵn sàng để lại bố mẹ để mình sống cái tình yêu mà mình có với người đó hay không. Hoặc là trách nhiệm của mình tới đâu, nếu bố mẹ đã già lắm rồi thì người bạn kia có sẵn sàng đợi hay không để mình chu toàn cái bổn phận của mình. Điểm thứ ba nữa là mình, nếu mình không, mình muốn không muốn mất cái mối tình đó, muốn kết hôn, thì mình có lựa chọn giải pháp nào để gửi bố mẹ hay không. Ví dụ như là gửi bố mẹ vô nhà dưỡng lão, đó là cũng là một lựa chọn. Không phải là gửi vô nhà dưỡng lão là mình bất hiếu với bố mẹ. Nhiều khi mình không chăm sóc tốt cho bố mẹ, nhiều khi nó còn tệ hơn. Thì đó là có nhiều cái để mình suy nghĩ. Ví dụ như mình ở với bố mẹ, mình có chăm sóc được cho bố mẹ hay không? Mình có lo chu toàn cái bổn phận của người con và cho lo cho bố mẹ đầy đủ hay không? Vậy nếu mình đi thì ai sẽ lo cho bố mẹ? Và nếu mà mình không có người lo cho bố mẹ thì mình có tìm được cái nơi nào khác để lo cho bố mẹ thay mình hay không? Rồi mình lo, mình thăm viếng cách khác. Thì tất cả cái đó phải được đặt đưa lên trên bàn cân với cái đời, với lời cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình soi sáng lương tâm của mình để mình nhận ra cái nào là mình nghĩ là tốt nhất để mình lựa chọn thôi. Mình nghĩ là với bố mẹ của bạn ấy thì cũng sẽ không muốn con mình vì mình mà không có hạnh phúc đâu. Cha mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc hết, không muốn là vì mình mà con mình mất cái cơ hội được lập gia đình. Mình nghĩ vậy.
0: Vâng, xin cảm ơn cha. Và nói về cái câu chuyện này thì làm con nhớ đến ngày xưa người ta hay có một cái câu là trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ. Bác sĩ Thảo thì là chuyên ngành về y khoa nhưng mà dành cho đối tượng trẻ em, nhi khoa. Vậy thì nhưng mà chắc lúc bác sĩ Thảo học thì bác sĩ Thảo cũng tiếp cận với rất nhiều đối tượng bệnh nhân ở các lứa tuổi khác nhau. Dạ, với bác sĩ Thảo thấy sao ạ? Cái việc mà mình chăm sóc cho một đứa trẻ về mặt sức khỏe và việc mà mình chăm sóc cho một người lớn hoặc là một người cao tuổi thì nó có gì khác nhau?
2: Thật sự khi mà mình chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi thì bản thân mình cũng có mẹ, cũng là người lớn tuổi ở nhà, thì mẹ cũng có bệnh mãn tính, cho nên mình vẫn thấy được rằng là cái vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi là nó rất là nhiều khê, nó rất là tức là mình có thể thấy được rằng là nó mệt á, chứ không, nếu mà mình nói là không mệt là mình nói xạo á, tại vì họ có bệnh mãn tính. Tự bản thân họ khi mà họ đã lớn tuổi rồi là họ đã cảm thấy là giống như là tự bản thân họ là họ đã cảm thấy là họ vô dụng trong cuộc sống này khi mà họ không có thể làm được nhiều nhiều thứ cho những người mà họ yêu thương nữa. Chẳng hạn như là muốn chăm sóc con nhưng mà không thể chăm sóc được, muốn cho con cái này, muốn cho con cái kia. Và đôi lúc thậm chí họ thấy đứa con cứ phải lo cho mình, họ lại tự cảm thấy rằng họ chính là gánh nặng của đứa con của mình. Như mẹ của mình lúc nào cũng sẽ cảm thấy rằng là vì mẹ mà mình đã phải bỏ mất cơ hội này, bỏ mất cơ hội kia, bỏ mất cơ hội đi đây đi đó, lúc nào mẹ cũng sẽ nằm trong một cái cảm giác như vậy. Thì Đó là cái mà lúc nào mình cũng phải ở bên mẹ để hiểu được, để mà cố gắng động viên mẹ rằng là mẹ không có lỗi gì trong cái sự lựa chọn của mình cả. Mình không được đặt mẹ là nguyên nhân khiến cho mình phải lựa cái này hay lựa cái khác. Cái thứ hai là về bệnh mạng tính thì giống như mình nói là mình sẽ phải cố gắng đồng hành với mẹ để mà cho mẹ hiểu được rằng là căn bệnh này mẹ không thể nào chữa hết được, nhưng mà mẹ vẫn có thể sử dụng thuốc, mẹ có thể sống với lại cái căn bệnh mạng tính này của mẹ để mà mẹ vẫn có thể sống vui vẻ mỗi ngày, mình uống thuốc mỗi ngày để mình sống vui. Thì giống như bạn nói rằng là khi mà chúng ta về già đó, thì mình vẫn thấy là đúng là khi về già giống như trẻ em hả cha, lúc nào cũng cần có người bên cạnh, lúc nào họ cũng cảm thấy rất là dễ cô đơn, tại vì trẻ em lúc nào họ cũng cần cái sự bảo vệ. Những đứa trẻ lúc nào cũng cần có bố, cũng cần có mẹ bên cạnh để nó sợ bị nó cảm giác sợ cái thế giới xung quanh. Thì mình có cảm giác là người già họ cũng giống như vậy, tức là họ sợ cô đơn, họ sợ bị bỏ rơi, họ sợ khi chẳng may họ có vấn đề thì không ai ở bên cạnh. Thì đó là những cái rất là nó hơi giống ở trẻ em mà chúng ta khi chăm sóc người lớn tuổi chúng ta sẽ để ý để mà chúng ta đồng hành với họ.
0: Dạ, đôi khi phải chăm sóc ông bà, cha mẹ lớn tuổi mình phải chiều giống như cách mình chiều một đứa trẻ.
2: Yeah.
0: Dạ, phải rất là nhẹ nhàng, từ tốn giải thích. Nhưng mà nó khó hơn ở một chỗ là đối với người lớn tuổi thì mình không có quát nạt, không có la, không có thể hiện quyền lực như cái cách mình thể hiện quyền lực với con mình được. Dạ, con mình đôi khi là các em nó quấy thì có thể là mình hơi dùng quyền lực một chút trong cái lời nói. Nhưng mà đối với những người thế hệ trước thì mình phải tôn kính.
2: Yeah.
0: Đôi khi mình cũng phải thách thức đối với những người chăm sóc rất là nhiều.
2: Yeah.
0: Và theo số liệu của Cục Thống kê thì người ta thấy rằng là tỷ lệ người cao tuổi, nghĩa là tính từ 60 tuổi trở lên ở Việt Nam á, năm 2021 thì thống kê là có khoảng 12% dân số. Mà người ta dự báo là đến năm 2030 là 5 năm nữa thôi thì sẽ tăng lên khoảng 20%, nghĩa là 1/5 dân số của Việt Nam mình sẽ là những người cao tuổi. Và quả thật là cái việc mà chăm sóc sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần cho những người cao tuổi đó là một thách thức. Và chúng ta cũng nhớ đến giáo hội mình sau này thì bắt đầu cũng sẽ được nhắc nhở đến, chúng ta có ngày quốc tế người cao tuổi do Đức Giáo hoàng Francisco có đề xướng ra, dạ lễ Thánh Anna và Gioan Kim, để mà chúng ta tưởng nhớ đến ông bà, và đó là cái ký ức của chúng ta, cái truyền thống của chúng ta trong gia đình để chúng ta có thể nhớ và chăm sóc cho họ. Và cái kinh nghiệm của con đó cha, thì con chia sẻ là trong cái vấn đề thực hành tâm lý thì con thấy có một cái đối tượng những người rất là khó khăn về mặt tâm trí nhưng mà họ không có nhiều cơ hội để tiếp cận sự giúp đỡ, đó là những người cao tuổi mà ở hải ngoại, như là họ ở Việt Nam cả một cuộc đời rồi, đến một lúc nào đó thì lớn tuổi thì con cháu bảo lãnh qua nước ngoài. Và thật sự là có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến cho con để nhờ trợ giúp tinh thần cho họ, và họ thật sự là cô đơn ở bên đó khi mà con cái thì đi làm hết. Rồi khi con đề nghị họ là hãy đến tham gia các cái hoạt động của cộng đồng, của giáo xứ, thì câu trả lời là không, giáo xứ cách nhà 2 km, 2 giờ đồng hồ để mà lái xe trên highway, không có muốn đi là đi, cộng đồng xung quanh không ai biết tiếng Việt hết. Thật sự là làm sao để mà có thể đồng hành và trợ giúp tinh thần cho họ, nghĩ nó cũng là một cái thách thức rất là nhiều. Dạ, trong một cái nơi mà họ không có thuộc về, khác cái ngôn ngữ. Xin cảm ơn bác sĩ Thảo, xin cảm ơn cha, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Cảm ơn cha.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay, 24 tháng 9, thứ năm trong tuần 25 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 7 đến câu 9. Khi ấy tiểu vương Herode nghe biết tất cả những gì đã xảy ra thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói, đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy. Kẻ khác nói, ông Elia xuất hiện đấy. Kẻ khác nữa lại nói, đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Còn vua Herode thì nói, ông Gioan chính ta đã chém đầu rồi. Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi Đức Giêsu xuất hiện công khai rao giảng tin mừng, Ngài đã trở thành mối nghi vấn, trở thành sự thắc mắc cho biết bao người. Ở đây, kể cả tiểu vương Herode, khi nghe tin Đức Giêsu rao giảng thì cũng phân vân. Bởi lẽ chính Herode và bao người không biết Đức Giêsu là ai. Họ đã viện dẫn những hình ảnh quen thuộc là các ngôn sứ xưa kia để nói về người. Có kẻ bảo người là ông Elia, kẻ khác bảo người một vị ngôn sứ nào đó thời xưa sống lại, kẻ khác lại còn quả quyết Đức Giêsu không là ai khác ngoài là Gioan chính Herode đã cho chém đầu. Chính những lời đồn đoán, chính những lối nhìn mang tính cách suy đoán này càng làm cho tiểu vương Herode hoang mang hơn, thắc mắc hơn, và ông tìm cách để gặp Đức Giêsu. Có rất nhiều người muốn tìm cách để gặp Chúa, nhưng động lực thúc đẩy của mỗi người lại rất khác nhau. Có người gặp Chúa chỉ vì tò mò, như hôm nay trường hợp của tiểu vương Herode. Có người gặp Chúa bởi vì họ muốn chứng kiến phép lạ. Có người tìm gặp Chúa để muốn nghe lời giảng của người, và cũng có những kẻ tìm gặp Chúa để bắt bẻ, để tìm cách giết Chúa. Qua trình thuật tin mừng này, mỗi chúng ta cũng hãy tự chất vấn lương tâm của mình: chúng ta có thực sự biết Đức Giêsu là ai không? Chúng ta có sánh ví người với những vị ngôn sứ quen thuộc như người đồng thời của Chúa Giêsu đã sánh ví không? Chúng ta có vì tò mò mà tìm kiếm gặp Đức Giêsu như tiểu vương Herode không? Và thực sự chúng ta đã gặp được Đức Giêsu trong cuộc đời của chúng ta chưa? Xin cho ngang qua mọi biến cố

Chúa Giêsu, xin hỏi chúng con gặp được Chúa trong đời sống của chúng con. Chúng con nhận được sự yêu thương, đồng hành của Chúa trên mọi nẻo đường. Và xin hỏi chúng con biết sống thân tình với Chúa, giới thiệu Chúa cho anh chị em, nhất là những người còn đang thắc mắc về Chúa mà chưa được nghe công bố tin mừng, chưa nhận ra Chúa là đấng muôn dân trong đời. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến và hiện diện trong cuộc đời của chúng con. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ đọc Kinh Mân Côi với hàng trăm trẻ em tại Vatican để cầu nguyện cho hòa bình. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ lần chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho hòa bình thế giới với hàng trăm trẻ em nhân dịp khai mạc tháng Mân Côi sắp tới. Buổi cầu nguyện sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 1 tháng 10 sắp tới, tháng Mân Côi, diễn ra tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican. Dự kiến có từ 700 đến 1.000 trẻ em đến từ các trường học và giáo xứ ở Roma tham dự. Các em sẽ cầu nguyện cùng với Đức Giáo Hoàng, đồng thời hiệp thông thiêng liêng với trẻ em, các gia đình, trường học và các cộng đoàn Kitô hữu trên toàn thế giới. Sự kiện này sẽ đánh dấu việc khai mạc tuần lễ cầu nguyện trên toàn thế giới theo sáng kiến 1 triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi do Quỹ Giáo Hoàng trợ giúp các giáo hội đau khổ phát động từ hơn 20 năm nay. Năm nay, lần đầu tiên chiến dịch sẽ diễn ra trong suốt một tuần lễ, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 sắp tới, để các giáo phận, giáo xứ, trường học, cộng đoàn và gia đình tại các châu lục khác nhau có thể lựa chọn ngày phù hợp nhất với hoàn cảnh mục vụ của mình, đồng thời vẫn hiệp nhất trong cùng một ý nguyện, cầu nguyện cho hòa bình và sự hiệp nhất. Tuần lễ sẽ đặt cao điểm vào ngày 7 tháng 10, lễ Đức Mẹ Mân Côi. Trong khi tại Roma, các em nhỏ sẽ cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Những sáng kiến tương tự cũng đang được chuẩn bị tại nhiều quốc gia khác, từ các cộng đoàn bản địa ở vùng Amazon của Bolivia đến các giáo xứ tại Sudan, Zimbabwe, Mozambique, Sierra Leone và nhiều nơi khác đang chịu ảnh hưởng của chiến tranh, nghèo đói hoặc bất ổn. Chiến dịch năm 2026 này lấy cảm hứng từ sứ điệp Fatima, sau cùng trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ sẽ thắng. Sáng kiến 1 triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi ra đời tại Venezuela vào năm 2005 và dần trở thành một phong trào cầu nguyện trên toàn thế giới, quy tụ trẻ em, gia đình, giáo xứ, trường học và các nhóm giáo hội trên mọi châu lục. Chiến dịch lấy cảm hứng từ những lời được gán cho Thánh Pio thành Pietrelcina khi Ngài nói, khi 1 triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi, thế giới sẽ thay đổi. Lời mời gọi này không chỉ dành cho trẻ em mà cũng khuyến khích cha mẹ, giáo viên, linh mục, tu sĩ, giáo lý viên và các gia đình cùng cầu nguyện với các em.
1: Tin Philippines. Đức Giám mục Philippines kêu gọi người Công giáo biến đức tin thành hành động vì công trình tạo dựng. Đức cha Moses Cuevas, giám mục giáo phận Calapan bên Philippines, kêu gọi người Công giáo biến đức tin thành những hành động cụ thể để bảo vệ công trình tạo dựng, khẳng định rằng việc chăm sóc môi trường là một lối sống của Kitô hữu. Phát biểu trong mùa tạo dựng năm 2026 về chủ đề nước hàng sống, vị giám mục nói rằng các Kitô hữu cần vượt ra ngoài việc nhận thức về những vấn đề môi trường và tích cực hành động để bảo vệ nguồn nước, rừng, các hệ sinh thái ven biển và những cộng đồng phụ thuộc vào các hệ sinh thái ấy. Mùa tạo dựng được các Kitô hữu trên toàn thế giới cử hành từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Calapan là thủ phủ của tỉnh Oriental Mindoro, miền trung Philippines. Đức cha Cuevas nói, nước là một trong những hồng ân quý giá của Thiên Chúa. Nước duy trì sự sống, cung cấp dưỡng chất cho cộng đồng chúng ta và tưới tiêu cho các cánh đồng. Ngài lưu ý rằng những con sông bị ô nhiễm, các lưu vực đầu nguồn bị tổn hại và các hệ sinh thái biển bị suy thoái đã khiến nguồn nước ngày càng trở thành mối quan tâm của các cộng đồng. Theo Ngài, công trình tạo dựng không nên chỉ được xem như một nguồn tài nguyên để khai thác, mua bán hoặc tiêu thụ. Đức cha Cuevas hiện là chủ tịch Ủy ban Giám mục về các dân tộc bản địa thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines. Ngài cho biết các cộng đồng bản địa mang lại một góc nhìn quan trọng về mối tương quan giữa con người với thiên nhiên. Các Kitô hữu nên đáp lại cuộc khủng hoảng môi trường không phải bằng sự sợ hãi hay cam chịu, nhưng bằng hành động được đức tin soi dẫn và bằng sự sẵn sàng hy sinh vì ích chung. Đức cha nói thêm rằng, đọc kinh Mân Côi là điều tốt, làm tuần cửu nhật là điều tốt, nhưng điều này cũng là một sự tham dự vào công việc liên lỉ của Thiên Chúa trong việc duy trì và canh tân công trình tạo dựng. Ngài không quên kêu gọi cần thực sự tham vấn các cộng đồng, đặc biệt là các dân tộc bản địa, khi những dự án phát triển tác động đến các lưu vực đầu nguồn, đất nông nghiệp, lãnh thổ tổ tiên và các hệ sinh thái ven biển. Đức cha Cuevas cũng bày tỏ quan ngại về việc phát triển các khoáng sản thiết yếu gắn với quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu, cảnh báo rằng không nên giải quyết một vấn đề môi trường trong khi lại tạo ra một vấn đề môi trường khác. Dựa trên giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức cha Cuevas nói rằng sự phát triển cần được đánh giá dựa trên việc nó có cải thiện đời sống con người và góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn hay không. Đức cha kêu gọi người Công giáo đáp lại bằng những hành động cụ thể để chăm sóc công trình tạo dựng.
0: Tin Hoa Kỳ, lễ phong chân phước cho Đức Giám mục Fulton Sheen. Ngày 24 tháng 9 này, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, người Philippines, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Leo thứ 14, chủ sự thánh lễ, tôn phong vị tôi tớ Chúa, Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen lên bậc chân phước. Thánh lễ được cử hành ở thành phố St. Louis, bang Missouri, Hoa Kỳ. Theo giáo phận Northwich, dự kiến có gần 45.000 khách hành hương từ 48 tiểu bang của Hoa Kỳ và 12 quốc gia khác sẽ cùng tham dự, cùng với hơn 80 giám mục và hàng trăm linh mục. Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen nổi tiếng rộng rãi tại Hoa Kỳ nhờ chương trình phát thanh hàng tuần The Catholic Hour, giờ Công giáo, được phát sóng từ năm 1930. Sau đó, ngài còn được biết đến qua chương trình truyền hình Life is Worth Living, đời đáng sống, phát sóng từ năm 1952 đến năm 1957. Chương trình này có lẽ đã đạt số lượng khán giả cao nhất trong lịch sử truyền hình Hoa Kỳ thời hậu chiến. Vị giảng thuyết này đã hai lần được trao giải Emmy. Ngài cũng thành lập tạp chí Đức Kitô đến với thế giới và là tác giả của khoảng 300 cuốn sách và bài viết. Các chủ đề mà Đức cha Fulton Sheen đề cập bao gồm hôn nhân và gia đình, trách nhiệm và lương tâm, thánh thể, lòng sùng kính Đức Maria cũng như cuộc đối đầu với chủ nghĩa duy vật. Trong khuôn khổ tiến trình tuyên phong trần phước, Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 công nhận là đấng đáng kính vào năm 2012. Năm 2019, Đức Giáo hoàng Francisco đã công nhận một phép lạ được cho là xảy ra nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa Fulton Sheen. Lễ phong chân phước lẽ ra đã được ấn định vào năm 2019, nhưng bị trì trệ do sự tranh chấp giữa hai giáo phận New York và Peoria. Giáo phận New York muốn giữ di hài của Đức Cha tại nơi ngài được an táng, còn giáo phận Peoria muốn đưa ngài về giáo phận nguyên quán.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, Đức Thánh Cha sẽ tưởng niệm các vị tử đạo của cách mạng Pháp. Trong chuyến tông du Pháp sắp tới, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ cầu nguyện tại tu viện Các Minh Cũ ở Paris, nơi các tín hữu Công giáo đã chịu tử đạo trong thời cách mạng Pháp. Hoạt động này sẽ diễn ra trong cuộc gặp được dự kiến vào sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 tới đây, tại Học viện Công giáo, giữa Đức Thánh Cha với các thành viên của Công nghị giáo tỉnh thủ đô Pháp, các dự tòng và tân tòng. Học viện Công giáo tọa lạc trên địa điểm của một tu viện Các Minh trước đây, nơi các vị tử đạo đã bị sát hại tại đây vào cuối thế kỷ thứ 18 vẫn được tôn kính. Giáo hội đã nhìn nhận cuộc tử đạo của 191 nạn nhân trong những ngày ấy. Các vị được Đức Pio thứ 11 phong chân phước ngày 17 tháng 10 năm 1926. 100 năm sau biến cố phong chân phước này, chuyến viếng thăm của Đức Leo thứ 14 mang một ý nghĩa đặc biệt. Hầm mộ của nhà thờ địa phương Saint Joseph de Carme vẫn lưu giữ hài cốt của 115 vị tử đạo. Đây là nơi Đức Thánh Cha sẽ đến cầu nguyện. Tuy nhiên, còn có một lý do mang tính cá nhân hơn khiến Đức Leo thứ 14 quan tâm đến các tu sĩ Các Minh tại Paris. Chính tại nơi đây, thầy Laurent Phục Sinh đã sống và phục vụ với tư cách là đầu bếp trong tu viện. Đối với vị tu sĩ Các Minh nhập phép thế kỷ thứ 17 này, việc nấu ăn, công việc hàng ngày và những hoạt động khiêm hạ nhất đều có thể trở thành những nơi gặp gỡ Thiên Chúa trong một cuộc đối thoại nội tâm liên lỉ với người. Thế nên, ngay khi trở thành giáo hoàng, Đức Leo thứ 14 đã liệt kê thầy Lô Răng vào số những tác giả đã nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của ngài.
2: Tin Ấn Độ, phong trào giới trẻ Tarumitra tiếp tục truyền cảm hứng cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Phong trào giới trẻ Tarumitra năm 1988 của một tu sĩ dòng tên Ấn Độ tiếp tục truyền cảm hứng cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Trong khi giáo hội cử hành mùa tạo dựng, phong trào Tarumitra đã tiếp tục hoạt động để tưởng nhớ cha Robert Atika dòng tên, một người hết lòng dấn thân cho việc bảo vệ môi trường và mới qua đời ngày 19 tháng 7 năm 2026. Tarumitra có nghĩa là những người bạn của cây, một phong trào môi trường dành cho học sinh do cha Robert khởi xướng tại Patna, bang Bihar năm 1988. Trong những cuộc thảo luận với các học sinh về cuộc khủng hoảng môi trường ngày càng gia tăng, cha Robert thúc đẩy các em suy nghĩ xem người trẻ có thể làm gì để bảo vệ thiên nhiên. Một cuộc gặp gỡ với sự tham dự của các học sinh đến từ 10 trường học đã dẫn đến đề xuất thành lập một tổ chức nhằm thúc đẩy nhận thức sinh thái nơi học sinh và công chúng rộng rãi hơn. Từ khởi đầu khiêm tốn này, Tarumitra đã phát triển thành một phong trào môi trường đáng kể. Các học sinh tham gia trồng cây, những chiến dịch làm sạch đường phố, các cuộc tuần hành, xây dựng những vành đai oxy dọc đường và những nỗ lực chống lại việc sử dụng nhựa quá mức. Nhận thức về môi trường cũng như được thúc đẩy thông qua các cuộc thi viết luận, thơ, hội họa và tranh biện. Phong trào khuyến khích người trẻ hiểu mối tương quan giữa các nhu cầu của con người và thế giới tự nhiên, đồng thời sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách có trách nhiệm. Viễn tưởng của cha Robert vượt xa hoạt động bảo vệ môi trường. Cha muốn nuôi dưỡng một ý thức sinh thái bén rễ trong đời sống tâm linh và cảm thức trách nhiệm đối với công trình tạo dựng. Cách tiếp cận của cha cũng dựa trên quan niệm của Ấn Độ về Vasudeva Kutumbakam, nghĩa là toàn thế giới là một gia đình. Đối với Tarumitra, gia đình này không chỉ bao gồm con người, nhưng cả cây cối, thực vật, động vật, chim chóc và toàn thể thế giới tự nhiên rộng lớn. Vì thế, trách nhiệm sinh thái trở thành một phương thế vượt qua những chia rẽ xã hội và văn hóa, đồng thời nhận ra tính liên kết của mọi sự sống. Công việc của phong trào Tarumitra cũng thúc đẩy phát triển bền vững, bảo tồn, tái chế và sử dụng có trách nhiệm đất đai, rừng và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác. Phong trào tìm cách kết hợp tri thức bản địa với giáo dục môi trường, đồng thời khuyến khích học sinh trở thành những người tích cực tham gia bảo vệ môi trường sống xung quanh. Sau này, hoạt động của phong trào đã vượt ra ngoài Ấn Độ. Tarumitra được quốc tế biết đến và được gia nhập quy chế tham vấn đặc biệt với Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hiệp Quốc năm 2025.
1: Tin giáo phận Bắc Ninh thừa huấn các linh mục trẻ trong giáo phận quý 3 năm 2026. Từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 9 vừa qua, các linh mục trẻ đang thi hành sứ vụ tại giáo phận Bắc Ninh đã quy tụ về giáo xứ Tam Đảo, giáo hạt Vĩnh Phúc để tham dự khóa thường huấn quý 3 năm 2026 về lối sống hiệp hành với chủ đề tham gia và đồng trách nhiệm trong hội thánh. Khóa thường huấn nhằm giúp quý cha trẻ đào sâu linh đạo hiệp hành và hiệp thông. Khóa thường huấn có sự hiện diện của cha quản hạt Phêrô Verona Chu Quang Hòa, cha Đa Minh Nguyễn Xuân Trường và cha Francisco Xavier Ngô Quang Khải, chính xứ Tam Đảo, đặt các thường huấn dành cho các linh mục trẻ trong giáo phận. Chiều ngày 21 tháng 9, quý cha cùng học hỏi và trực tiếp thực hành phương pháp hiệp hành với sự hướng dẫn của cha Đa Minh Nguyễn Xuân Trường. Tiếp đến là phần thực hành phương pháp đối thoại trong Thánh Thần. Mỗi cha cùng lắng nghe, phân định và đối thoại dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần về chủ đề của ngày thường huấn. Khép lại buổi chiều, quý cha cùng hiệp thông trong giờ chầu thánh thể về hiệp hành. Sáng ngày 22 tháng 9, chương trình tiếp tục với phần chia sẻ mục vụ. Quý cha cùng trao đổi những thao thức, khó khăn và kinh nghiệm trong đời sống mục vụ tại các giáo xứ. Kế đó là thánh lễ tạ ơn kết thúc khóa thường huấn. Trong bài giảng lễ, cha Đa Minh quảng diễn lối sống hiệp hành qua ba chữ T: tim, tai, tay. Trái tim mềm mại được thể hiện qua đôi tai biết lắng nghe, từ đó được chuyển thành những hành động cụ thể bằng đôi tay. Lối sống hiệp hành chính là cụ thể hóa việc lắng nghe lời Chúa bằng cả trái tim và đôi tai, rồi đem lời Chúa ra thực hành bằng đôi tay. Khóa thường huấn dành cho linh mục trẻ là chương trình đào tạo trường kỳ giúp người môn đệ đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Khóa thường huấn không chỉ là dịp bồi dưỡng kiến thức, nhưng còn là cơ hội để các linh mục trẻ củng cố đời sống thiêng liêng và sẵn sàng mang tinh thần hiệp hành về với các giáo xứ.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

0: trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng.
1: Nói về vương quốc Walt Disney mà ông đã dựng nên từ hai bàn tay trắng, người cha đẻ của ngành công nghiệp giải trí nổi tiếng này đã nói như sau: nếu bạn có một giấc mơ, bạn có thể thực hiện được. Tất cả sự nghiệp này đều bắt đầu bằng một con chuột. Ông Walt Disney có ý nói đến con chuột trong các truyện tranh nổi tiếng của ông. Với một ý chí kiên cường để đeo đuổi điều mình mơ ước, ông Walt Disney muốn nói rằng nếu chúng ta không bao giờ có ước mơ, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy được ước mơ của mình thành sự thật. Và đây chính là vấn đề của nhiều người. Họ không bao giờ dám ước mơ, hay họ cũng chẳng để cho ai đụng đến ước mơ của họ. Nói cách khác, họ có quá ít tham vọng và không đề ra được một mục đích nào rõ rệt trong cuộc sống. Nhưng con người vốn được phú bẩm cho khả năng có thể ước mơ và chia sẻ những ước mơ cũng như thành quả của những ước mơ đó cho người khác. Một ước mơ được chia sẻ có thể thay đổi cả một cuộc đời. Còn gì cao cả hơn là chia sẻ cái nhìn của chúng ta và giúp cho người khác mở rộng tầm nhìn của họ. Cố mục sư Martin Luther King, người đã suốt một đời tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ và đã hy sinh mạng sống của mình cho chính nghĩa ấy, đã khởi đầu sự nghiệp đấu tranh của mình như sau: tôi có một giấc mơ. Tôi mơ ước rằng một ngày kia, loài người sẽ đứng lên và thấy rằng họ được tạo dựng để sống chung với nhau như anh em. Tôi mơ rằng một ngày kia, con cháu của người nô lệ da đen sẽ ngồi đồng bàn với con cháu của các chủ nhân da trắng. Dù đã nằm xuống, tiếng nói của cố mục sư King vẫn còn vang vọng, và giấc mơ của ông vẫn tiếp tục được chia sẻ cho mọi người. Năm 1953, người ta hỏi các sinh viên tốt nghiệp đại học nổi tiếng Yale của Hoa Kỳ liệu họ có những mục tiêu rõ ràng và những chương trình cụ thể sau khi tốt nghiệp không. Chỉ có 3% trả lời rằng họ có những mục tiêu rõ ràng cần đạt tới. 20 năm sau, tức năm 1973, các nhà nghiên cứu phỏng vấn những người còn sống sót trong số những người đã tốt nghiệp. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy rằng 3% những người có những mục tiêu rõ rệt trong cuộc sống có một tài sản lớn hơn 97% những người không hề đưa ra bất cứ mục tiêu nào trong cuộc sống. Ngoài ra, người ta cũng thấy rằng 3% những người có mục tiêu rõ ràng ấy cũng là những người có cuộc sống hạnh phúc và sung mãn hơn những người khác. Nhiều người tự bản chất có khuynh hướng bi quan, trong suy nghĩ riêng tư hay trong trao đổi với người khác, họ chỉ thấy thất bại. Họ chỉ muốn để nguyên trạng của sự việc và tự thuyết phục mình rằng chẳng còn gì có thể làm được nữa. Kinh Thánh là một quyển sách của niềm hy vọng và ước mơ. Cách chúng ta mấy ngàn năm, các vị tiên tri trong Cựu Ước luôn nói đến niềm hy vọng. Tiên tri Joel đã nói: những người trẻ của các ngươi sẽ có những viễn kiến, và những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ. Hơn bao giờ hết, ngày nay, người ta trọng những con người có viễn kiến, tức những con người biết nhìn xa thấy rộng. khi nhà văn Jules Verne biết chuyện 20.000 dặm dưới đáy biển. Những người đương thời của ông xem đó là chuyện không tưởng. Nhưng với con người thời đại chúng ta, đó chỉ là chuyện bình thường. Biết bao nhiêu chuyện khoa học viễn tưởng ngày nay đã trở thành hiện thực. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đó là điều mà cha mẹ cần phải khơi gợi lên trong tâm trí của con cái. Dĩ nhiên, có một lý tưởng để đeo đuổi và một ước mơ để sống hoàn toàn khác với sống trong mộng mơ và ảo tưởng. Cần phải có một giấc mơ, nhưng đeo đuổi giấc mơ ấy cho đến khi biến nó thành hiện thực mới là điều quan trọng. Con đường thành công vẫn là con đường của phấn đấu, làm việc, hy sinh, và nhất là phục vụ vô vị lợi. Lâu đài nào cũng phải được xây dựng trên cao, nhưng bên dưới các lâu đài ấy, chúng ta phải xây một nền móng vững chắc trên đất. Nói cách khác, cần phải có viễn kiến và ước mơ, nhưng quyết tâm đeo đuổi ước mơ ấy mới là điều quan trọng. Trong vở nhạc kịch có tựa đề Người của miền La Mancha, dựa trên tác phẩm nổi tiếng của văn hào Cervantes, nhân vật Don Quixote đã trả lời cho những lời phê bình của người khác như sau. Từ bỏ những giấc mơ của mình mới là ngu xuẩn. Đó là tìm kiếm kho tàng nơi chỉ có rác rưởi. Khỏe mạnh an toàn quá cũng có thể là ngu xuẩn. Và ngu xuẩn hơn cả, đó là chịu đựng cuộc sống chứ không muốn thay đổi nó. Vở nhạc kịch này đã gợi hứng cho một bài hát có nội dung như sau. Mơ một giấc mơ không thể thực hiện được. Chiến đấu với một kẻ thù không thể đánh bại được. Chịu đựng một nỗi buồn không thể chịu đựng được. Chạy đến một nơi mà ngay cả con người can đảm cũng không dám đến. Nhận ra lý lẽ nơi hoàn toàn sai lầm. Có như thế thì thế giới này mới tốt đẹp hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Chuyện ông Abraham bên Ai Cập. Kính gửi tổ phụ Abraham, người anh hùng đức tin. Con viết thư này cho ngài, khi đọc lại trang sách Sáng Thế chương 12 câu 10 đến 20, đoạn kể về chuyến đi lánh nạn của ngài sang Ai Cập. Thú thực với ngài, mỗi lần đọc tới đây con không thể không bật cười. Thưa ngài Abraham, phải công nhận một điều rằng ngài rất nhanh trí và có khả năng đánh giá rủi ro cực kỳ nhạy bén. Ngài nhìn thấy nạn đói ở Canaan, ngài lập tức quyết định rời đô xuống Ai Cập trú ngụ, một bước đi rất thực tế. Nhưng cái khôn khéo đỉnh cao của ngài lại nằm ở chỗ ngài sở hữu một báu vật vô giá là bà Sarai, một người phụ nữ với nhan sắc tuyệt vời. Ngài thừa biết, xứ Ai Cập xa lạ ấy chẳng phải là nơi tràn ngập tinh thần hiệp sĩ. Ngài lập luận trong đầu rất nhanh. Họ thấy bà ấy đẹp, họ sẽ phán vợ hắn đấy, rồi họ xông vào thịt mình để cướp người đẹp. Và thế là, thay vì cầu nguyện, lạy Chúa, Chúa đã gọi con đến đây, xin bảo vệ vợ chồng con, ngài lại thì thầm vào tai bà Sarai một kịch bản. Xin bà cứ nói bà là em tôi, để vì bà người ta xử tốt với tôi, và nhờ bà tôi được sống. Ôi thưa tổ phụ, kịch bản này thật là cao tay. Ngài vừa giữ được cái mạng nhỏ bé của mình, lại vừa nhận được mưa quà tặng từ phía quan lại Ai Cập. Quả thực, khi bà Sarai bị đưa vào đền Pharao, ngài bỗng dưng trở thành anh vợ của vua. Nhờ nhan sắc của cô em gái, ngài bội thu tài sản, chiên dê, bò, lừa, tôi trai, tớ gái, lạc đà đầy sân. Thế nhưng, thưa ngài, có bao giờ ngài tự hỏi, ủa, rồi nếu Pharao lấy bà Sarai làm vợ thật, thì lời hứa của Thiên Chúa rằng dòng dõi ngài thành một dân lớn sẽ đi về đâu? Sự lo toan chu đáo của ngài dường như đã vượt quá xa sự phó thác. Ngài đã vô tình đẩy người vợ thân yêu vào đền vua, và tự tay đưa kế hoạch của Thiên Chúa vào một thế cờ rất bí. May mắn thay cho ngài, và cũng là may mắn cho cả lịch sử nhân loại. Thiên Chúa không khoanh tay đứng nhìn kịch bản của ngài diễn ra êm đẹp. Khi con người dùng sự khôn ngoan nhỏ nhoi để tự cứu mình, Thiên Chúa đã ra tay bằng cách của Chúa. Ngài giáng những tai ương lớn xuống Pharao và gia đình vua. Vị vua Ai Cập uy quyền bỗng nhiên nhận ra mình đang vướng vào một vụ bê bối tình cảm. Ông ta lên tiếng chất vấn người được chữa chọn. Ngươi làm gì ta thế? Tại sao không khai nàng là vợ ngươi? Bây giờ vợ ngươi đấy, hãy nhận lấy và đi đi. Ngài Abraham ơi, ngài bị tống xuất ra khỏi Ai Cập, tay ôm đống tài sản khổng lồ cùng người vợ xinh đẹp, nhưng chắc hẳn cái đầu phải cúi gập xuống vì xấu hổ. Thiên Chúa đã chứng minh cho ngài thấy một chân lý ngàn đời. Toàn tính của loài người, làm sao bằng kế hoạch của Chúa? Ngài lo sợ cho mạng sống của mình, nhưng Thiên Chúa mới là đấng giữ gìn mạng sống ấy. Ngài tưởng mình phải diễn kịch thì mới sống sót, nhưng Chúa lại dùng chính sự việc ấy để bảo vệ phẩm giá của bà Sarai và trả ngài về đúng vị trí của một người chồng. Nhìn vào câu chuyện của ngài, chúng con, những hậu duệ của thế kỷ 21, bỗng thấy hình bóng của chính mình trong đó. Chúng con cũng thường xuyên lo xa đến mức quên mất sự hiện diện của Chúa. Chúng con quên mất rằng,
khi Thiên Chúa đã gọi và dùng chúng con trong kế hoạch của Chúa. Chúa sẽ có cách của Chúa để bảo vệ và dẫn dắt. Những toàn tính thô thiển của chúng con đôi khi chỉ làm phức tạp thêm tình hình, làm tổn thương những người xung quanh và biến chúng con thành những kẻ buồn cười trước mặt thế gian. Sự phù trợ của Thiên Chúa không đến từ sự toan tính của loài người, mà đến từ lòng trung tín và quyền uy của Đấng Toàn Năng. Cảm ơn Ngài Abraham vì bài học vừa hài hước vừa sâu sắc này. Ngài đã cho chúng con thấy rằng, ngay cả một tổ phụ vĩ đại cũng có những lúc chịu thua trước nỗi sợ. Nhưng tình thương và kế hoạch kỳ diệu của Chúa thì luôn vượt lên trên mọi sự bất toàn của con người.

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì đường lối kỳ diệu Chúa đã mở ra cho cuộc đời mỗi chúng con. Tạ ơn Chúa vì giữa những lo toan sợ hãi và những tính toán dại dột của cõi lòng nhân loại, Chúa vẫn luôn can thiệp bằng lòng thương xót để gìn giữ và nâng đỡ chúng con. Xin cho con biết can đảm ký thác toàn bộ đường đời, tương lai và những lo âu cho Chúa, không dựa vào sự khôn ngoan mù quáng của bản thân. Xin dẫn dắt con đi trong sự thật, giúp con luôn tin tưởng rằng kế hoạch của Chúa luôn tốt đẹp và vượt xa mọi suy nghĩ của con.

Quý bạn thính giả thân mến, thi sĩ Tú Xương trong bài Phú Hỏng Thi tự tả mình như sau: có một thầy dốt chẳng dốt nào, chữ hay chữ lỏng, nghiện chè, nghiện rượu, nghiện cả cao lâu, hay hát hay chơi hay nghề xuống lõng. Nói theo thơ phú là thế, nhưng nói theo quan điểm của cuộc sống luân lý thì ông Tú Xương phạm tội sống ăn chơi buông thả. Chỉ khác một điều là cái lối sống không mấy gương mẫu ấy của ông lại trở thành thơ văn để đời thôi. Trong nền thần học trước thời Công đồng Trung Vatican II, tội ăn chơi buông thả, nhất là buông thả tính dục, vẫn thường được nêu bật. Nhưng ngày nay, các tội lỗi phạm tới đức công bằng, các bất công xã hội rất được tín hữu, đặc biệt là lớp người trẻ chú ý. Trong Thánh Kinh, tội lỗi là một đề tài quan trọng, bởi vì nó chính là nguyên nhân khiến cho Thiên Chúa phải ra tay can thiệp vào lịch sử loài người để tái lập mối liên hệ hiệp thông với loài người, mối liên hệ mà tội lỗi do con người vấp phạm đã bẻ gãy và phá hủy. Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, đã phải nhập thể chính là để giải thoát con người khỏi tội lỗi. Nói cách khác, tội lỗi của loài người đã là khung cảnh làm nền cho hoạt động cứu độ của Thiên Chúa. Do đó, trong Thánh Kinh, vấn đề tội lỗi và cuộc sống tội lỗi của nhân loại không đứng riêng rẽ, mà luôn luôn gắn liền với hành động cứu độ của Thiên Chúa, đấng xót thương tha thứ tội lỗi cho con người và tìm mọi cách để cứu độ con người. Không nói thì ai trong chúng ta cũng hiểu là tội lỗi có liên hệ tới sự dữ và khổ đau trong cuộc sống con người, và mọi người trong gia đình nhân loại đều sống kinh nghiệm về tội lỗi và các hệ lụy tiêu cực của nó. Một đứa bé chào đời, dù chưa có khả năng tự do quyết định chọn lựa tốt xấu, cũng đã phải nhận chịu bầu khí và khung cảnh sống tội lỗi do các thế hệ đi trước để lại cho nó, như là một thứ gia tài khốn khổ, một thứ môi sinh bị ô nhiễm. Do đó, dù muốn dù không, đứa bé phải hít thở và lớn lên trong cái bầu khí tinh thần vẩn đục ấy. Vì thế, sức khỏe tâm linh của nó cũng bị ảnh hưởng trầm trọng. Thực tại này làm nên chiều kích xã hội tập thể của tội lỗi. Sau này, khi tới tuổi khôn lớn, có khả năng tự do chọn lựa và quyết định, con người bước vào chiều kích cá nhân của tội lỗi, nghĩa là nó trực tiếp sống kinh nghiệm phạm tội. Sự kiện con người, sự kiện mỗi một người trong chúng ta phạm tội là một thực tại đớn đau tiêu cực khác của kiếp người. Thế tội lỗi là gì? Và Thánh Kinh Cựu Ước nói gì về tội lỗi? Trả lời được câu hỏi này không phải là chuyện dễ, bởi vì ý niệm tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước rất phức tạp và đa diện. Điều đầu tiên phải xác định ngay, đó là Thánh Kinh Cựu Ước đã không đề ra một suy tư thần học có hệ thống về tội lỗi trong cuộc sống con người, mặc dù tội lỗi là một thực tại được khắc ghi sâu đậm trong lòng tin của dân Do Thái. Các từ ngữ và kiểu nói diễn tả tội lỗi được lấy từ ngôn ngữ cuộc sống thường ngày, không mang tính chất tôn giáo. Tuy nhiên, trong nền tảng chiều sâu, chúng diễn tả một quan niệm tôn giáo toàn diện, nói lên mối tương quan của con người với Thiên Chúa, với dân ngài và với các cơ cấu xã hội. Do đó, thái độ sống thiếu sót của con người liên can tới cuộc sống cá nhân đã vậy, mà còn hệ lụy tới cả cuộc sống của dân tộc và quốc gia nữa. Ngoài ra, nó cũng quan hệ tới việc tuân giữ một nghi thức, một luật lệ và kiểu sống luân lý, xã hội và chính trị. Dân Do Thái có một hệ thống luật lệ phát triển rất đa diện, có mục đích hướng dẫn cuộc sống của từng cá nhân và của toàn cộng đoàn. Mọi luật lệ, dù có phát xuất từ đâu đi nữa, cũng được người Do Thái cho là của ông Mô-xê và do Thiên Chúa ban cho họ qua ông Mô-xê. Lỗi phạm các luật lệ này là người tín hữu phạm tội. Nhưng bởi vì các luật lệ này do Thiên Chúa trao ban cho họ trong giao ước ký kết với họ qua trung gian ông Mô-xê, vì thế tội lỗi được coi là hành động bẻ gãy giao ước đã ký kết với Thiên Chúa, hay là hành động chối bỏ mối tương quan riêng tư của con người với Thiên Chúa. Và các hành động tiêu cực mà con người làm chống lại người khác đều mang sắc thái tội lỗi, bởi vì chúng đi ngược lại ý muốn của Thiên Chúa.
Ngoài ra, tội lỗi cũng được lượng định theo mức độ nó trực tiếp xúc phạm đến cuộc sống của dân tộc, của dân Chúa và các chương trình Thiên Chúa có đối với dân Ngài. Do đó, tội lỗi cũng còn mang chiều kích tập thể, cộng đoàn. Thánh Kinh Cựu Ước có rất nhiều từ diễn tả tội lỗi, trong đó có nhiều từ được lấy từ cuộc sống thường ngày của dân chúng. Các từ này diễn tả những tình trạng sống cụ thể của dân Do Thái, những chống đối và những thất bại mà họ đã từng kinh nghiệm trong dòng lịch sử. Sau đây là một số từ ngữ thường được Thánh Kinh Cựu Ước dùng để ám chỉ tội lỗi. Khata có nghĩa là thiếu sót, thiếu hụt. Thí dụ khi không đạt đích hay không tìm ra cái gì, hoặc đi sai bước. Trong nghĩa luân lý, từ khata ám chỉ việc xúc phạm đến một tập tục hay một luật lệ đã quy định. Trong nghĩa tôn giáo, nó ám chỉ việc lỗi phạm một luật lệ của Thiên Chúa. Trong lĩnh vực phụng tự, nó ám chỉ phương thế xóa bỏ tội lỗi hay lễ vật dâng để đền tội. Con người có thể thiếu sót vì vô tình hay hữu ý. Từ thứ hai, Thánh Kinh dùng để chỉ tội lỗi là avon. Nó phát xuất từ động từ có nghĩa là phạm một việc bất công trong nghĩa pháp lý. Khi là danh từ thì nó ám chỉ một hành động cố ý trái nghịch với một luật lệ chính đáng, nghĩa là một tội. Đây là từ hay được dùng trong các thánh vịnh hay trong các sách ngôn sứ. Nó cũng có nghĩa một lỗi, một tình trạng tội lỗi, thí dụ tội lỗi của các thế hệ cha ông. Một đôi khi từ avon ám chỉ các hậu quả của tội lỗi, án phạt, hình phạt. Từ thứ ba là pesa, ám chỉ sự nổi loạn chống lại một nhân vật chính trị cao cấp và được áp dụng cho việc nổi loạn chống lại Thiên Chúa, như hay được dùng trong sách các ngôn sứ. Các từ tương đương đồng nghĩa với pesa là mara, có nghĩa là nổi loạn, bagat, bất trung với vua và với Thiên Chúa. Từ thứ tư là rasa, có nghĩa là sai lạc, có lỗi, thường dùng trong nghĩa pháp lý. Khi là danh từ thì nó ám chỉ người gian ác, kẻ tội phạm. Trong các sách loại khôn ngoan, từ này thường được dùng để chỉ người tội lỗi, trái nghịch với người công chính và với các người khôn ngoan. Từ thứ năm là nebala, có nghĩa là cái gian tà, cái độc ác, của một người lệch lạc trong tâm trí và trên bình diện luân lý. Từ này cũng được dùng để ám chỉ một tội thuộc lĩnh vực tính dục, trái nghịch với thói tục của dân Israel và do đó đáng trách cứ. Ngoài các từ kể trên, Thánh Kinh Cựu Ước còn dùng một số từ khác nữa như tuma, sona, taap, sima để diễn tả tội lỗi như là một sự ô uế, một hành động đáng chán ghét và xấu hổ, tội làm điếm. Một số từ khác như awen, sao, seker thì nhấn mạnh trên khía cạnh phù phiếm, giả dối, gian ngoa, lừa đảo và thâm hiểm. Một số từ khác nữa bắt nguồn từ các chữ có gốc như sek, sega, thala, đặc biệt thông dụng trong sách Isaiah, Jeremiah và Job, thì nêu bật khía cạnh lệch lạc gian ác của tội lỗi. Từ asam ám chỉ tội lỗi như hậu quả của hành động xấu xa cần phải đền bù. Từ khanaf có nghĩa là dính líu vào tội ác, diễn tả sâu đậm bản chất của tội lỗi. Các từ khác nhau được Thánh Kinh Cựu Ước dùng để diễn tả tội lỗi chứng minh cho thấy các hành động tội lỗi được Thánh Kinh duyệt xét và phê phán dưới nhiều khía cạnh và từ nhiều bình diện khác nhau, bắt đầu với từ thiếu sót, bước sang quan niệm lỗi phạm luật lệ luân lý đạo đức của Mạc Khải. Ngoài khía cạnh pháp lý của hành động đáng chê trách, các từ diễn tả tội lỗi còn nêu bật khía cạnh luân lý và phụng tự nữa. Thứ bậc trầm trọng của tội lỗi đi từ hành động lầm lạc ngẫu nhiên cho tới thái độ công khai chống đối Thiên Chúa, từ chỗ vô tình tới thái độ cố ý

Quý bạn thính giả thân mến, đọc các văn bản trình bày về tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước, người ta thấy chúng thuộc nhiều hình thái văn chương khác nhau và gắn liền với một thời đại nào đó trong lịch sử của dân Do Thái, cũng như tùy thuộc vào tiến trình lịch sử mặc khải. Chúng ta có thể chia các hình thái văn chương diễn tả tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước thành các loại sau đây. Thứ nhất là các bản luật thuộc loại luân lý, phụng tự, dân sự, chính trị, tôn giáo và hình luật thuộc bộ ngũ kinh, tức năm cuốn sách đầu của Thánh Kinh Cựu Ước. Trong các bản luật này, tội lỗi nghĩa là việc vấp phạm đến các luật lệ ghi chép trong khung cảnh của giao ước Sinai, được diễn tả bằng các kiểu nói ở thể tiêu cực, sai khiến, nhằm khuyến dụ tín hữu đừng có các hành động tội lỗi. Văn bản điển hình của kiểu trình bày này là bản 10 điều răn, như ghi trong sách Xuất Hành chương 20 câu 2 đến 17. Ngươi sẽ không có thần linh nào khác ngoài ta ra. Ngươi sẽ không tạc tượng thần, tạc hình vật gì trên trời cũng như trên đất, trong nước cũng như dưới đất. Ngươi sẽ không thờ lạy và phụng sự chúng, vì ta là Thiên Chúa của ngươi. Đừng kêu tên Thiên Chúa ngươi vô cớ. Hãy nhớ thánh hóa ngày thứ bảy, vân vân. Thể văn và kiểu cách diễn tả này chúng ta cũng thấy trong luật giao ước, sách Xuất Hành chương 20 câu 21 trở đi. Chúa phán bảo ông Môsê, ngươi sẽ bảo dân Israel rằng các ngươi đã thấy từ trời cao nói với các ngươi, vậy đừng đúc tượng thần bằng bạc bằng vàng mà sánh với ta, hãy dựng bàn thờ bằng đất để kính ta, và phải dâng của lễ toàn thiêu, của lễ cầu an và chiên bò trên đó. Bất cứ nơi nào mà ta cho ghi nhớ danh ta, ta sẽ đến thăm và chúc phúc cho ngươi. Cùng một thể văn và kiểu cách diễn tả trên đây cũng nằm trong bản luật phụng tự như ghi ở chương 34 câu 11 đến 16 sách Xuất Hành. Hãy chú ý đến điều ta truyền cho ngươi hôm nay. Hãy gìn giữ, đừng liên kết với dân xứ ngươi sắp vào, sợ rằng sự hiện diện của họ giữa các ngươi sẽ trở thành cạm bẫy cho các ngươi. Sợ khi họ thờ lạy các thần linh của họ và tế lễ cho các thần ấy, thì cũng sẽ mời ngươi ăn cỗ cúng của họ. Lại cũng sợ ngươi cưới các con gái của họ cho các con trai ngươi. Rồi khi những người nữ ấy thờ thần linh của họ, thì cũng lôi kéo cả các con trai ngươi nữa. Ngươi không được đúc các tượng bằng kim loại. Ngươi sẽ giữ lễ bánh không men, như ta đã quy định vào thời kỳ lúa rỗ. Ngươi sẽ mừng lễ các tuần vào thời kỳ gặt lúa mới và lễ gặt hái vào cuối năm, vân vân. Bản luật ghi trong sách Đệ Nhị Luật chương 5 câu 11 đến 16 và bản luật Sự Thánh Thiện trong sách Lê Vi từ chương 17 đến chương 26 cũng có cùng một kiểu diễn tả như trên. Ngoài các sách Ngũ Kinh ra, luật luân lý như ghi trong Thánh Vịnh 15 và sách Ezekiel chương 39 câu 25 trở đi cũng dùng cùng một thể văn này. Trong các sách Sử Ký thì có các đoạn tả tỉ mỉ một vài tội, như tội thờ con bò vàng trong sách Xuất Hành chương 32, tội ngoại tình và giết người của vua David trong sách Samuel 2 chương 11 câu 1 đến 27, tội của vua Acab ăn cướp vườn nho của ông Naboth sách Các Vua 1 chương 21. Ba thứ tội này tiêu biểu cho kiểu sống lệch lạc của con người trong các tương quan với Thiên Chúa và với chính mình cũng như với tha nhân. Trong những ngày ông Mô-xê lên núi Sinai lãnh nhận luật lệ Thiên Chúa ban, thì dân Do Thái tưởng ông đã chết nên làm áp lực bắt thầy cả A-ha-rôn tạc các tượng thần cho họ thờ. Và A-ha-rôn đã thu góp vàng đúc cho họ một con bò. Dân chúng mở lễ cúng bái, ăn uống say sưa và chơi bời buông thả. Thiên Chúa nổi giận muốn tiêu diệt họ, nhưng ông Mô-xê can ngăn và kêu xin lòng xót thương của Chúa. Khi xuống núi, trông thấy cảnh dân chúng phạm tội, ông Mô-xê nổi giận cầm hai bia đá khắc ghi luật Chúa ném xuống chân núi vỡ tan tành.

Ông truyền lệnh thiêu rụi con bò vàng trong lửa, tán thành bụi rắc trên mặt nước và bắt dân Israel uống. Rồi ông sai giết những kẻ xúi bẩy dân chúng phản bội Thiên Chúa. Tội ngoại tình và giết người của vua David như kể trong sách Samuel 2 chương 11 cho thấy các hậu quả tiêu cực của dục vọng nung đốt tâm lòng con người. Cuộc sống nhàn cư vi đã khiến cho David trở thành bất thiện. Một buổi trưa nọ khi ngủ dậy, vua David đứng trên lầu hoàng cung, tình cờ nhìn thấy một người đàn bà rất đẹp đang tắm, và dục tình dấy lên khiến cho nhà vua trở thành kẻ ngu muội. Sau khi đã ngoại tình với bà Bethsabea và biết bà có thai, nhà vua cố ý gài bẫy cho chồng bà là Uriah từ chiến trận trở về ăn nằm với bà để lấp liếm tội lỗi của mình, vớt vát danh dự cho mình, và cứu mạng Bethsabea khỏi bị ném đá. Nhưng Uriah nhất định không về nhà ăn nằm với vợ, vì không đành lòng hưởng thú vui khi hòm bia thánh của Chúa, các tướng tá và quân binh Israel còn đang ở giữa lằn tên mũi đạn khốn khổ của sa trường. Không lừa được Uriah, vua David viết thư ra lệnh cho tướng Joab thủ tiêu Uriah bằng cách để cho ông đứng vào chỗ hiểm nguy nhất trong một trận công đồn, và Uriah đã ngã gục tại chiến trường. Hơn hai thế kỷ sau, vua Achab thuộc vương quốc Samaria miền Bắc cũng phạm một tội giết người cướp của ô nhục nhờ bàn tay thâm độc của vợ là hoàng hậu Jezabel. Có một nông dân kia tên là Naboth, có một vườn nho gần hoàng cung, nhà vua thích lắm, muốn mua hay đổi, nhưng Naboth nhất định không chịu vì ông quý trọng gia tài cha ông để lại. Không thành công trong việc thương lượng, nhà vua buồn bã bỏ ăn biếng ngủ. Khi biết cớ sự, hoàng hậu Jezabel mạo danh nhà vua, viết thư và lấy nhẫn triện của vua đóng vào, rồi gửi cho hết mọi bô lão và dưới lãnh đạo dân sự, truyền phát động ngày chay tịnh, rồi đem Naboth ra, dùng chứng gian mà kết án và xử tử Naboth. Sau khi Naboth chết rồi, vua Acab đoạt vườn nho của ông. Trong các thánh vịnh thuộc loại than van, kinh nghiệm về tội lỗi được trình bày dưới hình thái việc xưng thú và xin tha thứ lỗi lầm. Thánh vịnh 51 xin thương xót và thánh vịnh 130 từ vực sâu là hai thí dụ điển hình nhất. Xin khoan hồng thương tôi lạy Chúa, xóa tội tôi theo lượng hải hà, rửa tôi sạch hết điều lầm lỗi, tẩy linh hồn cho khỏi tội nhơ, bởi vì tôi nhận biết tội mình và lầm lỗi hiện luôn trước mắt. Phạm đến Chúa duy một mình Chúa, tôi đã làm điều ác trước thiên nhan. Xin rảy tôi bằng cành hương thảo, tôi sẽ được tinh tuyền. Xin Chúa thương thanh tẩy, tôi hơn tuyết trắng tinh. Xin ngoảnh mặt thôi nhìn bao lầm lỗi và xóa đi hết mọi tội khiên. Tạo cho tôi một tấm lòng trong sạch, đổi cho tôi một thần trí vững vàng. Thánh vịnh 130 thì viết, từ vực thẳm tôi kêu lên cùng Chúa, lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng tôi, xin lắng tai nghe thấu lời tha thiết nguyện cầu. Lạy Chúa, nếu Ngài cứ chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Vì Ngài là đấng hay dung thứ, kính sợ Ngài mà tôi cứ vững trông. Trong sách ngôn sứ, tội lỗi được diễn tả dưới hình thức lời tố cáo và đe dọa. Tội lỗi cũng mang sắc thái ít nhiều tập thể và được sắp xếp có thứ tự. Các ngôn sứ lột mặt nạ thái độ không tin tưởng của giới lãnh đạo và dân chúng, tố cáo chủ trương vụ hình thức phụng tự bề ngoài mà thiếu lòng chân thành và chiều sâu, đả phá khuynh hướng dùng lòng tin như dụng cụ phục vụ các mưu đồ chính trị và lên án cung cách sống của những người quyền thế, chuyên đàn áp khai thác bóc lột kẻ nghèo nàn, yếu đuối, cô thế cô thân. Chẳng hạn, ngôn sứ Amos tố cáo cuộc sống tội lỗi, bất nhân thất đức của nhiều người trong dân Do Thái khi viết trong chương 2 như sau. Chúng đã bán người công chính với giá vài mảnh bạc và đổi kẻ khó nghèo lấy một đôi dép. Chúng đạp đầu người nghèo khổ và khiến cho kẻ khiêm nhường lầm đường lạc lối. Hai cha con cùng điếm đàng chung với một cô gái để làm ố danh ta. Trong chương 8, ngôn sứ lột mặt nạ lòng gian tham lừa đảo của họ. Họ mong cho các ngày lễ mau qua, để rồi lại bán buôn gian lận, bóp nhỏ đấu, để nặng cân và làm cân giả.
Ngôn sứ Hosea thì mạnh mẽ tố cáo thái độ sống ngoại tình của dân Do Thái vì họ bỏ Thiên Chúa để chạy theo các thần linh giả tạo khác, y như một người vợ phạm tội ngoại tình, bỏ chồng theo trai. Không phải chỉ có thường dân mà cả hàng tư tế cũng phản bội Thiên Chúa để chạy theo các tà thần. Còn ngôn sứ Isaiah thì kêu gọi dân Do Thái hoán cải tâm lòng, làm lành lánh dữ, sống công bằng ngay thẳng và bác ái, biết xót thương kẻ bị áp bức, bênh đỡ trẻ mồ côi và trợ giúp người quá bụa. Bởi vì Thiên Chúa không cần và không ưa thích các lễ tế, chiên bò và mọi súc vật họ dâng cho Ngài. Trong chương 5, ngôn sứ Jeremia cũng tố cáo thái độ sống ác độc gian dối ấy của dân Do Thái. Họ rình rập răng bẫy người ngay lành, trong nhà họ đầy những của ăn trộm ăn cắp, vì thế nên họ giàu có, béo phì béo nộn. Đã không xét xử cho kẻ mồ côi, họ cũng chẳng thương gì đến người quá bụa. Sau cùng, trong các tác phẩm văn chương khôn ngoan, tất cả các loại giáo huấn kể trên liên quan đến tội lỗi trở thành các giáo huấn dạy sống khôn ngoan. Ở đây suy tư về tội lỗi được lồng khung trong bối cảnh nhân bản và sư phạm của cả thế giới không Do Thái nữa. Sách Châm Ngôn chương 3 khuyên tín hữu đừng coi thường lời Chúa sửa dạy và của mắng, vì Chúa yêu thương ai, Ngài mới đánh phạt kẻ ấy. Bởi vì Thiên Chúa gớm ghét người kiêu căng, dối trá và gian tham ác độc, bàn tay chuyên đổ máu người vô tội, tâm lòng những mưu đồ bất chính, chân bước theo tội ác, miệng nói lời giả dối, hay làm chứng gian và gây bất hòa giữa anh em. Các chương từ 2 đến 11 sách Sáng Thế chứa đựng các trình thuật nhằm giải thích nguồn gốc của sự giữ thống trị thế giới. Câu chuyện loài người sa ngã phạm tội tóm tắt kinh nghiệm tội lỗi của con người và trình bày tội lỗi như là một hành động cá nhân kéo theo những hậu quả tàn khốc, âm hưởng trên cộng đoàn xã hội và thế giới vũ trụ vạn vật chung quanh.

0: men.
1: Lạy Nữ Vương Rất Thanh Mẫn Cô Ấy, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lạy nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

0: cũng không trả lương theo kiểu làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, mà người trả lương cách đồng đều theo sự thỏa thuận lúc ban đầu. Đó là tình cảnh dụ ngôn mà chúng ta nghe người làm vườn thuê những người thợ làm công cho mình. Thấy lạ lắm. Và đúng thật như thế. Khi trả công thì những người mà làm ở giờ thứ 11 là giờ còn có một tiếng nữa là hết giờ công nhật ra, thì được trả một đồng. Thì tất nhiên tâm lý bình thường những người mà đi làm từ sáng, khởi đầu công việc, khởi đầu một ngày cho tới chạng vạng, tới chiều để hết giờ làm việc, chẳng hạn như 8 tiếng đồng hồ đi, thì cái người làm đầu tiên thì tưởng rằng mình sẽ được trả nhiều hơn, bởi vì cái người mà vô còn có một tiếng đồng hồ nữa là hết giờ rồi, anh ta trả được một đồng thì mình sẽ được nhiều hơn. Đó là tâm lý tự nhiên. Nhưng không, tất cả đều trả đồng đều với nhau. Và cái người chủ làm vườn chúng ta cho thấy rằng đúng rồi, anh đã thỏa thuận với tôi là một đồng ngày hôm nay, thì tôi trả cho anh một đồng. Thì tôi chính là cái người ra mướn anh mà, anh sao anh thắc mắc làm gì, đúng không? Đó. Rồi cái người giờ thứ 11 vậy, chính cái người chủ làm vườn ấy ra mướn anh ta và cũng thỏa thuận với anh ta một đồng. Đó là việc giao kèo của người chủ và cái người đầy tớ làm việc. Cho nên qua hình ảnh đó chúng ta thấy trả lương rất kỳ lạ nhưng mà rất công bằng. Bởi vì thỏa thuận ban đầu với nhau, chúng ta chấp nhận bước vào cái công việc thì được trả công như nhau, một đồng như nhau. Điều đó diễn tả rằng Thiên Chúa có cách làm việc của Ngài, và Thiên Chúa có những điều phong phú ân sủng của Ngài dành cho mọi người chúng ta. Ngài đâu có cần chúng ta có chuyên môn gì đâu trong cánh đồng truyền giáo của Ngài. Rõ ràng đâu có cần hỏi là anh có chuyên môn nghiên cứu bằng thạc sĩ hay tiến sĩ hay luật sĩ gì, vân vân, không có. Chỉ cần đồng ý thỏa thuận là làm việc thôi. Và Chúa trả công một điều rất công bằng như thế. Đức Giêsu không muốn ai phải thất vọng. Mọi người đều có chỗ đứng trong giáo hội và đều có trách nhiệm tham gia vào sứ mạng truyền giáo. Chúa luôn mời gọi chúng ta, kính thưa quý bạn chị em, đừng có nghĩ rằng là cái việc mà truyền giáo, lo cho giáo hội, lo cho giáo xứ, tất cả mọi sự là việc của Đức Giáo Hoàng, các hồng y, các giám mục, các master, các dòng, các thầy. Còn bổn phận của chúng ta là người giáo dân đâu có cần phải làm những cái việc đó. Nếu mà chúng ta suy nghĩ như thế là suy nghĩ rất sai lầm. Một cái suy nghĩ chưa có tròn đầy và một cái suy nghĩ chưa có thuộc về Thiên Chúa. Nếu chúng ta suy nghĩ về tròn đầy, chúng ta sẽ nghĩ rằng mọi người chúng ta đều có một cái bổn phận để góp phần vào xây dựng hội thánh này. Chúng ta nghĩ coi từ thuở hồng hoang chút trao tất cả của cải thế giới này cho con người cai quản, thì con người ấy có nhiệm vụ phải chăm sóc nâng đỡ và làm cho nó trổ sinh hoa trái nảy nở thật nhiều. Chúng ta không phân bì phân lê, chúng ta không đùn đẩy trách nhiệm cho bất cứ một ai cả. Mỗi người chúng ta trước mặt Chúa, chúng ta đều có trách nhiệm phải lo cho trái đất này, lo cho giáo hội, lo cho giáo xứ và lo cho chính công cuộc truyền giáo. Mỗi người có một cái khả năng riêng. Con thiết nghĩ rằng Chúa gọi ngày hôm nay cái người thợ làm vườn á, mà cái người chủ làm vườn người ta không có yêu cầu cái người làm vườn bất cứ một cái kỹ năng gì hết á, là bởi vì sao? Nghĩ nôm na thôi, mỗi một người có một cái cách sáng tạo. Chúa ban cho họ một cách sáng tạo từ trong tiềm thể của họ. Chúng ta không theo cái rập khuôn mà bắt buộc họ phải làm theo cái này, cái này, cái này. Nhưng Chúa để cho chúng ta có khả năng sáng tạo trong công việc truyền giáo của mình. Nhưng chúng ta phải ý thức rằng chúng ta đừng dựa vào cái khả năng sáng tạo của mình, chúng ta đi lố. Chúng ta nhiều khi chúng ta đi sáng tạo trong công việc truyền giáo của chúng ta, nhưng chúng ta làm theo ý của chúng ta không mà. Chúng ta không làm theo ý của Thiên Chúa và làm theo ý của giáo hội. Nó trở nên, cho nên nó có những cái người trở nên lệch lạc trong tư tưởng, dẫn đến lôi kéo và làm cho người ta đi theo những cái đường lối sai lạc. Đó là chúng ta làm theo ý của chúng ta. Chúng ta sáng tạo, Chúa cho chúng ta có khả năng sáng tạo, nhưng sáng tạo trong thánh ý của Thiên Chúa. Chúng ta bước đi trong ân sủng và lắng nghe sự hướng dẫn của Thánh Thần. Chúng ta thấy rõ ràng 12 cái thánh tông đồ, các ngài có khả năng rao truyền lời Chúa một cách theo khả năng của mình, sức lực, sự khôn ngoan của mình Chúa ban. Nhưng mà trong sự linh ứng của Chúa Thánh Thần, bước đi trong thần khí của Thiên Chúa, để rồi tất cả mọi sự trở nên tốt đẹp trong thánh ý của Thiên Chúa, chứ không phải tốt đẹp trong điều của chúng ta. Cho nên lời Chúa ngày hôm nay cũng mời gọi chúng ta phải ý thức được điều đó, can đảm, trung thành, yêu mến và dấn thân trong công việc làm cho lời Chúa, làm cho tin mừng mỗi ngày một lớn mạnh, làm cho vườn nho của Chúa một cách sung túc, một cách trổ sinh hoa trái, và cách sống tốt chu toàn bổn phận của mình theo thánh ý Chúa dựa trên tình yêu. Vì thế trước tiên cần loại bỏ thái độ tự tôn, kiêu hãnh và coi thường người khác. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình thuộc một cái thành phần đương nhiên được cứu độ, còn người khác thì không. Đó, cho nên con đã nói, chúng ta làm việc tông đồ, chúng ta trở nên một tông đồ nhiệt thành của Chúa trong công cuộc truyền giáo, chúng ta phải có một cái sự công bằng như Thiên Chúa ngày hôm nay. Và đời sống của chúng ta cũng phải có sự công bằng, kính thưa quý bạn, chị em. Con nhớ những cái kỷ niệm mà ngày xưa đi mùa hè đi cắt lúa thuê cho người ta đó, ở những cánh đồng. Người này chưa có công nghệ, chưa có máy gặt đập liên hợp, người ta phải thuê nhân công. Thỏa thuận ban đầu, ví dụ như là một công đó là 1.5 giả, hoặc là một công đó là 190.000 hay là 90.000 gì đó. Với cái mức giá thỏa thuận như vậy, ai đồng ý thì sẽ nhận cái ngày công và làm cắt được một công, công tầm 10 hoặc là 10.000 mét vuông, hoặc là công 12 là 12.000 mét vuông chẳng hạn. Đó. Nhưng mà quý ông bạn chị em biết không? Có những cái mình đã biết rằng là mình đã thỏa thuận với chủ ruộng là mình cắt cái công đó là công tầm 10 là 10.000 mét vuông, 1.000 mét vuông chẳng hạn. Nhưng mà khi mà vô cái công đất, công lúa, mình thấy trời ơi xa xẩm dịu vời, bự lắm luôn, to dữ lắm luôn. Là lý do làm sao? Mấy ông chủ đi công đi đó mà ruộng, mấy ông ăn gian, mấy ông phóng xào, mấy ông vươn lên chút. Có nghĩa là muốn cho cái tiền, cái ngày, cái công việc của mình nó mau, mau hết nhưng mà ít ngày công lại, được lời hơn. Đó là cái điều chúng ta thấy. Cái điều mà đó là bất công trong cái đời sống của chúng ta. Chúng ta phải công bằng như Chúa ngày hôm nay. Thỏa thuận một là một, một đồng là một đồng. Làm việc với tất cả những thỏa thuận như thế. Và đời sống, bài học ngày hôm nay cũng dạy chúng ta học gương của Thiên Chúa, gương của Đức Giêsu Kitô, gương mà cái người chủ làm vườn ngày hôm nay dạy chúng ta. Đó là sống công bằng với nhau. Dẫu chúng ta làm chủ hay chúng ta như thế nào, khi chúng ta mướn nhân công, mướn cái người làm cho mình, họ vất vả, họ không có đủ điều kiện như chúng ta, cho nên họ mới đi làm thuê cho chúng ta. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng công sức của họ, sự hy sinh của họ cũng làm đến lợi tức cho chính bản thân của chúng ta đó chứ. Nhưng chúng ta hãy biết thương xót, hãy trả sự công bằng với sự công bằng. Còn nếu thương xót nữa, thơm thảo nữa, chúng ta phải để ý những người nhân công của mình, cho họ một chút gì đó, nâng đỡ họ để khích lệ, động viên tinh thần của họ, hơn là chúng ta lấy đi công sức lao động, chúng ta bào mòn cái công sức của họ để chúng ta giành lấy lợi tức của chúng ta. Chúng ta thấy đâu đó trên TV, báo đài, có những người, có những bạn trẻ đi làm công cho người ta, bị chủ nhà đánh đập tàn nhẫn, tạt nước sôi lên mình, đánh roi, chích điện chẳng hạn, quá sức tàn nhẫn, coi người ta như con thú. Đó là tự cho mình coi ở một mình, tự cho mình ở một cái đẳng cấp khác, và mình coi thường tất cả những người ấy. Những người làm vườn, những người mà làm thợ, làm công của chúng ta không xứng đáng thừa hưởng cái điều đó. Và chúng ta coi họ như món đồ, và coi họ như một con thú để chúng ta đối xử. Chúng ta tự cho mình cái quyền như thế. Làm như vậy là thất đức. Làm như vậy là chúng ta phải trả lẽ trước mặt Chúa về những điều chúng ta đã làm như thế. Chúng ta phải sự công bằng chúng ta ngày hôm nay. Đời sống ngày hôm nay rất là thiếu sự công bằng trong xã hội, như ông bạn chị em. Chúng ta coi đồng tiền của lợi tức của chúng ta quá lớn. Ông bà hay thường nói, coi đồng tiền như bánh xe trâu vậy đó. Như tức là, có nghĩa là chúng ta coi trọng đồng tiền mà chúng ta bạc đi tất cả những mối quan hệ, những cái tương tác của chúng ta, thậm chí tình người của chúng ta đối xử với nhau. Chúng ta quá tàn nhẫn trong cái việc chúng ta đối xử với nhau. Phải ta phải sự công bằng như thế, phải nhớ ngày hôm nay chúng ta phải coi lại lòng mình. Phải bỏ đi thái độ tự tôn kiêu hãnh của mình đi. mỗi người ân sủng này, tài sản này là do Chúa ban chung cho tất cả mọi người để chúng ta được thừa hưởng. Chúng ta không có quyền gì chúng ta lấy một cái gì, danh nào, hoặc là chúng ta dựa vào một cái điều nào để chúng ta cho cái đó là của mình, thuộc về mình, để chúng ta chiếm lấy. Chúng ta dùng sức mạnh của mình để chúng ta chiếm lấy. Như vậy là không công bằng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đối xử tàn nhẫn với nhau quá sức. Tốt hơn hãy là chính mình. Mình hãy ý thức mình là một người đầy tớ, bất tài, vô dụng. Nhưng Chúa đã kêu gọi chúng ta bước vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Công trình loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Chúa mời gọi chúng ta mà. Chúa đâu cần chúng ta tài cán gì, Chúa cần chúng ta gật đầu đồng ý thôi là Chúa chọn chúng ta rồi. Cho nên Chúa đã mời gọi chúng ta bước vào vũ trụ này để rồi cùng với Thiên Chúa làm cho nó mỗi ngày một trở nên xinh đẹp. Tài sản này, tất cả mọi sự là của Thiên Chúa, chứ không phải của riêng ai. Chúng ta phải tự đấm ngực mình, tôi là đầy tớ, tội lỗi, bất tài mà Chúa đã gọi tôi, Chúa đã cùng với, mời gọi tôi bước vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa để làm cho nó trở nên mỗi ngày một tốt lành hơn. Và điều thứ ba trong bài học ngày hôm nay đó là hãy kiên trung tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa, đừng thất vọng và hãy cố gắng. Đừng thấy mình yếu đuối rồi mình tự to tự ti, nhìn thấy người ta giỏi giang rồi mình cảm thấy mặc cảm. Không có, tất cả mọi người đều như nhau. Phần còn lại của chúng ta hãy phó thác mọi sự trong tay của Thiên Chúa và cộng tác hết mình cho đời sống mà Chúa đã mời gọi chúng ta bước vào. Để rồi Chúa sẽ nói với chúng ta, những kẻ đứng chót hết sẽ lên hàng đầu, còn những kẻ đứng hàng đầu sẽ phải xuống hàng chót hết. Amen.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh Mân Côi với hàng trăm trẻ em tại Vatican để cầu nguyện cho hòa bình. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ lần chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho hòa bình thế giới với hàng trăm trẻ em nhân dịp khai mạc tháng Mân Côi sắp tới. Buổi cầu nguyện sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 1 tháng 10 sắp tới, tháng Mân Côi, diễn ra tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican. Dự kiến có từ 700 đến 1.000 trẻ em đến từ các trường học và giáo xứ ở Roma tham dự. Các em sẽ cầu nguyện cùng với Đức Giáo Hoàng, đồng thời hiệp thông thiêng liêng với trẻ em, các gia đình, trường học và các cộng đoàn Kitô hữu trên toàn thế giới. Sự kiện này sẽ đánh dấu việc khai mạc tuần lễ cầu nguyện trên toàn thế giới theo sáng kiến 1 triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi do Quỹ Giáo Hoàng trợ giúp các giáo hội đau khổ phát động từ hơn 20 năm nay. Năm nay, lần đầu tiên chiến dịch sẽ diễn ra trong suốt một tuần lễ, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 sắp tới, để các giáo phận, giáo xứ, trường học, cộng đoàn và gia đình tại các châu lục khác nhau có thể lựa chọn ngày phù hợp nhất với hoàn cảnh mục vụ của mình, đồng thời vẫn hiệp nhất trong cùng một ý nguyện cầu nguyện cho hòa bình và sự hiệp nhất. Tuần lễ sẽ đặt cao điểm vào ngày 7 tháng 10, lễ Đức Mẹ Mân Côi. Trong khi tại Roma, các em nhỏ sẽ cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Những sáng kiến tương tự cũng đang được chuẩn bị tại nhiều quốc gia khác, từ các cộng đoàn bản địa ở vùng Amazon của Bolivia đến các giáo xứ tại Sudan, Zimbabwe, Mozambique, Sierra Leone và nhiều nơi khác đang chịu ảnh hưởng của chiến tranh, nghèo đói hoặc bất ổn. Chiến dịch năm 2026 này lấy cảm hứng từ sứ điệp Fatima, sau cùng trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ sẽ thắng. Sáng kiến 1 triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi ra đời tại Venezuela vào năm 2005 và dần trở thành một phong trào cầu nguyện trên toàn thế giới, quy tụ trẻ em, gia đình, giáo xứ, trường học và các nhóm giáo hội trên mọi châu lục. Chiến dịch lấy cảm hứng từ những lời được gán cho Thánh Pio thành Pietrelcina khi Ngài nói, khi 1 triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi, thế giới sẽ thay đổi. Lời mời gọi này không chỉ dành cho trẻ em mà cũng khuyến khích cha mẹ, giáo viên, linh mục, tu sĩ, giáo lý viên và các gia đình cùng cầu nguyện với các em.
2: Kinh Philippines. Đức Giám mục Philippines kêu gọi người Công giáo biến đức tin thành hành động vì công trình tạo dựng. Đức cha Moses Cuevas, giám giáo phận Calapan bên Philippines, kêu gọi người công giáo biến đức tin thành những hành động cụ thể để bảo vệ công trình tạo dựng, khẳng định rằng việc chăm sóc môi trường là một lối sống của Kitô hữu. Phát biểu trong mùa tạo dựng năm 2026 về chủ đề nước hằng sống, vị giám mục nói rằng các Kitô hữu cần vượt ra ngoài việc nhận thức về những vấn đề môi trường và tích cực hành động để bảo vệ nguồn nước, rừng, các hệ sinh thái ven biển và những cộng đồng phụ thuộc vào các hệ sinh thái ấy. Mùa tạo dựng được các Kitô hữu trên toàn thế giới cử hành từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Calapan là thủ phủ của tỉnh Oriental Mindoro, miền trung Philippines. Đức cha Cuevas nói, nước là một trong những hồng ân quý giá của Thiên Chúa. Nước duy trì sự sống, cung cấp dưỡng chất cho cộng đồng chúng ta và tưới tiêu cho các cánh đồng. Ngài lưu ý rằng những con sông bị ô nhiễm, các lưu vực đầu nguồn bị tổn hại và các hệ sinh thái biển bị suy thoái đã khiến nguồn nước ngày càng trở thành mối quan tâm của các cộng đồng. Theo Ngài, công trình tạo dựng không nên chỉ được xem như một nguồn tài nguyên để khai thác, mua bán hoặc tiêu thụ. Đức cha Cuevas hiện là chủ tịch Ủy ban Giám mục về các dân tộc bản địa thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines. Ngài cho biết các cộng đồng bản địa mang lại một góc nhìn quan trọng về mối tương quan giữa con người với thiên nhiên. Các Kitô hữu nên đáp lại cuộc khủng hoảng môi trường không phải bằng sự sợ hãi hay cam chịu, nhưng bằng hành động được đức tin soi dẫn và bằng sự sẵn sàng hy sinh vì ích chung. Đức cha nói thêm rằng, đọc kinh Mân Côi là điều tốt, làm tuần cửu nhật là điều tốt, nhưng điều này cũng là một sự tham dự vào công việc liên lỉ của Thiên Chúa trong việc duy trì và canh tân công trình tạo dựng. Ngài không quên kêu gọi cần thực sự tham vấn các cộng đồng, đặc biệt là các dân tộc bản địa, khi những dự án phát triển tác động đến các lưu vực đầu nguồn, đất nông nghiệp, lãnh thổ tổ tiên và các hệ sinh thái ven biển. Đức cha Cuevas cũng bày tỏ quan ngại về việc phát triển các khoáng sản thiết yếu gắn với quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu, cảnh báo rằng không nên giải quyết một vấn đề môi trường trong khi lại tạo ra một vấn đề môi trường khác. Dựa trên giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức cha Cuevas nói rằng sự phát triển cần được đánh giá dựa trên việc nó có cải thiện đời sống con người và góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn hay không. Đức cha kêu gọi người công giáo đáp lại bằng những hành động cụ thể để chăm sóc công trình tạo dựng.
1: Tin Hoa Kỳ, lễ phong chân phước cho Đức Giám mục Fulton Sheen. Ngày 24 tháng 9 này, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, người Philippines, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng, sẽ đại diện Đức Thánh cha Leo thứ 14, chủ sự thánh lễ, tôn phong vị tôi tớ Chúa, Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen lên bậc chân phước. Thánh lễ được cử hành ở thành phố St. Louis, bang Missouri, Hoa Kỳ. Theo giáo phận Northwich, dự kiến có gần 45.000 khách hành hương từ 48 tiểu bang của Hoa Kỳ và 12 quốc gia khác sẽ cùng tham dự, cùng với hơn 80 giám mục và hàng trăm linh mục. Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen nổi tiếng rộng rãi tại Hoa Kỳ nhờ chương trình phát thanh hàng tuần The Catholic Hour, giờ công giáo, được phát sóng từ năm 1930. Sau đó, Ngài còn được biết đến qua chương trình truyền hình Life is Worth Living, Đời Đáng Sống, phát sóng từ năm 1952 đến năm 1957. Chương trình này có lẽ đã đạt số lượng khán giả cao nhất trong lịch sử truyền hình Hoa Kỳ thời hậu chiến. Vị giảng thuyết này đã hai lần được trao giải Emmy. Ngài cũng thành lập tạp chí Đức Kitô đến với thế giới và là tác giả của khoảng 300 cuốn sách và bài viết. Các chủ đề mà Đức cha Fulton Sheen đề cập bao gồm hôn nhân và gia đình, trách nhiệm và lương tâm, thánh thể, lòng sùng kính Đức Maria cũng như cuộc đối đầu với chủ nghĩa duy vật. Trong khuôn khổ tiến trình tuyên phong chân phước, Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 công nhận là đấng đáng kính vào năm 2012. Năm 2019, Đức Giáo hoàng Francisco đã công nhận một phép lạ được cho là xảy ra nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa Fulton Sheen. Lễ phong chân phước lẽ ra đã được ấn định vào năm 2019, nhưng bị trì trệ do sự tranh chấp giữa hai giáo phận New York và Peoria. Giáo phận New York muốn giữ di hài của Đức cha tại nơi Ngài được an táng, còn giáo phận Peoria muốn đưa Ngài về giáo phận nguyên quán.
2: Tin Paris, Pháp Quốc, Đức Thánh cha sẽ tưởng niệm các vị tử đạo của cách mạng Pháp. Trong chuyến tông du Pháp sắp tới, Đức Thánh cha Leo thứ 14 sẽ cầu nguyện tại tu viện Các Minh Cũ ở Paris, nơi các tín hữu Công giáo đã chịu tử đạo trong thời cách mạng Pháp. Hoạt động này sẽ diễn ra trong cuộc gặp được dự kiến vào sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 tới đây tại Học viện Công giáo, giữa Đức Thánh cha với các thành viên của Công nghị giáo tỉnh thủ đô Pháp, các dự tòng và tân tòng. Học viện Công giáo tọa lạc trên địa điểm của một tu viện Các Minh trước đây, nơi các vị tử đạo đã bị sát hại tại đây vào cuối thế kỷ thứ 18 vẫn được tôn kính. Giáo hội đã nhìn nhận cuộc tử đạo của 191 nạn nhân trong những ngày ấy. Các vị được Đức Pio thứ 11 phong dân phước ngày 17 tháng 10 năm 1926. 100 năm sau biến cố phong dân phước này, chuyến viếng thăm của Đức Leo thứ 14 mang một ý nghĩa đặc biệt. Hầm mộ của nhà thờ địa phương Saint Joseph de Carme vẫn lưu giữ hài cốt của 115 vị tử đạo. Đây là nơi Đức Thánh Cha sẽ đến cầu nguyện. Tuy nhiên, còn có một lý do mang tính cá nhân hơn khiến Đức Leo thứ 14 quan tâm đến các tu sĩ Các Minh tại Paris. Chính tại nơi đây, thầy Laurent Phục Sinh đã sống và phục vụ với tư cách là đầu bếp trong tu viện. Đối với vị tu sĩ Các Minh nhập phép thế kỷ thứ 17 này, việc nấu ăn, công việc hàng ngày và những hoạt động khiêm hạ nhất đều có thể trở thành những nơi gặp gỡ Thiên Chúa trong một cuộc đối thoại nội tâm liên lỉ với người. Thế nên, ngay khi trở thành giáo hoàng, Đức Leo thứ 14 đã liệt kê thầy Laurent vào số những tác giả đã nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của ngài.
1: Tin Ấn Độ, phong trào giới trẻ Tarumita tiếp tục truyền cảm hứng cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Phong trào giới trẻ Tarumita năm 1988 của một tu sĩ dòng tên Ấn Độ tiếp tục truyền cảm hứng cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Trong khi giáo hội cử hành mùa tạo dựng, phong trào Tarumita đã tiếp tục hoạt động để tưởng nhớ cha Robert Atika dòng tên, một người hết lòng dấn thân cho việc bảo vệ môi trường và mới qua đời ngày 19 tháng 7 năm 2026. Tarumita có nghĩa là những người bạn của cây, một phong trào môi trường dành cho học sinh do cha Robert khởi xướng tại Patna, bang Bihar năm 1988. Trong những cuộc thảo luận với các học sinh về cuộc khủng hoảng môi trường ngày càng gia tăng, cha Robert thúc đẩy các em suy nghĩ xem người trẻ có thể làm gì để bảo vệ thiên nhiên. Một cuộc gặp gỡ với sự tham dự của các học sinh đến từ 10 trường học đã dẫn đến đề xuất thành lập một tổ chức nhằm thúc đẩy nhận thức sinh thái nơi học sinh và công chúng rộng rãi hơn. Từ khởi đầu khiêm tốn này, Tarumita đã phát triển thành một phong trào môi trường đáng kể. Các học sinh tham gia trồng cây, những chiến dịch làm sạch đường phố, các cuộc tuần hành, xây dựng những vành đai oxy dọc đường và những nỗ lực chống lại việc sử dụng nhựa quá mức. Nhận thức về môi trường cũng như được thúc đẩy thông qua các cuộc thi viết luận, thơ, hội họa và tranh biện. Phong trào khuyến khích người trẻ hiểu mối tương quan giữa các nhu cầu của con người và thế giới tự nhiên, đồng thời sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách có trách nhiệm. Viễn tưởng của cha Robert vượt xa hoạt động bảo vệ môi trường. Cha muốn nuôi dưỡng một ý thức sinh thái bén rễ trong đời sống tâm linh và cảm thức trách nhiệm đối với công trình tạo dựng. Cách tiếp cận của cha cũng dựa trên quan niệm của Ấn Độ về Vasudeva Kutumbakam, nghĩa là toàn thế giới là một gia đình. Đối với Tarumita, gia đình này không chỉ bao gồm con người nhưng cả cây cối, thực vật, động vật, chim chóc và toàn thể thế giới tự nhiên rộng lớn. Vì thế, trách nhiệm sinh thái trở thành một phương thế vượt qua những chia rẽ xã hội và văn hóa, đồng thời nhận ra tính liên kết của mọi sự sống. Công việc của phong trào Tarumita cũng thúc đẩy phát triển bền vững, bảo tồn, tái chế và sử dụng có trách nhiệm đất đai, rừng và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác. Phong trào tìm cách kết hợp tri thức bản địa với giáo dục môi trường, đồng thời khuyến khích học sinh trở thành những người tích cực tham gia bảo vệ môi trường sống xung quanh. Sau này, hoạt động của phong trào đã vượt ra ngoài Ấn Độ. Tarumita được quốc tế biết đến và được gia nhập quy chế tham vấn đặc biệt với Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hiệp Quốc năm 2025.
2: Tin giáo phận Bắc Ninh thừa huấn các linh mục trẻ trong giáo phận quý 3 năm 2026. Từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 9 vừa qua, các linh mục trẻ đang thi hành sứ vụ tại giáo phận Bắc Ninh đã quy tụ về giáo xứ Tam Đảo, giáo hạt Vĩnh Phúc để tham dự khóa thường huấn quý 3 năm 2026 về lối sống hiệp hành với chủ đề tham gia và đồng trách nhiệm trong hội thánh. Khóa thường huấn nhằm giúp quý cha trẻ đào sâu linh đạo hiệp hành và hiệp thông. Khóa thường huấn có sự hiện diện của cha quản hạt Phêrô Verona Chu Quang Hòa, cha Đa Minh Nguyễn Xuân Trường và cha Francisco Xavier Ngô Quang Khải, chính xứ Tam Đảo, đặt các thường huấn dành cho các linh mục trẻ trong giáo phận. Chiều ngày 21 tháng 9, quý cha cùng học hỏi và trực tiếp thực hành phương pháp hiệp hành với sự hướng dẫn của cha Đa Minh Nguyễn Xuân Trường. Tiếp đến là phần thực hành phương pháp đối thoại trong Thánh Thần. Mỗi cha cùng lắng nghe, phân định và đối thoại dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần về chủ đề của ngày thường huấn. Khép lại buổi chiều, quý cha cùng hiệp thông trong giờ chầu thánh thể về hiệp hành. Sáng ngày 22 tháng 9, chương trình tiếp tục với phần chia sẻ mục vụ. Quý cha cùng trao đổi những thao thức, khó khăn và kinh nghiệm trong đời sống mục vụ tại các giáo xứ. Kế đó là thánh lễ tạ ơn kết thúc khóa thường huấn. Trong bài giảng lễ, cha Đa Minh quảng diễn lối sống hiệp hành qua ba chữ T, tim, tai, tay. Trái tim mềm mại được thể hiện qua đôi tai biết lắng nghe, từ đó được chuyển thành những hành động cụ thể bằng đôi tay. Lối sống hiệp hành chính là cụ thể hóa việc lắng nghe lời Chúa bằng cả trái tim và đôi tai, rồi đem lời Chúa ra thực hành bằng đôi tay. Khóa thường huấn dành cho linh mục trẻ là chương trình đào tạo trường kỳ giúp người môn đệ đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Khóa thường huấn không chỉ là dịp bồi dưỡng kiến thức, nhưng còn là cơ hội để các linh mục trẻ củng cố đời sống thiêng liêng và sẵn sàng mang tinh thần hiệp hành về với các giáo xứ.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay, 24 tháng 9, thứ năm trong tuần 25 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 7 đến câu 9. Khi ấy tiểu vương Herode nghe biết tất cả những gì đã xảy ra thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói, đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy. Kẻ khác nói, ông Elia xuất hiện đấy. Kẻ khác nữa lại nói, đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Còn vua Herode thì nói, ông Gioan chính ta đã chém đầu rồi. Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi Đức Giêsu xuất hiện công khai rao giảng tin mừng, Ngài đã trở thành mối nghi vấn, trở thành sự thắc mắc cho biết bao người. Ở đây, kể cả tiểu vương Herode, khi nghe tin Đức Giêsu rao giảng thì cũng phân vân. Bởi lẽ chính Herode và bao người không biết Đức Giêsu là ai. Họ đã viện dẫn những hình ảnh quen thuộc là các ngôn sứ xưa kia để nói về người. Có kẻ bảo người là ông Elia, kẻ khác bảo người một vị ngôn sứ nào đó thời xưa sống lại, kẻ khác lại còn quả quyết Đức Giêsu không là ai khác ngoài là Gioan, chính Herode đã cho chém đầu. Chính những lời đồn đoán, chính những lối nhìn mang tính cách suy đoán này càng làm cho tiểu vương Herode hoang mang hơn, thắc mắc hơn. Và ông tìm cách để gặp Đức Giêsu. Có rất nhiều người muốn tìm cách để gặp Chúa, nhưng động lực thúc đẩy của mỗi người lại rất khác nhau. Có người gặp Chúa chỉ vì tò mò, như hôm nay trường hợp của tiểu vương Herode. Có người gặp Chúa bởi vì họ muốn chứng kiến phép lạ. Có người tìm gặp Chúa để muốn nghe lời giảng của người. Và cũng có những kẻ tìm gặp Chúa để bắt bẻ, để tìm cách giết Chúa. Qua trình thuật tin mừng này, mỗi chúng ta cũng hãy tự chất vấn lương tâm của mình. Chúng ta có thực sự biết Đức Giêsu là ai không? Chúng ta có sánh ví người với những vị ngôn sứ quen thuộc như người đồng thời của Chúa Giêsu đã sánh ví không? Chúng ta có vì tò mò mà tìm kiếm gặp Đức Giêsu như tiểu vương Herode không? Và thực sự chúng ta đã gặp được Đức Giêsu trong cuộc đời của chúng ta chưa? Xin cho ngang qua mọi biến cố thành bại buồn vui của cuộc sống, chúng ta gặp được Đức Giêsu hiện diện trong cuộc đời mình, tuyên xưng Ngài là Chúa và để cho người làm

Chúa Giêsu, xin cho chúng con gặp được Chúa trong đời sống của chúng con. Chúng con nhận được sự yêu thương, đồng hành của Chúa trên mọi nẻo đường. Và xin cho chúng con biết sống thân tình với Chúa, giới thiệu Chúa cho anh chị em, nhất là những người còn đang thắc mắc về Chúa mà chưa được nghe công bố tin mừng, chưa nhận ra Chúa là đấng muôn dân trong đời. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến và hiện diện trong cuộc đời của chúng con.

0: em sức khỏe và sự yên vui đến cho mọi người. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục Gioan Battista Phương Đình Toại. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin chào bác sĩ Thảo. Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và bên cạnh cha Toại thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón một nữ bác sĩ xinh đẹp, tiến sĩ bác sĩ Maria Cecilia Nguyễn Thùy Vân Thảo, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên của Giới Y tế Công giáo Sài Gòn.
2: Dạ, con xin phép chào cha, chào Toàn Thiện, gặp lại bạn. Kính chào quý khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, thưa bác sĩ và thưa quý vị. Thì có một câu hỏi đến từ một vị khán giả có tên thánh là Maria Catarina. Cô đã ngoài 40 và cô cho biết là cô chưa lập gia đình và có sức khỏe thì yếu từ nhỏ. Cô bị mắc bệnh thấp tim hơn 10 năm và rối loạn thần kinh tim, rối loạn lo âu và hiện thì đang điều trị trầm cảm. Cô là con cả trong một gia đình có 5 anh chị em và sau khi bố cô mất á, thì cô dồn hết tình thương để chăm sóc cho người em út. Nhưng mà cái người em thì lại sống buông thả rồi rời xa đức tin, cho nên là cô rất là đau khổ và khi cô góp ý thì người em này phản ứng lại mạnh mẽ. Từ đó thì cô cảm thấy rất là cô độc và đã có ý định chấm dứt cái sự sống này. Nhưng mà may quá, nhờ đức tin thì cô đã không làm như vậy. Và cô chia sẻ câu chuyện với hai câu hỏi, là cô hỏi làm sao để mà có thể đối diện được với cái nỗi cô đơn, cái cảm giác bất hạnh và những cái tổn thương do gia đình mang lại. Và cái thứ hai là làm sao để mình có thể vượt qua được những cái khó khăn do bệnh tật hay là do áp lực tâm lý nó đem đến. Dạ, cái này nó vừa là về đức tin, cả về tâm lý và có một phần nó cũng liên quan đến cái sức khỏe.
1: Thảo muốn chia sẻ trước không?
2: Dạ, chắc con mời cha chia sẻ trước. Tại vì nó hơi nghiêng nhiều về bên tinh thần.
1: Dạ. Thực sự ra thì nó có nhiều yếu tố đem đến cái tình trạng nặng hơn đối với cái sự trầm cảm của chị. Nhưng mà một trong những cái yếu tố thuận lợi đó là khi mình đặt quá nhiều cái mong đợi vô công việc mình làm. Nghĩa là gì? Mình làm cái gì đó mình muốn nó hoàn hảo. Mình muốn nó phải đạt được kết quả như mình mong muốn. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu là mình chăm sóc, mình làm tất cả có thể. Nhưng mà chuyện gì xảy ra với cái người mình giúp đỡ, mình nâng đỡ đó là việc của họ. Khi mà mình đặt một cái mong đợi quá lớn với em của mình, muốn nó phải thế này thế kia, thì mình dễ lãnh lấy cái thất vọng khi mà nó không được theo ý mình. Và em của chị không phải là chị. Em của chị có cuộc sống riêng và có cái suy nghĩ riêng, cho dù là tốt hay xấu. Có lẽ tốt hết là mình tôn trọng em của mình. Cái thứ hai là mình sẽ hiểu được là suy nghĩ xem mình hay nói với những người bệnh nhân của mình, khi họ lo lắng cho người nhà họ quá đó, họ nói con của họ không có đức tin, con của họ không giữ đạo, con của họ thế này thế kia, rồi sợ này sợ kia đó, rồi thậm chí họ cảm thấy họ dằn vặt và họ trầm cảm vì chuyện gì xảy ra với con của họ. Thì mình mới nói cùng một cái câu hỏi thôi: bây giờ chị nghĩ xem là Chúa có thương em chị hơn là chị không? Và mình nghĩ câu trả lời chắc chắn là có. Tại vì chỉ có Chúa mới biết cái điều gì tốt nhất. Nếu mà Chúa thương hơn em chị hơn chị, thì chắc chắn Chúa sẽ có cách để dẫn dắt em chị về với Chúa. Và mình ép em của mình phải là người thế này thế kia với Chúa. Nhưng mà mình cũng phải biết là Chúa mới là nhân vật chính để dẫn dắt em của mình. Mình làm, mình tạo điều kiện hết sức thôi. Còn em mình như thế nào đó là giữa em mình với Chúa. Mình trao món quà và để cho món quà đó được lớn lên trong tương quan với Chúa. Cái thứ hai có lẽ do thể lý của chị yếu nên mình luôn luôn có cái mặc cảm và tự ti, rồi từ đó mình dễ có cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình, rồi đâm ra mình trầm cảm. Dĩ nhiên mình không thể nào mà suy nghĩ tiêu cực lại sang tích cực được, thậm chí có những cái biến cố lớn như là cái mất mát trong gia đình làm cho mình thêm cái tăng cái sự tiêu cực đó lên. Mình chỉ có thể thay đổi bằng cách là mình phải suy nghĩ cả hai. Tại vì người trầm cảm là người suy nghĩ trắng hoặc đen, tốt hoặc xấu mà thôi. Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng tốt hoặc xấu. Trong cuộc sống chúng ta nó có những lúc tốt và những lúc chúng ta gặp cái biến cố không mong đợi. Vậy thì làm sao để chúng ta đón nhận cả hai? Ví dụ như nếu như mình nhìn nhận lại, mình nghe từ câu chuyện nhỏ xíu của chị, cũng có cảm thấy là thứ nhất, cho dù chị bị bệnh, chị đã vẫn

0: có thể lo cho con được, cho em được, chăm sóc ba được, chị cũng có thể đứng lên được để lo cho gia đình được. Vậy thì cái đó là cái mặt tích cực. Tại sao mình không nhìn vô cái những gì mình làm được mà mình nhìn vô cái thất bại mà thôi. Đó, nên bây giờ mình tập nhìn thấy ơn Chúa trong cuộc đời của mình, tạ ơn Chúa và tập tạ ơn Chúa cho dù mình giới hạn về bệnh tật mình vẫn làm được cái gì đó. Đó là cái điều mà Chúa muốn mình nhìn thấy. Nếu mình không nhìn thấy cái ơn Chúa trong cuộc đời của mình, đâm ra mình mới là người không có khả năng kinh nghiệm được tình thương của Chúa. Nó làm cho cuộc sống của mình nó tệ hơn. Nên mình tập mỗi ngày, mình còn hít thở được, mình còn nhìn thấy mặt trời được, mình còn làm việc được. Nghĩa là tất cả những thứ đó là ơn Chúa. Để một cách rõ hơn, chị ta đặt câu hỏi tại sao bây giờ mình còn sống. Nếu mình còn sống tới được ngày hôm nay, chắc chắn là phải có ơn Chúa. Và thứ hai, bây giờ nếu mình chết thì tại sao mình phải chết? Mình chết cho cái gì? Do đó chị đã có được đức tin để hiểu được rằng mình không được làm điều đó. Đồng nghĩa với việc là phải có cái lý do lớn hơn để mình dành cuộc đời mình cho cái điều đó. Khi mình thấy được cái lý tưởng đó thì chắc chắn mình cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Và khi có ý nghĩa thì mình không còn lý do gì để tiếp tục mà nhìn bản thân mình quá tiêu cực nữa. Và cuối cùng là tôn trọng cuộc đời của em mình. Mình cho món quà của đức tin, của sự chăm sóc. Chuyện em mình sống thế nào là tương quan của em của mình với Chúa. Và tin rằng Chúa có cách tốt nhất để giúp cho em của chị nhận ra tình thương của Ngài.
1: Cảm ơn cha. Và trong cái câu hỏi nãy có một cái phần là chị ấy nói là vấn đề về bệnh tim và các cái vấn đề mà về cả tâm lý, ví dụ như lo âu mà về trầm cảm á. Vậy thì ở góc nhìn y khoa thì sao bác sĩ Thảo, làm sao để mà giúp cho một người có những cái khó khăn mà nó mang tính chất là mãn tính, vì gọi là bệnh lý mãn tính, ví dụ không chỉ trường hợp này mà còn rất nhiều người đang sống với bệnh lý mãn tính, họ có thể sống một cách bình an, sống hạnh phúc và ổn định với cái sức khỏe của họ?
2: Thật ra nếu như mà đối với là một cái bệnh mãn tính thì để gọi là chữa hết bệnh là chắc chắn là không có. Tại vì nếu chữa hết thì nó không còn gọi cái tên là tên bệnh mãn tính nữa. Tuy nhiên cái người mang bệnh mãn tính thì cái chất lượng cuộc sống của họ tốt hay không tốt đó là do họ dám đối diện với cái căn bệnh đó. Họ tuân thủ điều trị, họ kiểm soát bệnh của họ để mà họ sống chung với bệnh. Giống như kiểu mà chúng ta hay gọi dân gian là sống với lũ, sống với lũ nhưng mà chúng ta vẫn không bị lũ dập chúng ta vẫn ngồi lên được, mà chúng ta sống và chúng ta vẫn, thậm chí chúng ta có thể cảm thấy rất là hạnh phúc, chúng ta bơi lội ở trong cái dòng nước đó nếu như chúng ta có cái suy nghĩ lạc quan. Thì trong cái tình huống của chị chia sẻ đây á, thì chúng ta biết rằng là cái quả tim của chúng ta là nếu như mà chúng ta bị cái vấn đề liên quan đến thần kinh tim, có nghĩa là nó sẽ liên quan tới chuyện là cái hệ thần kinh điều hòa cái hoạt động của quả tim nó không có được hoạt động được tốt, thì cái phần lớn á, sẽ là do cái tinh thần, tại vì cái tinh thần của mình nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái chuyện chúng ta sẽ tiết ra những cái nội tiết tố, chúng ta sẽ tiết ra những cái chất ở trong cơ thể mình để mà điều tham gia vào trong cái quá trình làm việc của cái hệ thần kinh. Như vậy thì nếu như mà chị vẫn cứ lo lắng, chị vẫn cứ đau buồn, chị vẫn cứ cảm thấy rất là bi quan trong cuộc sống như vậy thì chắc chắn cái hệ thần kinh của mình không khỏe, thì cái thần kinh của cái tim cũng sẽ không khỏe, và như vậy nó sẽ kéo theo là cái quả tim của mình rất là mệt, và cuối cùng thì chị cứ mãi bị trượt trên cái tình trạng là sức khỏe của mình càng ngày càng yếu, mình càng ngày càng mệt và mình càng ngày càng bị giống như là càng ngày càng lún sâu vào trong cái sự đau khổ của bệnh tật mà thôi. Thì bây giờ đứng về phương diện là một bác sĩ điều trị thì mình vẫn giả định như mình là bác sĩ điều trị cho chị. Thì nếu như mà mình là bác sĩ điều trị cho chị, mình cố gắng mình cho chị thuốc tốt nhất, mình cung cấp cho chị một cái chế độ là tôi đã chọn thuốc tốt nhất cho chị, tôi đã hướng dẫn chị là phải cố gắng giữ tinh thần như thế nào cho tốt, đừng có âu lo, đừng có lo lắng nhiều, để mong sao cái quả tim của chị được khỏe mạnh để mà chị có thể sống cảm thấy là rất là sinh hoạt được gần như là một người bình thường nhờ cái thuốc của bác sĩ kê cho chị. Thì như vậy thì nếu chị với tình trạng như vậy và đứng về phía bác sĩ, chúng tôi cố gắng để giúp chị nhưng chị lại không thể hợp tác với bác sĩ và làm cho bệnh của mình cứ càng ngày càng trôi đi, thì chị cũng sẽ hiểu được là cái cảm giác mà chị đang cố gắng giúp em của chị và chị thất bại, thì bác sĩ đang cố gắng giúp chị, bác sĩ cũng sẽ cái kiểu giống như thất bại giống như chị như vậy. Thì cái đó là khi chúng tôi cố gắng chăm sóc cho bệnh nhân, chúng tôi vẫn mong muốn cái sự hợp tác đồng hành của bệnh nhân. Tuy nhiên chúng tôi vẫn phải ở cái mức như cha vừa nói, có nghĩa là mình mong muốn như vậy, nhưng còn cái chuyện bệnh nhân hợp tác với mình như thế nào thì đó là cái chuyện của bệnh nhân. Và mình chỉ nghĩ rằng là với nhiệm vụ là bác sĩ, mình sẽ phải cố gắng làm cái điều gì đó tốt nhất cho bệnh nhân của mình. Thì chị cũng vậy, trong cái mối tương quan với em của mình thì chị chỉ cần cố gắng làm cái điều gì tốt nhất cho người em của mình trong vai trò trách nhiệm của một người chị. Thì mình nghĩ như thế đã là đủ và có thể giúp cho chị an vui được rồi.
1: Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Thảo. Và hình như là khi mà chúng ta đi chăm sóc cho người khác thì chúng ta hay bỏ quên chính mình. Dạ, chăm sóc cho người, chăm sóc cũng là một cái chủ đề rất là quan trọng. Mình phải có ổn, mình có sức khỏe, mình có sự bình an thì mình mới cho được người khác cái điều đó. Và theo một cái số liệu thống kê năm 2019 á, người ta thấy rằng ở Việt Nam mình có khoảng 22 triệu người mắc các cái bệnh lây không lây nhiễm, bao gồm như tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư. Cho nên chúng ta thấy được cái số lượng những cái người mang cái bệnh mãn tính nó khá là cao. Và khi mà đồng hành chăm sóc cho họ không chỉ là về phương diện y tế mà còn phải là về phương diện tâm lý lẫn là đức tin. Đó là lý do tại sao chúng ta có chương trình này. Và thêm một câu hỏi nữa cũng gửi đến chương trình hôm nay. Có lẽ là hôm nay thấy được sự xuất hiện của bác sĩ Thảo với góc nhìn y khoa cùng với cha. Có một người đã gửi một câu hỏi đến hộp email vừa gửi đến. Người này chia sẻ một cái tình cảnh cũng khá là oái oăm và hơi khó xử của họ. Người này là con một trong một gia đình và đang sống cùng với bố mẹ già. Bố mẹ già thì rất là bệnh, rất là nhiều các cái bệnh và yếu. Thì cái tình trạng của bố mẹ của người này miêu tả đó là bố thì cả ngày ngủ li bì không nói tiếng nào, còn mẹ thì suốt ngày quát tháo chửi bới. Nhưng mà cứ về ban đêm á thì là họ lại có những cái hành động rất là khó hiểu. Ví dụ như họ cởi hết quần áo ra và họ sẽ la hét kêu là có ma quỷ ở trong nhà. Đến mức mà cái người này và nhiều người hàng xóm nghĩ rằng là có thể gia đình có quỷ ám hay có gì đó. Vậy thì người đó hỏi là về cái phương diện sức khỏe thì đối với những người cao tuổi họ có những cái bất thường về mặt hành vi như vậy thì nên có cái hướng điều trị như thế nào về thể lý lẫn tâm lý. Và cái phần thứ hai của câu hỏi người này cũng chia sẻ là người này có người yêu và người yêu thì ở nước ngoài. Thì người yêu muốn là sẽ bảo lãnh cái người này đến nước ngoài để tiến đến hôn nhân. Nhưng mà họ lại trong một cái tình huống khó xử là bây giờ nếu bỏ đi thì ai chăm sóc bố mẹ của mình đây. Dạ, tiến thoái lưỡng nan và thật sự là không biết quyết định như thế nào trong cái sự kiện này. Dạ. Thấy cha cười, thấy bác sĩ Thảo cười, có lẽ là đó là một cái tình huống nó cũng khó, chúng tôi cũng thấy khó khăn và rất là bối rối trong cái tình huống đó, nên có thể hoàn toàn chia sẻ với quý vị.
3: Cho mình hỏi là người cha người mẹ bao nhiêu tuổi?
1: Dạ, người cha người mẹ trong email thì nói là đã rất là lớn tuổi rồi, chắc khoảng là 70-80 tuổi.
3: Mình phải biết rõ cái tuổi thì mình mới hình dung ra được là cái khả năng nó là cái gì.
1: Dạ.
3: Nhưng mà theo mình thì mình nghĩ là nên đưa đi khám khoa thần kinh để xem như thế nào. Nhưng mà có phải là chuyện đó chỉ xảy ra với người bố thôi hay là người mẹ? Cái thứ hai nữa là có thể là họ có một cái stress lớn, cái căng thẳng lớn khi mà sống chung với nhau. Đặc biệt là người già, cái nhu cầu được hiện diện, được chăm sóc rất là lớn. Nhiều khi mình đi làm suốt ngày mình không có thấy cái chuyện gì đang xảy ra trong gia đình họ. Cái việc ngủ nó vừa có thể là một cái dấu hiệu của bệnh trầm cảm, cũng có thể là cái dấu hiệu của thần kinh, nghĩa là họ ngủ ban ngày thì chắc chắn là ban đêm sẽ thức thôi. Nhưng mà một người mà thức ban đêm mà không có ai xung quanh mình thì có thể là có những cái ảo tưởng, ảo giác nào đó mà nó liên quan đến cái stress mà họ gặp phải. Cái đến là về mặt người già thì họ có những cái, có thể trong não của họ có những cái tổn thương nào đó, nó cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ. Khi mà bạn ấy nói đó, có người mẹ ban ngày suốt ngày quát tháo la mắng đó, thì cho thấy rằng có cái gì đó họ không có bình an, họ có thiếu cái gì đó, họ bất an cái gì đó, nên họ, đó là một cái phản ứng tự vệ. Mà đối với người trẻ hơn thì người ta có thể kiềm chế được, nhưng mà người lớn tuổi không kiềm chế được thì họ, người ta gọi là acting out, impulsive, nghĩa là người ta thực hiện ra bên ngoài luôn những cái ức chế trong lòng của họ. Nên mình phải quay ngược lại, mình hỏi cái ức chế của họ là cái gì. Thì do đó nó không phải chỉ nghe từ phía của cái người kể không, mà cũng phải đặt câu hỏi với người cha, người mẹ đó.
0: Cái điểm thứ hai là liên quan đến cái lựa chọn của anh ta thì chắc chắn là mình phải đặt câu hỏi là ngoài anh ta ra thì còn gia đình còn người thân nào nữa không? Rồi cái việc kết hôn là cái mong đợi của gia đình bố mẹ đối với anh ta như thế nào? Và giả sử như mà mình chọn bạn chọn đi kết hôn đi xa định cư nước ngoài thì bạn có sẵn sàng đối diện với cái việc là mình để lại bố mẹ không ai chăm sóc hay không? Tất cả đó là đều là cái lựa chọn cá nhân của mình hết. Nó không phải là khó mà nó cũng không phải là dễ. Nó không phải là khó nghĩa là gì? Thật sự anh hỏi câu đó nghĩa là anh biết anh phải làm gì rồi. Nó không phải là dễ là vì nhiều khi mình muốn cả hai. Trên cuộc đời này nó không có chuyện gì mà có thể cả hai được hết. Nó phải lựa chọn là hy sinh. Mà bạn phải biết dám hy sinh để lựa chọn. Vậy thì mình phải xem cái tình yêu của mình với người kia tới đâu. Và mình sẵn sàng để lại bố mẹ để mình sống cái tình yêu mà mình có với người đó hay không. Hoặc là trách nhiệm của mình tới đâu. Nếu bố mẹ đã già lắm rồi thì người bạn kia có sẵn sàng đợi hay không để mình chu toàn cái bổn phận của mình. Điểm thứ ba nữa là mình không muốn mất cái mối tình đó, muốn kết hôn thì mình có lựa chọn giải pháp nào để gửi bố mẹ hay không? Ví dụ như là gửi bố mẹ vô nhà dưỡng lão, đó là cũng là một lựa chọn. Không phải là gửi vô nhà dưỡng lão là mình bất hiếu với bố mẹ, nhiều khi mình không chăm sóc tốt cho bố mẹ nhiều khi nó còn tệ hơn. Thì đó là có nhiều cái để mình suy nghĩ. Ví dụ như mình ở với bố mẹ, mình có chăm sóc được cho bố mẹ hay không, mình có lo chu toàn cái bổn phận của người con và lo cho bố mẹ đầy đủ hay không. Vậy nếu mình đi thì ai sẽ lo cho bố mẹ? Và nếu mà mình không có người lo cho bố mẹ thì mình có tìm được cái nơi nào khác để lo cho bố mẹ thay mình hay không? Rồi mình lo, mình thăm viếng cách khác. Thì tất cả cái đó phải được đặt đưa lên trên bàn cân với cái đời, với lời cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình soi sáng lương tâm của mình để mình nhận ra cái nào là mình nghĩ là tốt nhất để mình lựa chọn thôi. Mình nghĩ là với bố mẹ của bạn ấy thì cũng sẽ không muốn con mình vì mình mà không có hạnh phúc đâu. Cha mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc hết, không muốn là vì mình mà con mình mất cái cơ hội được lập gia đình. Mình nghĩ vậy.
1: Vâng, xin cảm ơn cha. Và nói về cái câu chuyện này thì làm con nhớ đến ngày xưa người ta hay có một cái câu là trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ. Bác sĩ Thảo thì là chuyên ngành về y khoa mà dành cho đối tượng trẻ em, nhi khoa. Vậy thì nhưng mà chắc lúc bác sĩ Thảo học thì bác sĩ Thảo cũng tiếp cận với rất nhiều đối tượng bệnh nhân ở các lứa tuổi khác nhau. Dạ, với bác sĩ Thảo thấy sao ạ? Cái việc mà mình chăm sóc cho một đứa trẻ về mặt sức khỏe và việc mà mình chăm sóc cho một người lớn hoặc là một người cao tuổi thì nó có gì khác nhau?
2: Thật sự khi mà mình chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi thì bản thân mình cũng có mẹ, cũng là người lớn tuổi ở nhà, thì mẹ cũng có bệnh mãn tính, cho nên mình vẫn thấy được rằng là cái vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi là nó rất là nhiều khê, nó rất là tức là mình có thể thấy được rằng là nó mệt á, chứ không, nếu mà mình nói là không mệt là mình nói xạo á, tại vì họ có bệnh mãn tính, tự bản thân họ khi mà họ đã lớn tuổi rồi là họ đã cảm thấy là giống như là tự bản thân họ đã cảm thấy là họ vô dụng trong cuộc sống này khi mà họ không có thể làm được nhiều nhiều thứ cho những người mà họ yêu thương nữa. Chẳng hạn như là muốn chăm sóc con nhưng mà không thể chăm sóc được, muốn cho con cái này, muốn cho con cái kia. Và đôi lúc thậm chí họ thấy đứa con cứ phải lo cho mình, họ lại tự cảm thấy rằng họ chính là gánh nặng của đứa con của mình. Như mẹ của mình lúc nào cũng sẽ cảm thấy rằng là vì mẹ mà mình đã phải bỏ mất cơ hội này, bỏ mất cơ hội kia, bỏ mất cơ hội đi đây đi đó, lúc nào mẹ cũng sẽ nằm trong một cái cảm giác như vậy. Thì đó là cái mà lúc nào mình cũng phải ở bên mẹ để hiểu được, để mà cố gắng động viên mẹ rằng là mẹ không có lỗi gì trong cái sự lựa chọn của mình cả. Mình không được đặt mẹ là nguyên nhân khiến cho mình phải lựa cái này hay lựa cái khác. Cái thứ hai là về bệnh mãn tính thì giống như mình nói là mình sẽ phải cố gắng đồng hành với mẹ để mà cho mẹ hiểu được rằng là căn bệnh này mẹ không thể nào chữa hết được, nhưng mà mẹ vẫn có thể sử dụng thuốc, mẹ có thể sống với lại cái căn bệnh mãn tính này của mẹ để mà mẹ vẫn có thể sống vui vẻ mỗi ngày, mình uống thuốc mỗi ngày để mình sống vui. Thì giống như bạn nói rằng là khi mà chúng ta về về già đó, thì mình vẫn thấy là đúng là khi về già giống như trẻ em hả cha, lúc nào cũng cần có người bên cạnh, lúc nào họ cũng cảm thấy rất là dễ cô đơn, tại vì trẻ em lúc nào họ cũng cần cái sự bảo vệ. Những đứa trẻ lúc nào cũng cần có bố, cũng cần có mẹ bên cạnh để nó sợ bị nó cảm giác sợ cái thế giới xung quanh. Thì mình có cảm giác là người già họ cũng giống như vậy, tức là họ sợ cô đơn, họ sợ bị bỏ rơi, họ sợ khi chẳng may họ có vấn đề thì không ai ở bên cạnh. Thì đó là những cái rất là nó hơi giống ở trẻ em, mà chúng ta khi chăm sóc người lớn tuổi chúng ta sẽ để ý để mà chúng ta đồng hành với họ.
1: Dạ, đôi khi phải chăm sóc ông bà cha mẹ lớn tuổi mình phải chiều giống như cách mình chiều một đứa trẻ.
2: Yeah.
1: Dạ, phải rất là nhẹ nhàng, từ tốn giải thích. Nhưng mà nó khó hơn ở một chỗ là đối với người lớn tuổi thì mình không có quát nạt, không có la, không có thể hiện quyền lực như cái cách mình thể hiện quyền lực với con mình được. Dạ, con mình đôi khi là các em nó quấy thì có thể là mình hơi dùng quyền lực một chút trong cái lời nói, nhưng mà đối với những người thế hệ trước thì mình phải tôn kính.
2: Yeah.
1: Đôi khi mình cũng phải thách thức đối với những người chăm sóc rất là nhiều.
2: Yeah.
1: Và theo số liệu của Cục Thống kê thì người ta thấy rằng là tỷ lệ người cao tuổi, nghĩa là tính từ 60 tuổi trở lên ở Việt Nam á, năm 2021 thì thống kê là có khoảng 12% dân số, và người ta dự báo là đến năm 2030 là 5 năm nữa thôi thì sẽ tăng lên khoảng 20%, như là 1/5 dân số của Việt Nam mình sẽ là những người cao tuổi. Và quả thật là cái việc mà chăm sóc sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần cho những người cao tuổi đó là một thách thức. Và chúng ta cũng nhớ đến giáo hội mình sau này thì bắt đầu cũng sẽ được nhắc nhở đến, chúng ta có ngày quốc tế người cao tuổi do Đức Giáo hoàng Francisco có đề xướng ra, dạ lễ Thánh Anna và Gioan Kim, để mà chúng ta tưởng nhớ đến ông bà. Và đó là cái ký ức của chúng ta, cái truyền thống của chúng ta trong gia đình, để chúng ta có thể nhớ và chăm sóc cho họ. Và cái kinh nghiệm của con đó cha, thì con chia sẻ là trong cái vấn đề thực hành tâm lý thì con thấy có một cái đối tượng những người rất là khó khăn về mặt tâm trí nhưng mà họ không có nhiều cơ hội để tiếp cận sự giúp đỡ, đó là những người cao tuổi mà ở hải ngoại. Như là họ ở Việt Nam cả một cuộc đời rồi, đến một lúc nào đó thì lớn tuổi thì con cháu bảo lãnh qua nước ngoài. Và thật sự là có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến cho con để nhờ trợ giúp tinh thần cho họ. Và họ thật sự là cô đơn ở bên đó, khi mà con cái thì đi làm hết. Rồi khi con đề nghị họ là hãy đến tham gia các cái hoạt động của cộng đồng, của giáo xứ, thì câu trả lời là không, giáo xứ cách nhà 2 km, 2 giờ đồng hồ để mà lái xe trên highway, không có muốn, phải muốn đi là đi, cộng đồng xung quanh không ai biết tiếng Việt hết. Thật sự là làm sao để mà có thể đồng hành và trợ giúp tinh thần cho họ, nghĩa nó cũng là một cái thách thức rất là nhiều. Dạ, trong một cái nơi mà họ không có thuộc về, khác cái ngôn ngữ. Xin cảm ơn bác sĩ Thảo, xin cảm ơn cha, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Cảm ơn cha.

0: men.
1: Lạy nữ vương đất thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên, bây giờ chúng ta mà mở báo ra mình đọc đó, mình thấy nhan nhản những tin đình công rồi công nhân lại nổi loạn. Bởi lẽ thường thì là các công nhân muốn tăng lương và bớt giờ, ngược lại thì các ông chủ thì muốn công nhân của mình làm càng nhiều càng tốt, và càng bớt được họ của công nhân á, càng ăn xén ăn bớt được bao nhiêu thì càng tốt. Vì thế bất công xảy ra liên tục. Câu chuyện tin mừng ngày hôm nay là một điều rất lạ so với thực tế của chúng ta. Nếu ai ở khu vực Dốc Mơ, Dầu Dây hay ở trên Lâm Đồng, Bảo Lộc thì mình có thể dễ hình dung hơn. Bởi lẽ ở những khu vực đấy thường có những khu chợ, ta gọi là chợ người. Sáng sớm tụm 5, tụm 3, tụm 7 gì đấy, các anh thanh niên, các chị thanh nữ đứng ở một gốc cây nào đấy, rồi những ông chủ vườn cà phê hay vườn trà chạy ra: tôi cần 5 anh, tôi cần 3 anh đi vào làm việc cho tôi. Và khi làm như vậy, người ta sẽ chọn những người mạnh khỏe, những người có nhiều sức để mà làm việc cho nó trôi chảy hơn, cho nó thu được nhiều lợi nhuận hơn. Ngày hôm nay ông chủ ở câu chuyện này lại làm những điều rất là lạ lùng. Sở dĩ 5 giờ sáng hay tờ 10 sáng ông ra gọi những người vào làm việc cho ông là chuyện bình thường. 8, 9 giờ sáng ông ta lại ra kiếm cũng là bình thường. Nhưng 11 giờ lại ra kiếm người để làm việc cho mình. Hay hơn nữa, 3 giờ chiều rồi 5 giờ chiều lại cũng đi mướn người ta về làm cho mình. Điều này rõ ràng là bất thường. Và khi những người 5 giờ chiều hay 3 giờ chiều rõ ràng là hàng giạt, là những người yếu sức, không còn ai mượn nữa, thế mà ông chủ này vẫn kêu vào làm vườn nho cho mình. Và làm 5 giờ, đùng một cái 6 giờ là nghỉ. Nếu chúng ta chỉ đọc câu chuyện tin mừng đến đây, dừng lại, vẫn chưa thấy có cái điều nghịch lý lớn lao xảy ra. Đến khi ông tính tiền mới là chuyện khó nói đây. Tính tiền thì tính cho các anh làm việc sau chót, anh làm việc trước nhất, và tính tiền cho cả nhà cùng nhìn thấy, 1 đồng. Anh làm sau cùng có 1 giờ 1 đồng, mà anh làm cả ngày cũng chỉ 1 đồng, khiến cho người ta phải ghen tức. Đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà tin mừng đã nói rõ, hợp đồng với nhau là 1 đồng, và người ta phải ghen tức bởi vì sự nhân từ của ông chủ. Ngày nay chúng ta thường nói đến công bằng theo một chuyện, hay là theo lý lẽ là cào bằng. Công bằng là cứ phải 50-50, chẻ cái này ra là 50, anh một nửa, tôi một nửa. Mỗi khi ly dị, trong nhà có cái gì cũng phải cắt ra làm đôi, thậm chí cả cái tivi cũng cắt ra làm đôi. Công bằng theo cái lẽ là cào bằng. Và sự công bằng đấy đẩy người ta đến tận cùng của sự chia rẽ. Khi tôi còn học triết học, có một câu nói rất nổi tiếng: tận cùng của lề luật, đó là tận cùng của sự bất công. Bởi vì khi người ta hoàn toàn nói chuyện với nhau bằng lý lẽ để đòi sự công bằng, lúc đấy người ta sẽ đi đến bất công. Bởi vì lề luật nó chỉ biết đến sự kiện, nó chỉ biết đến những kết quả. Nhưng bên cạnh đấy, yếu tố con người gạt ra tất cả. Và vì thế trong giáo huấn của giáo hội đã từng có một lời khuyên như thế này: nếu như trong công bằng xã hội mà chỉ dùng lề luật, chỉ dùng lý lẽ với nhau mà thôi, lúc bây giờ con người chỉ là những ốc đảo, con người chỉ là chó sói của nhau, chỉ trực chờ cắn cho nhau cho nó đủ miếng. Anh làm tôi một cái răng là tôi chơi ơn nguyên hàm. Bây giờ đòi lẽ công bình là như vậy. Và cứ như thế, nó cứ đào sâu ra cái hố ngăn cách. Và câu chuyện này đẩy chúng ta đến khôn ngoan của Hy Lạp. Trong sách Khôn ngoan Hy Lạp có một anh khổng lồ tên là Probus. Anh ta có một cái giường, cái giường đại khái 1m6 chẳng hạn vậy. Anh ta để ngay ngoài ngã tư đường kia. Tất cả những người nào đi ngang qua, anh ta đòi buộc phải nằm cho khớp với cái giường đấy, anh ta mới cho đi. Và vì thế cô nào mà chỉ 1m4 hay 1m2 đó, là anh ta nắm đầu nắm chân, anh ta kéo ra cho nó vừa bằng cái giường rồi mới đi được. Còn anh nào mà 1m7, 1m8 là anh ta vác búa chặt
cho nó khớp với cái giường là 1m6. Và rõ ràng như thế đó là chật, là không đúng nữa rồi. Điều này để diễn tả khi chúng ta càng dùng lề luật với nhau, càng khiến cho mọi thứ nó vụn vỡ. Đang khi đấy, Chúa Giê-xu trong câu chuyện tin mừng này cho chúng ta thấy có một Thiên Chúa vẫn luôn đòi sự công bình trong xã hội, nhưng mà phải đặt nền trên sự yêu thương, trên tình bác ái với nhau. Mình sẽ hỏi tại sao lại có sự lạ lùng như thế. Lạ lùng như thế là chuyện bình thường, bởi vì ngôn sứ Isaiah đã từng nói trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của Thiên Chúa cũng khác tư tưởng của con người bấy nhiêu. Bởi lẽ chúng ta cứ tìm lẽ công bằng, bởi lẽ chúng ta cũng tìm lẽ hợp lý theo cách của con người. Ngày hôm nay chúng ta đi lễ, ngày hôm nay chúng ta nghe được lời giáo huấn của Thiên Chúa, công bằng vẫn luôn cần thiết, nhưng sự công bằng phải đặt trên lề luật của yêu thương, lề luật của lòng nhân ái và lề luật của sự thông cảm tha thứ cho nhau. Chúng ta dâng lễ này để chúng ta có thể nói được như lời của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Philippe: anh em làm gì thì làm, miễn sao anh em làm cho xứng với tin mừng của Đức Kitô. Tin mừng của Đức Kitô luôn luôn phải là sự yêu thương, sự tha thứ, lòng bác ái và lòng bao dung. Xin cho mỗi người chúng ta vẫn giữ được sự công bình trong xã hội, vẫn giữ được những nét hài hòa trong gia đình. Thế nhưng mà nét hài hòa đấy chỉ nở hoa khi nào chúng ta đối xử với nhau dựa trên lòng bác ái yêu thương. Mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong một chương trình rất đặc biệt với chủ đề chữa trị và chữa lành. Hình như sức khỏe là một chủ đề mà khiến cho tất cả chúng ta đều được quan tâm, và ngay cả trong Kinh Thánh thì đau khổ bệnh tật cũng là một chủ đề được nhắc đến. Khi sống cuộc đời trần thế, Đức Giêsu đã đến với rất nhiều người khổ đau để chữa lành cho họ. Chúa Thánh Thần trong góc nhìn của giáo hội vẫn xem là đấng chữa lành những đau khổ của con người. Vậy hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những con người đang cùng với nhau tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu để đem bình an, đem sức khỏe và sự yên vui đến cho mọi người. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục Gioan Batista Phương Đình Toại. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin chào bác sĩ Thảo. Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và bên cạnh cha Toại thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón một nữ bác sĩ xinh đẹp, tiến sĩ bác sĩ Maria Cecilia Nguyễn Thùy Vân Thảo, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên của Giới Y tế Công giáo Sài Gòn.
2: Dạ, con xin phép chào cha, chào Toàn Thiện, gặp lại bạn. Kính chào quý khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, thưa bác sĩ và thưa quý vị, thì có một câu hỏi đến từ một vị khán giả có tên thánh là Maria Catarina. Cô đã ngoài 40 và cô cho biết là cô chưa lập gia đình và có sức khỏe thì yếu từ nhỏ. Cô bị mắc bệnh thấp tim hơn 10 năm và rối loạn thần kinh tim, rối loạn lo âu và hiện thì đang điều trị trầm cảm. Cô là con cả trong một gia đình có 5 anh chị em, và sau khi bố cô mất thì cô dồn hết tình thương để chăm sóc cho người em út. Nhưng mà cái người em thì lại sống buông thả rồi rời xa đức tin, cho nên là cô rất là đau khổ, và khi cô góp ý thì người em này phản ứng lại mạnh mẽ. Từ đó thì cô cảm thấy rất là cô độc và đã có ý định chấm dứt cái sự sống này. Nhưng mà may quá, nhờ đức tin thì cô đã không làm như vậy. Và cô chia sẻ câu chuyện với hai câu hỏi, là cô hỏi làm sao để mà có thể đối diện được với cái nỗi cô đơn, cái cảm giác bất hạnh và những cái tổn thương do gia đình mang lại. Và cái thứ hai là làm sao để mình có thể vượt qua được những cái khó khăn do bệnh tật hay là do áp lực tâm lý nó đem đến. Dạ, cái này nó vừa là về đức tin, cả về tâm lý, và có một phần nó cũng liên quan đến cái sức khỏe.
1: Thảo con muốn chia sẻ trước không?
2: Dạ, chắc con mời cha chia sẻ trước. Tại vì nó hơi nghiêng nhiều về bên tinh thần.
1: Dạ. Thực sự ra thì nó có nhiều yếu tố đem đến cái tình trạng nặng hơn đối với cái sự trầm cảm của chị. Nhưng mà một trong những cái yếu tố thuận lợi đó là khi mình đặt quá nhiều cái mong đợi vô công việc mình làm. Nghĩa là gì? Mình làm cái gì đó, mình muốn nó hoàn hảo. Mình muốn nó phải đạt được kết quả như mình mong muốn. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu là mình cho, mình chăm sóc, mình làm tất cả có thể. Nhưng mà chuyện gì xảy ra với cái người mình giúp đỡ, mình nâng đỡ, đó là việc của họ. Khi mà mình đặt một cái mong đợi quá lớn với em của mình, muốn nó phải thế này thế kia, thì mình dễ lãnh lấy cái thất vọng khi mà nó không được theo ý mình. Và em của chị không phải là chị. Em của chị có cuộc sống riêng và có cái suy nghĩ riêng, cho dù tốt hay xấu, có lẽ tốt hơn hết là mình tôn trọng em của mình. Cái thứ hai là mình sẽ hiểu được là suy nghĩ xem mình hay nói với những người bệnh nhân của mình, khi họ lo lắng cho người nhà họ quá đó, con của họ không có đức tin, con của họ không giữ đạo, con của họ thế này thế kia, rồi sợ này sợ kia đó, rồi thậm chí họ cảm thấy họ dằn vặt và họ trầm cảm vì chuyện gì xảy ra với con của họ. Thì mình mới nói cùng một cái câu hỏi thôi. Bây giờ chị nghĩ xem là Chúa có thương em chị hơn là chị không? Và mình nghĩ câu trả lời chắc chắn là có. Tại vì chỉ có Chúa mới biết cái điều gì tốt nhất. Nếu mà Chúa thương hơn em chị hơn chị, thì chắc chắn Chúa sẽ có cách để dẫn dắt em chị về với Chúa. Và mình ép em của mình phải là người thế này thế kia với Chúa. Nhưng mà mình cũng phải biết là Chúa mới là nhân vật chính để dẫn dắt em của mình. Mình làm, mình tạo điều kiện hết sức thôi. Còn em mình như thế nào đó là giữa em mình với Chúa. Mình trao món quà và để cho món quà đó được lớn lên trong tương quan với Chúa. Cái thứ hai có lẽ do thể lý của chị yếu, nên mình luôn luôn có cái mặc cảm và tự ti. Rồi từ đó mình dễ có cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình. Rồi đâm ra mình trầm cảm. Dĩ nhiên mình không thể nào mà suy nghĩ tiêu cực lại sang tích cực được. Thậm chí có những cái biến cố lớn như là cái mất mát trong gia đình làm cho mình thêm cái tăng cái sự tiêu cực đó lên. Mình chỉ có thể thay đổi bằng cách là mình phải suy nghĩ cả hai. Tại vì người trầm cảm là người suy nghĩ trắng hoặc đen, tốt hoặc xấu mà thôi. Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng tốt xấu. Trong cuộc sống chúng ta nó có những lúc tốt và những lúc chúng ta gặp cái biến cố không mong đợi. Vậy thì làm sao để chúng ta đón nhận cả hai? Ví dụ như nếu như mình nhìn nhận lại, mình nghe từ câu chuyện nhỏ xíu của chị, cũng có cảm thấy là thứ nhất, cho dù chị bị bệnh, chị đã vẫn có thể lo cho con được, cho em được, chăm sóc ba được, chị cũng có thể đứng lên được để lo cho gia đình được. Vậy thì cái đó là cái mặt tích cực. Tại sao mình không nhìn vô cái những gì mình làm được mà mình nhìn vô cái thất bại mà thôi đó. Nên bây giờ mình tập nhìn thấy ơn Chúa trong cuộc đời của mình, tạ ơn Chúa và tập tạ ơn Chúa cho dù mình giới hạn về bệnh tật, mình vẫn làm được cái gì đó. Đó là cái điều mà Chúa muốn mình nhìn thấy. Nếu mình không nhìn thấy cái ơn Chúa trong cuộc đời của mình, đâm ra mình mới là người không có khả năng kinh nghiệm được tình thương của Chúa. Nó làm cho cuộc sống của mình nó tệ hơn. Nên mình tập mỗi ngày, mình còn hít thở được, mình còn nhìn thấy mặt trời được, mình còn làm việc được. Nghĩa là tất cả những thứ đó là ơn Chúa. Để một cách rõ hơn, chị ta đặt câu hỏi tại sao bây giờ mình còn sống. Nếu mình còn sống tới được ngày hôm nay, chắc chắn là phải có ơn Chúa. Rồi thứ hai, bây giờ nếu mình chết thì tại sao mình phải chết? Mình chết cho cái gì? Do đó chị đã có được đức tin để hiểu được rằng mình không được làm điều đó. Đồng nghĩa với việc là phải có cái lý do lớn hơn để mình dành cuộc đời mình cho cái điều đó. Khi mình thấy được cái lý tưởng đó thì chắc chắn mình cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Và khi có ý nghĩa thì mình không còn lý do gì để tiếp tục mà nhìn bản thân mình quá tiêu cực nữa. Và cuối cùng là tôn trọng cuộc đời của em mình. Mình cho món quà của đức tin, của sự chăm sóc. Chuyện em mình sống thế nào là tương quan của em của mình với Chúa. Và tin rằng Chúa có cách tốt nhất để giúp cho em của chị nhận ra tình thương của Ngài.
0: Cảm ơn cha. Và trong cái câu hỏi nãy có một cái phần là chị nói là vấn đề về bệnh tim và các cái vấn đề mà về cả tâm lý, ví dụ như lo âu mà về trầm cảm á. Vậy thì ở góc nhìn y khoa thì sao bác sĩ Thảo, làm sao để mà giúp cho một người có những cái khó khăn mà nó mang tính chất là mãn tính, vì gọi là bệnh lý mãn tính, ví dụ không chỉ trường hợp này mà còn rất nhiều người đang sống với bệnh lý mãn tính, họ có thể sống một cách bình an, sống hạnh phúc và ổn định với cái sức khỏe của họ?
2: Thật ra nếu như mà đối với là một cái bệnh mãn tính thì để gọi là chữa hết bệnh là chắc chắn là không có. Tại vì nếu chữa hết thì nó không còn gọi cái tên là tên bệnh mãn tính nữa. Tuy nhiên cái người mang bệnh mãn tính thì cái chất lượng cuộc sống của họ tốt hay không tốt, đó là do họ dám đối diện với cái căn bệnh đó. Họ tuân thủ điều trị, họ kiểm soát bệnh của họ để mà họ sống chung với bệnh. Giống như kiểu mà chúng ta hay gọi dân gian là sống với lũ, sống với lũ, nhưng mà chúng ta vẫn không bị lũ dập chúng ta vẫn ngồi lên được, nhưng mà chúng ta sống và chúng ta vẫn, thậm chí chúng ta có thể cảm thấy rất là hạnh phúc, chúng ta bơi lội ở trong cái dòng nước đó nếu như chúng ta có cái suy nghĩ lạc quan. Thì trong cái tình huống của chị chia sẻ đây á, thì chúng ta biết rằng là cái quả tim của chúng ta là nếu như mà chúng ta bị cái vấn đề liên quan đến thần kinh tim, có nghĩa là nó sẽ liên quan tới chuyện là cái hệ thần kinh điều hòa cái hoạt động của quả tim nó không có được hoạt động được tốt, thì cái phần lớn á, sẽ là do cái tinh thần, tại vì cái tinh thần của mình nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái chuyện chúng ta sẽ tiết ra những cái nội tiết tố, chúng ta sẽ tiết ra những cái chất ở trong cơ thể mình để mà điều tham gia vào trong cái quá trình làm việc của cái hệ thần kinh. Như vậy thì nếu như mà chị vẫn cứ lo lắng, chị vẫn cứ đau buồn, chị vẫn cứ cảm thấy rất là bi quan trong cuộc sống như vậy, thì chắc chắn cái hệ thần kinh của mình không khỏe, thì cái thần kinh của cái tim cũng sẽ không khỏe, và như vậy nó sẽ kéo theo là cái quả tim của mình rất là mệt, và cuối cùng thì chị cứ mãi bị trượt trên cái tình trạng là sức khỏe của mình càng ngày càng yếu, mình càng ngày càng mệt, và mình càng ngày càng bị giống như là càng ngày càng lún sâu vào trong cái sự đau khổ của bệnh tật mà thôi. Thì bây giờ đứng về phương diện là một bác sĩ điều trị thì mình vẫn giả định như mình là bác sĩ điều trị cho chị. Thì nếu như mà mình là bác sĩ điều trị cho chị, mình cố gắng mình cho chị thuốc tốt nhất. Mình cung cấp cho chị một cái chế độ là tôi đã chọn thuốc tốt nhất cho chị, tôi đã hướng dẫn chị là phải cố gắng giữ tinh thần như thế nào cho tốt, đừng có âu lo, đừng có lo lắng nhiều, để mong sao cái quả tim của chị được khỏe mạnh, để mà chị có thể sống cảm thấy là rất là sinh hoạt được gần như là một người bình thường nhờ cái thuốc của bác sĩ kê cho chị. Thì như vậy thì nếu chị với tình trạng như vậy mà đứng về phía bác sĩ, chúng tôi cố gắng để giúp chị, nhưng chị lại không thể hợp tác với bác sĩ và làm cho bệnh của mình cứ càng ngày càng trôi đi, thì chị cũng sẽ hiểu được là cái cảm giác mà chị đang cố gắng giúp em của chị và chị thất bại, thì bác sĩ đang cố gắng giúp chị, bác sĩ cũng sẽ cái kiểu giống như thất bại giống như chị như vậy. Thì cái đó là khi chúng tôi cố gắng chăm sóc cho bệnh nhân, chúng tôi vẫn mong muốn cái sự hợp tác đồng hành của bệnh nhân. Tuy nhiên chúng tôi vẫn phải ở cái mức như cha vừa nói, có nghĩa là mình mong muốn như vậy, nhưng còn cái chuyện bệnh nhân hợp tác với mình như thế nào thì đó là cái chuyện của bệnh nhân. Và mình chỉ nghĩ rằng là với nhiệm vụ là bác sĩ, mình sẽ phải cố gắng làm cái điều gì đó tốt nhất cho bệnh nhân của mình. Thì chị cũng vậy, trong cái mối tương quan với em của mình thì chị chỉ cần cố gắng làm cái điều gì tốt nhất cho người em của mình trong vai trò trách nhiệm của một người chị. Thì mình nghĩ như thế đã là đủ và có thể giúp cho chị an vui được rồi.
0: Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Thảo. Và hình như là khi mà chúng ta đi chăm sóc cho người khác thì chúng ta hay bỏ quên chính mình. Dạ, chăm sóc cho người, chăm sóc cũng là một cái chủ đề rất là quan trọng. Mình phải có ổn, mình có sức khỏe, mình có sự bình an thì mình mới cho được người khác cái điều đó. Và theo một cái số liệu thống kê năm 2019 á, người ta thấy rằng ở Việt Nam mình có khoảng 22 triệu người mắc các cái bệnh lây không lây nhiễm, bao gồm như tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư. Cho nên chúng ta thấy được cái số lượng những cái người mang cái bệnh mãn tính nó khá là cao. Và khi mà đồng hành chăm sóc cho họ không chỉ là về phương diện y tế mà còn phải là về phương diện tâm lý lẫn là đức tin. Đó là lý do tại sao chúng ta có chương trình này. Và thêm một câu hỏi nữa cũng gửi đến chương trình hôm nay. Có lẽ là hôm nay thấy được sự xuất hiện của bác sĩ Thảo với góc nhìn y khoa cùng với cha. Có một người đã gửi một câu hỏi đến hộp email vừa gửi đến. Người này chia sẻ một cái tình cảnh cũng khá là oái oăm và hơi khó xử của họ. Người này là con một trong một gia đình và đang sống cùng với bố mẹ già. Bố mẹ già thì rất là bệnh, rất là nhiều các cái bệnh và yếu. Thì cái tình trạng của bố mẹ của người này miêu tả đó là bố thì cả ngày ngủ li bì không nói tiếng nào, còn mẹ thì suốt ngày quát tháo chửi bới. Nhưng mà cứ về ban đêm á thì là họ lại có những cái hành động rất là khó hiểu. Ví dụ như họ cởi hết quần áo ra và họ sẽ la hét kêu là có ma quỷ ở trong nhà. Đến mức mà cái người này và nhiều người hàng xóm nghĩ rằng là có thể gia đình có quỷ ám hay có gì đó. Vậy thì người đó hỏi là về cái phương diện sức khỏe thì đối với những người cao tuổi họ có những cái bất thường về mặt hành vi như vậy thì nên có cái hướng điều trị như thế nào về thể lý lẫn tâm lý. Và cái phần thứ hai của câu hỏi người này cũng chia sẻ là người này có người yêu và người yêu thì ở nước ngoài. Thì người yêu muốn là sẽ bảo lãnh cái người này đến nước ngoài để tiến đến hôn nhân. Nhưng mà họ lại trong một cái tình huống khó xử là bây giờ nếu bỏ đi thì ai chăm sóc bố mẹ của mình đây. Dạ, tiến thoái lưỡng nan và thật sự là không biết quyết định như thế nào trong cái sự kiện này. Dạ. Thấy cha cười, thấy bác sĩ Thảo cười, có lẽ là đó là một cái tình huống nó cũng khó, chúng tôi cũng thấy khó khăn và rất là bối rối trong cái tình huống đó, nên có thể hoàn toàn chia sẻ với quý vị.
1: Cho mình hỏi là người cha người mẹ bao nhiêu tuổi?
0: Dạ, người cha người mẹ trong email thì nói là đã rất là lớn tuổi rồi, chắc khoảng là 70-80 tuổi.
1: Mình phải biết rõ cái tuổi thì mình mới hình dung ra được là cái khả năng nó là cái gì. Nhưng mà theo mình thì mình nghĩ là nên đưa đi khám khoa thần kinh để xem như thế nào. Nhưng mà có phải là chuyện đó chỉ xảy ra với người bố thôi hay là người mẹ? Cái thứ hai nữa là có thể là họ có một cái stress lớn, cái căng thẳng lớn khi mà sống chung với nhau. Đặc biệt là người già, cái nhu cầu được hiện diện, được chăm sóc rất là lớn. Nhiều khi mình đi làm suốt ngày mình không có thấy cái chuyện gì đang xảy ra trong gia đình họ. Cái việc ngủ nó vừa có thể là một cái dấu hiệu của bệnh trầm cảm, cũng có thể là cái dấu hiệu của thần kinh, nghĩa là họ ngủ ban ngày thì chắc chắn là ban đêm sẽ thức thôi. Nhưng mà một người mà thức ban đêm mà không có ai xung quanh mình thì có thể là có những cái ảo tưởng, ảo giác nào đó mà nó liên quan đến cái stress mà họ gặp phải. Cái đến là về mặt người già thì họ có những cái có thể trong não của họ có những cái tổn thương nào đó, nó cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ. Rồi khi mà bạn ấy nói đó, có người mẹ ban ngày suốt ngày quát tháo la mắng đó, thì cho thấy rằng có cái gì đó họ không có bình an, họ có thiếu cái gì đó, họ bất an cái gì đó, nên họ, đó là một cái phản ứng tự vệ. Mà đối với người trẻ hơn thì người ta có thể kiềm chế được, nhưng mà người lớn tuổi không kiềm chế được thì họ, người ta gọi là acting out impulsive, nghĩa là người ta thực hiện ra bên ngoài luôn những cái ức chế trong lòng của họ. Nên mình phải quay ngược lại, mình hỏi cái ức chế của họ là cái gì. Thì do đó nó không phải chỉ nghe từ phía của cái người kể không, mà cũng phải đặt câu hỏi với người cha, người mẹ đó. Cái điểm thứ hai là liên quan đến cái lựa chọn của anh ta. Thì chắc chắn là mình phải đặt câu hỏi là ngoài anh ta ra thì còn gia đình, còn người thân nào nữa không. Cái việc kết hôn là cái mong đợi của gia đình, bố mẹ đối với anh ta như thế nào. Và giả sử như mà mình chọn, bạn chọn đi kết hôn, đi xa định cư nước ngoài, thì bạn có sẵn sàng đối diện với cái việc là mình để lại bố mẹ không ai chăm sóc hay không? Tất cả đó là đều là cái lựa chọn cá nhân của mình hết. Nó không phải là khó, mà nó cũng không phải là dễ. Nó không phải là khó nghĩa là gì? Thật sự anh hỏi câu đó nghĩa là anh biết anh phải làm gì rồi. Nó không phải là dễ là vì nhiều khi mình muốn cả hai. Trên cuộc đời này nó không có chuyện gì mà có thể cả hai được hết. Nó phải lựa chọn là hy sinh. Mà bạn phải biết dám hy sinh để lựa chọn. Vậy thì mình phải xem cái tình yêu của mình với người kia tới đâu. Và mình sẵn sàng để lại bố mẹ để mình sống cái tình yêu mà mình có với người đó hay không. Hoặc là trách nhiệm của mình tới đâu. Nếu bố mẹ đã già lắm rồi thì người bạn kia có sẵn sàng đợi hay không, để mình chu toàn cái bổn phận của mình. Điểm thứ ba nữa là mình không muốn mất cái mối tình đó, muốn kết hôn, thì mình có lựa chọn giải pháp nào để gửi bố mẹ hay không. Ví dụ như là gửi bố mẹ vô nhà dưỡng lão, đó là cũng là một lựa chọn. Không phải là gửi vô nhà dưỡng lão là mình bất hiếu với bố mẹ. Nhiều khi mình không chăm sóc tốt cho bố mẹ, nhiều khi nó còn tệ hơn. Thì đó là có nhiều cái để mình suy nghĩ. Ví dụ như mình ở với bố mẹ, mình có chăm sóc được cho bố mẹ hay không, mình có lo chu toàn cái bổn phận của người con và lo cho bố mẹ đầy đủ hay không. Vậy nếu mình đi thì ai sẽ lo cho bố mẹ? Và nếu mà mình không có người lo cho bố mẹ thì mình có tìm được cái nơi nào khác để lo cho bố mẹ thay mình hay không, rồi mình lo, mình thăm viếng cách khác. Thì tất cả cái đó phải được đưa lên trên bàn cân với lời cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình soi sáng lương tâm của mình, để mình nhận ra cái nào là mình nghĩ là tốt nhất để mình lựa chọn thôi. Mình nghĩ là với bố mẹ của bạn ấy thì cũng sẽ không muốn con mình vì mình mà không có hạnh phúc đâu. Cha mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc hết, không muốn là vì mình mà con mình mất cái cơ hội được lập gia đình. Mình nghĩ vậy.
3: Vâng, xin cảm ơn cha. Và nói về cái câu chuyện này thì làm con nhớ đến ngày xưa người ta hay có một cái câu là trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ. Bác sĩ Thảo thì là chuyên ngành về y khoa mà dành cho đối tượng trẻ em, nhi khoa. Vậy thì nhưng mà chắc lúc bác sĩ Thảo học thì bác sĩ Thảo cũng tiếp cận với rất nhiều đối tượng bệnh nhân ở các lứa tuổi khác nhau. Dạ, với bác sĩ Thảo thấy sao ạ? Cái việc mà mình chăm sóc cho một đứa trẻ về mặt sức khỏe và việc mà mình chăm sóc cho một người lớn hoặc là một người cao tuổi thì nó có gì khác nhau?
2: Thật sự khi mà mình chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi thì bản thân mình cũng có mẹ, cũng là người lớn tuổi ở nhà, thì mẹ cũng có bệnh mãn tính, cho nên mình vẫn thấy được rằng là cái vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi là nó rất là nhiều khê, nó rất là tức là mình có thể thấy được rằng là nó mệt á, chứ không, nếu mà mình nói là không mệt là mình nói xạo á, tại vì họ có bệnh mãn tính. Tự bản thân họ khi mà họ đã lớn tuổi rồi là họ đã cảm thấy là giống như là tự bản thân họ đã cảm thấy là họ vô dụng trong cuộc sống này, khi mà họ không có thể làm được nhiều thứ cho những người mà họ yêu thương nữa. Chẳng hạn như là muốn chăm sóc con nhưng mà không thể chăm sóc được, muốn cho con cái này, muốn cho con cái kia. Và đôi lúc thậm chí họ thấy đứa con cứ phải lo cho mình, họ lại tự cảm thấy rằng họ chính là gánh nặng của đứa con của mình. Như mẹ của mình lúc nào cũng sẽ cảm thấy rằng là vì mẹ mà mình đã phải bỏ mất cơ hội này, bỏ mất cơ hội kia, bỏ mất cơ hội đi đây đi đó, lúc nào mẹ cũng sẽ nằm trong một cái cảm giác như vậy. Thì đó là cái mà lúc nào mình cũng phải ở bên mẹ để hiểu được, để mà cố gắng động viên mẹ rằng là mẹ không có lỗi gì trong cái sự lựa chọn của mình cả. Mình không được đặt mẹ là nguyên nhân khiến cho mình phải lựa cái này hay lựa cái khác. Cái thứ hai là về bệnh mạng tính thì giống như mình nói là mình sẽ phải cố gắng đồng hành với mẹ để mà cho mẹ hiểu được rằng là căn bệnh này mẹ không thể nào chữa hết được, nhưng mà mẹ vẫn có thể sử dụng thuốc, mẹ có thể sống với lại cái căn bệnh mạng tính này của mẹ để mà mẹ vẫn có thể sống vui vẻ mỗi ngày, mình uống thuốc mỗi ngày để mình sống vui. Thì giống như bạn nói rằng là khi mà chúng ta về già đó, thì mình vẫn thấy là đúng là khi về già, giống như trẻ em hả cha, lúc nào cũng cần có người bên cạnh, lúc nào họ cũng cảm thấy rất là dễ cô đơn, tại vì trẻ em lúc nào họ cũng cần cái sự bảo vệ. Những đứa trẻ lúc nào cũng cần có bố, cũng cần có mẹ bên cạnh để nó sợ bị nó cảm giác sợ cái thế giới xung quanh. Thì mình có cảm giác là người già họ cũng giống như vậy, tức là họ sợ cô đơn, họ sợ bị bỏ rơi, họ sợ khi chẳng may họ có vấn đề thì không ai ở bên cạnh. Thì đó là những cái rất là nó hơi giống ở trẻ em, mà chúng ta khi chăm sóc người lớn tuổi chúng ta sẽ để ý để mà chúng ta đồng hành với họ.
3: Dạ, đôi khi phải chăm sóc ông bà cha mẹ lớn tuổi, mình phải chiều giống như cách mình chiều một đứa trẻ. Dạ, phải rất là nhẹ nhàng, từ tốn giải thích. Nhưng mà nó khó hơn ở một chỗ là đối với người lớn tuổi thì mình không có quát nạt, không có la, không có thể hiện quyền lực như cái cách mình thể hiện quyền lực với con mình được. Dạ, con mình đôi khi là các em nó quấy thì có thể là mình hơi dùng quyền lực một chút trong cái lời nói, nhưng mà đối với những người thế hệ trước thì mình phải tôn kính. Dạ, đôi khi mình cũng phải thách thức đối với những người chăm sóc rất là nhiều. Dạ, và theo số liệu của cục thống kê thì người ta thấy rằng là tỷ lệ người cao tuổi, nghĩa là tính từ 60 tuổi trở lên ở Việt Nam á, năm 2021 thì thống kê là có khoảng 12% dân số, và người ta dự báo là đến năm 2030 là 5 năm nữa thôi thì sẽ tăng lên khoảng 20%, nghĩa là 1/5 dân số của Việt Nam mình sẽ là những người cao tuổi. Và quả thật là cái việc mà chăm sóc sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần cho những người cao tuổi đó là một thách thức. Và chúng ta cũng nhớ đến giáo hội mình sau này thì bắt đầu cũng sẽ được nhắc nhở đến, chúng ta có ngày quốc tế người cao tuổi do Đức Giáo hoàng Francisco có đề xướng ra, dạ lễ Thánh Anna và Gioan Kim, để mà chúng ta tưởng nhớ đến ông bà, và đó là cái ký ức của chúng ta, cái truyền thống của chúng ta trong gia đình, để chúng ta có thể nhớ và chăm sóc cho họ. Và cái kinh nghiệm của con đó cha, thì con chia sẻ là trong cái vấn đề thực hành tâm lý thì con thấy có một cái đối tượng những người rất là khó khăn về mặt tâm trí, nhưng mà họ không có nhiều cơ hội để tiếp cận sự giúp đỡ, đó là những người cao tuổi mà ở hải ngoại. Như là họ ở Việt Nam cả một cuộc đời rồi, đến một lúc nào đó thì lớn tuổi thì con cháu bảo lãnh qua nước ngoài, và thật sự là có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến cho con để nhờ trợ giúp tinh thần cho họ, và họ thật sự là cô đơn ở bên đó khi mà con cái thì đi làm hết. Rồi khi con đề nghị họ là hãy đến tham gia các cái hoạt động của cộng đồng, của giáo xứ, thì câu trả lời là không, giáo xứ cách nhà 2 km, 2 giờ đồng hồ để mà lái xe trên highway, không có muốn, phải muốn đi là đi, cộng đồng xung quanh không ai biết tiếng Việt hết. Thật sự là làm sao để mà có thể đồng hành và trợ giúp tinh thần cho họ, nghĩa nó cũng là một cái thách thức rất là nhiều. Dạ, trong một cái nơi mà họ không có thuộc về, khác cái ngôn ngữ. Xin cảm ơn bác sĩ Thảo, xin cảm ơn cha, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Cảm ơn cha.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân.

Tưởng nhan Thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

0: là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho
1: nói về vương quốc Walt Disney mà ông đã dựng nên từ hai bàn tay trắng. Người cha đẻ của ngành công nghiệp giải trí nổi tiếng này đã nói như sau: nếu bạn có một giấc mơ, bạn có thể thực hiện được. Tất cả sự nghiệp này đều bắt đầu bằng một con chuột. Ông Walt Disney có ý nói đến con chuột trong các truyện tranh nổi tiếng của ông. Với một ý chí kiên cường để đeo đuổi điều mình mơ ước, ông Walt Disney muốn nói rằng nếu chúng ta không bao giờ có ước mơ, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy được ước mơ của mình thành sự thật. Và đây chính là vấn đề của nhiều người. Họ không bao giờ dám ước mơ, hay họ cũng chẳng để cho ai đụng đến ước mơ của họ. Nói cách khác, họ có quá ít tham vọng và không đề ra được một mục đích nào rõ rệt trong cuộc sống. Nhưng con người vốn được phú bẩm cho khả năng có thể ước mơ và chia sẻ những ước mơ cũng như thành quả của những ước mơ đó cho người khác. Một ước mơ được chia sẻ có thể thay đổi cả một cuộc đời. Còn gì cao cả hơn là chia sẻ cái nhìn của chúng ta và giúp cho người khác mở rộng tầm nhìn của họ. Cố mục sư Martin Luther King, người đã suốt một đời tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ và đã hy sinh mạng sống của mình cho chính nghĩa ấy, đã khởi đầu sự nghiệp đấu tranh của mình như sau: tôi có một giấc mơ. Tôi mơ ước rằng một ngày kia, loài người sẽ đứng lên và thấy rằng họ được tạo dựng để sống chung với nhau như anh em. Tôi mơ rằng một ngày kia, con cháu của người nô lệ da đen sẽ ngồi đồng bàn với con cháu của các chủ nhân da trắng. Dù đã nằm xuống, tiếng nói của cố mục sư King vẫn còn vang vọng, và giấc mơ của ông vẫn tiếp tục được chia sẻ cho mọi người. Năm 1953, người ta hỏi các sinh viên tốt nghiệp đại học nổi tiếng Yale của Hoa Kỳ liệu họ có những mục tiêu rõ ràng và những chương trình cụ thể sau khi tốt nghiệp không. Chỉ có 3% trả lời rằng họ có những mục tiêu rõ ràng cần đạt tới. 20 năm sau, tức năm 1973, các nhà nghiên cứu phỏng vấn những người còn sống sót trong số những người đã tốt nghiệp. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy rằng 3% những người có những mục tiêu rõ rệt trong cuộc sống có một tài sản lớn hơn 97% những người không hề đưa ra bất cứ mục tiêu nào trong cuộc sống. Ngoài ra, người ta cũng thấy rằng 3% những người có mục tiêu rõ ràng ấy cũng là những người có cuộc sống hạnh phúc và sung mãn hơn những người khác. Nhiều người tự bản chất có khuynh hướng bi quan trong suy nghĩ riêng tư hay trong trao đổi với người khác. Họ chỉ thấy thất bại. Họ chỉ muốn để nguyên trạng của sự việc và tự thuyết phục mình rằng chẳng còn gì có thể làm được nữa. Kinh Thánh là một quyển sách của niềm hy vọng và ước mơ. Cách chúng ta mấy ngàn năm, các vị tiên tri trong Cựu Ước luôn nói đến niềm hy vọng. Tiên tri Joel đã nói: những người trẻ của các ngươi sẽ có những viễn kiến, và những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ. Hơn bao giờ hết, ngày nay, người ta trọng những con người có viễn kiến, tức những con người biết nhìn xa thấy rộng. Khi nhà văn Jules Verne viết chuyện 20.000 dặm dưới đáy biển, những người đương thời của ông xem đó là chuyện không tưởng. Nhưng với con người thời đại chúng ta, đó chỉ là chuyện bình thường. Biết bao nhiêu chuyện khoa học viễn tưởng ngày nay đã trở thành hiện thực. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đó là điều mà cha mẹ cần phải khơi gợi lên trong tâm trí của con cái. Dĩ nhiên, có một lý tưởng để đeo đuổi và một ước mơ để sống hoàn toàn khác với sống trong mộng mơ và ảo tưởng. Cần phải có một giấc mơ, nhưng đeo đuổi giấc mơ ấy cho đến khi biến nó thành hiện thực mới là điều quan trọng. Con đường thành công vẫn là con đường của phấn đấu, làm việc, hy sinh và nhất là phục vụ vô vị lợi. Lâu đài nào cũng phải được xây dựng trên cao, nhưng bên dưới các lâu đài ấy, chúng ta phải xây một nền móng vững chắc trên đất. Nói cách khác, cần phải có viễn kiến và ước mơ, nhưng quyết tâm đeo đuổi ước mơ ấy mới là điều quan trọng. Trong vở nhạc kịch có tựa đề Người của miền La Mancha, dựa trên tác phẩm nổi tiếng của văn hào Cervantes, nhân vật Don Quixote đã trả lời cho những lời phê bình của người khác như sau: từ bỏ những giấc mơ của mình mới là ngu xuẩn. Đó là tìm kiếm kho tàng nơi chỉ có rác rưởi. Khỏe mạnh an toàn quá cũng có thể là ngu xuẩn. Và ngu xuẩn hơn cả, đó là chịu đựng cuộc sống chứ không muốn thay đổi nó. Vở nhạc kịch này đã gợi hứng cho một bài hát có nội dung như sau: mơ một giấc mơ không thể thực hiện được, chiến đấu với một kẻ thù không thể đánh bại được, chịu đựng một nỗi buồn không thể chịu đựng được, chạy đến một nơi mà ngay cả con người can đảm cũng không dám đến, nhận ra lý lẽ nơi hoàn toàn sai lầm. Có như thế thì thế giới này mới tốt đẹp hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Chuyện ông Abraham bên Ai Cập. Kính gửi tổ phụ Abraham, người anh hùng đức tin. Con viết thư này cho ngài. Khi đọc lại trang sách Sáng Thế chương 12 câu 10 đến 20, đoạn kể về chuyến đi lánh nạn của ngài sang Ai Cập. Thú thực với ngài, mỗi lần đọc tới đây con không thể không bật cười. Thưa ngài Abraham, phải công nhận một điều rằng ngài rất nhanh trí và có khả năng đánh giá rủi ro cực kỳ nhạy bén. Ngài nhìn thấy nạn đói ở Canaan, ngài lập tức quyết định rời đô xuống Ai Cập trú ngụ, một bước đi rất thực tế. Nhưng cái khôn khéo đỉnh cao của ngài lại nằm ở chỗ ngài sở hữu một báu vật vô giá là bà Sarai, một người phụ nữ với nhan sắc tuyệt vời. Ngài thừa biết, xứ Ai Cập xa lạ ấy chẳng phải là nơi tràn ngập tinh thần hiệp sĩ. Ngài lập luận trong đầu rất nhanh. Họ thấy bà ấy đẹp, họ sẽ phán vợ hắn đấy, rồi họ xông vào thịt mình để cướp người đẹp. Và thế là, thay vì cầu nguyện, lạy Chúa, Chúa đã gọi con đến đây, xin bảo vệ vợ chồng con, ngài lại thì thầm vào tai bà Sarai một kịch bản. Xin bà cứ nói bà là em tôi, để vì bà người ta xử tốt với tôi, và nhờ bà tôi được sống. Ôi thưa tổ phụ, kịch bản này thật là cao tay. Ngài vừa giữ được cái mạng nhỏ bé của mình, lại vừa nhận được mưa quà tặng từ phía quan lại Ai Cập. Quả thực, khi bà Sarai bị đưa vào đền Pharao, ngài bỗng dưng trở thành anh vợ của vua. Nhờ nhan sắc của cô em gái, ngài bội thu tài sản, chiên, dê, bò, lừa, tôi trai, tớ gái, lạc đà đầy sân. Thế nhưng, thưa ngài, có bao giờ ngài tự hỏi, ủa, rồi nếu Pharao lấy bà Sarai làm vợ thật, thì lời hứa của Thiên Chúa rằng dòng dõi ngài thành một dân lớn sẽ đi về đâu? Sự lo toan chu đáo của ngài dường như đã vượt quá xa sự phó thác. Ngài đã vô tình đẩy người vợ thân yêu vào đền vua, và tự tay đưa kế hoạch của Thiên Chúa vào một thế cờ rất bí. May mắn thay cho ngài, và cũng là may mắn cho cả lịch sử nhân loại. Thiên Chúa không khoanh tay đứng nhìn kịch bản của ngài diễn ra êm đẹp. Khi con người dùng sự khôn ngoan nhỏ nhoi để tự cứu mình, Thiên Chúa đã ra tay bằng cách của Chúa. Ngài giáng những tai ương lớn xuống Pharao và gia đình vua. Vị vua Ai Cập uy quyền bỗng nhiên nhận ra mình đang vướng vào một vụ bê bối tình cảm. Ông ta lên tiếng chất vấn người được chữa chọn. Ngươi làm gì ta thế? Tại sao không khai nàng là vợ ngươi? Bây giờ vợ ngươi đấy, hãy nhận lấy và đi đi. Ngài Abraham ơi, ngài bị tống xuất ra khỏi Ai Cập, tay ôm đống tài sản khổng lồ cùng người vợ xinh đẹp, nhưng chắc hẳn cái đầu phải cúi gập xuống vì xấu hổ. Thiên Chúa đã chứng minh cho ngài thấy một chân lý ngàn đời. Toàn tính của loài người, làm sao bằng kế hoạch của Chúa? Ngài lo sợ cho mạng sống của mình, nhưng Thiên Chúa mới là đấng giữ gìn mạng sống ấy. Ngài tưởng mình phải diễn kịch thì mới sống sót, nhưng Chúa lại dùng chính sự việc ấy để bảo vệ phẩm giá của bà Sarai và trả ngài về đúng vị trí của một người chồng. Nhìn vào câu chuyện của ngài, chúng con, những hậu duệ của thế kỷ 21, bỗng thấy hình bóng của chính mình trong đó. Chúng con cũng thường xuyên lo xa đến mức quên mất sự hiện diện của Chúa. Chúng con quên mất rằng,
khi Thiên Chúa đã gọi và dùng chúng con trong kế hoạch của Chúa. Chúa sẽ có cách của Chúa để bảo vệ và dẫn dắt. Những toàn tính thô thiển của chúng con đôi khi chỉ làm phức tạp thêm tình hình, làm tổn thương những người xung quanh và biến chúng con thành những kẻ buồn cười trước mặt thế gian. Sự phù trợ của Thiên Chúa không đến từ sự toan tính của loài người, mà đến từ lòng trung tín và quyền uy của Đấng Toàn Năng. Cảm ơn Ngài Abraham vì bài học vừa hài hước vừa sâu sắc này. Ngài đã cho chúng con thấy rằng, ngay cả một tổ phụ vĩ đại cũng có những lúc chịu thua trước nỗi sợ, nhưng tình thương và kế hoạch kỳ diệu của Chúa thì luôn vượt lên trên mọi sự bất toàn của con người.

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì đường lối kỳ diệu Chúa đã mở ra cho cuộc đời mỗi chúng con. Tạ ơn Chúa vì giữa những lo toan sợ hãi và những tính toán dại dột của cõi lòng nhân loại, Chúa vẫn luôn can thiệp bằng lòng thương xót để gìn giữ và nâng đỡ chúng con. Xin cho con biết can đảm ký thác toàn bộ đường đời, tương lai và những lo âu cho Chúa, không dựa vào sự khôn ngoan mù quáng của bản thân. Xin dẫn dắt con đi trong sự thật, giúp con luôn tin tưởng rằng kế hoạch của Chúa luôn tốt đẹp và vượt xa mọi suy nghĩ của con. Amen.

Quý bạn thính giả thân mến, thi sĩ Tú Xương trong bài Phú Hỏng Thi tự tả mình như sau: có một thầy dốt chẳng dốt nào, chữ hay chữ lỏng, nghiện chè, nghiện rượu, nghiện cả cao lâu, hay hát hay chơi hay nghề xuống lõng. Nói theo thơ phú là thế, nhưng nói theo quan điểm của cuộc sống luân lý thì ông Tú Xương phạm tội sống ăn chơi buông thả. Chỉ khác một điều là cái lối sống không mấy gương mẫu ấy của ông lại trở thành thơ văn để đời thôi. Trong nền thần học trước thời Công đồng Trung Vatican II, tội ăn chơi buông thả, nhất là buông thả tính dục, vẫn thường được nêu bật. Nhưng ngày nay, các tội lỗi phạm tới đức công bằng, các bất công xã hội rất được tín hữu, đặc biệt là lớp người trẻ chú ý. Trong Thánh Kinh, tội lỗi là một đề tài quan trọng, bởi vì nó chính là nguyên nhân khiến cho Thiên Chúa phải ra tay can thiệp vào lịch sử loài người để tái lập mối liên hệ hiệp thông với loài người. Mối liên hệ mà tội lỗi do con người vấp phạm đã bẻ gãy và phá hủy. Chúa Giêsu con Thiên Chúa đã phải nhập thể chính là để giải thoát con người khỏi tội lỗi. Nói cách khác, tội lỗi của loài người đã là khung cảnh làm nền cho hoạt động cứu độ của Thiên Chúa. Do đó, trong Thánh Kinh, vấn đề tội lỗi và cuộc sống tội lỗi của nhân loại không đứng riêng rẽ, mà luôn luôn gắn liền với hành động cứu độ của Thiên Chúa, đấng xót thương tha thứ tội lỗi cho con người và tìm mọi cách để cứu độ con người. Không nói thì ai trong chúng ta cũng hiểu là tội lỗi có liên hệ tới sự dữ và khổ đau trong cuộc sống con người, và mọi người trong gia đình nhân loại đều sống kinh nghiệm về tội lỗi và các hệ lụy tiêu cực của nó. Một đứa bé chào đời, dù chưa có khả năng tự do quyết định chọn lựa tốt xấu, cũng đã phải nhận chịu bầu khí và khung cảnh sống tội lỗi do các thế hệ đi trước để lại cho nó, như là một thứ gia tài khốn khổ, một thứ môi sinh bị ô nhiễm. Do đó, dù muốn dù không, đứa bé phải hít thở và lớn lên trong cái bầu khí tinh thần vẩn đục ấy. Vì thế sức khỏe tâm linh của nó cũng bị ảnh hưởng trầm trọng. Thực tại này làm nên chiều kích xã hội tập thể của tội lỗi. Sau này, khi tới tuổi khôn lớn, có khả năng tự do chọn lựa và quyết định, con người bước vào chiều kích cá nhân của tội lỗi, nghĩa là nó trực tiếp sống kinh nghiệm phạm tội. Sự kiện con người, sự kiện mỗi một người trong chúng ta phạm tội là một thực tại đớn đau tiêu cực khác của kiếp người. Thế tội lỗi là gì? Và Thánh Kinh Cựu Ước nói gì về tội lỗi? Trả lời được câu hỏi này không phải là chuyện dễ, bởi vì ý niệm tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước rất phức tạp và đa diện. Điều đầu tiên phải xác định ngay, đó là Thánh Kinh Cựu Ước đã không đề ra một suy tư thần học có hệ thống về tội lỗi trong cuộc sống con người, mặc dù tội lỗi là một thực tại được khắc ghi sâu đậm trong lòng tin của dân Do Thái. Các từ ngữ và kiểu nói diễn tả tội lỗi được lấy từ ngôn ngữ cuộc sống thường ngày, không mang tính chất tôn giáo. Tuy nhiên, trong nền tảng chiều sâu, chúng diễn tả một quan niệm tôn giáo toàn diện, nói lên mối tương quan của con người với Thiên Chúa, với dân ngài và với các cơ cấu xã hội. Do đó, thái độ sống thiếu sót của con người liên can tới cuộc sống cá nhân đã vậy, mà còn hệ lụy tới cả cuộc sống của dân tộc và quốc gia nữa. Ngoài ra, nó cũng quan hệ tới việc tuân giữ một nghi thức, một luật lệ và kiểu sống luân lý, xã hội và chính trị. Dân Do Thái có một hệ thống luật lệ phát triển rất đa diện, có mục đích hướng dẫn cuộc sống của từng cá nhân và của toàn cộng đoàn. Mọi luật lệ, dù có phát xuất từ đâu đi nữa, cũng được người Do Thái cho là của ông Mô-xê và do Thiên Chúa ban cho họ qua ông Mô-xê. Lỗi phạm các luật lệ này là người tín hữu phạm tội. Nhưng bởi vì các luật lệ này do Thiên Chúa trao ban cho họ trong giao ước ký kết với họ qua trung gian ông Mô-xê, vì thế tội lỗi được coi là hành động bẻ gãy giao ước đã ký kết với Thiên Chúa, hay là hành động chối bỏ mối tương quan riêng tư của con người với Thiên Chúa. Và các hành động tiêu cực mà con người làm chống lại người khác đều mang sắc thái tội lỗi, bởi vì chúng đi ngược lại ý muốn của Thiên Chúa.
Ngoài ra, tội lỗi cũng được lượng định theo mức độ nó trực tiếp xúc phạm đến cuộc sống của dân tộc, của dân Chúa và các chương trình Thiên Chúa có đối với dân Ngài. Do đó, tội lỗi cũng còn mang chiều kích tập thể, cộng đoàn. Thánh Kinh Cựu Ước có rất nhiều từ diễn tả tội lỗi, trong đó có nhiều từ được lấy từ cuộc sống thường ngày của dân chúng. Các từ này diễn tả những tình trạng sống cụ thể của dân Do Thái, những chống đối và những thất bại mà họ đã từng kinh nghiệm trong dòng lịch sử. Sau đây là một số từ ngữ thường được Thánh Kinh Cựu Ước dùng để ám chỉ tội lỗi. Khata có nghĩa là thiếu sót, thiếu hụt. Thí dụ khi không đạt đích hay không tìm ra cái gì, hoặc đi sai bước. Trong nghĩa luân lý, từ khata ám chỉ việc xúc phạm đến một tập tục hay một luật lệ đã quy định. Trong nghĩa tôn giáo, nó ám chỉ việc lỗi phạm một luật lệ của Thiên Chúa. Trong lĩnh vực phụng tự, nó ám chỉ phương thế xóa bỏ tội lỗi hay lễ vật dâng để đền tội. Con người có thể thiếu sót vì vô tình hay hữu ý. Từ thứ hai, Thánh Kinh dùng để chỉ tội lỗi là avon. Nó phát xuất từ động từ có nghĩa là phạm một việc bất công trong nghĩa pháp lý. Khi là danh từ thì nó ám chỉ một hành động cố ý trái nghịch với một luật lệ chính đáng, nghĩa là một tội. Đây là từ hay được dùng trong các thánh vịnh hay trong các sách ngôn sứ. Nó cũng có nghĩa một lỗi, một tình trạng tội lỗi, thí dụ tội lỗi của các thế hệ cha ông. Một đôi khi từ avon ám chỉ các hậu quả của tội lỗi, án phạt, hình phạt. Từ thứ ba là pesa, ám chỉ sự nổi loạn chống lại một nhân vật chính trị cao cấp và được áp dụng cho việc nổi loạn chống lại Thiên Chúa, như hay được dùng trong sách các ngôn sứ. Các từ tương đương đồng nghĩa với pesa là mara, có nghĩa là nổi loạn, bagat, bất trung với vua và với Thiên Chúa. Từ thứ tư là rasa, có nghĩa là sai lạc, có lỗi, thường dùng trong nghĩa pháp lý. Khi là danh từ thì nó ám chỉ người gian ác, kẻ tội phạm. Trong các sách loại khôn ngoan, từ này thường được dùng để chỉ người tội lỗi, trái nghịch với người công chính và với các người khôn ngoan. Từ thứ năm là nebala, có nghĩa là cái gian tà, cái độc ác của một người lệch lạc trong tâm trí và trên bình diện luân lý. Từ này cũng được dùng để ám chỉ một tội thuộc lĩnh vực tính dục, trái nghịch với thói tục của dân Israel và do đó đáng trách cứ. Ngoài các từ kể trên, Thánh Kinh Cựu Ước còn dùng một số từ khác nữa như tuma, sona, taap, sima để diễn tả tội lỗi như là một sự ô uế, một hành động đáng chán ghét và xấu hổ, tội làm điếm. Một số từ khác như awen, sauf, siker thì nhấn mạnh trên khía cạnh phù phiếm, giả dối, gian ngoa, lừa đảo và thâm hiểm. Một số từ khác nữa bắt nguồn từ các chữ có gốc như sek, siga, thala, đặc biệt thông dụng trong sách Isaiah, Jeremiah và Job, thì nêu bật khía cạnh lệch lạc gian ác của tội lỗi. Từ asam ám chỉ tội lỗi như hậu quả của hành động xấu xa cần phải đền bù. Từ khanaf có nghĩa là dính líu vào tội ác, diễn tả sâu đậm bản chất của tội lỗi. Các từ khác nhau được Thánh Kinh Cựu Ước dùng để diễn tả tội lỗi chứng minh cho thấy các hành động tội lỗi được Thánh Kinh duyệt xét và phê phán dưới nhiều khía cạnh và từ nhiều bình diện khác nhau. Bắt đầu với từ thiếu sót, bước sang quan niệm lỗi phạm luật lệ luân lý đạo đức của Mạc Khải. Ngoài khía cạnh pháp lý của hành động đáng chê trách, các từ diễn tả tội lỗi còn nêu bật khía cạnh luân lý và phụng tự nữa. Thứ bậc trầm trọng của tội lỗi đi từ hành động lầm lạc ngẫu nhiên cho tới thái độ công khai chống đối Thiên Chúa, từ chỗ vô tình tới thái độ cố ý

Quý bạn thính giả thân mến, đọc các văn bản trình bày về tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước, người ta thấy chúng thuộc nhiều hình thái văn chương khác nhau và gắn liền với một thời đại nào đó trong lịch sử của dân Do Thái, cũng như tùy thuộc vào tiến trình lịch sử mặc khải. Chúng ta có thể chia các hình thái văn chương diễn tả tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước thành các loại sau đây. Thứ nhất là các bản luật thuộc loại luân lý, phụng tự, dân sự, chính trị, tôn giáo và hình luật thuộc bộ ngũ kinh, tức năm cuốn sách đầu của Thánh Kinh Cựu Ước. Trong các bản luật này, tội lỗi nghĩa là việc vấp phạm đến các luật lệ ghi chép trong khung cảnh của giao ước Sinai, được diễn tả bằng các kiểu nói ở thể tiêu cực, sai khiến, nhằm khuyến dụ tín hữu đừng có các hành động tội lỗi. Văn bản điển hình của kiểu trình bày này là bản 10 điều răn, như ghi trong sách Xuất Hành chương 20 câu 2 đến 17. Ngươi sẽ không có thần linh nào khác ngoài ta ra. Ngươi sẽ không tạc tượng thần, tạc hình vật gì trên trời cũng như trên đất, trong nước cũng như dưới đất. Ngươi sẽ không thờ lạy và phụng sự chúng, vì ta là Thiên Chúa của ngươi. Đừng kêu tên Thiên Chúa ngươi vô cớ. Hãy nhớ thánh hóa ngày thứ bảy, vân vân. Thể văn và kiểu cách diễn tả này chúng ta cũng thấy trong luật giao ước, sách Xuất Hành chương 20 câu 21 trở đi. Chúa phán bảo ông Mô-xê, ngươi sẽ bảo dân Israel rằng các ngươi đã thấy từ trời cao nói với các ngươi, vậy đừng đúc tượng thần bằng bạc bằng vàng mà sánh với ta, hãy dựng bàn thờ bằng đất để kính ta, và phải dâng của lễ toàn thiêu, của lễ cầu an và chiên bò trên đó. Bất cứ nơi nào mà ta cho ghi nhớ danh ta, ta sẽ đến thăm và chúc phúc cho ngươi. Cùng một thể văn và kiểu cách diễn tả trên đây cũng nằm trong bản luật phụng tự như ghi ở chương 34 câu 11 đến 16 sách Xuất Hành. Hãy chú ý đến điều ta truyền cho ngươi hôm nay. Hãy gìn giữ, đừng liên kết với dân xứ ngươi sắp vào, sợ rằng sự hiện diện của họ giữa các ngươi sẽ trở thành cạm bẫy cho các ngươi. Sợ khi họ thờ lạy các thần linh của họ và tế lễ cho các thần ấy, thì cũng sẽ mời ngươi ăn cỗ cúng của họ. Lại cũng sợ ngươi cưới các con gái của họ cho các con trai ngươi. Rồi khi những người nữ ấy thờ thần linh của họ, thì cũng lôi kéo cả các con trai ngươi nữa. Ngươi không được đúc các tượng bằng kim loại. Ngươi sẽ giữ lễ bánh không men, như ta đã quy định vào thời kỳ lúa rỗ. Ngươi sẽ mừng lễ cắt tuần vào thời kỳ gặt lúa mới và lễ gặt hái vào cuối năm, vân vân. Bản luật ghi trong sách Đệ Nhị Luật chương 5 câu 11 đến 16 và bản luật Sự Thánh Thiện trong sách Lê Vi từ chương 17 đến chương 26 cũng có cùng một kiểu diễn tả như trên. Ngoài các sách Ngũ Kinh ra, luật Luân Lý như ghi trong Thánh Vịnh 15 và sách Ezekiel chương 39 câu 25 trở đi cũng dùng cùng một thể văn này. Trong các sách Sử Ký thì có các đoạn tả tỉ mỉ một vài tội, như tội thờ con bò vàng trong sách Xuất Hành chương 32, tội ngoại tình và giết người của vua David trong sách Samuel 2 chương 11 câu 1 đến 27, tội của vua Acab ăn cướp vườn nho của ông Naboth sách Các Vua 1 chương 21. Ba thứ tội này tiêu biểu cho kiểu sống lệch lạc của con người trong các tương quan với Thiên Chúa và với chính mình cũng như với tha nhân. Trong những ngày ông Mô-xê lên núi Sinai lãnh nhận luật lệ Thiên Chúa ban, thì dân Do Thái tưởng ông đã chết nên làm áp lực bắt thầy cả A-ha-rôn tạc các tượng thần cho họ thờ. Và A-ha-rôn đã thu góp vàng đúc cho họ một con bò. Dân chúng mở lễ cúng bái, ăn uống say sưa và chơi bời buông thả. Thiên Chúa nổi giận muốn tiêu diệt họ, nhưng ông Mô-xê can ngăn và kêu xin lòng xót thương của Chúa. Khi xuống núi, trông thấy cảnh dân chúng phạm tội, ông Mô-xê nổi giận cầm hai bia đá khắc ghi luật Chúa ném xuống chân núi vỡ tan tành. Ông truyền lệnh thiêu rụi con bò vàng trong lửa, tán thành bụi rắc trên mặt nước và bắt dân Israel uống. Rồi ông sai giết những kẻ xúi bẩy dân chúng phản bội Thiên Chúa. Tội ngoại tình và giết người của vua David như kể trong sách Samuel 2 chương 11 cho thấy các hậu quả tiêu cực của dục vọng nung đốt tâm lòng con người.
cuộc sống nhàn cư vi đã khiến cho David trở thành bất thiện. Một buổi trưa nọ khi ngủ dậy, vua David đứng trên lầu hoàng cung, tình cờ nhìn thấy một người đàn bà rất đẹp đang tắm, và dục tình dấy lên khiến cho nhà vua trở thành kẻ ngu muội. Sau khi đã ngoại tình với bà Bethsabea và biết bà có thai, nhà vua cố ý gài bẫy cho chồng bà là Uriah từ chiến trận trở về, ăn nằm với bà để lấp liếm tội lỗi của mình, vớt vát danh dự cho mình, và cứu mạng Bethsabea khỏi bị ném đá. Nhưng Uriah nhất định không về nhà ăn nằm với vợ, vì không đành lòng hưởng thú vui khi hòm bia thánh của Chúa, các tướng tá và quân binh Israel còn đang ở giữa lằn tên mũi đạn khốn khổ của sa trường. Không lừa được Uriah, vua David viết thư ra lệnh cho tướng Joab thủ tiêu Uriah bằng cách để cho ông đứng vào chỗ hiểm nguy nhất trong một trận công đồn, và Uriah đã ngã gục tại chiến trường. Hơn hai thế kỷ sau, vua Achab thuộc vương quốc Samaria miền Bắc cũng phạm một tội giết người cướp của ô nhục nhờ bàn tay thâm độc của vợ là hoàng hậu Jezabel. Có một nông dân kia tên là Nabot, có một vườn nho gần hoàng cung, nhà vua thích lắm, muốn mua hay đổi. Nhưng Nabot nhất định không chịu vì ông quý trọng gia tài cha ông để lại. Không thành công trong việc thương lượng, nhà vua buồn bã bỏ ăn biếng ngủ. Khi biết cớ sự, hoàng hậu Jezabel mạo danh nhà vua, viết thư và lấy nhẫn triện của vua đóng vào, rồi gửi cho hết mọi bô lão và dưới lãnh đạo dân sự, truyền phát động ngày chay tịnh, rồi đem Nabot ra, dùng chứng gian mà kết án và xử tử Nabot. Sau khi Nabot chết rồi, vua Acab đoạt vườn nho của ông. Trong các thánh vịnh thuộc loại than van, kinh nghiệm về tội lỗi được trình bày dưới hình thái việc xưng thú và xin tha thứ lỗi lầm. Thánh vịnh 51 xin thương xót và thánh vịnh 130 từ vực sâu là hai thí dụ điển hình nhất. Xin khoan hồng thương tôi lạy Chúa, xóa tội tôi theo lượng hải hà, rửa tôi sạch hết điều lầm lỗi, tẩy linh hồn cho khỏi tội nhơ, bởi vì tôi nhận biết tội mình và lầm lỗi hiện luôn trước mắt. Phạm đến Chúa duy một mình Chúa,

Nếu Ngài cứ chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Vì Ngài là đấng hay dung thứ, kính sợ Ngài mà tôi cứ vững trông. Trong sách ngôn sứ, tội lỗi được diễn tả dưới hình thức lời tố cáo và đe dọa. Tội lỗi cũng mang sắc thái ít nhiều tập thể và được sắp xếp có thứ tự. Các ngôn sứ lột mặt nạ thái độ không tin tưởng của giới lãnh đạo và dân chúng, tố cáo chủ trương vụ hình thức phụng tự bề ngoài mà thiếu lòng chân thành và chiều sâu, đả phá khuynh hướng dùng lòng tin như dụng cụ phục vụ các mưu đồ chính trị và lên án cung cách sống của những người quyền thế, chuyên đàn áp khai thác bóc lột kẻ nghèo nàn, yếu đuối, cô thế cô thân. Chẳng hạn, ngôn sứ Amos tố cáo cuộc sống tội lỗi, bất nhân, thất đức của nhiều người trong dân Do Thái khi viết trong chương 2 như sau. Chúng đã bán người công chính với giá vài mảnh bạc và đổi kẻ khó nghèo lấy một đôi dép. Chúng đạp đầu người nghèo khổ và khiến cho kẻ khiêm nhường lầm đường lạc lối. Hai cha con cùng điếm đàng chung với một cô gái để làm ố danh ta. Trong chương 8, ngôn sứ lột mặt nạ lòng gian tham lừa đảo của họ. Họ mong cho các ngày lễ mau qua, để rồi lại bán buôn gian lận, bóp nhỏ đấu, để nặng cân và làm cân giả. Ngôn sứ Hosea thì mạnh mẽ tố cáo thái độ sống ngoại tình của dân Do Thái, vì họ bỏ Thiên Chúa để chạy theo các thần linh giả tạo khác, y như một người vợ phạm tội ngoại tình, bỏ chồng theo trai. Không phải chỉ có thường dân, mà cả hàng tư tế cũng phản bội Thiên Chúa để chạy theo các tà thần. Còn ngôn sứ Isaiah thì kêu gọi dân Do Thái hoán cải tâm lòng, làm lành lánh dữ, sống công bằng ngay thẳng và bác ái, biết xót thương kẻ bị áp bức, bênh đỡ trẻ mồ côi và trợ giúp người quá bụa. Bởi vì Thiên Chúa không cần và không ưa thích các lễ tế, chiên bò và mọi súc vật họ dâng cho Ngài. Trong chương 5, ngôn sứ Jeremiah cũng tố cáo thái độ sống ác độc gian dối ấy của dân Do Thái. Họ rình rập răng bẫy người ngay lành, trong nhà họ đầy những của ăn trộm ăn cắp, vì thế nên họ giàu có, béo phì béo nộn. Đã không xét xử cho kẻ mồ côi, họ cũng chẳng thương gì đến người quá bụa. Sau cùng, trong các tác phẩm văn chương khôn ngoan, tất cả các loại giáo huấn kể trên liên quan đến tội lỗi trở thành các giáo huấn dạy sống khôn ngoan. Ở đây suy tư về tội lỗi được lồng khung trong bối cảnh nhân bản và sư phạm của cả thế giới không Do Thái nữa. Sách Châm Ngôn chương 3 khuyên tín hữu đừng coi thường lời Chúa sửa dạy và của mắng, vì Chúa yêu thương ai, Ngài mới đánh phạt kẻ ấy. Bởi vì Thiên Chúa gớm ghét người kiêu căng dối trá và gian tham ác độc, bàn tay chuyên đổ máu người vô tội, tâm lòng những mưu đồ bất chính, chân bước theo tội ác, miệng nói lời giả dối, hay làm chứng gian và gây bất hòa giữa anh em. Các chương từ 2 đến 11 sách Sáng Thế chứa đựng các trình thuật nhằm giải thích nguồn gốc của sự giữ thống trị thế giới. Câu chuyện loài người sa ngã phạm tội tóm tắt kinh nghiệm tội lỗi của con người và trình bày tội lỗi như là một hành động cá nhân kéo theo những hậu quả tàn khốc, âm hưởng trên cộng đoàn xã hội và thế giới vũ trụ vạn vật chung quanh.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

cũng không trả lương theo kiểu làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, mà người trả lương cách đồng đều theo sự thỏa thuận lúc ban đầu. Đó là tình cảnh dụ ngôn mà chúng ta nghe người làm vườn thuê những người thợ làm công cho mình. Thấy lạ lắm. Và đúng thật như thế. Khi trả công thì những người mà làm ở giờ thứ 11 là giờ còn có một tiếng nữa là hết giờ công nhật ra, thì được trả một đồng. Thì tất nhiên tâm lý bình thường những người mà đi làm từ sáng khởi đầu công việc, khởi đầu một ngày cho tới chạng vạng, tới chiều để hết giờ làm việc, chẳng hạn như 8 tiếng đồng hồ đi, thì cái người làm đầu tiên thì tưởng rằng mình sẽ được trả nhiều hơn, bởi vì cái người mà vô còn có một tiếng đồng hồ nữa là hết giờ rồi, anh ta trả được một đồng thì mình sẽ được nhiều hơn. Đó là tâm lý tự nhiên. Nhưng không, tất cả đều trả đồng đều với nhau. Và cái người chủ làm vườn chúng ta cho thấy rằng đúng rồi, anh đã thỏa thuận với tôi là một đồng ngày hôm nay, thì tôi trả cho anh một đồng. Thì tôi chính là cái người ra mướn anh mà, anh sao anh thắc mắc làm gì, đúng không? Đó. Rồi cái người giờ thứ 11 vậy, chính cái người chủ làm vườn ấy ra mướn anh ta và cũng thỏa thuận với anh ta một đồng. Đó là việc giao kèo của người chủ và cái người đầy tớ làm việc. Cho nên qua hình ảnh đó chúng ta thấy trả lương rất kỳ lạ, nhưng mà rất công bằng. Bởi vì thỏa thuận ban đầu với nhau, chúng ta chấp nhận bước vào cái công việc thì được trả công như nhau, một đồng như nhau. Điều đó diễn tả rằng Thiên Chúa có cách làm việc của Ngài, và Thiên Chúa có những điều phong phú ân sủng của Ngài dành cho mỗi người chúng ta. Ngài đâu có cần chúng ta có chuyên môn gì đâu trong cánh đồng truyền giáo của Ngài. Rõ ràng đâu có cần hỏi là anh có chuyên môn nghiên cứu bằng thạc sĩ hay tiến sĩ hay luật sĩ gì, vân vân, không có. Chỉ cần đồng ý thỏa thuận là làm việc thôi. Và Chúa trả công một điều rất công bằng như thế. Đức Giêsu không muốn ai phải thất vọng. Mọi người đều có chỗ đứng trong giáo hội và đều có trách nhiệm tham gia vào sứ mạng truyền giáo. Chúa luôn mời gọi chúng ta, kính thưa quý bạn chị em, đừng có nghĩ rằng là cái việc mà truyền giáo, lo cho giáo hội, lo cho giáo xứ, tất cả mọi sự là việc của Đức Giáo Hoàng, các hồng y, các giám mục, các master, các dòng, các thầy. Còn bổn phận của chúng ta là người giáo dân đâu có cần phải làm những cái việc đó. Nếu mà chúng ta suy nghĩ như thế là suy nghĩ rất sai lầm. Một cái suy nghĩ chưa có tròn đầy và một cái suy nghĩ chưa có thuộc về Thiên Chúa. Nếu chúng ta suy nghĩ về tròn đầy, chúng ta sẽ nghĩ rằng mọi người chúng ta đều có một cái bổn phận để góp phần vào xây dựng hội thánh này. Chúng ta nghĩ coi từ thuở hồng hoang chút trao tất cả của cải thế giới này cho con người cai quản, thì con người ấy có nhiệm vụ phải chăm sóc nâng đỡ và làm cho nó trổ sinh hoa trái nảy nở thật nhiều. Chúng ta không phân bì phân lê, chúng ta không đồn đẩy trách nhiệm cho bất cứ một ai cả. Mỗi người chúng ta trước mặt Chúa, chúng ta đều có trách nhiệm phải lo cho trái đất này, lo cho giáo hội, lo cho giáo xứ và lo cho chính công cuộc truyền giáo. Mỗi người có một cái khả năng riêng. Con thiết nghĩ rằng Chúa gọi ngày hôm nay cái người thợ làm vườn á, mà cái người chủ làm vườn người ta không có yêu cầu cái người làm vườn bất cứ một cái kỹ năng gì hết á, là bởi vì sao? Nghĩ nôm na thôi, mỗi một người có một cái cách sáng tạo. Chúa ban cho họ một cách sáng tạo từ trong tiềm thể của họ. Chúng ta không theo cái rập khuôn mà bắt buộc họ phải làm theo cái này, cái này, cái này. Nhưng Chúa để cho chúng ta có khả năng sáng tạo trong công việc truyền giáo của mình. Nhưng chúng ta phải ý thức rằng chúng ta đừng dựa vào cái khả năng sáng tạo của mình, chúng ta đi lố. Chúng ta nhiều khi chúng ta đi sáng tạo trong công việc truyền giáo của chúng ta, nhưng chúng ta làm theo ý của chúng ta không mà. Chúng ta không làm theo ý của Thiên Chúa và làm theo ý của giáo hội. Nó trở nên, cho nên nó có những cái người trở nên lệch lạc trong tư tưởng, dẫn đến lôi kéo và làm cho người ta đi theo những cái đường lối sai lạc. Đó là chúng ta làm theo ý của chúng ta. Chúng ta sáng tạo, Chúa cho chúng ta có khả năng sáng tạo, nhưng sáng tạo trong thánh ý của Thiên Chúa. Chúng ta bước đi trong ân sủng và lắng nghe sự hướng dẫn của Thánh Thần. Chúng ta thấy rõ ràng 12 cái thánh tông đồ, các ngài có khả năng rao truyền lời Chúa một cách
theo khả năng của mình, sức lực, sự khôn ngoan của mình Chúa ban. Nhưng mà trong sự linh ứng của Chúa Thánh Thần, bước đi trong thần khí của Thiên Chúa, để rồi tất cả mọi sự trở nên tốt đẹp trong thánh ý của Thiên Chúa, chứ không phải tốt đẹp trong điều của chúng ta. Cho nên lời Chúa ngày hôm nay cũng mời gọi chúng ta phải ý thức được điều đó, can đảm, trung thành, yêu mến và dấn thân trong công việc làm cho lời Chúa, làm cho tin mừng mỗi ngày một lớn mạnh, làm cho vườn nho của Chúa một cách sung túc, một cách trổ sinh hoa trái, và cách sống tốt chu toàn bổn phận của mình theo thánh ý Chúa dựa trên tình yêu. Vì thế trước tiên cần loại bỏ thái độ tự tôn, kiêu hãnh và coi thường người khác. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình thuộc một cái thành phần đương nhiên được cứu độ, còn người khác thì không. Đó, cho nên con đã nói, chúng ta làm việc tông đồ, chúng ta trở nên một tông đồ nhiệt thành của Chúa trong công cuộc truyền giáo, chúng ta phải có một cái sự công bằng như Thiên Chúa ngày hôm nay. Và đời sống của chúng ta cũng phải có sự công bằng, kính thưa quý bạn, chị em. Con nhớ những cái kỷ niệm mà ngày xưa đi mùa hè đi cắt lúa thuê cho người ta đó, ở những cánh đồng. Người này người chưa có công nghệ, chưa có máy gặt đập liên hợp, người ta phải thuê nhân công. Thỏa thuận ban đầu ví dụ như là một công đó là 1.5 giả, hoặc là một công đó là 190.000 hay là 90.000 gì đó. Với cái mức giá thỏa thuận như vậy, ai đồng ý thì sẽ nhận cái ngày công và làm cắt được một công, công tầm 10 hoặc là 10.000 mét vuông, hoặc là công 12 là 12.000 mét vuông chẳng hạn. Đó. Nhưng mà quý ông bạn chị em biết không? Có những cái mình đã biết rằng là mình đã thỏa thuận với chủ ruộng là mình cắt cái công đó là công tầm 10 là 10.000 mét vuông, 1.000 mét vuông chẳng hạn. Nhưng mà khi mà vô cái công đất, công lúa, mình thấy trời ơi xa xẩm dịu vời, bự lắm luôn, to dữ lắm luôn. Là lý do làm sao? Mấy ông chủ đi công, đi đo mà ruộng, mấy ông ăn gian, mấy ông phóng xào, mấy ông vươn lên chút. Có nghĩa là muốn cho cái tiền, cái công việc của mình nó mau, mau hết nhưng mà ít ngày công lại, được lời hơn. Đó là cái điều người ta thấy. Cái điều mà đó là bất công trong cái đời sống của chúng ta. Chúng ta phải công bằng như Chúa ngày hôm nay. Thỏa thuận một là một, một đồng là một đồng. Làm việc với tất cả những thỏa thuận như thế. Và đời sống, bài học ngày hôm nay cũng dạy chúng ta học gương của Thiên Chúa, gương của Đức Giê-xu Ki-tô, gương mà cái người chủ làm vườn ngày hôm nay dạy chúng ta. Đó là sống công bằng với nhau. Dẫu chúng ta làm chủ hay chúng ta như thế nào, khi chúng ta mướn nhân công, mướn cái người làm cho mình, họ vất vả, họ không có đủ điều kiện như chúng ta, cho nên họ mới đi làm thuê cho chúng ta. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng công sức của họ, sự hy sinh của họ cũng làm đến lợi tức cho chính bản thân của chúng ta đó chứ. Nhưng chúng ta hãy biết thương xót, hãy trả sự công bằng với sự công bằng. Còn nếu thương xót nữa, thơm thảo nữa, chúng ta phải để ý những người nhân công của mình, cho họ một chút gì đó, nâng đỡ họ để khích lệ động viên tinh thần của họ, hơn là chúng ta lấy đi công sức lao động, chúng ta bào mòn cái công sức của họ để chúng ta giành lấy lợi tức của chúng ta. Chúng ta thấy đâu đó trên TV, báo đài có những người, có những bạn trẻ đi làm công cho người ta, bị chủ nhà đánh đập tàn nhẫn, tạt nước sôi lên mình, đánh roi, chích điện chẳng hạn, quá sức tàn nhẫn, coi người ta như con thú. Đó là tự cho mình coi ở một mình, tự cho mình ở một cái đẳng cấp khác, và mình coi thường tất cả những người ấy, những người làm vườn, những người mà làm thợ làm công của chúng ta không xứng đáng thừa hưởng cái điều đó, và chúng ta coi họ như món đồ và coi họ như một con thú để chúng ta đối xử. Chúng ta tự cho mình cái quyền như thế, làm như vậy là thất đức, làm như vậy là chúng ta phải trả lẽ trước mặt Chúa về những điều chúng ta phải làm như thế. Chúng ta phải sự công bằng. Chúng ta ngày hôm nay, đời sống ngày hôm nay rất là thiếu sự công bằng trong xã hội, như ông bạn chị em. Chúng ta coi đồng tiền của lợi tức của chúng ta quá lớn. Ông bà hay thường nói coi đồng tiền như bánh xe trâu vậy đó. Nhưng tức là có nghĩa là chúng ta coi trọng đồng tiền mà chúng ta bạc đi tất cả những mối quan hệ, những cái tương tác của chúng ta, thậm chí tình người của chúng ta đối xử với nhau. Chúng ta quá tàn nhẫn trong cái việc chúng ta đối xử với nhau. Phải, ta phải sự công bằng như thế. Phải nhớ ngày hôm nay chúng ta phải coi lại lòng mình, phải bỏ đi thái độ tự tôn kiêu hãnh của mình đi,
mỗi người ân sủng này, tài sản này là do Chúa ban chung cho tất cả mọi người để chúng ta được thừa hưởng. Chúng ta không có quyền gì chúng ta lấy một cái gì, danh nào, hoặc là chúng ta dựa vào một cái điều nào để chúng ta cho cái đó là của mình, thuộc về mình, để chúng ta chiếm lấy. Chúng ta dùng sức mạnh của mình để chúng ta chiếm lấy. Như vậy là không công bằng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đối xử tàn nhẫn với nhau quá sức. Tốt hơn hãy là chính mình. Mình hãy ý thức mình là một người đầy tớ, bất tài, vô dụng. Nhưng Chúa đã kêu gọi chúng ta bước vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Công trình loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Chúa mời gọi chúng ta mà. Chúa đâu cần chúng ta tài cán gì. Chúa cần chúng ta gật đầu đồng ý thôi là Chúa chọn chúng ta rồi. Cho nên Chúa đã mời gọi chúng ta bước vào vũ trụ này, để rồi cùng với Thiên Chúa làm cho nó mỗi ngày một trở nên xinh đẹp. Tài sản này, tất cả mọi sự là của Thiên Chúa, chứ không phải của riêng ai. Chúng ta phải tự đấm ngực mình. Tôi là đầy tớ, tội lỗi, bất tài, mà Chúa đã gọi tôi, Chúa đã cùng với, mời gọi tôi bước vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa, để làm cho nó trở nên mỗi ngày một tốt lành hơn. Và điều thứ ba trong bài học ngày hôm nay đó là hãy kiên trung tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đừng thất vọng và hãy cố gắng. Đừng thấy mình yếu đuối rồi mình tự to tự ti. Nhìn thấy người ta giỏi giang rồi mình cảm thấy mặc cảm. Không có, tất cả mọi người đều như nhau. Phần còn lại của chúng ta hãy phó thác mọi sự trong tay của Thiên Chúa và cộng tác hết mình cho đời sống mà Chúa đã mời gọi chúng ta bước vào. Để rồi Chúa sẽ nói với chúng ta, những kẻ đứng chót hết sẽ lên hàng đầu, còn những kẻ đứng hàng đầu sẽ phải xuống hàng chót hết. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong một chương trình rất đặc biệt với chủ đề chữa trị và chữa lành. Hình như sức khỏe là một chủ đề mà khiến cho tất cả chúng ta đều được quan tâm, và ngay cả trong Kinh Thánh thì đau khổ bệnh tật cũng là một chủ đề được nhắc đến. Khi sống cuộc đời trần thế, Đức Giêsu đã đến với rất nhiều người khổ đau để chữa lành cho họ. Chúa Thánh Thần trong góc nhìn của giáo hội vẫn xem là đấng chữa lành những đau khổ của con người. Vậy hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những con người đang cùng với nhau tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu để đem bình an, đem sức khỏe và sự yên vui đến cho mọi người. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục Gioan Batista Phương Đình Toại. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin chào bác sĩ Thảo. Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và bên cạnh cha Toại thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón một nữ bác sĩ xinh đẹp, tiến sĩ bác sĩ Maria Cecilia Nguyễn Thùy Vân Thảo, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên của Giới Y tế Công giáo Sài Gòn.
2: Dạ, con xin phép chào cha, chào Toàn Thiện, gặp lại bạn. Kính chào quý khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, thưa bác sĩ và thưa quý vị, thì có một câu hỏi đến từ một vị khán giả có tên thánh là Maria Catarina. Cô đã ngoài 40 và cô cho biết là cô chưa lập gia đình và có sức khỏe thì yếu từ nhỏ. Cô bị mắc bệnh thấp tim hơn 10 năm và rối loạn thần kinh tim, rối loạn lo âu và hiện thì đang điều trị trầm cảm. Cô là con cả trong một gia đình có 5 anh chị em, và sau khi bố cô mất á, thì cô dồn hết tình thương để chăm sóc cho người em út. Nhưng mà cái người em thì lại sống buông thả rồi rời xa đức tin, cho nên là cô rất là đau khổ, và khi cô góp ý thì người em này phản ứng lại mạnh mẽ. Từ đó thì cô cảm thấy rất là cô độc và đã có ý định chấm dứt cái sự sống này. Nhưng mà may quá, nhờ đức tin thì cô đã không làm như vậy. Và cô chia sẻ câu chuyện với hai câu hỏi, là cô hỏi làm sao để mà có thể đối diện được với cái nỗi cô đơn, cái cảm giác bất hạnh và những cái tổn thương do gia đình mang lại. Và cái thứ hai là làm sao để mình có thể vượt qua được những cái khó khăn do bệnh tật hay là do áp lực tâm lý nó đem đến. Dạ, cái này nó vừa là về đức tin, cả về tâm lý, và có một phần nó cũng liên quan đến cái sức khỏe.
1: Thảo không muốn chia sẻ trước không?
2: Dạ, chắc con mời cha chia sẻ hơn trước. Tại vì nói hơi nhiều về bên tinh thần.
1: Dạ. Thực sự ra thì nó có nhiều yếu tố đem đến cái tình trạng nặng hơn đối với cái sự trầm cảm của chị. Nhưng mà một trong những cái yếu tố thuận lợi đó là khi mình đặt quá nhiều cái mong đợi vô công việc mình làm. Nghĩa là gì? Mình làm cái gì đó mình muốn nó hoàn hảo. Mình muốn nó phải đạt được kết quả như mình mong muốn. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu là mình cho, mình chăm sóc, mình làm tất cả có thể. Nhưng mà chuyện gì xảy ra với cái người mình giúp đỡ, mình nâng đỡ, đó là việc của họ. Khi mà mình đặt một cái mong đợi quá lớn với em của mình, muốn nó phải thế này thế kia, thì mình dễ lãnh lấy cái thất vọng khi mà nó không được theo ý mình. Và em của chị không phải là chị. Em của chị có cuộc sống riêng và có cái suy nghĩ riêng, cho dù tốt hay xấu. Có lẽ tốt hết là mình tôn trọng em của mình. Cái thứ hai là mình sẽ hiểu được là suy nghĩ xem mình hay nói với những người bệnh nhân của mình, khi họ lo lắng cho người nhà họ quá đó, con của họ không có đức tin, con của họ không giữ đạo, con của họ thế này thế kia, rồi sợ này sợ kia đó, rồi thậm chí họ cảm thấy họ dằn vặt và họ trầm cảm vì chuyện gì xảy ra với con của họ. Thì mình mới nói cùng một cái câu hỏi thôi. Bây giờ chị nghĩ xem là Chúa có thương em chị hơn là chị không? Và mình nghĩ câu trả lời chắc chắn là có. Tại vì chỉ có Chúa mới biết cái điều gì tốt nhất. Nếu mà Chúa thương hơn em chị hơn chị, thì chắc chắn Chúa sẽ có cách để dẫn dắt em chị về với Chúa. Và mình ép em của mình phải là người thế này thế kia với Chúa. Nhưng mà mình cũng phải biết là Chúa mới là nhân vật chính để dẫn dắt em của mình. Mình làm, mình tạo điều kiện hết sức thôi. Còn em mình như thế nào đó là giữa em mình với Chúa. Mình trao món quà và để cho món quà đó được lớn lên trong tương quan với Chúa. Cái thứ hai có lẽ do thể lý của chị yếu. Nên mình luôn luôn có cái mặc cảm và tự ti. Rồi từ đó mình dễ có cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình. Rồi đâm ra mình trầm cảm. Dĩ nhiên mình không thể nào mà suy nghĩ tiêu cực lại sang tích cực được, thậm chí có những cái biến cố lớn như là cái mất mát trong gia đình làm cho mình thêm cái tăng cái sự tiêu cực đó lên. Mình chỉ có thể thay đổi bằng cách là mình phải suy nghĩ cả hai, tại vì người người trầm cảm là người suy nghĩ trắng hoặc đen, tốt hoặc xấu mà thôi. Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng tốt hoặc xấu, trong cuộc sống chúng ta nó có những lúc tốt và những lúc chúng ta gặp cái biến cố không mong đợi. Vậy thì làm sao để chúng ta đón nhận cả hai? Ví dụ như nếu như mình nhìn nhận lại, mình nghe từ câu chuyện nhỏ xíu của chị, cũng có cảm thấy là thứ nhất, cho dù chị bị bệnh, chị đã vẫn có thể lo cho con được, cho em được, chăm sóc ba được, chị cũng có thể đứng lên được để lo cho gia đình được. Vậy thì cái đó là cái mặt tích cực. Tại sao mình không nhìn vô cái những gì mình làm được mà mình nhìn vô cái thất bại mà thôi đó. Nên bây giờ mình tập nhìn thấy ơn Chúa trong cuộc đời của mình, tạ ơn Chúa, và tập tạ ơn Chúa cho dù mình giới hạn về bệnh tật, mình vẫn làm được cái gì đó. Đó là cái điều mà Chúa muốn mình nhìn thấy. Nếu mình không nhìn thấy cái ơn Chúa trong cuộc đời của mình, đâm ra mình mới là người không có khả năng kinh nghiệm được tình thương của Chúa. Nó làm cho cuộc sống của mình nó tệ hơn. Nên mình tập mỗi ngày, mình còn hít thở được, mình còn nhìn thấy mặt trời được, mình còn làm việc được, nghĩa là tất cả những thứ đó là ơn Chúa. Để một cách rõ hơn, chị ta đặt câu hỏi tại sao bây giờ mình còn sống. Nếu mình còn sống tới được ngày hôm nay, chắc chắn là phải có ơn Chúa. Và thứ hai, bây giờ nếu mình chết thì tại sao mình phải chết? Mình chết cho cái gì? Do đó chị đã có được đức tin để hiểu được rằng mình không được làm điều đó. Đồng nghĩa với việc là phải có cái lý do lớn hơn để mình dành cuộc đời mình cho cái điều đó. Khi mình thấy được cái lý tưởng đó thì chắc chắn mình cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Và nên khi có ý nghĩa thì mình không còn lý do gì để tiếp tục mà nhìn bản thân mình quá tiêu cực nữa. Và cuối cùng là tôn trọng cuộc đời của em mình. Mình cho món quà của đức tin, của sự chăm sóc. Chuyện em mình sống thế nào là tương quan của em của mình với Chúa, và tin rằng Chúa có cách tốt nhất để giúp cho em của chị nhận ra tình thương của Ngài.
0: Cảm ơn cha. Và trong cái câu hỏi nãy có một cái phần là chị ấy nói là vấn đề về bệnh tim và các cái vấn đề mà về cả tâm lý, ví dụ như lo âu mà về trầm cảm á. Vậy thì ở góc nhìn y khoa thì sao bác sĩ Thảo, làm sao để mà giúp cho một người có những cái khó khăn mà nó mang tính chất là mãn tính, vì gọi là bệnh lý mãn tính, vì ví dụ không chỉ trường hợp này mà còn rất nhiều người đang sống với bệnh lý mãn tính, họ có thể sống một cách bình an, sống hạnh phúc và ổn định với cái sức khỏe của họ?
2: Thật ra nếu như mà đối với là một cái bệnh mãn tính thì để gọi là chữa hết bệnh là chắc chắn là không có. Tại vì nếu chữa hết thì nó không còn gọi cái tên là tên bệnh mãn tính nữa. Tuy nhiên cái người mang bệnh mãn tính thì cái chất lượng cuộc sống của họ tốt hay không tốt, đó là do họ dám đối diện với cái căn bệnh đó, họ tuân thủ điều trị, họ kiểm soát bệnh của họ.

0: cái phần lớn á sẽ là do cái tinh thần, tại vì cái tinh thần của mình nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái chuyện chúng ta sẽ tiết ra những cái nội tiết tố, chúng ta sẽ tiết ra những cái chất ở trong cơ thể mình để mà điều tham gia vào trong cái quá trình làm việc của cái hệ thần kinh. Như vậy thì nếu như mà chị vẫn cứ lo lắng, chị vẫn cứ đau buồn, chị vẫn cứ cảm thấy rất là bi quan trong cuộc sống như vậy, thì chắc chắn cái hệ thần kinh của mình không khỏe, thì cái thần kinh của cái tim cũng sẽ không khỏe, và như vậy nó sẽ kéo theo là cái quả tim của mình rất là mệt, và cuối cùng thì chị cứ mãi bị trượt trên cái tình trạng là sức khỏe của mình càng ngày càng yếu, mình càng ngày càng mệt, và mình càng ngày càng bị giống như là càng ngày càng lún sâu vào trong cái sự đau khổ của bệnh tật mà thôi. Thì bây giờ đứng về phương diện là một bác sĩ điều trị thì mình vẫn giả định như mình là bác sĩ điều trị cho chị. Thì nếu như mà mình là bác sĩ điều trị cho chị, mình cố gắng mình cho chị thuốc tốt nhất, mình cung cấp cho chị một cái chế độ là tôi đã chọn thuốc tốt nhất cho chị, tôi đã hướng dẫn chị là phải cố gắng giữ tinh thần như thế nào cho tốt, đừng có âu lo, đừng có lo lắng nhiều, để mong sao cái quả tim của chị được khỏe mạnh, để mà chị có thể sống cảm thấy là rất là sinh hoạt được gần như là một người bình thường nhờ cái thuốc của bác sĩ kê cho chị. Thì như vậy thì nếu chị với tình trạng như vậy và đứng về phía bác sĩ, chúng tôi cố gắng để giúp chị, nhưng chị lại không thể hợp tác với bác sĩ và làm cho bệnh của mình cứ càng ngày càng trôi đi, thì chị cũng sẽ hiểu được là cái cảm giác mà chị đang cố gắng giúp em của chị và chị thất bại, thì bác sĩ đang cố gắng giúp chị, bác sĩ cũng sẽ cái kiểu giống như thất bại giống như chị như vậy. Thì cái đó là khi chúng tôi cố gắng chăm sóc cho bệnh nhân, chúng tôi vẫn mong muốn cái sự hợp tác đồng hành của bệnh nhân. Tuy nhiên chúng tôi vẫn phải ở cái mức như cha vừa nói, có nghĩa là mình mong muốn như vậy, nhưng còn cái chuyện bệnh nhân hợp tác với mình như thế nào thì đó là cái chuyện của bệnh nhân. Và mình chỉ nghĩ rằng là với nhiệm vụ là bác sĩ, mình sẽ phải cố gắng làm cái điều gì đó tốt nhất cho bệnh nhân của mình. Thì chị cũng vậy, trong cái mối tương quan với em của mình thì chị chỉ cần cố gắng làm cái điều gì tốt nhất cho người em của mình trong vai trò trách nhiệm của một người chị. Thì mình nghĩ như thế đã là đủ và có thể giúp cho chị an vui được rồi.
1: Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Thảo. Và hình như là khi mà chúng ta đi chăm sóc cho người khác thì chúng ta hay bỏ quên chính mình. Dạ, chăm sóc cho người, chăm sóc cũng là một cái chủ đề rất là quan trọng. Mình phải có ổn, mình có sức khỏe, mình có sự bình an thì mình mới cho được người khác cái điều đó. Và theo một cái số liệu thống kê năm 2019 á, người ta thấy rằng ở Việt Nam mình có khoảng 22 triệu người mắc các cái bệnh lây không lây nhiễm, bao gồm như tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư. Cho nên chúng ta thấy được cái số lượng những cái người mang cái bệnh mãn tính nó khá là cao. Và khi mà đồng hành chăm sóc cho họ không chỉ là về phương diện y tế mà còn phải là về phương diện tâm lý lẫn là đức tin. Đó là lý do tại sao chúng ta có chương trình này. Và thêm một câu hỏi nữa cũng gửi đến chương trình hôm nay. Có lẽ là hôm nay thấy được sự xuất hiện của bác sĩ Thảo với góc nhìn y khoa cùng với cha. Có một người đã gửi một câu hỏi đến hộp email vừa gửi đến. Người này chia sẻ một cái tình cảnh cũng khá là oái oăm và hơi khó xử của họ. Người này là con một trong một gia đình và đang sống cùng với bố mẹ già. Bố mẹ già thì rất là bệnh, rất là nhiều các cái bệnh và yếu. Thì cái tình trạng của bố mẹ của người này miêu tả đó là bố thì cả ngày ngủ li bì không nói tiếng nào, còn mẹ thì suốt ngày quát tháo chửi bới. Nhưng mà cứ về ban đêm á thì là họ lại có những cái hành động rất là khó hiểu, ví dụ như họ cởi hết quần áo ra và họ sẽ la hét kêu là có ma quỷ ở trong nhà, đến mức mà cái người này và nhiều người hàng xóm nghĩ rằng là có thể gia đình có quỷ ám hay có gì đó. Vậy thì người đó hỏi là về cái phương diện sức khỏe thì đối với những người cao tuổi họ có những cái bất thường về mặt hành vi như vậy thì nên có cái hướng điều trị như thế nào về thể lý lẫn tâm lý. Và cái phần thứ hai của câu hỏi, người này cũng chia sẻ là người này có người yêu và người yêu thì ở nước ngoài, thì người yêu muốn là sẽ bảo lãnh cái người này đến nước ngoài để tiến đến hôn nhân, nhưng mà họ lại trong một cái tình huống khó xử là bây giờ nếu bỏ đi thì ai chăm sóc bố mẹ của mình đây. Dạ, tiến thoái lưỡng nan và thật sự là không biết quyết định như thế nào trong cái sự kiện này. Dạ. Thấy cha cười, thấy bác sĩ Thảo cười, có lẽ là đó là một cái tình huống nó cũng khó, chúng tôi cũng thấy khó khăn và rất là bối rối trong cái tình huống đó, nên có thể hoàn toàn chia sẻ với quý vị.
2: Cho mình hỏi là người cha người mẹ bao nhiêu tuổi?
1: Dạ, người cha người mẹ trong email thì nói là đã rất là lớn tuổi rồi, chắc khoảng là 70-80 tuổi.
2: Mình phải biết rõ cái tuổi thì mình mới hình dung ra được là cái

0: khả năng nó là cái gì.
1: Yeah.
0: Nhưng mà theo mình thì mình nghĩ là nên đưa đi khám khoa thần kinh để xem như thế nào. Nhưng mà có phải là chuyện đó chỉ xảy ra với người bố thôi hay là người mẹ? Cái thứ hai nữa là có thể là họ có một cái stress lớn, cái căng thẳng lớn khi mà sống chung với nhau. Đặc biệt là người già, cái nhu cầu được hiện diện, được chăm sóc rất là lớn. Nhiều khi mình đi làm suốt ngày mình không có thấy cái chuyện gì đang xảy ra trong gia đình họ. Cái việc ngủ nó vừa có thể là một cái dấu hiệu của bệnh trầm cảm, cũng có thể là cái dấu hiệu của thần kinh, nghĩa là họ ngủ ban ngày thì chắc chắn là ban đêm sẽ thức thôi. Nhưng mà một người mà thức ban đêm mà không có ai xung quanh mình thì có thể là có những cái ảo tưởng, ảo giác nào đó mà nó liên quan đến cái stress mà họ gặp phải. Cái đến là về mặt người già thì họ có những cái có thể trong não của họ có những cái tổn thương nào đó, nó cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ. Khi mà bạn ấy nói đó, có người người mẹ ban ngày suốt ngày quát tháo la mắng đó, thì cho thấy rằng có cái gì đó họ không có bình an, họ có thiếu cái gì đó, họ bất an cái gì đó, nên họ đó là một cái phản ứng tự vệ. Mà đối với người trẻ hơn thì người ta có thể kiềm chế được, nhưng mà người lớn tuổi không kiềm chế được thì họ người ta gọi là acting out impulsive, nghĩa là người ta thực hiện ra bên ngoài luôn những cái ức chế trong lòng của họ. Nên mình phải quay ngược lại, mình hỏi cái ức chế của họ là cái gì. Thì do đó nó không phải chỉ nghe từ phía của cái người kể không, mà cũng phải đặt câu hỏi với người cha, người mẹ đó. Cái điểm thứ hai là liên quan đến cái lựa chọn của anh ta. Thì chắc chắn là mình phải đặt câu hỏi là ngoài anh ta ra thì còn gia đình, còn người thân nào nữa không. Rồi cái việc kết hôn là cái mong đợi của gia đình, bố mẹ đối với anh ta như thế nào. Và giả sử như mà mình chọn, bạn chọn đi kết hôn, đi xa định cư nước ngoài, thì bạn có sẵn sàng đối diện với cái việc là mình để lại bố mẹ không ai chăm sóc hay không? Tất cả đó là đều là cái lựa chọn cá nhân của mình hết. Nó không phải là khó, mà nó cũng không phải là dễ. Nó không phải là khó nghĩa là gì, thật sự anh hỏi câu đó nghĩa là anh biết là anh phải làm gì rồi. Nó không phải là dễ là vì nhiều khi mình muốn cả hai. Trên cuộc đời này nó không có chuyện gì mà có thể cả hai được hết. Nó phải lựa chọn là hy sinh. Mà bạn phải biết dám hy sinh để lựa chọn. Vậy thì mình phải xem cái tình yêu của mình với người kia tới đâu. Và mình sẵn sàng để lại bố mẹ để mình sống cái tình yêu mà mình có với người đó hay không. Hoặc là trách nhiệm của mình tới đâu, nếu bố mẹ đã già lắm rồi thì người bạn kia có sẵn sàng đợi hay không để mình chu toàn cái bổn phận của mình. Điểm thứ ba nữa là mình không muốn mất cái mối tình đó, muốn kết hôn, thì mình có lựa chọn giải pháp nào để gửi bố mẹ hay không. Ví dụ như là gửi bố mẹ vô nhà dưỡng lão, đó là cũng là một lựa chọn. Không phải là gửi vô nhà dưỡng lão là mình bất hiếu với bố mẹ. Nhiều khi mình không chăm sóc tốt cho bố mẹ, nhiều khi nó còn tệ hơn. Thì đó là có nhiều cái để mình suy nghĩ. Ví dụ như mình ở với bố mẹ, mình có chăm sóc được cho bố mẹ hay không? Mình có lo chu toàn cái bổn phận của người con và lo cho bố mẹ đầy đủ hay không? Vậy nếu mình đi thì ai sẽ lo cho bố mẹ? Và nếu mà mình không có người lo cho bố mẹ thì mình có tìm được cái nơi nào khác để lo cho bố mẹ thay mình hay không? Rồi mình lo, mình thăm viếng cách khác. Thì tất cả cái đó phải được đưa lên trên bàn cân với lời cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình soi sáng lương tâm của mình để mình nhận ra cái nào là mình nghĩ là tốt nhất để mình lựa chọn thôi. Mình nghĩ là với bố mẹ của bạn ấy thì cũng sẽ không muốn con mình vì mình mà không có hạnh phúc đâu. Cha mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc hết, không muốn là vì mình mà con mình mất cái cơ hội được lập gia đình. Mình nghĩ vậy.
2: Vâng, xin cảm ơn cha. Và nói về cái câu chuyện này thì làm con nhớ đến ngày xưa người ta hay có một cái câu là trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ. Bác sĩ Thảo thì là chuyên ngành về y khoa mà dành cho đối tượng trẻ em, nhi khoa. Vậy thì nhưng mà chắc lúc bác sĩ Thảo học thì bác sĩ Thảo cũng tiếp cận với rất nhiều đối tượng bệnh nhân ở các lứa tuổi khác nhau. Dạ, không biết bác sĩ Thảo thấy sao ạ? Cái việc mà mình chăm sóc cho một đứa trẻ về mặt sức khỏe và việc mà mình chăm sóc cho một người lớn hoặc là một người cao tuổi thì nó có gì khác nhau?
3: Thật sự khi mà mình chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi thì bản thân mình cũng có mẹ cũng là người lớn tuổi ở nhà, thì mẹ cũng có bệnh mãn tính, cho nên mình vẫn thấy được rằng là cái vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi là nó rất là nhiều khê, nó rất là tức là mình có thể thấy được rằng là nó mệt á, chứ không, nếu mà mình nói là không mệt là mình nói xạo á, tại vì họ có bệnh mãn tính, tự bản thân họ khi mà họ đã lớn tuổi rồi là họ đã cảm thấy là giống như là tự bản thân họ đã cảm thấy là họ vô dụng trong cuộc sống này, khi mà họ không có thể làm được nhiều nhiều thứ cho những người mà họ yêu thương nữa. Chẳng hạn như là muốn chăm sóc con nhưng mà không thể chăm sóc được, muốn cho con cái này, muốn cho con cái kia. Và đôi lúc thậm chí họ thấy đứa con cứ phải lo cho mình, họ lại tự cảm thấy rằng họ chính là gánh nặng của đứa con của mình. Như mẹ của mình lúc nào cũng sẽ cảm thấy rằng là vì mẹ mà mình đã phải bỏ mất cơ hội này, bỏ mất cơ hội kia, bỏ mất cơ hội đi đây đi đó, lúc nào mẹ cũng sẽ nằm trong một cái cảm giác như vậy. Thì đó là cái mà lúc nào mình cũng phải ở bên mẹ để hiểu được, để mà cố gắng động viên mẹ rằng là mẹ không có lỗi gì trong cái sự lựa chọn của mình cả. Mình không được đặt mẹ là nguyên nhân khiến cho mình phải lựa cái này hay lựa cái khác. Cái thứ hai là về bệnh mãn tính thì giống như mình nói là mình sẽ phải cố gắng đồng hành với mẹ để mà cho mẹ hiểu được rằng là căn bệnh này mẹ không thể nào chữa hết được, nhưng mà mẹ vẫn có thể sử dụng thuốc, mẹ có thể sống với lại cái căn bệnh mãn tính này của mẹ, để mà mẹ vẫn có thể sống vui vẻ mỗi ngày, mình uống thuốc mỗi ngày để mình sống vui. Thì giống như bạn nói rằng là khi mà chúng ta về già đó, thì mình vẫn thấy là đúng là khi về già, giống như trẻ em hả cha, lúc nào cũng cần có người bên cạnh, lúc nào họ cũng cảm thấy rất là dễ cô đơn, tại vì trẻ em lúc nào họ cũng cần cái sự bảo vệ. Những đứa trẻ lúc nào cũng cần có bố, cũng cần có mẹ bên cạnh, để nó sợ bị nó cảm giác sợ cái thế giới xung quanh. Thì mình có cảm giác là người già họ cũng giống như vậy, tức là họ sợ cô đơn, họ sợ bị bỏ rơi, họ sợ khi chẳng may họ có vấn đề thì không ai ở bên cạnh. Thì đó là những cái rất là nó hơi giống ở trẻ em, mà chúng ta khi chăm sóc người lớn tuổi chúng ta sẽ để ý để mà chúng ta đồng hành với họ.
2: Dạ, đôi khi phải chăm sóc ông bà cha mẹ lớn tuổi, mình phải chiều giống như cách mình chiều một đứa trẻ.
3: Yeah.
2: Dạ, phải rất là nhẹ nhàng, từ tốn giải thích. Nhưng mà nó khó hơn ở một chỗ là đối với người lớn tuổi thì mình không có quát nạt, không có la, không có thể hiện quyền lực như cái cách mình thể hiện quyền lực với con mình được. Dạ, con mình đôi khi là các em nó quấy thì có thể là mình hơi dùng quyền lực một chút trong cái lời nói, nhưng mà đối với những người thế hệ trước thì mình phải tôn kính.
3: Yeah.
2: Đôi khi mình cũng phải thách thức đối với những người chăm sóc rất là nhiều.
3: Yeah.
2: Và theo số liệu của Cục Thống kê thì người ta thấy rằng là tỷ lệ người cao tuổi, nghĩa là tính từ 60 tuổi trở lên ở Việt Nam á, năm 2021 thì thống kê là có khoảng 12% dân số, và người ta dự báo là đến năm 2030 là 5 năm nữa thôi thì sẽ tăng lên khoảng 20%, nghĩa là 1/5 dân số của Việt Nam mình sẽ là những người cao tuổi. Và quả thật là cái việc mà chăm sóc sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần cho những người cao tuổi đó là một thách thức. Và chúng ta cũng nhớ đến giáo hội mình sau này thì bắt đầu cũng sẽ được nhắc nhở đến, chúng ta có ngày quốc tế người cao tuổi do Đức Giáo hoàng Francisco có đề xướng ra, dạ lễ Thánh Anna và Gioan Kim, để mà chúng ta tưởng nhớ đến ông bà, và đó là cái ký ức của chúng ta, cái truyền thống của chúng ta trong gia đình, để chúng ta có thể nhớ và chăm sóc cho họ. Và cái kinh nghiệm của con đó cha, thì con chia sẻ là trong cái vấn đề thực hành tâm lý thì con thấy có một cái đối tượng những người rất là khó khăn về mặt tâm trí, nhưng mà họ không có nhiều cơ hội để tiếp cận sự giúp đỡ, đó là những người cao tuổi mà ở hải ngoại, như là họ ở Việt Nam cả một cuộc đời rồi, đến một lúc nào đó thì lớn tuổi thì con cháu bảo lãnh qua nước ngoài. Và thật sự là có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến cho con để nhờ trợ giúp tinh thần cho họ, và họ thật sự là cô đơn ở bên đó khi mà con cái thì đi làm hết. Rồi khi con đề nghị họ là hãy đến tham gia các cái hoạt động của cộng đồng, của giáo xứ, thì câu trả lời là không, giáo xứ cách nhà 2 km, 2 giờ đồng hồ để mà lái xe trên highway, không có muốn phải muốn đi là đi, cộng đồng xung quanh không ai biết tiếng Việt hết. Thật sự là làm sao để mà có thể đồng hành và trợ giúp tinh thần cho họ, nghĩ nó cũng là một cái thách thức rất là nhiều. Dạ, trong một cái nơi mà họ không có thuộc về, khác cái ngôn ngữ. Xin cảm ơn bác sĩ Thảo, xin cảm ơn cha, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Cảm ơn cha.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ đọc Kinh Mân Côi với hàng trăm trẻ em tại Vatican để cầu nguyện cho hòa bình. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ làm chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho hòa bình thế giới với hàng trăm trẻ em nhân dịp khai mạc tháng Mân Côi sắp tới. Buổi cầu nguyện sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 1 tháng 10 sắp tới, tháng Mân Côi, diễn ra tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican. Dự kiến có từ 700 đến 1.000 trẻ em đến từ các trường học và giáo xứ ở Roma tham dự. Các em sẽ cầu nguyện cùng với Đức Giáo Hoàng, đồng thời hiệp thông thiêng liêng với trẻ em, các gia đình, trường học và các cộng đoàn Kitô hữu trên toàn thế giới. Sự kiện này sẽ đánh dấu việc khai mạc tuần lễ cầu nguyện trên toàn thế giới theo sáng kiến 1 triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi do Quỹ Giáo Hoàng trợ giúp các giáo hội đau khổ phát động từ hơn 20 năm nay. Năm nay, lần đầu tiên chiến dịch sẽ diễn ra trong suốt một tuần lễ, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 sắp tới, để các giáo phận, giáo xứ, trường học, cộng đoàn và gia đình tại các châu lục khác nhau có thể lựa chọn ngày phù hợp nhất với hoàn cảnh mục vụ của mình, đồng thời vẫn hiệp nhất trong cùng một ý nguyện cầu nguyện cho hòa bình và sự hiệp nhất. Tuần lễ sẽ đặt cao điểm vào ngày 7 tháng 10, lễ Đức Mẹ Mân Côi. Trong khi tại Roma, các em nhỏ sẽ cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, những sáng kiến tương tự cũng đang được chuẩn bị tại nhiều quốc gia khác, từ các cộng đoàn bản địa ở vùng Amazon của Bolivia đến các giáo xứ tại Sudan, Zimbabwe, Mozambique, Sierra Leone và nhiều nơi khác đang chịu ảnh hưởng của chiến tranh, nghèo đói hoặc bất ổn. Chiến dịch năm 2026 này lấy cảm hứng từ sứ điệp Fatima, sau cùng trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ sẽ thắng. Sáng kiến 1 triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi ra đời tại Venezuela vào năm 2005 và dần trở thành một phong trào cầu nguyện trên toàn thế giới, quy tụ trẻ em, gia đình, giáo xứ, trường học và các nhóm giáo hội trên mọi châu lục. Chiến dịch lấy cảm hứng từ những lời được gán cho Thánh Pio thành Pietrelcina khi Ngài nói, khi 1 triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi, thế giới sẽ thay đổi. Lời mời gọi này không chỉ dành cho trẻ em mà cũng khuyến khích cha mẹ, giáo viên, linh mục, tu sĩ, giáo lý viên và các gia đình cùng cầu nguyện với các em.
1: Tin Philippines, Đức Giám mục Philippines kêu gọi người Công giáo biến đức tin thành hành động vì công trình tạo dựng. Đức cha Moses Cuevas, Giám mục giáo phận Calapan bên Philippines, kêu gọi người Công giáo biến đức tin thành những hành động cụ thể để bảo vệ công trình tạo dựng, khẳng định rằng việc chăm sóc môi trường là một lối sống của Kitô hữu. Phát biểu trong mùa tạo dựng năm 2026 về chủ đề nước hằng sống, vị giám mục nói rằng các Kitô hữu cần vượt ra ngoài việc nhận thức về những vấn đề môi trường và tích cực hành động để bảo vệ nguồn nước, rừng, các hệ sinh thái ven biển và những cộng đồng phụ thuộc vào các hệ sinh thái ấy. Mùa tạo dựng được các Kitô hữu trên toàn thế giới cử hành từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Calapan là thủ phủ của tỉnh Oriental Mindoro, miền trung Philippines. Đức cha Cuevas nói, nước là một trong những hồng ân quý giá của Thiên Chúa. Nước duy trì sự sống, cung cấp dưỡng chất cho cộng đồng chúng ta và tưới tiêu cho các cánh đồng. Ngài lưu ý rằng những con sông bị ô nhiễm, các lưu vực đầu nguồn bị tổn hại và các hệ sinh thái biển bị suy thoái đã khiến nguồn nước ngày càng trở thành mối quan tâm của các cộng đồng. Theo Ngài, công trình tạo dựng không nên chỉ được xem như một nguồn tài nguyên để khai thác, mua bán hoặc tiêu thụ. Đức cha Cuevas hiện là chủ tịch Ủy ban Giám mục về các dân tộc bản địa thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines. Ngài cho biết các cộng đồng bản địa mang lại một góc nhìn quan trọng về mối tương quan giữa con người với thiên nhiên. Các Kitô hữu nên đáp lại cuộc khủng hoảng môi trường không phải bằng sự sợ hãi hay cam chịu, nhưng bằng hành động được đức tin soi dẫn và bằng sự sẵn sàng hy sinh vì ích chung. Đức cha nói thêm rằng, đọc kinh Mân Côi là điều tốt, làm tuần cửu nhật là điều tốt, nhưng điều này cũng là một sự tham dự vào công việc liên lỉ của Thiên Chúa trong việc duy trì và canh tân công trình tạo dựng. Ngài không quên kêu gọi cần thực sự tham vấn các cộng đồng, đặc biệt là các dân tộc bản địa, khi những dự án phát triển tác động đến các lưu vực đầu nguồn, đất nông nghiệp, lãnh thổ tổ tiên và các hệ sinh thái ven biển. Đức cha Cuevas cũng bày tỏ quan ngại về việc phát triển các khoáng sản thiết yếu gắn với quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu, cảnh báo rằng không nên giải quyết một vấn đề môi trường trong khi lại tạo ra một vấn đề môi trường khác. Dựa trên giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức cha Cuevas nói rằng sự phát triển cần được đánh giá dựa trên việc nó có cải thiện đời sống con người và góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn hay không. Đức cha kêu gọi người Công giáo đáp lại bằng những hành động cụ thể để chăm sóc công trình tạo dựng.
0: Tin Hoa Kỳ, lễ phong chân phước cho Đức Giám mục Phun Tân Sinh. Ngày 24 tháng 9 này, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, người Philippines, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Leo thứ 14, chủ sự thánh lễ, tôn phong vị tôi tớ Chúa, Đức Tổng Giám mục Phun Tân Sinh lên bậc chân phước. Thánh lễ được cử hành ở thành phố St. Louis, bang Missouri, Hoa Kỳ. Theo giáo phận Norwich, dự kiến có gần 45.000 khách hành hương từ 48 tiểu bang của Hoa Kỳ và 12 quốc gia khác sẽ cùng tham dự, cùng với hơn 80 giám mục và hàng trăm linh mục. Đức Tổng Giám mục Phun Tân Sinh nổi tiếng rộng rãi tại Hoa Kỳ nhờ chương trình phát thanh hàng tuần The Catholic Hour, giờ Công giáo, được phát sóng từ năm 1930. Sau đó, ngài còn được biết đến qua chương trình truyền hình Life is Worth Living, đời đáng sống, phát sóng từ năm 1952 đến năm 1957. Chương trình này có lẽ đã đạt số lượng khán giả cao nhất trong lịch sử truyền hình Hoa Kỳ thời hậu chiến. Vị giảng thuyết này đã hai lần được trao giải Emmy. Ngài cũng thành lập tạp chí Đức Kitô đến với thế giới và là tác giả của khoảng 300 cuốn sách và bài viết. Các chủ đề mà Đức cha Phun Tân Sinh đề cập bao gồm hôn nhân và gia đình, trách nhiệm và lương tâm, thánh thể, lòng sùng kính Đức Maria cũng như cuộc đối đầu với chủ nghĩa duy vật. Trong khuôn khổ tiến trình tuyên phong chân phước, Đức Tổng Giám mục Phun Tân Sinh được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 công nhận là đấng đáng kính vào năm 2012. Năm 2019, Đức Giáo hoàng Francisco đã công nhận một phép lạ được cho là xảy ra nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa Phun Tân Sinh. Lễ phong chân phước lẽ ra đã được ấn định vào năm 2019, nhưng bị trì trệ do sự tranh chấp giữa hai giáo phận New York và Peoria. Giáo phận New York muốn giữ di hài của Đức cha tại nơi ngài được an táng, còn giáo phận Peoria muốn đưa ngài về giáo phận nguyên quán.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, Đức Thánh Cha sẽ tưởng niệm các vị tử đạo của cách mạng Pháp. Trong chuyến tông du Pháp sắp tới, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ cầu nguyện tại tu viện Các Minh Cũ ở Paris, nơi các tín hữu Công giáo đã chịu tử đạo trong thời cách mạng Pháp. Hoạt động này sẽ diễn ra trong cuộc gặp được dự kiến vào sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 tới đây, tại Học viện Công giáo, giữa Đức Thánh Cha với các thành viên của Công nghị giáo tỉnh thủ đô Pháp, các dự tòng và tân tòng. Học viện Công giáo tọa lạc trên địa điểm của một tu viện Các Minh trước đây, nơi các vị tử đạo đã bị sát hại tại đây vào cuối thế kỷ thứ 18 vẫn được tôn kính. Giáo hội đã nhìn nhận cuộc tử đạo của 191 nạn nhân trong những ngày ấy. Các vị được Đức Pio thứ 11 phong chân phước ngày 17 tháng 10 năm 1926. 100 năm sau biến cố phong chân phước này, chuyến viếng thăm của Đức Leo thứ 14 mang một ý nghĩa đặc biệt. Hầm mộ của nhà thờ địa phương Saint Joseph de Carme vẫn lưu giữ hài cốt của 115 vị tử đạo. Đây là nơi Đức Thánh Cha sẽ đến cầu nguyện. Tuy nhiên, còn có một lý do mang tính cá nhân hơn khiến Đức Leo thứ 14 quan tâm đến các tu sĩ Các Minh tại Paris. Chính tại nơi đây, thầy Laurent Phục Sinh đã sống và phục vụ với tư cách là đầu bếp trong tu viện. Đối với vị tu sĩ Các Minh nhập phép thế kỷ thứ 17 này, việc nấu ăn, công việc hàng ngày và những hoạt động khiêm hạ nhất đều có thể trở thành những nơi gặp gỡ Thiên Chúa trong một cuộc đối thoại nội tâm liên lỉ với người. Thế nên, ngay khi trở thành giáo hoàng, Đức Leo thứ 14 đã liệt kê thầy Laurent vào số những tác giả đã nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của ngài.
2: Tin Ấn Độ, phong trào giới trẻ Tarumita tiếp tục truyền cảm hứng cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Phong trào giới trẻ Tarumita năm 1988 của một tu sĩ dòng tên Ấn Độ tiếp tục truyền cảm hứng cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Trong khi giáo hội cử hành mùa tạo dựng, phong trào Tarumita đã tiếp tục hoạt động để tưởng nhớ cha Robert Atika dòng tên, một người hết lòng dấn thân cho việc bảo vệ môi trường và mới qua đời ngày 19 tháng 7 năm 2026. Tarumita có nghĩa là những người bạn của cây, một phong trào môi trường dành cho học sinh do cha Robert khởi xướng tại Patna, bang Bihar năm 1988. Trong những cuộc thảo luận với các học sinh về cuộc khủng hoảng môi trường ngày càng gia tăng, cha Robert thúc đẩy các em suy nghĩ xem người trẻ có thể làm gì để bảo vệ thiên nhiên. Một cuộc gặp gỡ với sự tham dự của các học sinh đến từ 10 trường học đã dẫn đến đề xuất thành lập một tổ chức nhằm thúc đẩy nhận thức sinh thái nơi học sinh và công chúng rộng rãi hơn. Từ khởi đầu khiêm tốn này, Tarumita đã phát triển thành một phong trào môi trường đáng kể. Các học sinh tham gia trồng cây, những chiến dịch làm sạch đường phố, các cuộc tuần hành, xây dựng những vành đai oxy dọc đường và những nỗ lực chống lại việc sử dụng nhựa quá mức. Nhận thức về môi trường cũng như được thúc đẩy thông qua các cuộc thi viết luận, thơ, hội họa và tranh biệt. Phong trào khuyến khích người trẻ hiểu mối tương quan giữa các nhu cầu của con người và thế giới tự nhiên, đồng thời sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách có trách nhiệm. Viễn tưởng của cha Robert vượt xa hoạt động bảo vệ môi trường. Cha muốn nuôi dưỡng một ý thức sinh thái bén rễ trong đời sống tâm linh và cảm thức trách nhiệm đối với công trình tạo dựng. Cách tiếp cận của cha cũng dựa trên quan niệm của Ấn Độ về Vasudeva Kutumbakam, nghĩa là toàn thế giới là một gia đình. Đối với Tarumita, gia đình này không chỉ bao gồm con người, nhưng cả cây cối, thực vật, động vật, chim chóc và toàn thể thế giới tự nhiên rộng lớn. Vì thế, trách nhiệm sinh thái trở thành một phương thế vượt qua những chia rẽ xã hội và văn hóa, đồng thời nhận ra tính liên kết của mọi sự sống. Công việc của phong trào Tarumita cũng thúc đẩy phát triển bền vững, bảo tồn, tái chế và sử dụng có trách nhiệm đất đai, rừng và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác. Phong trào tìm cách kết hợp tri thức bản địa với giáo dục môi trường, đồng thời khuyến khích học sinh trở thành những người tích cực tham gia bảo vệ môi trường sống xung quanh. Sau này, hoạt động của phong trào đã vượt ra ngoài Ấn Độ. Tarumita được quốc tế biết đến và được gia nhập quy chế tham vấn đặc biệt với Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hiệp Quốc năm 2025.
1: Tin giáo phận Bắc Ninh thừa huấn các linh mục trẻ trong giáo phận quý 3 năm 2026. Từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 9 vừa qua, các linh mục trẻ đang thi hành sứ vụ tại giáo phận Bắc Ninh đã quy tụ về giáo xứ Tam Đảo, giáo hạt Vĩnh Phúc để tham dự khóa thường huấn quý 3 năm 2026 về lối sống hiệp hành với chủ đề tham gia và đồng trách nhiệm trong hội thánh. Khóa thường huấn nhằm giúp quý cha trẻ đào sâu linh đạo hiệp hành và hiệp thông. Khóa thường huấn có sự hiện diện của cha quản hạt Phêrô Verona Chu Quang Hòa, cha Đa Minh Nguyễn Xuân Trường và cha Francisco Xavier Ngô Quang Khải, chính xứ Tam Đảo, đặt các thường huấn dành cho các linh mục trẻ trong giáo phận. Chiều ngày 21 tháng 9, quý cha cùng học hỏi và trực tiếp thực hành phương pháp hiệp hành với sự hướng dẫn của cha Đa Minh Nguyễn Xuân Trường. Tiếp đến là phần thực hành phương pháp đối thoại trong Thánh Thần. Mỗi cha cùng lắng nghe, phân định và đối thoại dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần về chủ đề của ngày thường huấn. Khép lại buổi chiều, quý cha cùng hiệp thông trong giờ chầu thánh thể về hiệp hành. Sáng ngày 22 tháng 9, chương trình tiếp tục với phần chia sẻ mục vụ. Quý cha cùng trao đổi những thao thức, khó khăn và kinh nghiệm trong đời sống mục vụ tại các giáo xứ. Kế đó là thánh lễ tạ ơn kết thúc khóa thường huấn. Trong bài giảng lễ, cha Đa Minh quảng diễn lối sống hiệp hành qua ba chữ T, tim, tai, tay. Trái tim mềm mại được thể hiện qua đôi tai biết lắng nghe, từ đó được chuyển thành những hành động cụ thể bằng đôi tay. Lối sống hiệp hành chính là cụ thể hóa việc lắng nghe lời Chúa bằng cả trái tim và đôi tay, rồi đem lời Chúa ra thực hành bằng đôi tay. Khóa thường huấn dành cho linh mục trẻ là chương trình đào tạo trường kỳ giúp người môn đệ đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Khóa thường huấn không chỉ là dịp bồi dưỡng kiến thức, nhưng còn là cơ hội để các linh mục trẻ củng cố đời sống thiêng liêng, và sẵn sàng mang tinh thần hiệp hành về với các giáo xứ.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

0: phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời.
1: Nói về vương quốc Walt Disney mà ông đã dựng nên từ hai bàn tay trắng. Người cha đẻ của ngành công nghiệp giải trí nổi tiếng này đã nói như sau: nếu bạn có một giấc mơ, bạn có thể thực hiện được. Tất cả sự nghiệp này đều bắt đầu bằng một con chuột. Ông Walt Disney có ý nói đến con chuột trong các truyện tranh nổi tiếng của ông. Với một ý chí kiên cường để đeo đuổi điều mình mơ ước, ông Walt Disney muốn nói rằng nếu chúng ta không bao giờ có ước mơ, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy được ước mơ của mình thành sự thật. Và đây chính là vấn đề của nhiều người. Họ không bao giờ dám ước mơ, hay họ cũng chẳng để cho ai đụng đến ước mơ của họ. Nói cách khác, họ có quá ít tham vọng và không đề ra được một mục đích nào rõ rệt trong cuộc sống. Nhưng con người vốn được phú bẩm cho khả năng có thể ước mơ và chia sẻ những ước mơ cũng như thành quả của những ước mơ đó cho người khác. Một ước mơ được chia sẻ có thể thay đổi cả một cuộc đời. Còn gì cao cả hơn là chia sẻ cái nhìn của chúng ta và giúp cho người khác mở rộng tầm nhìn của họ. Cố mục sư Martin Luther King, người đã suốt một đời tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ và đã hy sinh mạng sống của mình cho chính nghĩa ấy, đã khởi đầu sự nghiệp đấu tranh của mình như sau: tôi có một giấc mơ. Tôi mơ ước rằng một ngày kia, loài người sẽ đứng lên và thấy rằng họ được tạo dựng để sống chung với nhau như anh em. Tôi mơ rằng một ngày kia, con cháu của người nô lệ da đen sẽ ngồi đồng bàn với con cháu của các chủ nhân da trắng. Dù đã nằm xuống, tiếng nói của cố mục sư King vẫn còn vang vọng, và giấc mơ của ông vẫn tiếp tục được chia sẻ cho mọi người. Năm 1953, người ta hỏi các sinh viên tốt nghiệp đại học nổi tiếng Yale của Hoa Kỳ liệu họ có những mục tiêu rõ ràng và những chương trình cụ thể sau khi tốt nghiệp không. Chỉ có 3% trả lời rằng họ có những mục tiêu rõ ràng cần đạt tới. 20 năm sau, tức năm 1973, các nhà nghiên cứu phỏng vấn những người còn sống sót trong số những người đã tốt nghiệp. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy rằng 3% những người có những mục tiêu rõ rệt trong cuộc sống có một tài sản lớn hơn 97% những người không hề đưa ra bất cứ mục tiêu nào trong cuộc sống. Ngoài ra, người ta cũng thấy rằng 3% những người có mục tiêu rõ ràng ấy cũng là những người có cuộc sống hạnh phúc và sung mãn hơn những người khác. Nhiều người tự bản chất có khuynh hướng bi quan, trong suy nghĩ riêng tư hay trong trao đổi với người khác, họ chỉ thấy thất bại. Họ chỉ muốn để nguyên trạng của sự việc và tự thuyết phục mình rằng chẳng còn gì có thể làm được nữa. Kinh Thánh là một quyển sách của niềm hy vọng và ước mơ. Cách chúng ta mấy ngàn năm, các vị tiên tri trong Cựu Ước luôn nói đến niềm hy vọng. Tiên tri Joel đã nói: những người trẻ của các ngươi sẽ có những viễn kiến, và những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ. Hơn bao giờ hết, ngày nay, người ta trọng những con người có viễn kiến, tức những con người biết nhìn xa thấy rộng, Khi nhà văn Jules Verne viết chuyện 20.000 dặm dưới đáy biển, những người đương thời của ông xem đó là chuyện không tưởng. Nhưng với con người thời đại chúng ta, đó chỉ là chuyện bình thường. Biết bao nhiêu chuyện khoa học viễn tưởng ngày nay đã trở thành hiện thực. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đó là điều mà cha mẹ cần phải khơi gợi lên trong tâm trí của con cái. Dĩ nhiên, có một lý tưởng để đeo đuổi và một ước mơ để sống hoàn toàn khác với sống trong mộng mơ và ảo tưởng. Cần phải có một giấc mơ, nhưng đeo đuổi giấc mơ ấy cho đến khi biến nó thành hiện thực mới là điều quan trọng. Con đường thành công vẫn là con đường của phấn đấu, làm việc, hy sinh và nhất là phục vụ vô vị lợi. Lâu đài nào cũng phải được xây dựng trên cao, nhưng bên dưới các lâu đài ấy, chúng ta phải xây một nền móng vững chắc trên đất. Nói cách khác, cần phải có viễn kiến và ước mơ, nhưng quyết tâm đeo đuổi ước mơ ấy mới là điều quan trọng. Trong vở nhạc kịch có tựa đề Người của miền La Mancha, dựa trên tác phẩm nổi tiếng của văn hào Cervantes, nhân vật Don Quixote đã trả lời cho những lời phê bình của người khác như sau. Từ bỏ những giấc mơ của mình mới là ngu xuẩn. Đó là tìm kiếm kho tàng nơi chỉ có rác rưởi. Khỏe mạnh an toàn quá cũng có thể là ngu xuẩn. Và ngu xuẩn hơn cả, đó là chịu đựng cuộc sống chứ không muốn thay đổi nó. Vở nhạc kịch này đã gợi hứng cho một bài hát có nội dung như sau. Mơ một giấc mơ không thể thực hiện được. Chiến đấu với một kẻ thù không thể đánh bại được. Chịu đựng một nỗi buồn không thể chịu đựng được. Chạy đến một nơi mà ngay cả con người can đảm cũng không dám đến. Nhận ra lý lẽ nơi hoàn toàn sai lầm. Có như thế thì thế giới này mới tốt đẹp hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Chuyện ông Abraham bên Ai Cập. Kính gửi tổ phụ Abraham, người anh hùng đức tin. Con viết thư này cho ngài, khi đọc lại trang sách Sáng Thế chương 12 câu 10 đến 20, đoạn kể về chuyến đi lánh nạn của ngài sang Ai Cập. Thú thực với ngài, mỗi lần đọc tới đây con không thể không bật cười. Thưa ngài Abraham, phải công nhận một điều rằng ngài rất nhanh trí và có khả năng đánh giá rủi ro cực kỳ nhạy bén. Ngài nhìn thấy nạn đói ở Canaan, ngài lập tức quyết định rời đô xuống Ai Cập trú ngụ, một bước đi rất thực tế. Nhưng cái khôn khéo đỉnh cao của ngài lại nằm ở chỗ ngài sở hữu một báu vật vô giá là bà Sarai, một người phụ nữ với nhan sắc tuyệt vời. Ngài thừa biết, xứ Ai Cập xa lạ ấy chẳng phải là nơi tràn ngập tinh thần.

và tôi được sống. Ôi thưa tổ phụ, kịch bản này thật là cao tay. Ngài vừa giữ được cái mạng nhỏ bé của mình, lại vừa nhận được mưa quà tặng từ phía quan lại Ai Cập. Quả thực, khi bà Sarai bị đưa vào đền Pharao, Ngài bỗng dưng trở thành anh vợ của vua. Nhờ nhan sắc của cô em gái, Ngài bội thu tài sản, chiên dê, bò, lừa, tôi trai, tớ gái, lạc đà đầy sân. Thế nhưng, thưa Ngài, có bao giờ Ngài tự hỏi, ủa, rồi nếu Pharao lấy bà Sarai làm vợ thật, thì lời hứa của Thiên Chúa rằng dòng dõi Ngài thành một dân lớn sẽ đi về đâu? Sự lo toan chu đáo của Ngài dường như đã vượt quá xa sự phó thác. Ngài đã vô tình đẩy người vợ thân yêu vào đền vua và tự tay đưa kế hoạch của Thiên Chúa vào một thế cờ rất bí. May mắn thay cho Ngài và cũng là may mắn cho cả lịch sử nhân loại. Thiên Chúa không khoanh tay đứng nhìn kịch bản của Ngài diễn ra êm đẹp. Khi con người dùng sự khôn ngoan nhỏ nhoi để tự cứu mình, Thiên Chúa đã ra tay bằng cách của Chúa. Ngài giáng những tai ương lớn xuống Pharao và gia đình vua. Vị vua Ai Cập uy quyền bỗng nhiên nhận ra mình đang vướng vào một vụ bê bối tình cảm. Ông ta lên tiếng chất vấn người được chữa chọn. Ngươi làm gì ta thế? Tại sao không khai nàng là vợ ngươi? Bây giờ vợ ngươi đấy, hãy nhận lấy và đi đi. Ngài Abraham ơi, Ngài bị tống xuất ra khỏi Ai Cập, tay ôm đống tài sản khổng lồ cùng người vợ xinh đẹp, nhưng chắc hẳn cái đầu phải cúi gập xuống vì xấu hổ. Thiên Chúa đã chứng minh cho Ngài thấy một chân lý ngàn đời. Toàn tính của loài người làm sao bằng kế hoạch của Chúa? Ngài lo sợ cho mạng sống của mình, nhưng Thiên Chúa mới là đấng giữ gìn mạng sống ấy. Ngài tưởng mình phải diễn kịch thì mới sống sót, nhưng Chúa lại dùng chính sự việc ấy để bảo vệ phẩm giá của bà Sarai và trả Ngài về đúng vị trí của một người chồng. Nhìn vào câu chuyện của Ngài, chúng con, những hậu duệ của thế kỷ 21, bỗng thấy hình bóng của chính mình trong đó. Chúng con cũng thường xuyên lo xa đến mức quên mất sự hiện diện của Chúa. Chúng con quên mất rằng, khi Thiên Chúa đã gọi và dùng chúng con trong kế hoạch của Chúa, Chúa sẽ có cách của Chúa để bảo vệ và dẫn dắt. Những toàn tính thô thiển của chúng con đôi khi chỉ làm phức tạp thêm tình hình, làm tổn thương những người xung quanh và biến chúng con thành những kẻ buồn cười trước mặt thế gian. Sự phù trợ của Thiên Chúa không đến từ sự toan tính của loài người, mà đến từ lòng trung tín và quyền uy của đấng toàn năng. Cảm ơn Ngài Abraham vì bài học vừa hài hước vừa sâu sắc này. Ngài đã cho chúng con thấy rằng, ngay cả một tổ phụ vĩ đại cũng có những lúc chịu thua trước nỗi sợ, nhưng tình thương và kế hoạch kỳ diệu của Chúa thì luôn vượt lên trên mọi sự bất toàn của con người.

Chúa đã mở ra cho cuộc đời mỗi chúng con. Tạ ơn Chúa vì giữa những lo toan sợ hãi và những tính toán dại dột của cõi lòng nhân loại, Chúa vẫn luôn can thiệp bằng lòng thương xót để gìn giữ và nâng đỡ chúng con. Xin cho con biết can đảm ký thác toàn bộ đường đời, tương lai và những lo âu cho Chúa, không dựa vào sự khôn ngoan mù quáng của bản thân. Xin dẫn dắt con đi trong sự thật, giúp con luôn tin tưởng rằng kế hoạch của Chúa luôn tốt đẹp và vượt xa mọi suy nghĩ của con. Amen.

Quý bạn thính giả thân mến, thi sĩ Tú Xương trong bài Phú Hỏng Thi tự tả mình như sau: có một thầy dốt chẳng dốt nào, chữ hay chữ lỏng, nghiện chè, nghiện rượu, nghiện cả cao lâu, hay hát hay chơi hay nghề xuống lõng. Nói theo thơ phú là thế, nhưng nói theo quan điểm của cuộc sống luân lý thì ông Tú Xương phạm tội sống ăn chơi buông thả. Chỉ khác một điều là cái lối sống không mấy gương mẫu ấy của ông lại trở thành thơ văn để đời thôi. Trong nền thần học trước thời Công đồng Trung Vatican II, tội ăn chơi buông thả, nhất là buông thả tính dục, vẫn thường được nêu bật. Nhưng ngày nay, các tội lỗi phạm tới đức công bằng, các bất công xã hội rất được tín hữu, đặc biệt là lớp người trẻ chú ý. Trong Thánh Kinh, tội lỗi là một đề tài quan trọng, bởi vì nó chính là nguyên nhân khiến cho Thiên Chúa phải ra tay can thiệp vào lịch sử loài người để tái lập mối liên hệ hiệp thông với loài người, mối liên hệ mà tội lỗi do con người vấp phạm đã bẻ gãy và phá hủy. Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, đã phải nhập thể chính là để giải thoát con người khỏi tội lỗi. Nói cách khác, tội lỗi của loài người đã là khung cảnh làm nền cho hoạt động cứu độ của Thiên Chúa. Do đó, trong Thánh Kinh, vấn đề tội lỗi và cuộc sống tội lỗi của nhân loại không đứng riêng rẽ, mà luôn luôn gắn liền với hành động cứu độ của Thiên Chúa, đấng xót thương tha thứ tội lỗi cho con người và tìm mọi cách để cứu độ con người. Không nói thì ai trong chúng ta cũng hiểu là tội lỗi có liên hệ tới sự dữ và khổ đau trong cuộc sống con người, và mọi người trong gia đình nhân loại đều sống kinh nghiệm về tội lỗi và các hệ lụy tiêu cực của nó. Một đứa bé chào đời, dù chưa có khả năng tự do quyết định chọn lựa tốt xấu, cũng đã phải nhận chịu bầu khí và khung cảnh sống tội lỗi do các thế hệ đi trước để lại cho nó, như là một thứ gia tài khốn khổ, một thứ môi sinh bị ô nhiễm. Do đó, dù muốn dù không, đứa bé phải hít thở và lớn lên trong cái bầu khí tinh thần vẩn đục ấy. Vì thế, sức khỏe tâm linh của nó cũng bị ảnh hưởng trầm trọng. Thực tại này làm nên chiều kích xã hội tập thể của tội lỗi. Sau này, khi tới tuổi khôn lớn, có khả năng tự do chọn lựa và quyết định, con người bước vào chiều kích cá nhân của tội lỗi, nghĩa là nó trực tiếp sống kinh nghiệm phạm tội. Sự kiện con người, sự kiện mỗi một người trong chúng ta phạm tội là một thực tại đớn đau tiêu cực khác của kiếp người. Thế tội lỗi là gì? Và Thánh Kinh Cựu Ước nói gì về tội lỗi? Trả lời được câu hỏi này không phải là chuyện dễ, bởi vì ý niệm tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước rất phức tạp và đa diện. Điều đầu tiên phải xác định ngay, đó là Thánh Kinh Cựu Ước đã không đề ra một suy tư thần học có hệ thống về tội lỗi trong cuộc sống con người, mặc dù tội lỗi là một thực tại được khắc ghi sâu đậm trong lòng tin của dân Do Thái. Các từ ngữ và kiểu nói diễn tả tội lỗi được lấy từ ngôn ngữ cuộc sống thường ngày, không mang tính chất tôn giáo. Tuy nhiên, trong nền tảng chiều sâu, chúng diễn tả một quan niệm tôn giáo toàn diện, nói lên mối tương quan của con người với Thiên Chúa, với dân ngài và với các cơ cấu xã hội. Do đó, thái độ sống thiếu sót của con người liên can tới cuộc sống cá nhân đã vậy, mà còn hệ lụy tới cả cuộc sống của dân tộc và quốc gia nữa. Ngoài ra, nó cũng quan hệ tới việc tuân giữ một nghi thức, một luật lệ và kiểu sống luân lý, xã hội và chính trị. Dân Do Thái có một hệ thống luật lệ phát triển rất đa diện, có mục đích hướng dẫn cuộc sống của từng cá nhân và của toàn cộng đoàn. Mọi luật lệ, dù có phát xuất từ đâu đi nữa, cũng được người Do Thái cho là của ông Mô-xê và do Thiên Chúa ban cho họ qua ông Mô-xê. Lỗi phạm các luật lệ này là người tín hữu phạm tội. Nhưng bởi vì các luật lệ này do Thiên Chúa trao ban cho họ trong giao ước, ký kết với họ qua trung gian ông Mô-xê, vì thế tội lỗi được coi là hành động bẻ gãy giao ước đã ký kết với Thiên Chúa, hay là hành động chối bỏ mối tương quan riêng tư của con người với Thiên Chúa. Và các hành động tiêu cực mà con người làm chống lại người khác đều mang sắc thái tội lỗi, bởi vì chúng đi ngược lại ý muốn của Thiên Chúa.
Ngoài ra, tội lỗi cũng được lượng định theo mức độ nó trực tiếp xúc phạm đến cuộc sống của dân tộc, của dân Chúa và các chương trình Thiên Chúa có đối với dân Ngài. Do đó, tội lỗi cũng còn mang chiều kích tập thể, cộng đoàn. Thánh Kinh Cựu Ước có rất nhiều từ diễn tả tội lỗi, trong đó có nhiều từ được lấy từ cuộc sống thường ngày của dân chúng. Các từ này diễn tả những tình trạng sống cụ thể của dân Do Thái, những chống đối và những thất bại mà họ đã từng kinh nghiệm trong dòng lịch sử. Sau đây là một số từ ngữ thường được Thánh Kinh Cựu Ước dùng để ám chỉ tội lỗi. Khata có nghĩa là thiếu sót, thiếu hụt. Thí dụ khi không đạt đích hay không tìm ra cái gì, hoặc đi sai bước. Trong nghĩa luân lý, từ khata ám chỉ việc xúc phạm đến một tập tục hay một luật lệ đã quy định. Trong nghĩa tôn giáo, nó ám chỉ việc lỗi phạm một luật lệ của Thiên Chúa. Trong lĩnh vực phụng tự, nó ám chỉ phương thế xóa bỏ tội lỗi hay lễ vật dâng để đền tội. Con người có thể thiếu sót vì vô tình hay hữu ý. Từ thứ hai, Thánh Kinh dùng để chỉ tội lỗi là avon. Nó phát xuất từ động từ có nghĩa là phạm một việc bất công trong nghĩa pháp lý. Khi là danh từ thì nó ám chỉ một hành động cố ý trái nghịch với một luật lệ chính đáng, nghĩa là một tội. Đây là từ hay được dùng trong các thánh vịnh hay trong các sách ngôn sứ. Nó cũng có nghĩa một lỗi, một tình trạng tội lỗi, thí dụ tội lỗi của các thế hệ cha ông. Một đôi khi từ avon ám chỉ các hậu quả của tội lỗi, án phạt, hình phạt. Từ thứ ba là pesa, ám chỉ sự nổi loạn chống lại một nhân vật chính trị cao cấp và được áp dụng cho việc nổi loạn chống lại Thiên Chúa, như hay được dùng trong sách các ngôn sứ. Các từ tương đương đồng nghĩa với pesa là mara, có nghĩa là nổi loạn, bagat, bất trung với vua và với Thiên Chúa. Từ thứ tư là rasa, có nghĩa là sai lạc, có lỗi, thường dùng trong nghĩa pháp lý. Khi là danh từ thì nó ám chỉ người gian ác, kẻ tội phạm. Trong các sách loại khôn ngoan, từ này thường được dùng để chỉ người tội lỗi, trái nghịch với người công chính và với các người khôn ngoan. Từ thứ năm là nebala, có nghĩa là cái gian tà, cái độc ác của một người lệch lạc trong tâm trí và trên bình diện luân lý. Từ này cũng được dùng để ám chỉ một tội thuộc lĩnh vực tính dục, trái nghịch với thói tục của dân Israel và do đó đáng trách cứ. Ngoài các từ kể trên, Thánh Kinh Cựu Ước còn dùng một số từ khác nữa như tuma, sona, taap, sima để diễn tả tội lỗi như là một sự ô uế, một hành động đáng chán ghét và xấu hổ, tội làm điếm. Một số từ khác như awen, sauf, siker thì nhấn mạnh trên khía cạnh phù phiếm, giả dối, gian ngoa, lừa đảo và thâm hiểm. Một số từ khác nữa bắt nguồn từ các chữ có gốc như sek, sega, thala, đặc biệt thông dụng trong sách Isaiah, Jeremiah và Job, thì nêu bật khía cạnh lệch lạc gian ác của tội lỗi. Từ asam ám chỉ tội lỗi như hậu quả của hành động xấu xa cần phải đền bù. Từ khanaf có nghĩa là dính líu vào tội ác, diễn tả sâu đậm bản chất của tội lỗi. Các từ khác nhau được Thánh Kinh Cựu Ước dùng để diễn tả tội lỗi chứng minh cho thấy các hành động tội lỗi được Thánh Kinh duyệt xét và phê phán dưới nhiều khía cạnh và từ nhiều bình diện khác nhau, bắt đầu với từ thiếu sót, bước sang quan niệm lỗi phạm luật lệ luân lý đạo đức của Mạc Khải. Ngoài khía cạnh pháp lý của hành động đáng chê trách, các từ diễn tả tội lỗi còn nêu bật khía cạnh luân lý và phụng tự nữa. Thứ bậc trầm trọng của tội lỗi đi từ hành động lầm lạc ngẫu nhiên cho tới thái độ công khai chống đối Thiên Chúa, từ chỗ vô tình tới thái độ cố ý

Quý bạn thính giả thân mến, đọc các văn bản trình bày về tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước, người ta thấy chúng thuộc nhiều hình thái văn chương khác nhau và gắn liền với một thời đại nào đó trong lịch sử của dân Do Thái, cũng như tùy thuộc vào tiến trình lịch sử mặc khải. Chúng ta có thể chia các hình thái văn chương diễn tả tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước thành các loại sau đây. Thứ nhất là các bản luật thuộc loại luân lý, phụng tự, dân sự, chính trị, tôn giáo và hình luật thuộc bộ ngũ kinh, tức năm cuốn sách đầu của Thánh Kinh Cựu Ước. Trong các bản luật này, tội lỗi nghĩa là việc vấp phạm đến các luật lệ ghi chép trong khung cảnh của giao ước Sinai, được diễn tả bằng các kiểu nói ở thể tiêu cực, sai khiến, nhằm khuyến dụ tín hữu đừng có các hành động tội lỗi. Văn bản điển hình của kiểu trình bày này là bản 10 điều răn, như ghi trong sách Xuất Hành chương 20 câu 2 đến 17. Ngươi sẽ không có thần linh nào khác ngoài ta ra. Ngươi sẽ không tạc tượng thần, tạc hình vật gì trên trời cũng như trên đất, trong nước cũng như dưới đất. Ngươi sẽ không thờ lạy và phụng sự chúng, vì ta là Thiên Chúa của ngươi. Đừng kêu tên Thiên Chúa ngươi vô cớ. Hãy nhớ thánh hóa ngày thứ bảy, vân vân. Thể văn và kiểu cách diễn tả này chúng ta cũng thấy trong luật giao ước, sách Xuất Hành chương 20 câu 21 trở đi. Chúa phán bảo ông Mô-xê, ngươi sẽ bảo dân Israel rằng các ngươi đã thấy từ trời cao nói với các ngươi, vậy đừng đúc tượng thần bằng bạc bằng vàng mà sánh với ta, hãy dựng bàn thờ bằng đất để kính ta, và phải dâng của lễ toàn thiêu, của lễ cầu an và chiên bò trên đó. Bất cứ nơi nào mà ta cho ghi nhớ danh ta, ta sẽ đến thăm và chúc phúc cho ngươi. Cùng một thể văn và kiểu cách diễn tả trên đây cũng nằm trong bản luật phụng tự như ghi ở chương 34 câu 11 đến 16 sách Xuất Hành. Hãy chú ý đến điều ta truyền cho ngươi hôm nay. Hãy gìn giữ, đừng liên kết với dân xứ ngươi sắp vào, sợ rằng sự hiện diện của họ giữa các ngươi sẽ trở thành cạm bẫy cho các ngươi. Sợ khi họ thờ lạy các thần linh của họ và tế lễ cho các thần ấy, thì cũng sẽ mời ngươi ăn cỗ cúng của họ. Lại cũng sợ ngươi cưới các con gái của họ cho các con trai ngươi. Rồi khi những người nữ ấy thờ thần linh của họ, thì cũng lôi kéo cả các con trai ngươi nữa. Ngươi không được đúc các tượng bằng kim loại. Ngươi sẽ giữ lễ bánh không men, như ta đã quy định vào thời kỳ lúa rỗ. Ngươi sẽ mừng lễ các tuần vào thời kỳ gặt lúa mới và lễ gặt hái vào cuối năm, vân vân. Bản luật ghi trong sách Đệ Nhị Luật chương 5 câu 11 đến 16 và bản luật Sự Thánh Thiện trong sách Lê Vi từ chương 17 đến chương 26 cũng có cùng một kiểu diễn tả như trên. Ngoài các sách Ngũ Kinh ra, luật Luân Lý như ghi trong Thánh Vịnh 15 và sách Ezekiel chương 39 câu 25 trở đi cũng dùng cùng một thể văn này. Trong các sách Sử Ký thì có các đoạn tả tỉ mỉ một vài tội, như tội thờ con bò vàng trong sách Xuất Hành chương 32, tội ngoại tình và giết người của vua David trong sách Samuel 2 chương 11 câu 1 đến 27, tội của vua Acab ăn cướp vườn nho của ông Naboth sách Các Vua 1 chương 21. Ba thứ tội này tiêu biểu cho kiểu sống lệch lạc của con người trong các tương quan với Thiên Chúa và với chính mình cũng như với tha nhân. Trong những ngày ông Mô-xê lên núi Sinai lãnh nhận luật lệ Thiên Chúa ban, thì dân Do Thái tưởng ông đã chết nên làm áp lực bắt thầy cả A-ha-rôn tạc các tượng thần cho họ thờ. Và A-ha-rôn đã thu góp vàng đúc cho họ một con bò. Dân chúng mở lễ cúng bái, ăn uống say sưa và chơi bời buông thả. Thiên Chúa nổi giận muốn tiêu diệt họ, nhưng ông Mô-xê can ngăn và kêu xin lòng xót thương của Chúa. Khi xuống núi, trông thấy cảnh dân chúng phạm tội, ông Mô-xê nổi giận cầm hai bia đá khắc ghi luật Chúa ném xuống chân núi vỡ tan tành. Ông truyền lệnh thiêu rụi con bò vàng trong lửa, tán thành bụi rắc trên mặt nước và bắt dân Israel uống. Rồi ông sai giết những kẻ xúi bẩy dân chúng phản bội Thiên Chúa. Tội ngoại tình và giết người của vua David như kể trong sách Samuel 2 chương 11 cho thấy các hậu quả tiêu cực của dục vọng nung đốt tâm lòng con người.
Cuộc sống nhàn cư vi đã khiến cho David trở thành bất thiện. Một buổi trưa nọ khi ngủ dậy, vua David đứng trên lầu hoàng cung, tình cờ nhìn thấy một người đàn bà rất đẹp đang tắm, và dục tình dấy lên khiến cho nhà vua trở thành kẻ ngu muội. Sau khi đã ngoại tình với bà Bethsabea và biết bà có thai, nhà vua cố ý gài bẫy cho chồng bà là Uriah từ chiến trận trở về, ăn nằm với bà để lấp liếm tội lỗi của mình, vớt vát danh dự cho mình, và cứu mạng Bethsabea khỏi bị ném đá. Nhưng Uriah nhất định không về nhà ăn nằm với vợ, vì không đành lòng hưởng thú vui khi hòm bia thánh của Chúa, các tướng tá và quân binh Israel còn đang ở giữa lằn tên mũi đạn khốn khổ của sa trường. Không lừa được Uriah, vua David viết thư ra lệnh cho tướng Joab thủ tiêu Uriah bằng cách để cho ông đứng vào chỗ hiểm nguy nhất trong một trận công đồn, và Uriah đã ngã gục tại chiến trường. Hơn hai thế kỷ sau, vua Achab thuộc vương quốc Samaria miền Bắc cũng phạm một tội giết người cướp của ô nhục nhờ bàn tay thâm độc của vợ là hoàng hậu Jezabel. Có một nông dân kia tên là Nabot, có một vườn nho gần hoàng cung, nhà vua thích lắm, muốn mua hay đổi. Nhưng Nabot nhất định không chịu vì ông quý trọng gia tài cha ông để lại. Không thành công trong việc thương lượng, nhà vua buồn bã bỏ ăn biếng ngủ. Khi biết cớ sự, hoàng hậu Jezabel mạo danh nhà vua, viết thư và lấy nhẫn triện của vua đóng vào, rồi gửi cho hết mọi bô lão và dưới lãnh đạo dân sự, truyền phát động ngày chay tịnh, rồi đem Nabot ra, dùng chứng gian mà kết án và xử tử Nabot. Sau khi Nabot chết rồi, vua Acab đoạt vườn nho của ông. Trong các thánh vịnh thuộc loại than van, kinh nghiệm về tội lỗi được trình bày dưới hình thái việc xưng thú và xin tha thứ lỗi lầm. Thánh vịnh 51 xin thương xót và thánh vịnh 130 từ vực sâu là hai thí dụ điển hình nhất. Xin khoan hồng thương tôi lạy Chúa, xóa tội tôi theo lượng hải hà, rửa tôi sạch hết điều lầm lỗi, tẩy linh hồn cho khỏi tội nhơ, bởi vì tôi nhận biết tội mình và lầm lỗi hiện luôn trước mắt. Phạm đến Chúa duy một mình Chúa, tôi đã làm điều ác trước thiên nhan. Xin rảy tôi bằng cành hương thảo, tôi sẽ được tinh tuyền. Xin Chúa thương thanh tẩy, tôi hơn tuyết trắng tinh. Xin ngoảnh mặt thôi nhìn bao lầm lỗi và xóa đi hết mọi tội khiên. Tạo cho tôi một tấm lòng trong sạch, đổi cho tôi một thần trí vững vàng. Thánh vịnh 130 thì viết: Từ vực thẳm tôi kêu lên cùng Chúa, lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng tôi, xin lắng tai nghe thấu lời tha thiết nguyện cầu. Lạy Chúa, nếu Ngài cứ chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Vì Ngài là đấng hay dung thứ, kính sợ Ngài mà tôi cứ vững trông. Trong sách ngôn sứ, tội lỗi được diễn tả dưới hình thức lời tố cáo và đe dọa. Tội lỗi cũng mang sắc thái ít nhiều tập thể và được sắp xếp có thứ tự. Các ngôn sứ lột mặt nạ thái độ không tin tưởng của giới lãnh đạo và dân chúng, tố cáo chủ trương vụ hình thức phụng tự bề ngoài mà thiếu lòng chân thành và chiều sâu, đả phá khuynh hướng dùng lòng tin như dụng cụ phục vụ các mưu đồ chính trị và lên án cung cách sống của những người quyền thế, chuyên đàn áp khai thác bóc lột kẻ nghèo nàn, yếu đuối, cô thế cô thân. Chẳng hạn ngôn sứ Amos tố cáo cuộc sống tội lỗi, bất nhân, thất đức của nhiều người trong dân Do Thái khi viết trong chương 2 như sau: Chúng đã bán người công chính với giá vài mảnh bạc và đổi kẻ khó nghèo lấy một đôi dép. Chúng đạp đầu người nghèo khổ và khiến cho kẻ khiêm nhường lầm đường lạc lối. Hai cha con cùng điếm đàng chung với một cô gái để làm ố danh ta. Trong chương 8, ngôn sứ lột mặt nạ lòng gian tham lừa đảo của họ. Họ mong cho các ngày lễ mau qua, để rồi lại bán buôn gian lận, bóp nhỏ đấu để nặng cân và làm cân giả. Ngôn sứ Hosea thì mạnh mẽ tố cáo thái độ sống ngoại tình của dân Do Thái, vì họ bỏ Thiên Chúa để chạy theo các thần linh giả tạo khác, y như một người vợ phạm tội ngoại tình, bỏ chồng theo trai. Không phải chỉ có thường dân, mà cả hàng tư tế cũng phản bội Thiên Chúa để chạy theo các tà thần. Còn ngôn sứ Isaiah thì kêu gọi dân Do Thái hoán cải tâm lòng
làm lành lánh dữ, sống công bằng ngay thẳng và bác ái, biết xót thương kẻ bị áp bức, bênh đỡ trẻ mồ côi và trợ giúp người quá bụa. Bởi vì Thiên Chúa không cần và không ưa thích các lễ tế, chiên bò và mọi súc vật họ dâng cho Ngài. Trong chương 5, ngôn sứ Jeremia cũng tố cáo thái độ sống ác độc gian dối ấy của dân Do Thái. Họ rình rập răng bẫy người ngay lành, trong nhà họ đầy những của ăn trộm ăn cắp, vì thế nên họ giàu có, béo phì béo nộn. Đã không xét xử cho kẻ mồ côi, họ cũng chẳng thương gì đến người quá bụa. Sau cùng, trong các tác phẩm văn chương khôn ngoan, tất cả các loại giáo huấn kể trên liên quan đến tội lỗi trở thành các giáo huấn dạy sống khôn ngoan. Ở đây suy tư về tội lỗi được lồng khung trong bối cảnh nhân bản và sư phạm của cả thế giới không Do Thái nữa. Sách Châm Ngôn chương 3 khuyên tín hữu đừng coi thường lời Chúa sửa dạy và của mắng, vì Chúa yêu thương ai, Ngài mới đánh phạt kẻ ấy. Bởi vì Thiên Chúa gớm ghét người kiêu căng, dối trá và gian tham ác độc, bàn tay chuyên đổ máu người vô tội, tâm lòng những mưu đồ bất chính, chân bước theo tội ác, miệng nói lời giả dối, hay làm chứng gian và gây bất hòa giữa anh em. Các chương từ 2 đến 11 sách Sáng Thế chứa đựng các trình thuật nhằm giải thích nguồn gốc của sự giữ thống trị thế giới. Câu chuyện loài người sa ngã phạm tội tóm tắt kinh nghiệm tội lỗi của con người và trình bày tội lỗi như là một hành động cá nhân kéo theo những hậu quả tàn khốc, âm hưởng trên cộng đoàn xã hội và thế giới vũ trụ vạn vật chung quanh.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay, 24 tháng 9, thứ năm trong tuần 25 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 7 đến câu 9. Khi ấy tiểu vương Herode nghe biết tất cả những gì đã xảy ra thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói, đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy. Kẻ khác nói, ông Elia xuất hiện đấy. Kẻ khác nữa lại nói, đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Còn vua Herode thì nói, ông Gioan chính ta đã chém đầu rồi. Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi Đức Giêsu xuất hiện công khai rao giảng tin mừng, Ngài đã trở thành mối nghi vấn, trở thành sự thắc mắc cho biết bao người. Ở đây, kể cả tiểu vương Herode, khi nghe tin Đức Giêsu rao giảng thì cũng phân vân. Bởi lẽ chính Herode và bao người không biết Đức Giêsu là ai. Họ đã viện dẫn hình ảnh quen thuộc là các ngôn sứ xưa kia để nói về người. Có kẻ bảo người là ông Elia, kẻ khác bảo người một vị ngôn sứ nào đó thời xưa sống lại, kẻ khác lại còn quả quyết Đức Giêsu không là ai khác ngoài là Gioan chính Herode đã cho chém đầu. Chính những lời đồn đoán, chính những lối nhìn mang tính cách suy đoán này càng làm cho tiểu vương Herode hoang mang hơn, thắc mắc hơn. Và ông tìm cách để gặp Đức Giêsu. Có rất nhiều người muốn tìm cách để gặp Chúa, nhưng động lực thúc đẩy của mỗi người lại rất khác nhau. Có người gặp Chúa chỉ vì tò mò, như hôm nay trường hợp của tiểu vương Herode. Có người gặp Chúa bởi vì họ muốn chứng kiến phép lạ. Có người tìm gặp Chúa để muốn nghe lời giảng của người. Và cũng có những kẻ tìm gặp Chúa để bắt bẻ, để tìm cách giết Chúa. Qua trình thuật tin mừng này, mỗi chúng ta cũng hãy tự chất vấn lương tâm của mình. Chúng ta có thực sự biết Đức Giêsu là ai không? Chúng ta có sánh ví người với những vị ngôn sứ quen thuộc như người đồng thời của Chúa Giêsu đã sánh ví không? Chúng ta có vì tò mò mà tìm kiếm gặp Đức Giêsu như tiểu vương Herode không? Và thực sự chúng ta đã gặp được Đức Giêsu trong cuộc đời của chúng ta chưa? Xin cho ngang qua mọi biến cố thành bại buồn vui của cuộc sống, chúng ta gặp được Đức Giêsu hiện diện trong cuộc đời mình, tuyên xưng Ngài là Chúa và để cho người làm chủ cuộc đời của chúng ta.

Chúa Giêsu, xin cho chúng con gặp được Chúa trong đời sống của chúng con. Chúng con nhận được sự yêu thương, đồng hành của Chúa trên mọi nẻo đường. Và xin cho chúng con biết sống thân tình với Chúa, giới thiệu Chúa cho anh chị em, nhất là những người còn đang thắc mắc về Chúa mà chưa được nghe công bố tin mừng, chưa nhận ra Chúa là đấng muôn dân trong đời. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến và hiện diện trong cuộc đời của chúng con.

0: men.
1: Lạy nữ vương rất thanh mẫn, cô ấy xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lạy nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên, bây giờ chúng ta mà mở báo ra mình đọc đó, mình thấy nhan nhản những tin đình công rồi công nhân lại nổi loạn. Bởi lẽ thường thì là các công nhân muốn tăng lương và bớt giờ, ngược lại thì các ông chủ thì muốn công nhân của mình làm càng nhiều càng tốt, và càng bớt được họ của công nhân á, càng ăn xén ăn bớt được bao nhiêu thì càng tốt. Vì thế bất công xảy ra liên tục. Câu chuyện tin mừng ngày hôm nay là một điều rất lạ so với thực tế của chúng ta. Nếu ai ở khu vực Dốc Mơ, Dầu Dây hay ở trên Lâm Đồng, Bảo Lộc thì mình có thể dễ hình dung hơn. Bởi lẽ ở những khu vực đấy thường có những khu chợ, ta gọi là chợ người. Sáng sớm, tụm 5, tụm 3, tụm 7 gì đấy, các anh thanh niên, các chị thanh nữ đứng ở một gốc cây nào đấy. Rồi những ông chủ vườn cà phê hay vườn trà chạy ra: tôi cần 5 anh, tôi cần 3 anh đi vào làm việc cho tôi. Và khi làm như vậy, người ta sẽ chọn những người mạnh khỏe, những người có nhiều sức để mà làm việc cho nó trôi chảy hơn, cho nó thu được nhiều lợi nhuận hơn. Ngày hôm nay ông chủ ở câu chuyện này lại làm những điều rất là lạ lùng. Sở dĩ 5 giờ sáng hay tờ 10 sáng ông ra gọi những người vào làm việc cho ông là chuyện bình thường. 8, 9 giờ sáng ông ta lại ra kiếm cũng là bình thường. Nhưng 11 giờ lại ra kiếm người để làm việc cho mình. Hay hơn nữa, 3 giờ chiều rồi 5 giờ chiều lại cũng đi mướn người ta về làm cho mình. Điều này rõ ràng là bất thường. Và khi những người 5 giờ chiều hay 3 giờ chiều rõ ràng là hàng giạt, là những người yếu sức, không còn ai mượn nữa, thế mà ông chủ này vẫn kêu vào làm vườn nho cho mình. Và làm 5 giờ, đùng một cái 6 giờ là nghỉ. Nếu chúng ta chỉ đọc câu chuyện tin mừng đến đây, dừng lại, vẫn chưa thấy có cái điều nghịch lý lớn lao xảy ra. Đến khi ông tính tiền mới là chuyện khó nói đây. Tính tiền thì tính cho các anh làm việc sau chót, anh làm việc trước nhất, và tính tiền cho cả nhà cùng nhìn thấy 1 đồng. Anh làm sau cùng có 1 giờ 1 đồng, mà anh làm cả ngày cũng chỉ 1 đồng, khiến cho người ta phải ghen tức. Đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà tin mừng đã nói rõ, hợp đồng với nhau là 1 đồng, và người ta phải ghen tức bởi vì sự nhân từ của ông chủ. Ngày nay chúng ta thường nói đến công bằng theo một chuyện, hay là theo lý lẽ là cào bằng. Công bằng là cứ phải 50-50, chẻ cái này ra là 50, anh một nửa, tôi một nửa. Mỗi khi ly dị, trong nhà có cái gì cũng phải cắt ra làm đôi, thậm chí cả cái tivi cũng cắt ra làm đôi. Công bằng theo cái lẽ đó là cào bằng. Và sự công bằng đấy đẩy người ta đến tận cùng của sự chia rẽ. Khi tôi còn học triết học, có một câu nói rất nổi tiếng: tận cùng của lề luật, đó là tận cùng của sự bất công. Bởi vì khi người ta hoàn toàn nói chuyện với nhau bằng lý lẽ để đòi sự công bằng, lúc đấy người ta sẽ đi đến bất công. Bởi vì lề luật nó chỉ biết đến sự kiện, nó chỉ biết đến những kết quả. Nhưng bên cạnh đấy, yếu tố con người gạt ra tất cả. Và vì thế trong giáo huấn của giáo hội đã từng có một lời khuyên như thế này: nếu như trong công bằng xã hội mà chỉ dùng lề luật, chỉ dùng lý lẽ với nhau mà thôi, lúc bây giờ con người chỉ là những ốc đảo, con người chỉ là chó sói của nhau, chỉ trực chờ cắn cho nhau cho nó đủ miếng. Anh làm tôi một cái răng là tôi chơi ơn nguyên hàm. Bây giờ đòi lẽ công bình là như vậy, và cứ như thế nó cứ đào sâu ra cái hố ngăn cách. Và câu chuyện này đẩy chúng ta đến khôn ngoan của Hy Lạp. Trong sách Khôn ngoan Hy Lạp có một anh khổng lồ tên là Probus. Anh ta có một cái giường đại khái 1m6 chẳng hạn vậy. Anh ta để ngay ngoài ngã tư đường kia. Tất cả những người nào đi ngang qua, anh ta đòi buộc phải nằm cho khớp với cái giường đấy, anh ta mới cho đi. Và vì thế cô nào mà chỉ 1m4 hay 1m2 đó là anh ta nắm đầu nắm chân, anh ta kéo ra cho nó vừa bằng cái giường rồi mới đi được. Còn anh nào mà 1m7, 1m8 là anh ta vác búa chặt
cho nó khớp với cái giường là 1m6. Và rõ ràng như thế đó là chật, là không đúng nữa rồi. Điều này để diễn tả khi chúng ta càng dùng lề luật với nhau, càng khiến cho mọi thứ nó vụn vỡ. Đang khi đấy, Chúa Giê-xu trong câu chuyện tin mừng này cho chúng ta thấy có một Thiên Chúa vẫn luôn đòi sự công bình trong xã hội, nhưng mà phải đặt nền trên sự yêu thương, trên tình bác ái với nhau. Mình sẽ hỏi tại sao lại có sự lạ lùng như thế. Lạ lùng như thế là chuyện bình thường, bởi vì ngôn sứ Isaiah đã từng nói trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của Thiên Chúa cũng khác tư tưởng của con người bấy nhiêu. Bởi lẽ chúng ta cứ tìm lẽ công bằng, bởi lẽ chúng ta cũng tìm lẽ hợp lý theo cách của con người. Ngày hôm nay chúng ta đi lễ, ngày hôm nay chúng ta nghe được lời giáo huấn của Thiên Chúa, công bằng vẫn luôn cần thiết, nhưng sự công bằng phải đặt trên lề luật của yêu thương, lề luật của lòng nhân ái và lề luật của sự thông cảm tha thứ cho nhau. Chúng ta dâng lễ này để chúng ta có thể nói được như lời của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Philippe: anh em làm gì thì làm, miễn sao anh em làm cho xứng với tin mừng của Đức Kitô. Tin mừng của Đức Kitô luôn luôn phải là sự yêu thương, sự tha thứ, lòng bác ái và lòng bao dung. Xin cho mỗi người chúng ta vẫn giữ được sự công bình trong xã hội, vẫn giữ được những nét hài hòa trong gia đình. Thế nhưng mà nét hài hòa đấy chỉ nở hoa khi nào chúng ta đối xử với nhau dựa trên lòng bác ái yêu thương. Mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay, 24 tháng 9, thứ năm trong tuần 25 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 7 đến câu 9. Khi ấy tiểu vương Herode nghe biết tất cả những gì đã xảy ra thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói, đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy.

Ngài đã trở thành mối nghi vấn, trở thành sự thắc mắc cho biết bao người. Ở đây, kể cả tiểu vương Herode, khi nghe tin Đức Giêsu rao giảng thì cũng phân vân. Bởi lẽ chính Herode và bao người không biết Đức Giêsu là ai. Họ đã viện dẫn những hình ảnh quen thuộc là các ngôn sứ xưa kia để nói về người. Có kẻ bảo người là ông Elia, kẻ khác bảo người một vị ngôn sứ nào đó thời xưa sống lại, kẻ khác lại còn quả quyết Đức Giêsu không là ai khác ngoài là Gioan chính Herode đã cho chém đầu. Chính những lời đồn đoán, chính những lối nhìn mang tính cách suy đoán này càng làm cho tiểu vương Herode hoang mang hơn, thắc mắc hơn, và ông tìm cách để gặp Đức Giêsu. Có rất nhiều người muốn tìm cách để gặp Chúa, nhưng động lực thúc đẩy của mỗi người lại rất khác nhau. Có người gặp Chúa chỉ vì tò mò, như hôm nay trường hợp của tiểu vương Herode. Có người gặp Chúa bởi vì họ muốn chứng kiến phép lạ. Có người tìm gặp Chúa để muốn nghe lời giảng của người. Và cũng có những kẻ tìm gặp Chúa để bắt bẻ, để tìm cách giết Chúa. Qua trình thuật tin mừng này, mỗi chúng ta cũng hãy tự chất vấn lương tâm của mình. Chúng ta có thực sự biết Đức Giêsu là ai không? Chúng ta có sánh ví người với những vị ngôn sứ quen thuộc như người đồng thời của Chúa Giêsu đã sánh ví không? Chúng ta có vì tò mò mà tìm kiếm gặp Đức Giêsu như tiểu vương Herode không? Và thực sự chúng ta đã gặp được Đức Giêsu trong cuộc đời của chúng ta chưa? Xin cho ngang qua mọi biến cố thành bại buồn vui của cuộc sống, chúng ta gặp được Đức Giêsu hiện diện trong cuộc đời mình, tuyên xưng Ngài là Chúa và để cho người làm Chúa.

lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con gặp được Chúa trong đời sống của chúng con. Chúng con nhận được sự yêu thương, đồng hành của Chúa trên mọi nẻo đường. Và xin cho chúng con biết sống thân tình với Chúa, giới thiệu Chúa cho anh chị em, nhất là những người còn đang thắc mắc về Chúa và chưa được nghe công bố tin mừng, chưa nhận ra Chúa là đấng muôn dân trong đời. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến và hiện diện trong cuộc đời của chúng con.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ đọc Kinh Mân Côi với hàng trăm trẻ em tại Vatican để cầu nguyện cho hòa bình. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ lần chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho hòa bình thế giới với hàng trăm trẻ em nhân dịp khai mạc tháng Mân Côi sắp tới. Buổi cầu nguyện sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 1 tháng 10 sắp tới, tháng Mân Côi, diễn ra tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican. Dự kiến có từ 700 đến 1.000 trẻ em đến từ các trường học và giáo xứ ở Roma tham dự. Các em sẽ cầu nguyện cùng với Đức Giáo Hoàng, đồng thời hiệp thông thiêng liêng với trẻ em, các gia đình, trường học và các cộng đoàn Kitô hữu trên toàn thế giới. Sự kiện này sẽ đánh dấu việc khai mạc tuần lễ cầu nguyện trên toàn thế giới theo sáng kiến 1 triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi do Quỹ Giáo Hoàng trợ giúp các giáo hội đau khổ phát động từ hơn 20 năm nay. Năm nay, lần đầu tiên chiến dịch sẽ diễn ra trong suốt một tuần lễ, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 sắp tới, để các giáo phận, giáo xứ, trường học, cộng đoàn và gia đình tại các châu lục khác nhau có thể lựa chọn ngày phù hợp nhất với hoàn cảnh mục vụ của mình, đồng thời vẫn hiệp nhất trong cùng một ý nguyện cầu nguyện cho hòa bình và sự hiệp nhất. Tuần lễ sẽ đặt cao điểm vào ngày 7 tháng 10, lễ Đức Mẹ Mân Côi. Trong khi tại Roma, các em nhỏ sẽ cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Những sáng kiến tương tự cũng đang được chuẩn bị tại nhiều quốc gia khác, từ các cộng đoàn bản địa ở vùng Amazon của Bolivia đến các giáo xứ tại Sudan, Zimbabwe, Mozambique, Sierra Leone và nhiều nơi khác đang chịu ảnh hưởng của chiến tranh, nghèo đói hoặc bất ổn. Chiến dịch năm 2026 này lấy cảm hứng từ sứ điệp Fatima, sau cùng trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ sẽ thắng. Sáng kiến 1 triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi ra đời tại Venezuela vào năm 2005 và dần trở thành một phong trào cầu nguyện trên toàn thế giới, quy tụ trẻ em, gia đình, giáo xứ, trường học và các nhóm giáo hội trên mọi châu lục. Chiến dịch lấy cảm hứng từ những lời được gán cho Thánh Pio thành Pietrelcina khi Ngài nói, khi 1 triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi, thế giới sẽ thay đổi. Lời mời gọi này không chỉ dành cho trẻ em mà cũng khuyến khích cha mẹ, giáo viên, linh mục, tu sĩ, giáo lý viên và các gia đình cùng cầu nguyện với các em.
1: Tin Philippines. Đức Giám mục Philippines kêu gọi người Công giáo biến đức tin thành hành động vì công trình tạo dựng. Đức cha Moses Cuevas, giám mục giáo phận Calapan bên Philippines, kêu gọi người Công giáo biến đức tin thành những hành động cụ thể để bảo vệ công trình tạo dựng, khẳng định rằng việc chăm sóc môi trường là một lối sống của Kitô hữu. Phát biểu trong mùa tạo dựng năm 2026 về chủ đề nước hằng sống, vị giám mục nói rằng các Kitô hữu cần vượt ra ngoài việc nhận thức về những vấn đề môi trường và tích cực hành động để bảo vệ nguồn nước, rừng, các hệ sinh thái ven biển và những cộng đồng phụ thuộc vào các hệ sinh thái ấy. Mùa tạo dựng được các Kitô hữu trên toàn thế giới cử hành từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Calapan là thủ phủ của tỉnh Oriental Mindoro, miền trung Philippines. Đức cha Cuevas nói, nước là một trong những hồng ân quý giá của Thiên Chúa. Nước duy trì sự sống, cung cấp dưỡng chất cho cộng đồng chúng ta và tưới tiêu cho các cánh đồng. Ngài lưu ý rằng những con sông bị ô nhiễm, các lưu vực đầu nguồn bị tổn hại và các hệ sinh thái biển bị suy thoái đã khiến nguồn nước ngày càng trở thành mối quan tâm của các cộng đồng. Theo Ngài, công trình tạo dựng không nên chỉ được xem như một nguồn tài nguyên để khai thác, mua bán hoặc tiêu thụ. Đức cha Cuevas hiện là chủ tịch Ủy ban Giám mục về các dân tộc bản địa thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines. Ngài cho biết các cộng đồng bản địa mang lại một góc nhìn quan trọng về mối tương quan giữa con người với thiên nhiên. Các Kitô hữu nên đáp lại cuộc khủng hoảng môi trường không phải bằng sự sợ hãi hay cam chịu, nhưng bằng hành động được đức tin soi dẫn và bằng sự sẵn sàng hy sinh vì ích chung. Đức cha nói thêm rằng, đọc Kinh Mân Côi là điều tốt, làm tuần cửu nhật là điều tốt, nhưng điều này cũng là một sự tham dự vào công việc liên lỉ của Thiên Chúa trong việc duy trì và canh tân công trình tạo dựng. Ngài không quên kêu gọi cần thực sự tham vấn các cộng đồng, đặc biệt là các dân tộc bản địa, khi những dự án phát triển tác động đến các lưu vực đầu nguồn, đất nông nghiệp, lãnh thổ tổ tiên và các hệ sinh thái ven biển. Đức cha Cuevas cũng bày tỏ quan ngại về việc phát triển các khoáng sản thiết yếu gắn với quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu, cảnh báo rằng không nên giải quyết một vấn đề môi trường trong khi lại tạo ra một vấn đề môi trường khác. Dựa trên giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức cha Cuevas nói rằng sự phát triển cần được đánh giá dựa trên việc nó có cải thiện đời sống con người và góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn hay không. Đức cha kêu gọi người Công giáo đáp lại bằng những hành động cụ thể để chăm sóc công trình tạo dựng.
0: Tin Hoa Kỳ, lễ phong chân tước cho Đức Giám mục Fulton Sheen. Ngày 24 tháng 9 này, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, người Philippines, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng, sẽ đại diện Đức Thánh cha Leo thứ 14, chủ sự thánh lễ, tôn phong vị tôi tớ Chúa, Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen lên bậc chân phước. Thánh lễ được cử hành ở thành phố St. Louis, bang Missouri, Hoa Kỳ. Theo giáo phận Norwich, dự kiến có gần 45.000 khách hành hương từ 48 tiểu bang của Hoa Kỳ và 12 quốc gia khác sẽ cùng tham dự, cùng với hơn 80 giám mục và hàng trăm linh mục. Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen nổi tiếng rộng rãi tại Hoa Kỳ nhờ chương trình phát thanh hàng tuần The Catholic Hour, giờ Công giáo, được phát sóng từ năm 1930. Sau đó, ngài còn được biết đến qua chương trình truyền hình Life is Worth Living, Đời Đáng Sống, phát sóng từ năm 1952 đến năm 1957. Chương trình này có lẽ đã đạt số lượng khán giả cao nhất trong lịch sử truyền hình Hoa Kỳ thời hậu chiến. Vị giảng thuyết này đã hai lần được trao giải Emmy. Ngài cũng thành lập tạp chí Đức Kitô đến với thế giới và là tác giả của khoảng 300 cuốn sách và bài viết. Các chủ đề mà Đức cha Fulton Sheen đề cập bao gồm hôn nhân và gia đình, trách nhiệm và lương tâm, thánh thể, lòng sùng kính Đức Maria cũng như cuộc đối đầu với chủ nghĩa duy vật. Trong khuôn khổ tiến trình tuyên phong trần phước, Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 công nhận là đấng đáng kính vào năm 2012. Năm 2019, Đức Giáo hoàng Francisco đã công nhận một phép lạ được cho là xảy ra nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa Fulton Sheen. Lễ phong chân phước lẽ ra đã được ấn định vào năm 2019, nhưng bị trì trệ do sự tranh chấp giữa hai giáo phận New York và Peoria. Giáo phận New York muốn giữ di hài của Đức cha tại nơi ngài được an táng, còn giáo phận Peoria muốn đưa ngài về giáo phận nguyên quán.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, Đức Thánh cha sẽ tưởng niệm các vị tử đạo của cách mạng Pháp. Trong chuyến tông du Pháp sắp tới, Đức Thánh cha Leo thứ 14 sẽ cầu nguyện tại tu viện Các Minh Cũ ở Paris, nơi các tín hữu Công giáo đã chịu tử đạo trong thời cách mạng Pháp. Hoạt động này sẽ diễn ra trong cuộc gặp được dự kiến vào sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 tới đây tại Học viện Công giáo, giữa Đức Thánh cha với các thành viên của Công nghị giáo tỉnh thủ đô Pháp, các dự tòng và tân tòng. Học viện Công giáo tọa lạc trên địa điểm của một tu viện Các Minh trước đây, nơi các vị tử đạo đã bị sát hại tại đây vào cuối thế kỷ thứ 18 vẫn được tôn kính. Giáo hội đã nhìn nhận cuộc tử đạo của 191 nạn nhân trong những ngày ấy. Các vị được Đức Pio thứ 11 phong chân phước ngày 17 tháng 10 năm 1926. 100 năm sau biến cố phong chân phước này, chuyến viếng thăm của Đức Leo thứ 14 mang một ý nghĩa đặc biệt. Hầm mộ của nhà thờ địa phương Saint Joseph de Carme vẫn lưu giữ hài cốt của 115 vị tử đạo. Đây là nơi Đức Thánh cha sẽ đến cầu nguyện. Tuy nhiên, còn có một lý do mang tính cá nhân hơn khiến Đức Leo thứ 14 quan tâm đến các tu sĩ Các Minh tại Paris. Chính tại nơi đây, thầy Laurent Phục Sinh đã sống và phục vụ với tư cách là đầu bếp trong tu viện. Đối với vị tu sĩ Các Minh nhập phép thế kỷ thứ 17 này, việc nấu ăn, công việc hàng ngày và những hoạt động khiêm hạ nhất đều có thể trở thành những nơi gặp gỡ Thiên Chúa trong một cuộc đối thoại nội tâm liên lỉ với người. Thế nên, ngay khi trở thành giáo hoàng, Đức Leo thứ 14 đã liệt kê thầy Laurent vào số những tác giả đã nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của ngài.
2: Tin Ấn Độ, phong trào giới trẻ Tarumita tiếp tục truyền cảm hứng cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Phong trào giới trẻ Tarumita năm 1988 của một tu sĩ dòng tên Ấn Độ tiếp tục truyền cảm hứng cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Trong khi giáo hội cử hành mùa tạo dựng, phong trào Tarumita đã tiếp tục hoạt động để tưởng nhớ cha Robert Atika dòng tên, một người hết lòng dấn thân cho việc bảo vệ môi trường và mới qua đời ngày 19 tháng 7 năm 2026. Tarumita có nghĩa là những người bạn của cây, một phong trào môi trường dành cho học sinh do cha Robert khởi xướng tại Patna, bang Bihar năm 1988. Trong những cuộc thảo luận với các học sinh về cuộc khủng hoảng môi trường ngày càng gia tăng, cha Robert thúc đẩy các em suy nghĩ xem người trẻ có thể làm gì để bảo vệ thiên nhiên. Một cuộc gặp gỡ với sự tham dự của các học sinh đến từ 10 trường học đã dẫn đến đề xuất thành lập một tổ chức nhằm thúc đẩy nhận thức sinh thái nơi học sinh và công chúng rộng rãi hơn. Từ khởi đầu khiêm tốn này, Tarumita đã phát triển thành một phong trào môi trường đáng kể. Các học sinh tham gia trồng cây, những chiến dịch làm sạch đường phố, các cuộc tuần hành, xây dựng những vành đai oxy dọc đường và những nỗ lực chống lại việc sử dụng nhựa quá mức. Nhận thức về môi trường cũng như được thúc đẩy thông qua các cuộc thi viết luận, thơ, hội họa và tranh biện. Phong trào khuyến khích người trẻ hiểu mối tương quan giữa các nhu cầu của con người và thế giới tự nhiên, đồng thời sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách có trách nhiệm. Viễn tưởng của cha Robert vượt xa hoạt động bảo vệ môi trường. Cha muốn nuôi dưỡng một ý thức sinh thái bén rễ trong đời sống tâm linh và cảm thức trách nhiệm đối với công trình tạo dựng. Cách tiếp cận của cha cũng dựa trên quan niệm của Ấn Độ về Vasudeva Kutumbakam, nghĩa là toàn thế giới là một gia đình. Đối với Tarumita, gia đình này không chỉ bao gồm con người, nhưng cả cây cối, thực vật, động vật, chim chóc và toàn thể thế giới tự nhiên rộng lớn. Vì thế, trách nhiệm sinh thái trở thành một phương thế vượt qua những chia rẽ xã hội và văn hóa, đồng thời nhận ra tính liên kết của mọi sự sống. Công việc của phong trào Tarumita cũng thúc đẩy phát triển bền vững, bảo tồn, tái chế và sử dụng có trách nhiệm đất đai, rừng và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác. Phong trào tìm cách kết hợp tri thức bản địa với giáo dục môi trường, đồng thời khuyến khích học sinh trở thành những người tích cực tham gia bảo vệ môi trường sống xung quanh. Sau này, hoạt động của phong trào đã vượt ra ngoài Ấn Độ. Tarumita được quốc tế biết đến và được gia nhập quy chế tham vấn đặc biệt với Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hiệp Quốc năm 2025.
1: Tin giáo phận Bắc Ninh thừa huấn các linh mục trẻ trong giáo phận quý 3 năm 2026. Từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 9 vừa qua, các linh mục trẻ đang thi hành sứ vụ tại giáo phận Bắc Ninh đã quy tụ về giáo xứ Tam Đảo, giáo hạt Vĩnh Phúc để tham dự khóa thường huấn quý 3 năm 2026 về lối sống hiệp hành với chủ đề tham gia và đồng trách nhiệm trong hội thánh. Khóa thường huấn nhằm giúp quý cha trẻ đào sâu linh đạo hiệp hành và hiệp thông. Khóa thường huấn có sự hiện diện của cha quản hạt Phêrô Verona Chu Quang Hòa, cha Đa Minh Nguyễn Xuân Trường và cha Francisco Xavier Ngô Quang Khải, chính xứ Tam Đảo, đặt các thường huấn dành cho các linh mục trẻ trong giáo phận. Chiều ngày 21 tháng 9, quý cha cùng học hỏi và trực tiếp thực hành phương pháp hiệp hành với sự hướng dẫn của cha Đa Minh Nguyễn Xuân Trường. Tiếp đến là phần thực hành phương pháp đối thoại trong Thánh Thần. Mỗi cha cùng lắng nghe, phân định và đối thoại dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần về chủ đề của ngày thường huấn. Khép lại buổi chiều, quý cha cùng hiệp thông trong giờ chầu thánh thể về hiệp hành. Sáng ngày 22 tháng 9, chương trình tiếp tục với phần chia sẻ mục vụ. Quý cha cùng trao đổi những thao thức, khó khăn và kinh nghiệm trong đời sống mục vụ tại các giáo xứ. Kế đó là thánh lễ tạ ơn kết thúc khóa thường huấn. Trong bài giảng lễ, cha Đa Minh quảng diễn lối sống hiệp hành qua ba chữ T: tim, tai, tay. Trái tim mềm mại được thể hiện qua đôi tai biết lắng nghe, từ đó được chuyển thành những hành động cụ thể bằng đôi tay. Lối sống hiệp hành chính là cụ thể hóa việc lắng nghe lời Chúa bằng cả trái tim và đôi tai, rồi đem lời Chúa ra thực hành bằng đôi tay. Khóa thường huấn dành cho linh mục trẻ là chương trình đào tạo trường kỳ giúp người môn đệ đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Khóa thường huấn không chỉ là dịp bồi dưỡng kiến thức, nhưng còn là cơ hội để các linh mục trẻ củng cố đời sống thiêng liêng, và sẵn sàng mang tinh thần hiệp hành về với các giáo xứ.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

0: hình ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho
1: nói về vương quốc Walt Disney mà ông đã dựng nên từ hai bàn tay trắng. Người cha đẻ của ngành công nghiệp giải trí nổi tiếng này đã nói như sau: nếu bạn có một giấc mơ, bạn có thể thực hiện được. Tất cả sự nghiệp này đều bắt đầu bằng một con chuột. Ông Walt Disney có ý nói đến con chuột trong các truyện tranh nổi tiếng của ông. Với một ý chí kiên cường để đeo đuổi điều mình mơ ước, ông Walt Disney muốn nói rằng nếu chúng ta không bao giờ có ước mơ, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy được ước mơ của mình thành sự thật. Và đây chính là vấn đề của nhiều người. Họ không bao giờ dám ước mơ, hay họ cũng chẳng để cho ai đụng đến ước mơ của họ. Nói cách khác, họ có quá ít tham vọng và không đề ra được một mục đích nào rõ rệt trong cuộc sống. Nhưng con người vốn được phú bẩm cho khả năng có thể ước mơ và chia sẻ những ước mơ cũng như thành quả của những ước mơ đó cho người khác. Một ước mơ được chia sẻ có thể thay đổi cả một cuộc đời. Còn gì cao cả hơn là chia sẻ cái nhìn của chúng ta và giúp cho người khác mở rộng tầm nhìn của họ. Cố mục sư Martin Luther King, người đã suốt một đời tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ và đã hy sinh mạng sống của mình cho chính nghĩa ấy, đã khởi đầu sự nghiệp đấu tranh của mình như sau: tôi có một giấc mơ. Tôi mơ ước rằng một ngày kia loài người sẽ đứng lên và thấy rằng họ được tạo dựng để sống chung với nhau như anh em. Tôi mơ rằng một ngày kia, con cháu của người nô lệ da đen sẽ ngồi đồng bàn với con cháu của các chủ nhân da trắng. Dù đã nằm xuống, tiếng nói của cố mục sư King vẫn còn vang vọng, và giấc mơ của ông vẫn tiếp tục được chia sẻ cho mọi người. Năm 1953, người ta hỏi các sinh viên tốt nghiệp đại học nổi tiếng Yale của Hoa Kỳ liệu họ có những mục tiêu rõ ràng và những chương trình cụ thể sau khi tốt nghiệp không. Chỉ có 3% trả lời rằng họ có những mục tiêu rõ ràng cần đạt tới. 20 năm sau, tức năm 1973, các nhà nghiên cứu phỏng vấn những người còn sống sót trong số những người đã tốt nghiệp. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy rằng 3% những người có những mục tiêu rõ rệt trong cuộc sống có một tài sản lớn hơn 97% những người không hề đưa ra bất cứ mục tiêu nào trong cuộc sống. Ngoài ra, người ta cũng thấy rằng 3% những người có mục tiêu rõ ràng ấy cũng là những người có cuộc sống hạnh phúc và sung mãn hơn những người khác. Nhiều người tự bản chất có khuynh hướng bi quan trong suy nghĩ riêng tư hay trong trao đổi với người khác. Họ chỉ thấy thất bại. Họ chỉ muốn để nguyên trạng của sự việc và tự thuyết phục mình rằng chẳng còn gì có thể làm được nữa. Kinh Thánh là một quyển sách của niềm hy vọng và ước mơ. Cách chúng ta mấy ngàn năm, các vị tiên tri trong Cựu Ước luôn nói đến niềm hy vọng. Tiên tri Joel đã nói: những người trẻ của các ngươi sẽ có những viễn kiến, và những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ. Hơn bao giờ hết, ngày nay, người ta trọng những con người có viễn kiến, tức những con người biết nhìn xa thấy rộng, khi nhà văn Jules Verne viết chuyện 20.000 dặm dưới đáy biển. Những người đương thời của ông xem đó là chuyện không tưởng. Nhưng với con người thời đại chúng ta, đó chỉ là chuyện bình thường. Biết bao nhiêu chuyện khoa học viễn tưởng ngày nay đã trở thành hiện thực. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đó là điều mà cha mẹ cần phải khơi gợi lên trong tâm trí của con cái. Dĩ nhiên, có một lý tưởng để đeo đuổi và một ước mơ để sống hoàn toàn khác với sống trong mộng mơ và ảo tưởng. Cần phải có một giấc mơ, nhưng đeo đuổi giấc mơ ấy cho đến khi biến nó thành hiện thực mới là điều quan trọng. Con đường thành công vẫn là con đường của phấn đấu, làm việc, hy sinh và nhất là phục vụ vô vị lợi. Lâu đài nào cũng phải được xây dựng trên cao, nhưng bên dưới các lâu đài ấy, chúng ta phải xây một nền móng vững chắc trên đất. Nói cách khác, cần phải có viễn kiến và ước mơ, nhưng quyết tâm đeo đuổi ước mơ ấy mới là điều quan trọng. Trong vở nhạc kịch có tựa đề Người của miền La Mancha, dựa trên tác phẩm nổi tiếng của văn hào Cervantes, nhân vật Don Quixote đã trả lời cho những lời phê bình của người khác như sau: từ bỏ những giấc mơ của mình mới là ngu xuẩn. Đó là tìm kiếm kho tàng nơi chỉ có rác rưởi. Khỏe mạnh an toàn quá cũng có thể là ngu xuẩn. Và ngu xuẩn hơn cả, đó là chịu đựng cuộc sống chứ không muốn thay đổi nó. Vở nhạc kịch này đã gợi hứng cho một bài hát có nội dung như sau: mơ một giấc mơ không thể thực hiện được, chiến đấu với một kẻ thù không thể đánh bại được, chịu đựng một nỗi buồn không thể chịu đựng được, chạy đến một nơi mà ngay cả con người can đảm cũng không dám đến, nhận ra lý lẽ nơi hoàn toàn sai lầm. Có như thế thì thế giới này mới tốt đẹp hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Chuyện ông Abraham bên Ai Cập. Kính gửi tổ phụ Abraham, người anh hùng đức tin. Con viết thư này cho ngài, khi đọc lại trang sách Sáng Thế chương 12 câu 10 đến 20, đoạn kể về chuyến đi lánh nạn của ngài sang Ai Cập. Thú thực với ngài, mỗi lần đọc tới đây con không thể không bật cười. Thưa ngài Abraham, phải công nhận một điều rằng ngài rất nhanh trí và có khả năng đánh giá rủi ro cực kỳ nhạy bén. Ngài nhìn thấy nạn đói ở Canaan, ngài lập tức quyết định rời đô xuống Ai Cập trú ngụ, một bước đi rất thực tế. Nhưng cái khôn khéo đỉnh cao của ngài lại nằm ở chỗ ngài sở hữu một báu vật vô giá là bà Sarai, một người phụ nữ với nhan sắc tuyệt vời. Ngài thừa biết, xứ Ai Cập xa lạ ấy chẳng phải là nơi tràn ngập tinh thần hiệp sĩ. Ngài lập luận trong đầu rất nhanh. Họ thấy bà ấy đẹp, họ sẽ phán vợ hắn đấy, rồi họ xông vào thịt mình để cướp người đẹp. Và thế là, thay vì cầu nguyện, lạy Chúa đã gọi con đến đây, xin bảo vệ vợ chồng con, ngài lại thì thầm vào tai bà Sarai một kịch bản. Xin bà cứ nói bà là em tôi, để vì bà người ta xử tốt với tôi, và nhờ bà tôi được sống. Ôi thưa tổ phụ, kịch bản này thật là cao tay. Ngài vừa giữ được cái mạng nhỏ bé của mình, lại vừa nhận được mưa quà tặng từ phía quan lại Ai Cập. Quả thực, khi bà Sarai bị đưa vào đền Pharao, ngài bỗng dưng trở thành anh vợ của vua. Nhờ nhan sắc của cô em gái, ngài bội thu tài sản, chiên, dê, bò, lừa, tôi trai, tớ gái, lạc đà đầy sân. Thế nhưng, thưa ngài, có bao giờ ngài tự hỏi, ủa, rồi nếu Pharao lấy bà Sarai làm vợ thật, thì lời hứa của Thiên Chúa rằng dòng dõi ngài thành một dân lớn sẽ đi về đâu? Sự lo toan chu đáo của ngài dường như đã vượt quá xa sự phó thác. Ngài đã vô tình đẩy người vợ thân yêu vào đền vua, và tự tay đưa kế hoạch của Thiên Chúa vào một thế cờ rất bí. May mắn thay cho ngài, và cũng là may mắn cho cả lịch sử nhân loại. Thiên Chúa không khoanh tay đứng nhìn kịch bản của ngài diễn ra êm đẹp. Khi con người dùng sự khôn ngoan nhỏ nhoi để tự cứu mình, Thiên Chúa đã ra tay bằng cách của Chúa. Ngài giáng những tai ương lớn xuống Pharao và gia đình vua. Vị vua Ai Cập uy quyền bỗng nhiên nhận ra mình đang vướng vào một vụ bê bối tình cảm. Ông ta lên tiếng chất vấn người được chữa chọn. Ngươi làm gì ta thế? Tại sao không khai nàng là vợ ngươi? Bây giờ vợ ngươi đấy, hãy nhận lấy và đi đi. Ngài Abraham ơi, ngài bị tống xuất ra khỏi Ai Cập, tay ôm đống tài sản khổng lồ cùng người vợ xinh đẹp, nhưng chắc hẳn cái đầu phải cúi gập xuống vì xấu hổ. Thiên Chúa đã chứng minh cho ngài thấy một chân lý ngàn đời. Toàn tính của loài người làm sao bằng kế hoạch của Chúa? Ngài lo sợ cho mạng sống của mình, nhưng Thiên Chúa mới là đấng giữ gìn mạng sống ấy. Ngài tưởng mình phải diễn kịch thì mới sống sót, nhưng Chúa lại dùng chính sự việc ấy để bảo vệ phẩm giá của bà Sarai và trả ngài về đúng vị trí của một người chồng. Nhìn vào câu chuyện của ngài, chúng con, những hậu duệ của thế kỷ 21, bỗng thấy hình bóng của chính mình trong đó. Chúng con cũng thường xuyên lo xa đến mức quên mất sự hiện diện của Chúa. Chúng con quên mất rằng,
khi Thiên Chúa đã gọi và dùng chúng con trong kế hoạch của Chúa. Chúa sẽ có cách của Chúa để bảo vệ và dẫn dắt. Những toàn tính thô thiển của chúng con đôi khi chỉ làm phức tạp thêm tình hình, làm tổn thương những người xung quanh và biến chúng con thành những kẻ buồn cười trước mặt thế gian. Sự phù trợ của Thiên Chúa không đến từ sự toan tính của loài người, mà đến từ lòng trung tín và quyền uy của Đấng Toàn Năng. Cảm ơn Ngài Abraham vì bài học vừa hài hước vừa sâu sắc này. Ngài đã cho chúng con thấy rằng, ngay cả một tổ phụ vĩ đại cũng có những lúc chịu thua trước nỗi sợ. Nhưng tình thương và kế hoạch kỳ diệu của Chúa thì luôn vượt lên trên mọi sự bất toàn của con người.

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì đường lối kỳ diệu Chúa đã mở ra cho cuộc đời mỗi chúng con. Tạ ơn Chúa vì giữa những lo toan sợ hãi và những tính toán dại dột của cõi lòng nhân loại, Chúa vẫn luôn can thiệp bằng lòng thương xót để gìn giữ và nâng đỡ chúng con. Xin cho con biết can đảm ký thác toàn bộ đường đời, tương lai và những lo âu cho Chúa, không dựa vào sự khôn ngoan mù quáng của bản thân. Xin dẫn dắt con đi trong sự thật, giúp con luôn tin tưởng rằng kế hoạch của Chúa luôn tốt đẹp và vượt xa mọi suy nghĩ của

Quý bạn thính giả thân mến, thi sĩ Tú Xương trong bài Phú Hỏng Thi tự tả mình như sau. Có một thầy dốt chẳng dốt nào, chữ hay chữ lòng, nghiện chè, nghiện rượu, nghiện cả cao lâu, hay hát hay chơi hay nghề xuống lõng. Nói theo thơ phú là thế, nhưng nói theo quan điểm của cuộc sống luân lý thì ông Tú Xương phạm tội sống ăn chơi buông thả. Chỉ khác một điều là cái lối sống không mấy gương mẫu ấy của ông lại trở thành thơ văn để đời thôi. Trong nền thần học trước thời Công đồng Trung Vatican II, tội ăn chơi buông thả, nhất là buông thả tính dục, vẫn thường được nêu bật. Nhưng ngày nay, các tội lỗi phạm tới đức công bằng, các bất công xã hội rất được tín hữu, đặc biệt là lớp người trẻ chú ý. Trong Thánh Kinh, tội lỗi là một đề tài quan trọng, bởi vì nó chính là nguyên nhân khiến cho Thiên Chúa phải ra tay can thiệp vào lịch sử loài người để tái lập mối liên hệ hiệp thông với loài người, mối liên hệ mà tội lỗi do con người vấp phạm đã bẻ gãy và phá hủy. Chúa Giêsu con Thiên Chúa đã phải nhập thể chính là để giải thoát con người khỏi tội lỗi. Nói cách khác, tội lỗi của loài người đã là khung cảnh làm nền cho hoạt động cứu độ của Thiên Chúa. Do đó, trong Thánh Kinh, vấn đề tội lỗi và cuộc sống tội lỗi của nhân loại không đứng riêng rẽ mà luôn luôn gắn liền với hành động cứu độ của Thiên Chúa, đấng xót thương tha thứ tội lỗi cho con người và tìm mọi cách để cứu độ con người. Không nói thì ai trong chúng ta cũng hiểu là tội lỗi có liên hệ tới sự dữ và khổ đau trong cuộc sống con người, và mọi người trong gia đình nhân loại đều sống kinh nghiệm về tội lỗi và các hệ lụy tiêu cực của nó. Một đứa bé chào đời, dù chưa có khả năng tự do quyết định chọn lựa tốt xấu, cũng đã phải nhận chịu bầu khí và khung cảnh sống tội lỗi do các thế hệ đi trước để lại cho nó, như là một thứ gia tài khốn khổ, một thứ môi sinh bị ô nhiễm. Do đó, dù muốn dù không, đứa bé phải hít thở và lớn lên trong cái bầu khí tinh thần vẩn đục ấy. Vì thế sức khỏe tâm linh của nó cũng bị ảnh hưởng trầm trọng. Thực tại này làm nên chiều kích xã hội tập thể của tội lỗi. Sau này, khi tới tuổi khôn lớn, có khả năng tự do chọn lựa và quyết định, con người bước vào chiều kích cá nhân của tội lỗi, nghĩa là nó trực tiếp sống kinh nghiệm phạm tội. Sự kiện con người, sự kiện mỗi một người trong chúng ta phạm tội là một thực tại đớn đau tiêu cực khác của kiếp người. Thế tội lỗi là gì? Và Thánh Kinh Cựu Ước nói gì về tội lỗi? Trả lời được câu hỏi này không phải là chuyện dễ, bởi vì ý niệm tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước rất phức tạp và đa diện. Điều đầu tiên phải xác định ngay, đó là Thánh Kinh Cựu Ước đã không đề ra một suy tư thần học có hệ thống về tội lỗi trong cuộc sống con người, mặc dù tội lỗi là một thực tại được khắc ghi sâu đậm trong lòng tin của dân Do Thái. Các từ ngữ và kiểu nói diễn tả tội lỗi được lấy từ ngôn ngữ cuộc sống thường ngày, không mang tính chất tôn giáo. Tuy nhiên, trong nền tảng chiều sâu, chúng diễn tả một quan niệm tôn giáo toàn diện, nói lên mối tương quan của con người với Thiên Chúa, với dân ngài và với các cơ cấu xã hội. Do đó, thái độ sống thiếu sót của con người liên can tới cuộc sống cá nhân đã vậy, mà còn hệ lụy tới cả cuộc sống của dân tộc và quốc gia nữa. Ngoài ra, nó cũng quan hệ tới việc tuân giữ một nghi thức, một luật lệ và kiểu sống luân lý, xã hội và chính trị. Dân Do Thái có một hệ thống luật lệ phát triển rất đa diện, có mục đích hướng dẫn cuộc sống của từng cá nhân và của toàn cộng đoàn. Mọi luật lệ, dù có phát xuất từ đâu đi nữa, cũng được người Do Thái cho là của ông Mô-xê và do Thiên Chúa ban cho họ qua ông Mô-xê. Lỗi phạm các luật lệ này là người tín hữu phạm tội. Nhưng bởi vì các luật lệ này do Thiên Chúa trao ban cho họ trong giao ước ký kết với họ qua trung gian ông Mô-xê, vì thế tội lỗi được coi là hành động bẻ gãy giao ước đã ký kết với Thiên Chúa, hay là hành động chối bỏ mối tương quan riêng tư của con người với Thiên Chúa. Và các hành động tiêu cực mà con người làm chống lại người khác đều mang sắc thái tội lỗi, bởi vì chúng đi ngược lại ý muốn của Thiên Chúa.
Ngoài ra, tội lỗi cũng được lượng định theo mức độ nó trực tiếp xúc phạm đến cuộc sống của dân tộc, của dân Chúa và các chương trình Thiên Chúa có đối với dân Ngài. Do đó, tội lỗi cũng còn mang chiều kích tập thể, cộng đoàn. Thánh Kinh Cựu Ước có rất nhiều từ diễn tả tội lỗi, trong đó có nhiều từ được lấy từ cuộc sống thường ngày của dân chúng. Các từ này diễn tả những tình trạng sống cụ thể của dân Do Thái, những chống đối và những thất bại mà họ đã từng kinh nghiệm trong dòng lịch sử. Sau đây là một số từ ngữ thường được Thánh Kinh Cựu Ước dùng để ám chỉ tội lỗi. Khata có nghĩa là thiếu sót, thiếu hụt. Thí dụ khi không đạt đích hay không tìm ra cái gì, hoặc đi sai bước. Trong nghĩa luân lý, từ khata ám chỉ việc xúc phạm đến một tập tục hay một luật lệ đã quy định. Trong nghĩa tôn giáo, nó ám chỉ việc lỗi phạm một luật lệ của Thiên Chúa. Trong lĩnh vực phụng tự, nó ám chỉ phương thế xóa bỏ tội lỗi hay lễ vật dâng để đền tội. Con người có thể thiếu sót vì vô tình hay hữu ý. Từ thứ hai, Thánh Kinh dùng để chỉ tội lỗi là avon. Nó phát xuất từ động từ có nghĩa là phạm một việc bất công trong nghĩa pháp lý. Khi là danh từ thì nó ám chỉ một hành động cố ý trái nghịch với một luật lệ chính đáng, nghĩa là một tội. Đây là từ hay được dùng trong các thánh vịnh hay trong các sách ngôn sứ. Nó cũng có nghĩa một lỗi, một tình trạng tội lỗi, thí dụ tội lỗi của các thế hệ cha ông. Một đôi khi từ avon ám chỉ các hậu quả của tội lỗi, án phạt, hình phạt. Từ thứ ba là pesa, ám chỉ sự nổi loạn chống lại một nhân vật chính trị cao cấp và được áp dụng cho việc nổi loạn chống lại Thiên Chúa, như hay được dùng trong sách các ngôn sứ. Các từ tương đương đồng nghĩa với pesa là mara, có nghĩa là nổi loạn, bagat, bất trung với vua và với Thiên Chúa. Từ thứ tư là rasa, có nghĩa là sai lạc, có lỗi, thường dùng trong nghĩa pháp lý. Khi là danh từ thì nó ám chỉ người gian ác, kẻ tội phạm. Trong các sách loại khôn ngoan, từ này thường được dùng để chỉ người tội lỗi, trái nghịch với người công chính và với các người khôn ngoan. Từ thứ năm là nebala, có nghĩa là cái gian tà, cái độc ác của một người lệch lạc trong tâm trí và trên bình diện luân lý. Từ này cũng được dùng để ám chỉ một tội thuộc lĩnh vực tính dục, trái nghịch với thói tục của dân Israel và do đó đáng trách cứ. Ngoài các từ kể trên, Thánh Kinh Cựu Ước còn dùng một số từ khác nữa như tuma, sona, taap, sima để diễn tả tội lỗi như là một sự ô uế, một hành động đáng chán ghét và xấu hổ, tội làm điếm. Một số từ khác như awen, sauf, siker thì nhấn mạnh trên khía cạnh phù phiếm, giả dối, gian ngoa, lừa đảo và thâm hiểm. Một số từ khác nữa bắt nguồn từ các chữ có gốc như sek, sega, thala, đặc biệt thông dụng trong sách Isaiah, Jeremiah và Job, thì nêu bật khía cạnh lệch lạc gian ác của tội lỗi. Từ asam ám chỉ tội lỗi như hậu quả của hành động xấu xa cần phải đền bù. Từ khanaf có nghĩa là dính líu vào tội ác, diễn tả sâu đậm bản chất của tội lỗi. Các từ khác nhau được Thánh Kinh Cựu Ước dùng để diễn tả tội lỗi chứng minh cho thấy các hành động tội lỗi được Thánh Kinh duyệt xét và phê phán dưới nhiều khía cạnh và từ nhiều bình diện khác nhau. Bắt đầu với từ thiếu sót, bước sang quan niệm lỗi phạm luật lệ luân lý đạo đức của Mạc Khải. Ngoài khía cạnh pháp lý của hành động đáng chê trách, các từ diễn tả tội lỗi còn nêu bật khía cạnh luân lý và phụng tự nữa. Thứ bậc trầm trọng của tội lỗi đi từ hành động lầm lạc ngẫu nhiên cho tới thái độ công khai chống đối Thiên Chúa.

Quý bạn thính giả thân mến, đọc các văn bản trình bày về tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước, người ta thấy chúng thuộc nhiều hình thái văn chương khác nhau và gắn liền với một thời đại nào đó trong lịch sử của dân Do Thái, cũng như tùy thuộc vào tiến trình lịch sử mặc khải. Chúng ta có thể chia các hình thái văn chương diễn tả tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước thành các loại sau đây. Thứ nhất là các bản luật thuộc loại luân lý, phụng tự, dân sự, chính trị, tôn giáo và hình luật thuộc bộ ngũ kinh, tức năm cuốn sách đầu của Thánh Kinh Cựu Ước. Trong các bản luật này, tội lỗi nghĩa là việc vấp phạm đến các luật lệ ghi chép trong khung cảnh của giao ước Sinai, được diễn tả bằng các kiểu nói ở thể tiêu cực, sai khiến, nhằm khuyến dụ tín hữu đừng có các hành động tội lỗi. Văn bản điển hình của kiểu trình bày này là bản 10 điều răn như ghi trong sách Xuất Hành chương 20 câu 2 đến 17. Ngươi sẽ không có thần linh nào khác ngoài ta ra. Ngươi sẽ không tạc tượng thần, tạc hình vật gì trên trời cũng như trên đất, trong nước cũng như dưới đất. Ngươi sẽ không thờ lạy và phụng sự chúng, vì ta là Thiên Chúa của ngươi. Đừng kêu tên Thiên Chúa ngươi vô cớ. Hãy nhớ thánh hóa ngày thứ bảy, vân vân. Thể văn và kiểu cách diễn tả này chúng ta cũng thấy trong luật giao ước, sách Xuất Hành chương 20 câu 21 trở đi. Chúa phán bảo ông Mô-xê, ngươi sẽ bảo dân Israel rằng các ngươi đã thấy từ trời cao

nói với các ngươi, vậy đừng đúc tượng thần bằng bạc bằng vàng mà sánh với ta. Hãy dựng bàn thờ bằng đất để kính ta, và phải dâng của lễ toàn thiêu, của lễ cầu an và chiên bò trên đó. Bất cứ nơi nào mà ta cho ghi nhớ danh ta, ta sẽ đến thăm và chúc phúc cho ngươi. Cùng một thể văn và kiểu cách diễn tả trên đây cũng nằm trong bản luật phụng tự như ghi ở chương 34 câu 11 đến 16 sách xuất hành. Hãy chú ý đến điều ta truyền cho ngươi hôm nay. Hãy gìn giữ, đừng liên kết với dân xứ ngươi sắp vào, sợ rằng sự hiện diện của họ giữa các ngươi sẽ trở thành cạm bẫy cho các ngươi. Sợ khi họ thờ lạy các thần linh của họ và tế lễ cho các thần ấy, thì cũng sẽ mời ngươi ăn cỗ cúng của họ. Lại cũng sợ ngươi cưới các con gái của họ cho các con trai ngươi. Rồi khi những người nữ ấy thờ thần linh của họ, thì cũng lôi kéo cả các con trai ngươi nữa. Ngươi không được đúc các tượng bằng kim loại. Ngươi sẽ giữ lễ bánh không men, như ta đã quy định vào thời kỳ lúa rỗ. Ngươi sẽ mừng lễ các tuần vào thời kỳ gặt lúa mới, và lễ gặt hái vào cuối năm, vân vân. Bản luật ghi trong sách Đệ Nhị Luật chương 5 câu 11 đến 16, và bản luật Sự Thánh Thiện trong sách Lê Vi từ chương 17 đến chương 26, cũng có cùng một kiểu diễn tả như trên. Ngoài các sách Ngũ Kinh ra, luật Luân Lý như ghi trong Thánh Vịnh 15 và sách Ezekiel chương 39 câu 25 trở đi cũng dùng cùng một thể văn này. Trong các sách Sử Ký thì có các đoạn tả tỉ mỉ một vài tội, như tội thờ con bò vàng trong sách Xuất Hành chương 32, tội ngoại tình và giết người của vua David trong sách Samuel 2 chương 11 câu 1 đến 27, tội của vua Acab ăn cướp vườn nho của ông Naboth sách Các Vua 1 chương 21. Ba thứ tội này tiêu biểu cho kiểu sống lệch lạc của con người trong các tương quan với Thiên Chúa và với chính mình cũng như với tha nhân. Trong những ngày ông Mô-xê lên núi Sinai lãnh nhận luật lệ Thiên Chúa ban, thì dân Do Thái tưởng ông đã chết nên làm áp lực bắt thầy cả A-ha-rôn tạc các tượng thần cho họ thờ. Và A-ha-rôn đã thu góp vàng đúc cho họ một con bò. Dân chúng mở lễ cúng bái, ăn uống say sưa và chơi bời buông thả. Thiên Chúa nổi giận muốn tiêu diệt họ, nhưng ông Mô-xê can ngăn và kêu xin lòng xót thương của Chúa. Khi xuống núi, trông thấy cảnh dân chúng phạm tội, ông Mô-xê nổi giận cầm hai bia đá khắc ghi luật Chúa ném xuống chân núi vỡ tan tành. Ông truyền lệnh thiêu rụi con bò vàng trong lửa, tán thành bụi rắc trên mặt nước và bắt dân Israel uống. Rồi ông sai giết những kẻ xúi bẩy dân chúng phản bội Thiên Chúa. Tội ngoại tình và giết người của vua David như kể trong sách Samuel 2 chương 11 cho thấy các hậu quả tiêu cực của dục vọng nung đốt tâm lòng con người. Cuộc sống nhàn cư vi đã khiến cho David trở thành bất thiện. Một buổi trưa nọ khi ngủ dậy, vua David đứng trên lầu hoàng cung, tình cờ nhìn thấy một người đàn bà rất đẹp đang tắm. Và dục tình dấy lên khiến cho nhà vua trở thành kẻ ngu muội. Sau khi đã ngoại tình với bà Bethsabea và biết bà có thai, nhà vua cố ý gài bẫy cho chồng bà là Uriah từ chiến trận trở về ăn nằm với bà để lấp liếm tội lỗi của mình, vớt vát danh dự cho mình và cứu mạng Bethsabea khỏi bị ném đá. Nhưng Uriah nhất định không về nhà ăn nằm với vợ, vì không đành lòng hưởng thú vui khi hòm bia thánh của Chúa, các tướng tá và quân binh Israel còn đang ở giữa lằn tên mũi đạn khốn khổ của sa trường. Không lừa được Uriah, vua David viết thư ra lệnh cho tướng Joab thủ tiêu Uriah bằng cách để cho ông đứng vào chỗ hiểm nguy nhất trong một trận công đồn, và Uriah đã ngã gục tại chiến trường. Hơn hai thế kỷ sau, vua Achab thuộc vương quốc Samaria miền Bắc cũng phạm một tội giết người cướp của ô nhục nhờ bàn tay thâm độc của vợ là hoàng hậu Jezabel. Có một nông dân kia tên là Naboth, có một vườn nho gần hoàng cung, nhà vua thích lắm, muốn mua hay đổi. Nhưng Naboth nhất định không chịu vì ông quý trọng gia tài cha ông để lại. Không thành công trong việc thương lượng, nhà vua buồn bã bỏ ăn biếng ngủ. Khi biết cớ sự, hoàng hậu Jezabel mạo danh nhà vua,
viết thư và lấy nhẫn triện của vua đóng vào, rồi gửi cho hết mọi bô lão và dưới lãnh đạo dân sự, truyền phát động ngày chay tịnh, rồi đem Naboth ra, dùng chứng gian mà kết án và xử tử Naboth. Sau khi Naboth chết rồi, vua Acab đoạt vườn nho của ông. Trong các thánh vịnh thuộc loại than van, kinh nghiệm về tội lỗi được trình bày dưới hình thái việc xưng thú và xin tha thứ lỗi lầm. Thánh vịnh 51 xin thương xót và thánh vịnh 130 từ vực sâu là hai thí dụ điển hình nhất. Xin khoan hồng thương tôi lạy Chúa, xóa tội tôi theo lượng hải hà, rửa tôi sạch hết điều lầm lỗi, tẩy linh hồn cho khỏi tội nhơ, bởi vì tôi nhận biết tội mình và lầm lỗi hiện luôn trước mắt. Phạm đến Chúa duy một mình Chúa, tôi đã làm điều ác trước thiên nhan. Xin rảy tôi bằng cành hương thảo, tôi sẽ được tinh tuyền. Xin Chúa thương thanh tẩy, tôi hơn tuyết trắng tinh. Xin ngoảnh mặt thôi nhìn bao lầm lỗi và xóa đi hết mọi tội khiên. Tạo cho tôi một tấm lòng trong sạch, đổi cho tôi một thần trí vững vàng. Thánh vịnh 130 thì viết: Từ vực thẳm tôi kêu lên cùng Chúa, lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng tôi, xin lắng tai nghe thấu lời tha thiết nguyện cầu. Lạy Chúa, nếu Ngài cứ chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Vì Ngài là đấng hay dung thứ, kính sợ Ngài mà tôi cứ vững trông. Trong sách ngôn sứ, tội lỗi được diễn tả dưới hình thức lời tố cáo và đe dọa. Tội lỗi cũng mang sắc thái ít nhiều tập thể và được sắp xếp có thứ tự. Các ngôn sứ lột mặt nạ thái độ không tin tưởng của giới lãnh đạo và dân chúng, tố cáo chủ trương vụ hình thức phụng tự bề ngoài mà thiếu lòng chân thành và chiều sâu, đả phá khuynh hướng dùng lòng tin như dụng cụ phục vụ các mưu đồ chính trị và lên án cung cách sống của những người quyền thế, chuyên đàn áp khai thác bóc lột kẻ nghèo nàn, yếu đuối, cô thế cô thân. Chẳng hạn, ngôn sứ Amos tố cáo cuộc sống tội lỗi, bất nhân, thất đức của nhiều người trong dân Do Thái khi viết trong chương 2 như sau: Chúng đã bán người công chính với giá vài mảnh bạc và đổi kẻ khó nghèo lấy một đôi dép. Chúng đạp đầu người nghèo khổ và khiến cho kẻ khiêm nhường lầm đường lạc lối. Hai cha con cùng điếm đàng chung với một cô gái để làm ố danh ta. Trong chương 8, ngôn sứ lột mặt nạ lòng gian tham lừa đảo của họ. Họ mong cho các ngày lễ mau qua, để rồi lại bán buôn gian lận, bóp nhỏ đấu để nặng cân và làm cân giả. Ngôn sứ Hosea thì mạnh mẽ tố cáo thái độ sống ngoại tình của dân Do Thái, vì họ bỏ Thiên Chúa để chạy theo các thần linh giả tạo khác, y như một người vợ phạm tội ngoại tình, bỏ chồng theo trai. Không phải chỉ có thường dân mà cả hàng tư tế cũng phản bội Thiên Chúa để chạy theo các tà thần. Còn ngôn sứ Isaiah thì kêu gọi dân Do Thái hoán cải tâm lòng, làm lành lánh dữ, sống công bằng ngay thẳng và bác ái, biết xót thương kẻ bị áp bức, bênh đỡ trẻ mồ côi và trợ giúp người quá bụa. Bởi vì Thiên Chúa không cần và không ưa thích các lễ tế, chiên bò và mọi súc vật họ dâng cho Ngài. Trong chương 5, ngôn sứ Jeremiah cũng tố cáo thái độ sống ác độc gian dối ấy của dân Do Thái. Họ rình rập răng bẫy người ngay lành, trong nhà họ đầy những của ăn trộm ăn cắp, vì thế nên họ giàu có, béo phì béo nộn. Đã không xét xử cho kẻ mồ côi, họ cũng chẳng thương gì đến người quá bụa. Sau cùng, trong các tác phẩm văn chương khôn ngoan, tất cả các loại giáo huấn kể trên liên quan đến tội lỗi trở thành các giáo huấn dạy sống khôn ngoan. Ở đây suy tư về tội lỗi được lồng khung trong bối cảnh nhân bản và sư phạm của cả thế giới không Do Thái nữa. Sách Châm Ngôn chương 3 khuyên tín hữu đừng coi thường lời Chúa sửa dạy và của mắng, vì Chúa yêu thương ai, Ngài mới đánh phạt kẻ ấy. Bởi vì Thiên Chúa gớm ghét người kiêu căng dối trá và gian tham ác độc, bàn tay chuyên đổ máu người vô tội, tâm lòng những mưu đồ bất chính, chân bước theo tội ác, miệng nói lời giả dối, hay làm chứng gian và gây bất hòa giữa anh em. Các chương từ 2 đến 11 sách Sáng Thế chứa đựng các trình thuật nhằm giải thích nguồn gốc của sự giữ thống trị thế giới. Câu chuyện loài người sa ngã phạm tội tóm tắt kinh nghiệm tội lỗi của con người
và trình bày tội lỗi như là một hành động cá nhân kéo theo những hậu quả tàn khốc, âm hưởng trên cộng đoàn xã hội và thế giới vũ trụ vạn vật chung quanh.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn. Hôm nay, 24 tháng 9, thứ năm trong tuần 25 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 7 đến câu 9. Khi ấy tiểu vương Herode nghe biết tất cả những gì đã xảy ra thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói, đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy. Kẻ khác nói, ông Elia xuất hiện đấy. Kẻ khác nữa lại nói, đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Còn vua Herode thì nói, ông Gioan chính ta đã chém đầu rồi. Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi Đức Giêsu xuất hiện công khai rao giảng tin mừng, Ngài đã trở thành mối nghi vấn, trở thành sự thắc mắc cho biết bao người. Ở đây, kể cả tiểu vương Herode, khi nghe tin Đức Giêsu rao giảng thì cũng phân vân. Bởi lẽ chính Herode và bao người không biết Đức Giêsu là ai. Họ đã viện dẫn những hình ảnh quen thuộc là các ngôn sứ xưa kia để nói về người. Có kẻ bảo người là ông Elia, kẻ khác bảo người một vị ngôn sứ nào đó thời xưa sống lại, kẻ khác lại còn quả quyết Đức Giêsu không là ai khác ngoài là Gioan, chính Herode đã cho chém đầu. Chính những lời đồn đoán, chính những lối nhìn mang tính cách suy đoán này càng làm cho tiểu vương Herode hoang mang hơn, thắc mắc hơn. Và ông tìm cách để gặp Đức Giêsu. Có rất nhiều người muốn tìm cách để gặp Chúa, nhưng động lực thúc đẩy của mỗi người lại rất khác nhau. Có người gặp Chúa chỉ vì tò mò, như hôm nay trường hợp của tiểu vương Herode. Có người gặp Chúa bởi vì họ muốn chứng kiến phép lạ. Có người tìm gặp Chúa để muốn nghe lời giảng của người. Và cũng có những kẻ tìm gặp Chúa để bắt bẻ, để tìm cách giết Chúa. Qua trình thuật tin mừng này, mỗi chúng ta cũng hãy tự chất vấn lương tâm của mình. Chúng ta có thực sự biết Đức Giêsu là ai không? Chúng ta có sánh ví người với những vị ngôn sứ quen thuộc như người đồng thời của Chúa Giêsu đã sánh ví không? Chúng ta có vì tò mò mà tìm kiếm gặp Đức Giêsu như tiểu vương Herode không? Và thực sự chúng ta đã gặp được Đức Giêsu trong cuộc đời của chúng ta chưa? Xin cho ngang qua mọi biến cố, thành bại, buồn vui của cuộc sống, chúng ta gặp được Đức Giêsu hiện diện trong cuộc đời mình, tuyên xưng Ngài là Chúa và để cho người làm chủ cuộc đời của chúng ta.

Chúa Giêsu, xin cho chúng con gặp được Chúa trong đời sống của chúng con. Chúng con nhận được sự yêu thương, đồng hành của Chúa trên mọi nẻo đường. Và xin cho chúng con biết sống thân tình với Chúa, giới thiệu Chúa cho anh chị em, nhất là những người còn đang thắc mắc về Chúa mà chưa được nghe công bố tin mừng, chưa nhận ra Chúa là đấng muôn dân trong đời. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến và hiện diện trong cuộc đời của chúng con.

để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh Mân Côi với hàng trăm trẻ em tại Vatican để cầu nguyện cho hòa bình. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ lần chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho hòa bình thế giới với hàng trăm trẻ em nhân dịp khai mạc tháng Mân Côi sắp tới. Buổi cầu nguyện sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 1 tháng 10 sắp tới, tháng Mân Côi, diễn ra tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican. Dự kiến có từ 700 đến 1.000 trẻ em đến từ các trường học và giáo xứ ở Roma tham dự. Các em sẽ cầu nguyện cùng với Đức Giáo Hoàng, đồng thời hiệp thông thiêng liêng với trẻ em, các gia đình, trường học và các cộng đoàn Kitô hữu trên toàn thế giới. Sự kiện này sẽ đánh dấu việc khai mạc tuần lễ cầu nguyện trên toàn thế giới theo sáng kiến 1 triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi do Quỹ Giáo Hoàng trợ giúp các giáo hội đau khổ phát động từ hơn 20 năm nay. Năm nay, lần đầu tiên chiến dịch sẽ diễn ra trong suốt một tuần lễ, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 sắp tới, để các giáo phận, giáo xứ, trường học, cộng đoàn và gia đình tại các châu lục khác nhau có thể lựa chọn ngày phù hợp nhất với hoàn cảnh mục vụ của mình, đồng thời vẫn hiệp nhất trong cùng một ý nguyện cầu nguyện cho hòa bình và sự hiệp nhất. Tuần lễ sẽ đạt cao điểm vào ngày 7 tháng 10, lễ Đức Mẹ Mân Côi. Trong khi tại Roma, các em nhỏ sẽ cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Những sáng kiến tương tự cũng đang được chuẩn bị tại nhiều quốc gia khác, từ các cộng đoàn bản địa ở vùng Amazon của Bolivia đến các giáo xứ tại Sudan, Zimbabwe, Mozambique, Sierra Leone và nhiều nơi khác đang chịu ảnh hưởng của chiến tranh, nghèo đói hoặc bất ổn. Chiến dịch năm 2026

0: cho trẻ em mà cũng khuyến khích cha mẹ, giáo viên, linh mục, tu sĩ, giáo lý viên và các gia đình cùng cầu nguyện với các em.
1: Tin Philippines, Đức Giám mục Philippines kêu gọi người Công giáo biến đức tin thành hành động vì công trình tạo dựng. Đức cha Moses Cuevas, giám mục giáo phận Calapan bên Philippines, kêu gọi người Công giáo biến đức tin thành những hành động cụ thể để bảo vệ công trình tạo dựng, khẳng định rằng việc chăm sóc môi trường là một lối sống của Kitô hữu. Phát biểu trong mùa tạo dựng năm 2026 về chủ đề nước hằng sống, vị giám mục nói rằng các Kitô hữu cần vượt ra ngoài việc nhận thức về những vấn đề môi trường và tích cực hành động để bảo vệ nguồn nước, rừng, các hệ sinh thái ven biển và những cộng đồng phụ thuộc vào các hệ sinh thái ấy. Mùa tạo dựng được các Kitô hữu trên toàn thế giới cử hành từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Calapan là thủ phủ của tỉnh Oriental Mindoro, miền trung Philippines. Đức cha Cuevas nói, nước là một trong những hồng ân quý giá của Thiên Chúa. Nước duy trì sự sống, cung cấp dưỡng chất cho cộng đồng chúng ta và tưới tiêu cho các cánh đồng. Ngài lưu ý rằng những con sông bị ô nhiễm, các lưu vực đầu nguồn bị tổn hại và các hệ sinh thái biển bị suy thoái đã khiến nguồn nước ngày càng trở thành mối quan tâm của các cộng đồng. Theo Ngài, công trình tạo dựng không nên chỉ được xem như một nguồn tài nguyên để khai thác, mua bán hoặc tiêu thụ. Đức cha Cuevas hiện là chủ tịch Ủy ban Giám mục về các dân tộc bản địa thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines. Ngài cho biết các cộng đồng bản địa mang lại một góc nhìn quan trọng về mối tương quan giữa con người với thiên nhiên. Các Kitô hữu nên đáp lại cuộc khủng hoảng môi trường không phải bằng sự sợ hãi hay cam chịu, nhưng bằng hành động được đức tin soi dẫn và bằng sự sẵn sàng hy sinh vì ích chung. Đức cha nói thêm rằng, đọc kinh Mân Côi là điều tốt, làm tuần cửu nhật là điều tốt, nhưng điều này cũng là một sự tham dự vào công việc liên lỉ của Thiên Chúa trong việc duy trì và canh tân công trình tạo dựng. Ngài không quên kêu gọi cần thực sự tham vấn các cộng đồng, đặc biệt là các dân tộc bản địa, khi những dự án phát triển tác động đến các lưu vực đầu nguồn, đất nông nghiệp, lãnh thổ tổ tiên và các hệ sinh thái ven biển. Đức cha Cuevas cũng bày tỏ quan ngại về việc phát triển các khoáng sản thiết yếu gắn với quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu, cảnh báo rằng không nên giải quyết một vấn đề môi trường trong khi lại tạo ra một vấn đề môi trường khác. Dựa trên giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức cha Cuevas nói rằng sự phát triển cần được đánh giá dựa trên việc nó có cải thiện đời sống con người và góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn hay không. Đức cha kêu gọi người Công giáo đáp lại bằng những hành động cụ thể để chăm sóc công trình tạo dựng.
0: Tin Hoa Kỳ, lễ phong chân phước cho Đức Giám mục Phung Tân Sinh. Ngày 24 tháng 9 này, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, người Philippines, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Leo thứ 14, chủ sự thánh lễ, tôn phong vị tôi tớ Chúa, Đức Tổng Giám mục Phung Tân Sinh lên bậc chân phước. Thánh lễ được cử hành ở thành phố St. Louis, bang Missouri, Hoa Kỳ. Theo giáo phận Northwich, dự kiến có gần 45.000 khách hành hương từ 48 tiểu bang của Hoa Kỳ và 12 quốc gia khác sẽ cùng tham dự, cùng với hơn 80 giám mục và hàng trăm linh mục. Đức Tổng Giám mục Phung Tân Sinh nổi tiếng rộng rãi tại Hoa Kỳ nhờ chương trình phát thanh hàng tuần The Catholic Hour, giờ Công giáo, được phát sóng từ năm 1930. Sau đó, Ngài còn được biết đến qua chương trình truyền hình Life is Worth Living, Đời Đáng Sống, phát sóng từ năm 1952 đến năm 1957. Chương trình này có lẽ đã đạt số lượng khán giả cao nhất trong lịch sử truyền hình Hoa Kỳ thời hậu chiến. Vị giảng thuyết này đã hai lần được trao giải Emmy. Ngài cũng thành lập tạp chí Đức Kitô đến với thế giới và là tác giả của khoảng 300 cuốn sách và bài viết. Các chủ đề mà Đức cha Phung Tân Sinh đề cập bao gồm hôn nhân và gia đình, trách nhiệm và lương tâm, thánh thể, lòng sùng kính Đức Maria cũng như cuộc đối đầu với chủ nghĩa duy vật. Trong khuôn khổ tiến trình tuyên phong Trần Phước, Đức Tổng Giám mục Phung Tân Sinh được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 công nhận là đấng đáng kính vào năm 2012. Năm 2019, Đức Giáo hoàng Francisco đã công nhận một phép lạ được cho là xảy ra nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa Phung Tân Sinh. Lễ phong chân phước lẽ ra đã được ấn định vào năm 2019 nhưng bị trì trệ

0: chấp giữa hai giáo phận New York và Peoria. Giáo phận New York muốn giữ di hài của Đức Cha tại nơi Ngài được an táng, còn giáo phận Peoria muốn đưa Ngài về giáo phận nguyên quán.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, Đức Thánh Cha sẽ tưởng niệm các vị tử đạo của cách mạng Pháp. Trong chuyến tông du Pháp sắp tới, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ cầu nguyện tại tu viện Các Minh Cũ ở Paris, nơi các tín hữu Công giáo đã chịu tử đạo trong thời cách mạng Pháp. Hoạt động này sẽ diễn ra trong cuộc gặp được dự kiến vào sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 tới đây tại Học viện Công giáo, giữa Đức Thánh Cha với các thành viên của Công nghị Giáo tỉnh thủ đô Pháp, các dự tòng và tân tòng. Học viện Công giáo tọa lạc trên địa điểm của một tu viện Các Minh trước đây, nơi các vị tử đạo đã bị sát hại tại đây vào cuối thế kỷ thứ 18 vẫn được tôn kính. Giáo hội đã nhìn nhận cuộc tử đạo của 191 nạn nhân trong những ngày ấy. Các vị được Đức Pio thứ 11 phong chân phước ngày 17 tháng 10 năm 1926. 100 năm sau biến cố phong chân phước này, chuyến viếng thăm của Đức Leo thứ 14 mang một ý nghĩa đặc biệt. Hầm mộ của nhà thờ địa phương Saint Joseph de Carme vẫn lưu giữ hài cốt của 115 vị tử đạo. Đây là nơi Đức Thánh Cha sẽ đến cầu nguyện. Tuy nhiên, còn có một lý do mang tính cá nhân hơn khiến Đức Leo thứ 14 quan tâm đến các tu sĩ Các Minh tại Paris. Chính tại nơi đây, thầy Laurent Phục Sinh đã sống và phục vụ với tư cách là đầu bếp trong tu viện. Đối với vị tu sĩ Các Minh nhập phép thế kỷ thứ 17 này, việc nấu ăn, công việc hàng ngày và những hoạt động khiêm hạ nhất đều có thể trở thành những nơi gặp gỡ Thiên Chúa trong một cuộc đối thoại nội tâm liên lỉ với Người. Thế nên, ngay khi trở thành giáo hoàng, Đức Leo thứ 14 đã liệt kê thầy Laurent vào số những tác giả đã nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của Ngài.
0: Tin Ấn Độ, phong trào giới trẻ Tarumita tiếp tục truyền cảm hứng cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Phong trào giới trẻ Tarumita năm 1988 của một tu sĩ dòng tên Ấn Độ tiếp tục truyền cảm hứng cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Trong khi giáo hội cử hành mùa tạo dựng, phong trào Tarumita đã tiếp tục hoạt động để tưởng nhớ cha Robert Atika dòng tên, một người hết lòng dấn thân cho việc bảo vệ môi trường và mới qua đời ngày 19 tháng 7 năm 2026. Tarumita có nghĩa là những người bạn của cây, một phong trào môi trường dành cho học sinh do cha Robert khởi xướng tại Patna, bang Bihar năm 1988. Trong những cuộc thảo luận với các học sinh về cuộc khủng hoảng môi trường ngày càng gia tăng, cha Robert thúc đẩy các em suy nghĩ xem người trẻ có thể làm gì để bảo vệ thiên nhiên. Một cuộc gặp gỡ với sự tham dự của các học sinh đến từ 10 trường học đã dẫn đến đề xuất thành lập một tổ chức nhằm thúc đẩy nhận thức sinh thái nơi học sinh và công chúng rộng rãi hơn. Từ khởi đầu khiêm tốn này, Tarumita đã phát triển thành một phong trào môi trường đáng kể. Các học sinh tham gia trồng cây, những chiến dịch làm sạch đường phố, các cuộc tuần hành, xây dựng những vành đai oxy dọc đường và những nỗ lực chống lại việc sử dụng nhựa quá mức. Nhận thức về môi trường cũng như được thúc đẩy thông qua các cuộc thi viết luận, thơ, hội họa và tranh biện. Phong trào khuyến khích người trẻ hiểu mối tương quan giữa các nhu cầu của con người và thế giới tự nhiên, đồng thời sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách có trách nhiệm. Viễn tưởng của cha Robert vượt xa hoạt động bảo vệ môi trường. Cha muốn nuôi dưỡng một ý thức sinh thái bén rễ trong đời sống tâm linh và cảm thức trách nhiệm đối với công trình tạo dựng. Cách tiếp cận của cha cũng dựa trên quan niệm của Ấn Độ về Vasudeva Kutumbakam, nghĩa là toàn thế giới là một gia đình. Đối với Tarumita, gia đình này không chỉ bao gồm con người nhưng cả cây cối, thực vật, động vật, chim chóc và toàn thể thế giới tự nhiên rộng lớn. Vì thế, trách nhiệm sinh thái trở thành một phương thế vượt qua những chia rẽ xã hội và văn hóa, đồng thời nhận ra tính liên kết của mọi sự sống. Công việc của phong trào Tarumita cũng thúc đẩy phát triển bền vững, bảo tồn, tái chế và sử dụng có trách nhiệm đất đai, rừng và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác. Phong trào tìm cách kết hợp tri thức bản địa với giáo dục môi trường, đồng thời khuyến khích học sinh trở thành những người tích cực tham gia bảo vệ môi trường sống xung quanh. Sau này, hoạt động của phong trào đã vượt ra ngoài Ấn Độ. Tarumita được quốc tế biết đến và được gia nhập quy chế tham vấn đặc biệt với Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hiệp Quốc năm 2025.
1: Tin giáo phận Bắc Ninh thường huấn các linh mục trẻ trong giáo phận quý 3 năm 2026. Từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 9 vừa qua, các linh mục trẻ đang thi hành sứ vụ tại giáo phận Bắc Ninh đã quy tụ về giáo xứ Tam Đảo, giáo hạt Vĩnh Phúc để tham dự khóa thường huấn quý 3 năm 2026 về lối sống hiệp hành với chủ đề tham gia và đồng trách nhiệm trong hội thánh. Khóa thường huấn nhằm giúp quý cha trẻ đào sâu linh đạo hiệp hành và hiệp thông. Khóa thường huấn có sự hiện diện của cha quản hạt Phêrô Verona Chu Quang Hòa, cha Đa Minh Nguyễn Xuân Trường và cha Francisco Xavier Ngô Quang Khải, chính xứ Tam Đảo, đặt các thường huấn dành cho các linh mục trẻ trong giáo phận. Chiều ngày 21 tháng 9, quý cha cùng học hỏi và trực tiếp thực hành phương pháp hiệp hành với sự hướng dẫn của cha Đa Minh Nguyễn Xuân Trường. Tiếp đến là phần thực hành phương pháp đối thoại trong Thánh Thần. Mỗi cha cùng lắng nghe, phân định và đối thoại dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần về chủ đề của ngày thường huấn. Khép lại buổi chiều, quý cha cùng hiệp thông trong giờ chầu thánh thể về hiệp hành. Sáng ngày 22 tháng 9, chương trình tiếp tục với phần chia sẻ mục vụ. Quý cha cùng trao đổi những thao thức, khó khăn và kinh nghiệm trong đời sống mục vụ tại các giáo xứ. Kế đó là thánh lễ tạ ơn kết thúc khóa thường huấn. Trong bài giảng lễ, cha Đa Minh quảng diễn lối sống hiệp hành qua ba chữ T: tim, tai, tay. Trái tim mềm mại được thể hiện qua đôi tai biết lắng nghe, từ đó được chuyển thành những hành động cụ thể bằng đôi tay. Lối sống hiệp hành chính là cụ thể hóa việc lắng nghe lời Chúa bằng cả trái tim và đôi tai, rồi đem lời Chúa ra thực hành bằng đôi tay. Khóa thường huấn dành cho linh mục trẻ là chương trình đào tạo trường kỳ giúp người môn đệ đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Khóa thường huấn không chỉ là dịp bồi dưỡng kiến thức, nhưng còn là cơ hội để các linh mục trẻ củng cố đời sống thiêng liêng và sẵn sàng mang tinh thần hiệp hành về với các giáo xứ.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

0: cua sống vĩ ngàn. Người là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen.
1: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan Thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 25 tháng 9, thứ sáu trong tuần lễ 25 của Thường niên. Hôm nay cũng là ngày Trung thu, cầu nguyện cho các cháu thiếu nhi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, câu 18 đến 22. Hôm ấy Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với người, và người hỏi các ông rằng: dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng truyền cho các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Người ta bảo con người là ai? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong đời sống đức tin, chúng ta không thể tuyên xưng đức tin chỉ nghe người ta nói. Chúng ta không thể biết về Chúa Giêsu như người ta nghĩ, nhưng chúng ta cần có một mối tương quan độc đáo, riêng lẽ, cá vị với chính Đức Giêsu. Sau khi hỏi các môn đệ người ta bảo con người là ai, thì Chúa Giêsu hỏi các môn đệ của mình: còn chính anh em bảo thầy là ai? Thánh Phêrô, vị tông đồ trưởng, đã tuyên xưng đức tin của mình: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Và 2000 năm nay của lịch sử hội thánh, mỗi Kitô hữu chúng ta cũng đang tuyên xưng cùng một đức tin như Thánh Tông đồ Phêrô. Nhưng không phải chúng ta chỉ lặp lại một cách quen thuộc lời tuyên xưng ấy, mà mỗi chúng ta phải đi vào mối tương quan ngôi vị với Đấng chúng ta tuyên xưng. Đức Giêsu không chỉ hỏi các môn đệ anh em bảo thầy là ai, mà hôm nay Chúa cũng đang hỏi từng người chúng ta: chúng con bảo thầy là ai? Nhiều khi chúng ta tự tạo ra cho mình hình ảnh của một Thiên Chúa, của Thiên Chúa đáp ứng những nhu cầu của mình, của Thiên Chúa theo quan điểm sống của mình, của Thiên Chúa theo những chuẩn mực của mình. Đôi khi người ta tô vẽ hình ảnh của Thiên Chúa đến độ không còn nhận ra Ngài trong gương mặt của lịch sử, gương mặt của mặc khải, gương mặt của Thánh Kinh trình bày. Hãy trả lại cho Đức Giêsu gương mặt thật của lịch sử, gương mặt của một Thiên Chúa được mặc khải trong Thánh Kinh, để mỗi chúng ta khám phá dung mạo đầy yêu thương, dung mạo diễn tả lòng thương xót của Cha, dung mạo của một Đấng đến để yêu thương, chữa lành, cứu độ nhân loại. Để chúng ta không chỉ lặp lại lời tuyên xưng quen thuộc của Thánh Phêrô, mà chúng ta gặp gỡ người, sống với người, cảm nhận tình thương của người và bước theo người trong hành trình làm môn đệ, giới thiệu người cho anh chị em mình. Hôm nay, một lần nữa, Chúa chất vấn chúng con và Chúa mời gọi chúng con từ đáy lòng: hãy trả lời Ngài là ai đối với chúng con?

lạy Chúa Giêsu, xin Chúa mặc khải chính Chúa cho chúng con và dẫn chúng con đi vào mối tương quan tình thân với Chúa, để chúng con cảm nhận được sự hiện diện đầy yêu thương và ơn cứu độ của Chúa ban tặng cho chúng con. Chúng con cảm tạ tình thương của Chúa. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Gaza. Sau 3 năm bị đóng cửa vì chiến tranh, trường công giáo ở Gaza được mở cửa trở lại. Trong một khung cảnh, đô thị gần như bị xóa sổ hoàn toàn sau 3 năm bị quân Israel ném bom, với những tòa nhà bị tên lửa phá tan và đường phố ngập trong đống đổ nát, tiếng chuông trường công giáo ở thành Gaza lại vang lên giống như một điều kỳ diệu. Hôm 22 tháng 9 vừa qua, trường học của Tòa Thượng Phụ Latin Jerusalem tại Gaza trực thuộc giáo xứ Công giáo Thánh Gia đã chính thức mở cửa trở lại cho năm học 2026-2027, đón tổng cộng 1.005 học sinh. Từ những em nhỏ từ 2 đến 5 tuổi ở bậc mẫu giáo đến các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở, rồi các học sinh trung học phổ thông, tất cả đều bước qua ngưỡng cửa ngôi trường, mang lại cho toàn thể cộng đoàn Kitô giáo một tia hy vọng và cảm giác bình thường, mặc dù trên thực địa tại dải Gaza vẫn chưa có điều gì là bình thường. Sự kiện này được cha sở Gabriel Romanelli, người Argentina, thuộc dòng Ngôi Lời Nhập Thể, mô tả là một khoảnh khắc xúc động không thể diễn tả. Cha nói, hôm nay chúng tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt vui mừng trong mắt của các em nhỏ và các bậc cha mẹ khi chứng kiến con mình trở lại trường học sau 3 năm dài đằng đẵng. Những lời của cha sở Thánh Gia được các hãng thông tấn lớn và truyền thông công giáo quốc tế đăng tải lại vang lên như một ánh sáng trong bóng tối, một dấu hiệu về tương lai giữa một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất của thế kỷ. Việc các học sinh trường công giáo trở lại lớp diễn ra trong một bối cảnh khủng khiếp đối với toàn bộ dải Gaza. Theo số liệu được Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF công bố trong những ngày này, khoảng 98% các cơ sở trường học tại vùng đất Palestine này đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng do xung đột. Sự tàn phá có hệ thống này đã tước đi quyền được học tập trực tiếp, một quyền cơ bản của hơn 660.000 học sinh. Việc khôi phục hoạt động dạy học nói chung tại dải Gaza chính thức bắt đầu từ ngày 19 tháng 9 vừa qua đang phải đối mặt với những điều kiện hậu cần hết sức tuyệt vọng. Đại đa số trong số 541.000 học sinh trở lại lớp học đang học trong những chiếc lều tạm, các không gian tạm thời hoặc những khung bê tông còn sót lại nhưng có nguy cơ sụp đổ. Bàn ghế, vở, bút và sách đều thiếu thốn, trong khi chi phí của những thứ này đã trở nên quá sức đối với các gia đình đã mất tất cả vì chiến tranh. Ngoài ra, cái giá nhân mạng mà ngành giáo dục phải trả là vô cùng lớn. Chính quyền địa phương ước tính rằng trong cuộc xung đột, khoảng 22.000 học sinh và hơn 770 nhân viên giáo dục đã thiệt mạng, trong đó có hơn 530 giáo viên.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế truyền thông bảo vệ môi trường cho thiếu nhi tại giáo xứ Sơn Thủy. Sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 9 vừa qua, văn phòng Caritas Huế đã có buổi gặp gỡ và sinh hoạt truyền thông cùng 140 em thiếu nhi tại giáo xứ Sơn Thủy, nhằm giúp các em tìm hiểu và đưa ra những quyết tâm cụ thể trong việc bảo vệ môi trường sống. Trong nghi thức khai mạc, cha quản xứ Giuse Trần Anh Dũng đã mời gọi các em thiếu nhi luôn ý thức sống tinh thần bảo vệ ngôi nhà chung của giáo hội với thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Cha Giuse nhấn mạnh rằng, những hành động nhỏ bé và thiết thực hôm nay chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai của chính các em. Ngay sau phần khai mạc, các em thiếu nhi đã được chia sẻ những hệ thống kiến thức lý thuyết kết hợp với các câu hỏi gợi mở, tạo cơ hội cho chính các bạn nhỏ trực tiếp phát biểu suy nghĩ và ý kiến của mình. Đặc biệt, các em đã cùng theo dõi đoạn phóng sự về việc sạt lở tại Nepal vừa qua, một địa hình vùng núi có nhiều nét tương đồng với địa thế nơi các em đang sinh sống. Qua những hình ảnh thực tế, các em nhận thức rõ ràng hơn rằng biến đổi khí hậu không ngoại trừ bất kỳ ai và không có vùng đất nào đứng ngoài ảnh hưởng. Buổi truyền thông bảo vệ môi trường của Caritas Huế tại giáo xứ Sơn Thủy được khép lại trong bầu khí vui tươi và tràn đầy hy vọng khi các em thiếu nhi được trang bị thêm những kiến thức cần thiết trong việc bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại.
0: Tin Manila, Philippines. Đức Hồng Y David báo động, chiến tranh trong kỷ nguyên AI là mối đe dọa đối với người Philippines tại vùng vịnh. Đức Hồng Y Pablo Virgilio David, giám mục giáo phận Caloocan, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines và hiện thời là Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình trạng của những người Philippines di cư tại Trung Đông, nơi đang diễn ra một cuộc khủng hoảng quân sự và kinh tế liên quan đến nhiều cuộc xung đột đang tiếp diễn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người lao động hiện diện trong khu vực, cũng như về việc người ta ngày càng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong chiến tranh. Đức Hồng Y đưa ra nhận định này trong một bài đăng trên mạng xã hội được công bố hôm 22 tháng 9 vừa qua. Đức Hồng Y David viết, điều khiến tôi lo lắng không chỉ là các công dân của những quốc gia vùng vịnh này, nhưng còn là hàng triệu người Philippines đang sống và làm việc tại đó, những người đã đóng góp đáng kể vào nền kinh tế của các quốc gia này. Theo các ước tính của chính phủ Manila, được cập nhật đến tháng 3 năm 2026, khoảng 2,35 triệu người Philippines đang sinh sống tại 6 quốc gia vùng vịnh. Đức Hồng Y David nhấn mạnh, đó là những đồng bào của chúng ta, những người đã rời bỏ gia đình để kiếm sống ở nước ngoài. Sự an toàn và phúc lợi của họ phải tiếp tục là mối ưu tiên đối với chính phủ của chúng ta. Điều đang bị đe dọa là mạng sống của hàng triệu người vô tội, trong đó có những anh chị em người Philippines của chúng ta đang làm việc tại Trung Đông. Chúng ta không thể để tương lai của họ bị phó mặc cho logic của chiến tranh, càng không thể để nó bị phó mặc cho những cỗ máy mà một ngày nào đó có thể hoạt động vượt quá khả năng hiểu biết và kiểm soát của chúng ta. Qua những lời này, Đức Hồng Y David đề cập đến những lo ngại ngày càng tăng liên quan đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và những robot ngày càng có hình dáng giống con người. Một chủ đề khác, đặc biệt được vị chủ chăn giáo phận Caloocan quan tâm là hiện tượng ngày càng sử dụng trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh hiện đại. Đức Hồng Y cho biết, đề cập ở đây là những thông tin xuất hiện trong một số báo cáo gần đây. Theo đó, các hệ thống được hỗ trợ bởi AI đã được sử dụng trong những chiến dịch quân sự có mục tiêu nhằm vào Iran cũng như tại Gaza và Liban. Những công nghệ này có thể đẩy nhanh quá trình xác định và lựa chọn mục tiêu, rút ngắn xuống còn vài phút hoặc vài giây những quyết định mà trước đây cần đến hàng giờ. Sau hết, Đức Hồng Y kết luận, hòa bình không thể đạt được chỉ đơn giản bằng việc phát triển những vũ khí tinh vi hơn hoặc đe dọa lẫn nhau bằng một sự hủy diệt lớn hơn.
1: Tin Sri Lanka, tòa án của Sri Lanka công bố án phạt cho những người có liên quan đến vụ thảm sát ngày lễ Phục sinh năm 2019. 15 người bị kết án và 9 người được tuyên trắng án trong vụ khủng bố sáng ngày lễ Phục sinh năm 2019 tại Colombo, thủ đô Sri Lanka, khiến 279 người thiệt mạng tại 3 nhà thờ và 3 khách sạn. Trong số những người bị kết án có Nopha Molavi, nhà thuyết giáo Hồi giáo, được cho là giữ vai trò trung tâm trong việc tổ chức các vụ tấn công. Các phán quyết được Tòa Thượng thẩm Sri Lanka đưa ra hôm 22 tháng 9 vừa rồi, trong phiên xét xử được chờ đợi từ lâu, đối với nhóm bị cáo buộc tham gia lập kế hoạch các vụ tấn công khủng bố vào Chủ nhật Phục sinh ngày 21 tháng 4 năm 2019. Ngoài 279 người thiệt mạng, còn có hơn 500 người bị thương. Trong số các nạn nhân có 45 công dân nước ngoài. Các vụ nổ được phối hợp đồng thời nhằm vào 3 nhà thờ và 3 khách sạn sang trọng. Đây là những vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại Sri Lanka kể từ khi cuộc nội chiến kết thúc vào năm 2009. Tất cả những kẻ đánh bom liều chết trực tiếp thực hiện các vụ tấn công đều thiệt mạng trong các vụ nổ. Các nhà điều tra đã liên hệ những vụ tấn công với các nhóm Hồi giáo cực đoan. Nopha Molavi được xem là một trong những thành viên sáng lập National Tawhid Jamaat, gọi tắt là NTJ, một tổ chức Salafi thánh chiến có liên hệ với nhà nước Hồi giáo IS. Molavi có mối tương quan mật thiết với Muhammad Vaklan, thủ lĩnh NTJ, và là nhân vật tác chiến chủ chốt trong các vụ tấn công. Zaran đã chết trong các vụ tấn công khi thực hiện một vụ đánh bom liều chết. Hai người quen biết nhau từ đầu những năm 2000, và theo nhiều lời khai, Molavi từng là người cố vấn của Zaran, đồng thời góp phần vào quá trình đào tạo tôn giáo của người này. Phán quyết vừa nói liên quan đến những nhóm đã trực tiếp tổ chức các vụ thảm sát. Đối với 15 người bị kết án, tòa án sẽ tiếp tục tuyên mức hình phạt tương ứng. Tuy nhiên, phán quyết này đang xen với bối cảnh rộng lớn hơn về trách nhiệm trong các vụ thảm sát năm 2019, vấn đề mà Giáo hội Công giáo Sri Lanka trong những năm qua đã mạnh mẽ đấu tranh nhằm đòi công lý. Trên thực tế, chính quyền Sri Lanka đã thừa nhận sự tồn tại của một lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống tình báo và an ninh, khi những thông tin cảnh báo trước về khả năng xảy ra các vụ tấn công đã không được chia sẻ đầy đủ với các cơ quan có thẩm quyền. Giáo hội Công giáo Sri Lanka từ trước đến nay vẫn khẳng định rằng những người trực tiếp thực hiện các vụ tấn công đã được xác định không phải là những kẻ thực sự đứng sau vụ thảm sát, và giáo hội tiếp tục yêu cầu làm sáng tỏ đầy đủ điều mà giáo hội xem là một vụ việc tham nhũng có quy mô rộng hơn. Đồng thời, Đức Hồng Y Tổng giám mục Colombo Malcolm Rangit, khi bình luận về bản án nói trên, đã lên tiếng phản đối án tử hình, cho rằng hình phạt này là một sự xâm phạm không thể chấp nhận đối với phẩm giá con người.
2: Tin Paris Pháp Quốc, Tổng thống Pháp sẽ không tham dự bất kỳ thánh lễ nào của Đức Giáo Hoàng tại Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ không tham dự bất kỳ buổi phụng vụ công cộng lớn nào trong ba thánh lễ do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 chủ sự trong chuyến thăm Pháp bắt đầu từ thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 này. Thông tin trên đây đến từ Phủ Tổng thống Pháp hôm 22 tháng 9 vừa qua, có lẽ để tuân thủ nguyên tắc tách biệt nhà nước và giáo hội. Như đã biết, Đức Leo thứ 14 sẽ cử hành thánh lễ Chủ nhật tại Trung tâm Hành hương Lộ Đức và thánh lễ vào thứ Hai, ngày 28 tháng 9 tại nhà thờ chính tòa Met. Trong khi đó, buổi kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris vào tối thứ Sáu, ngày 25 tháng 9, chủ yếu dành cho các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và chúng sinh đến từ khắp nước Pháp. Theo hãng thông tấn AFP, Phủ Tổng thống cho biết chương trình chuyến thăm của Đức Leo thứ 14 đã được ấn định cách tốt đẹp giữa Pháp và Vatican. Các lãnh đạo các nước EU cũng được mời tham dự bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng tại Metz. Điện Élysée cũng cho biết Tổng thống Macron chắc chắn sẽ có mặt tại Metz và sẽ bắt đầu bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng bằng một bài phát biểu riêng về công cuộc xây dựng châu Âu như một mô hình cho hòa bình. Chuyến thăm Pháp từ thứ Sáu 25 tháng 9 đến thứ Hai 28 tháng 9 của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị đứng đầu giáo hội công giáo tới Pháp kể từ chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vào năm 2008. Các giám mục Pháp dự kiến tổng cộng khoảng 1 triệu người sẽ tham dự các sự kiện khác nhau tại Paris, Saint-Denis, Lộ Đức và Metz. Khẩu hiệu của chuyến đi là để thế giới được sống. Tại Paris, Đức Giáo Hoàng Leo cũng sẽ thăm trụ sở chính của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO. Vài ngày trước khi chuyến tông du bắt đầu, bầu khí mong đợi đang hiện diện nơi các linh mục, tu sĩ và nhân viên giáo hội, cũng như 17.000 tình nguyện viên đã đăng ký để bảo đảm chuyến thăm diễn ra suôn sẻ. Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, sứ thần tòa thánh tại Pháp, cho biết người dân Pháp trước hết mong đợi Đức Leo thứ 14 mang đến một thông điệp hy vọng giữa những khó khăn mà xã hội Pháp đang phải đối mặt ngày nay. Người ta háo hức chờ đợi Đức Giáo Hoàng khẳng định đức tin và sự dấn thân của giáo hội vì lợi ích của xã hội.
1: Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ quyết định về việc mở lại học viện chính thống ở đảo Hàn Kỳ. Bộ trưởng Giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ, ông Yusuf Tekin, cho biết bộ đã hoàn tất các phần việc chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại trường thần học chính thống giáo trên đảo Hàn Kỳ. Nay quyết định chung kết về việc này tùy thuộc về giới lãnh đạo chính trị Thổ Nhĩ Kỳ và có nghĩa là thuộc về Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Ông Yusuf Tekin cho biết như trên trong cuộc trả lời phỏng vấn đài CNN Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông Tekin, bộ của ông đã hoàn tất các công tác chuẩn bị cho khả năng mở cửa trở lại ngôi trường thần học chính thống giáo lịch sử này trong trường hợp có quyết định chính trị cho phép. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng vấn đề này vượt ra ngoài thẩm quyền của Bộ Giáo dục, đồng thời gọi khả năng mở cửa trở lại trường là một vấn đề quan trọng đối với cả chính sách đối nội lẫn đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ. Trường thần học trên đảo Hàn Kỳ từng là cơ sở đào tạo quan trọng nhất dành cho hàng giáo sĩ của Tòa Thượng vụ Đại kết Constantinople cho đến khi bị đóng cửa vào năm 1971. Nhiều nhà thần học và lãnh đạo giáo hội nổi tiếng, trong đó có cả Đức Thượng phụ Bartholomaeus hiện nay, từng theo học tại đây. Việc đóng cửa Hàn Kỳ vào năm 1971 diễn ra theo một đạo luật của Thổ Nhĩ Kỳ cấm hoạt động của các trường đại học tư thục, gây ra sự hạn chế nghiêm trọng, cũng như là một trở ngại đối với tự do tôn giáo của cộng đồng chính thống giáo.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

0: thế giới tư bản đem ra quân bình hơn. Họ nhìn nhận có sự khác biệt về khả năng giữa các cá nhân, về trí tuệ, về sức khỏe, về sự cố gắng, nỗ lực, dấn thân và đóng góp. Và vì vậy, những ai có nhiều khả năng, những ai cống hiến, đóng góp, làm việc nhiều thì chắc chắn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng với công sức và tài năng mà họ bỏ ra. Cái suy nghĩ đó, cái khái niệm như thế, cái cách hiểu như thế, xem ra được nhiều người chấp nhận và áp dụng vào trong các cái mối tương quan xã hội. Sống như thế, hiểu như thế, khi đọc bài tin mừng ngày hôm nay, chắc chắn một cách nào đó, không ít thì nhiều, chúng ta sẽ cảm thấy có một chút gì đó lấn cấn ở trong lòng, lấn cấn về cái thái độ, về cái cách hành xử của ông chủ, lấn cấn về những lời kêu ca, và chúng ta cảm thấy có một cái chút đồng cảm nào đó với những người làm vườn nho từ lúc tờ mờ sáng. Quả thật chúng ta thấy cái cách hành xử của ông chủ xem ra muốn cào bằng mọi thứ. Tất cả mọi người làm công đều được lãnh một quan tiền duy nhất, không có sự phân biệt, cho dù đó là người làm từ lúc tờ mờ sáng, phải trải qua bao nhiêu cái vất vả, bao nhiêu cái mồ hôi, cho đến những người đến từ giờ trưa, những người đến từ giờ đầu chiều, đầu giờ chiều, và thậm chí những người đến từ cuối giờ của ngày làm công. Tất cả mọi người đều được trả một khoản tiền duy nhất. Xem ra ông chủ không có công bằng. Và những cái lời của những cái người mà đến từ làm từ giờ đầu đó, họ nói chúng ta cảm thấy đồng cảm với họ, chúng ta một cách nào đó chúng ta đồng ý với họ. Ông xem chúng tôi cũng bằng những người làm từ giờ sau chót, vậy thì cũng bằng ở chỗ nào? Nhưng cái câu trả lời của ông chủ đã giải thích tất cả. Này bà, tôi đâu có xử bất công với bà. Tôi trả cho bạn một đồng là theo đúng cái thỏa thuận, theo đúng cái công bằng mà tôi đã thỏa thuận với bạn. Như vậy chúng ta thấy những người làm từ tờ mờ sáng đã được trả công dựa theo cái tiêu chí công bằng, theo thỏa thuận. Những người đến làm từ giờ trưa cũng như đầu giờ chiều được trả công cũng theo cái tiêu chí công bằng, cộng thêm cái tình thương. Còn những người đến làm vào cái giờ cuối ngày thì hoàn toàn được đối xử do lòng thương xót. Ông chủ không bất công. Thế nhưng mà ngay trong đó chúng ta vẫn thấy có cái gì đó không ổn. Tại sao những người làm từ giờ đầu họ chỉ được đối xử theo đức công bằng thỏa thuận? Tại sao họ không đón nhận được một chút gì đó thương xót giống những người khác? Cho dù chỉ là một chút ít thôi, có lẽ họ đã thỏa mãn và đã không kêu ca. Quả thật, chúng ta bị trói buộc ở trong cách suy nghĩ như vậy vì hai lý do. Thứ nhất, đó là do cái tính ích kỷ, hẹp hòi, nó đưa đến cái sự ganh tị. Tôi chắc chắn rằng, nếu như ông chủ trả cho những người làm công, những người đến làm từ tờ mờ sáng thêm một quan tiền nữa, thì sẽ vẫn không tránh khỏi những lời kêu ca. Những người khác sẽ lại so đo tính toán, cái người kia làm có một giờ được một quan, thế thì tôi đến từ đầu giờ chiều ít nhất cũng 4 tiếng đồng hồ, trả cho tôi 4 quan tiền. Những người đến giờ trưa, tôi làm 6 tiếng đồng hồ, trả cho tôi 6 quan. Và những người đến làm từ tờ mờ sáng, tôi làm 8 tiếng, tôi làm 10 tiếng, tôi làm 12 tiếng, phải trả cho tôi tương xứng, cái người kia một quan thôi mà. Sẽ không bao giờ hết cái sự kêu ca. Giả sử như ông chủ gọi riêng từng nhóm người và trả công cho họ, rồi ai nấy đi về mà không biết cái nhóm người khác lãnh bao nhiêu tiền công, thì chắc chắn không có sự kêu ca, chắc chắn không có sự phàn nàn. Như vậy cái kêu ca, cái phàn nàn nó đến từ cái quan sát thấy người kia được yêu thương hơn mình, thấy người kia được yêu thương hơn mình. Chúng ta cứ soi vào lòng chúng ta, chúng ta nhìn lại những cái mối tương quan trong cuộc sống của chúng ta, chắc chắn chúng ta cũng thấy rất rõ điều đó. Cái điểm thứ hai mà nó trở thành giống như một cái trói buộc trong cái suy nghĩ chúng ta về cái sự bất công của ông chủ, đó là chúng ta đã một cách nào đó quy đổi cái giá trị của sự công bằng theo bậc thang vật chất. Chúng ta đừng quên rằng đây là một câu chuyện dụ ngôn. Và đầu bài tin mừng Chúa Giêsu nói rất rõ cái mục đích, cái ý nghĩa của câu chuyện dụ ngôn này để diễn tả về thực tại nước trời. Nước trời giống như câu chuyện một người kia đi mướn người làm vườn nho cho mình. Và cái đồng quan tiền đó nó là cái hình ảnh tượng trưng, là cái phần thưởng, là cái hạnh phúc nước trời. Cái hạnh phúc đó không thể được cân đo đong đếm theo những cái giá trị vật chất của con người. Mỗi người một quan tiền, tức là mỗi người đều có phần được thông dự, được chia sẻ vào trong hạnh phúc nước trời. Và cái hạnh phúc đó nó khác với cái quan tiền vật chất mà như chúng ta làm, chúng ta lãnh công trong cuộc sống hàng ngày. Cái quan tiền vật chất nó có số lượng, nó có một và nó có hai. Người ta lãnh một rồi người ta muốn được hai, người ta lãnh hai rồi người ta muốn được ba. Không bao giờ nó có thể làm cho người ta thỏa mãn. Cái hạnh phúc của nước trời không được cân đo đong đếm như thế. Nó là một cái quà tặng của tình yêu, quà tặng của lòng thương xót và lòng quảng đài. Và khi người ta được đón nhận, được chia sẻ, được thông dự thì người ta cảm thấy thỏa mãn và không còn khao khát điều gì hơn. Thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay như một tấm gương để chúng ta soi mình, chúng ta nhìn vào. Chúng ta nhìn vào tấm gương đó, chúng ta thấy được cái sự quảng đại của Thiên Chúa. Chúng ta nhìn vào tấm gương đó, chúng ta thấy được cái sự ích kỷ, hẹp hòi trong con người của chúng ta. Và sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay không phải là dạy chúng ta về cái cách hành xử công bằng trong cuộc sống cho bằng, mặc cả chúng ta, nhấn mạnh chúng ta về lòng thương xót, về sự quảng đại của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta một cách nào đó đều ở trong cái hoàn cảnh giống những người trong bài tin mừng ngày hôm nay, những người đi làm công, không có người thuê mướn. Chúng ta phải đứng ở xó chợ. Thiên Chúa đã đến kêu gọi chúng ta, mỗi người trong những hoàn cảnh rất riêng của mình, để trở thành môn đệ và mời gọi chúng ta đến để chia sẻ cái hạnh phúc mà Ngài muốn cho chúng ta được hưởng. Trong nhà của Thiên Chúa không có sự loại trừ, không có sự phân biệt, tất cả chúng ta đều có chỗ. Và đó cũng là bài học chúng ta, để chúng ta nhìn nhận những giá trị cuộc sống. Không chỉ trong cuộc sống này, có những cái giá trị mà người ta không thể đong đếm theo cái tiêu chuẩn vật chất. Ví dụ tình thương yêu của cha mẹ. Một người làm cha làm mẹ khi bỏ công sức, bỏ thời gian và bỏ tất cả để mà chăm sóc cho con của mình, chắc chắn người cha người mẹ đó không bao giờ nghĩ đến cái chuyện mình sẽ được trả công. Nếu họ nghĩ đến việc sẽ được trả công thì họ trở thành người làm thuê, giống như làm ô xin. Không có như thế. Những người làm con cũng không thể để tính toán rằng cha mẹ đã bỏ ra một giờ chăm sóc cho tôi, thế thì về già tôi sẽ chăm sóc lại một giờ. Chúng ta không thể tính toán được như thế. Đó là những cái giá trị mà nó vượt trên tất cả mọi cái tính toán so đo của con người. Trong bài tập 1 ngày hôm nay, chúng ta nghe rất rõ đường lối và hành động cũng như tư tưởng của Thiên Chúa thì trỗi vượt trên đường lối, hành động và tư tưởng của con người, giống như trời cao trỗi vượt trên mặt đất. Xin Chúa cho chúng ta biết nhìn nhận tất cả những gì chúng ta có không phải do công trạng của chúng ta, mà do tình thương, do lòng thương xót, do sự quảng đại của Thiên Chúa. Cái hạnh phúc nước trời mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta bước vào để hưởng đến, nó không đạt được do sức riêng của chúng ta, mà là do tình thương, lòng thương xót. Và cái giá trị đó không thể nào đong đếm được, bởi vì nó được mua bằng giá máu của Chúa Giê-xu. Xin cho chúng ta biết nhìn lên để thấy được sự quảng đại, để chúng ta sống tâm tình, trước hết sống tâm tình tạ ơn trong tất cả từng giây phút cuộc đời của chúng ta. Xin chúng ta biết nhìn lên để chúng ta thấy được sự quảng đại và tình thương của Thiên Chúa, để rồi chúng ta cũng xin Chúa mở trí, mở lòng cho chúng ta, để cách nào đó chúng ta cũng quảng đại hơn, mở rộng hơn với anh chị em của mình, bớt đi những cái so đo, tính toán, hẹp hòi và ích kỷ. Amen.
1: Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cùng

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

hay anh đi làm cho ai khác, thì anh cũng sẽ nhận được tiền công là 1 đồng một ngày. Cái đó là cái mức lương tiêu chuẩn cho một ngày công trong thời đó. Cho nên ông chủ trả công cho những người đi làm suốt cả một ngày, cái tiền công xứng với lại cái công của họ làm. Không có chuyện áp bức hay bóc lột hay dối gạt gì ở đây cả. Ông trả cho họ xứng với việc họ làm, tiền công một ngày. Với những người đến làm sau, có những người đến làm 3 tiếng, có những người đến làm có 1 tiếng đồng hồ thôi, thì theo lẽ họ sẽ nhận tiền công ít hơn, tương xứng với công lao động trong 1 giờ hay là 2 giờ. Nhưng ông chủ cũng trả công cho họ đủ một ngày. Thì thưa anh chị em, đó là ân huệ ông chủ ban cho họ vì lòng quảng đại của ông. Như vậy, vấn đề mà những người đến sớm lấy làm khó chịu vì ông chủ trả công cho những người làm sau cũng bằng họ, không phải là vì ông chủ bóc lột họ, ông chủ trả cho họ xứng với cái công của họ. Vậy họ khó chịu về điều gì? Ông chủ đâu bóc lột họ, đâu có dối gạt họ. Ông trả đúng cái tiền công cho họ mà. Họ khó chịu, thưa anh chị em, họ khó chịu vì lòng quảng đại của ông chủ. Họ khó chịu vì lòng quảng đại của ông chủ dành cho những người đến làm sau. Tôi tự hỏi là nếu không có chuyện những người đến làm sau được nhận tiền công bằng với những người đến làm việc lúc ban đầu, hoặc giả tất cả đều đến làm việc cùng lúc và được nhận tiền công bằng nhau, thì họ có cho rằng cuộc sống này không công bằng không? Chắc là không, phải không thưa anh chị em? Họ sẽ vui vẻ nhận tiền công, rồi có lẽ là còn cảm ơn ông chủ đã thuê tôi, phải không ạ? Sau đó là vui vẻ đi về. Vậy khái niệm cuộc sống không công bằng bởi đâu mà có? Thưa anh chị em, câu hỏi đặt ra là nếu vậy, khi chúng ta nói cuộc sống không công bằng, thì từ đâu nó xuất phát ra cái chuyện này? Theo tôi, nó đến từ thói quen so sánh. So sánh với người khác. Rõ ràng là như vậy. Mà thói so sánh, thưa anh chị em, đáng buồn thay, nó lại nằm ngay ở trong lòng của mỗi người chúng ta. Và khi so sánh thì thường khi chúng ta sẽ lấy mình ra để làm tiêu chuẩn. Và hẳn là chẳng ai muốn, cũng không ai thích người khác ngon lành hơn mình. Cái thói so sánh nó nằm ở trong lòng chúng ta. Và nó tạo cho chúng ta một cái tâm lý không muốn, không thích ai hơn chúng ta cả. Tâm lý so sánh mình với người khác, như vậy, nó không có chừa ai hết. Nó ở nơi tất cả chúng ta. Nó khiến cho nhiều người không thể sống thoải mái, không thể sống vui vẻ, vì cứ mỗi lần nhìn ra chung quanh thì lại đau khổ và khó chịu. Đối với những người có được cái may mắn hay thành công hơn mình. Và cái thói so sánh đó nó tạo thành một cái thói xấu mà người ta gọi là thói ghen ăn tức ở. Anh chị em có bao giờ nghe chữ ghen ăn tức ở không ạ? Chắc là có phải không ạ? Ghen ăn tức ở. Và cái thói, từ cái thói ghen ăn tức ở này, thưa anh chị em, người ta có thể rơi vào 3 cái dạng tâm lý như sau. 1 là tự ti vì thấy mình không bằng người ta. Và thế là tìm đủ mọi cách để mà dìm hàng người khác. Đó, dìm hàng người khác bằng nói xấu, bằng bôi bác hay là bằng cái gì đó. Bằng mọi cách thì dìm hàng nó xuống.
Cái tâm lý thứ hai là

bất cần. Bất cần vì thấy là nó cũng chẳng hơn mình. Và khi mình thấy không ai bằng mình, cũng không thấy là ai ngon lành cả, mình sinh ra mất đi cái ý chí tiến thân, và nó làm cho cuộc sống nó thụt lùi. Và nó đưa đến cái thái độ thứ ba là thái độ kiêu căng hay tự tôn. Kiêu căng vì cho rằng mình là nhất, mình giỏi, mình ngon lành gấp vạn lần người khác. Và trong mắt của những người kiêu căng thì thưa anh chị em, không có ai đáng được nhắc đến ngoại trừ một người, đó là chính họ, phải không ạ? Mình là nhất. Vì khi Chúa Giêsu dạy cái dụ ngôn những người làm vườn nho này, Chúa Giêsu muốn đưa ra một bài học cho chúng ta, đó là chúng ta hãy đón nhận những gì mình là mình, những gì là của mình, những gì mình có, và mình cũng hãy chấp nhận những cái gì mà những người chung quanh chúng ta là của họ, là cái họ có. Đừng so sánh và hãy vui mừng với những người có được cái may mắn hay là sự thành công trong cuộc sống. Và chúng ta cũng đừng có tiêu chuẩn hóa cái lòng quảng đại của Thiên Chúa. Vì như trong Kinh Thánh đã nói, Chúa cho mưa từ trời rơi xuống trên người lành lẫn kẻ xấu. Chúng ta đôi khi, thưa anh chị em, chúng ta thấy là cái thằng đó nó vậy đó, nó sống hổng ra làm sao hết mà nó cứ như thế này, nó cứ trúng số hoài. Bảo còn tôi cầu xin, tôi nài nỉ đủ mà không có trúng được cái tờ vé số nào hết trơn, mà nó thì nó tào lao bí đao mà nó vẫn cứ trúng số hoài. Nó may mắn. Và thưa anh chị em, chúng ta khó mà vui mừng với những người được may mắn hơn chúng ta. Cái tâm lý chung là như vậy, phải không ạ? Và chúng ta hay phàn nàn tại sao tôi tốt và mà tôi cứ xui xẻo và thất bại hoài, tại sao nó xấu mà nó lại cứ gặp may. Và sau đó chúng ta kết luận cuộc sống không công bằng, cuộc sống không công bằng, và nó giết chết cái thái độ tiến cầu tiến của chúng ta, hoàn thiện của chúng ta. Thưa anh chị em, Chúa biết điều chúng ta cần và Chúa quan tâm đến điều chúng ta còn thiếu. Nhưng thưa anh chị em, tư tưởng của Thiên Chúa, ở trong bài đọc 1 chúng ta nghe ngôn sứ nói rằng tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của người phàm. Chúng ta không lấy những tiêu chuẩn của chúng ta để áp đặt cho cái cách hành xử của Thiên Chúa. Và như vậy thì khái niệm cuộc sống không công bằng, chúng ta có thể kết luận đó là một khái niệm sai lầm. Và chúng ta phải quên đi cái khái niệm đó, chúng ta phải vứt cái khái niệm cuộc sống không công bằng này ra sau lưng. Thưa anh chị em, cuộc sống rất công bằng, rất công bằng. Và chúng ta luôn luôn nhận được cái sự trả công tương xứng với việc chúng ta làm, với thái độ chúng ta cư xử ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Có thể anh chị em lấy tiền bạc hay sự thành công hay một thứ gì đó ra để làm cái thước đo cho cái sự công bằng khi anh chị em bỏ công để làm một điều gì đó. Thưa anh chị em, không phải vậy. Tư tưởng của Thiên Chúa không phải tư tưởng của chúng ta, và tiêu chuẩn của Thiên Chúa không phải là tiêu chuẩn của chúng ta đặt ra. Và Thiên Chúa trả công cho chúng ta theo cái cách của Thiên Chúa. Mà đôi khi hôm nay chúng ta không hiểu hoặc chưa hiểu. Nhưng cuộc sống luôn rất công bằng. Tóm lại, tiền bạc hay sự thành công không phải là một tiêu chuẩn tối hậu để đánh giá sự công bằng của cuộc đời một con người, thưa anh chị em. Và đối với chúng ta, sự công bằng không đến từ cuộc sống, mà sự công bằng đến từ Thiên Chúa của chúng ta. Ngoài sự công bằng mà Thiên Chúa trả cho chúng ta, thì chúng ta còn nhận được lòng nhân từ quảng đại của Thiên Chúa nữa. Và thưa anh chị em, chính lòng nhân từ và quảng đại của Thiên Chúa
mới cho chúng ta cơ hội để chúng ta sống. Chính lòng quảng đại và nhân từ của Thiên Chúa mới cho chúng ta cơ hội để chúng ta sống bình an trong sự công bằng của Thiên Chúa. Bởi lẽ trước mặt Thiên Chúa, chúng ta phải chân nhận rằng chúng ta không xứng đáng, mà nếu Thiên Chúa cứ trả công cho chúng ta theo việc chúng ta làm, thưa anh chị em, tôi và anh chị em, chúng ta chết hết. Chúng ta xuống hỏa ngục hết. Thiên Chúa ban sự công bằng, nhưng Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta chính lòng nhân từ của Thiên Chúa. Cuộc sống là công bằng bởi vì Thiên Chúa chúng ta là đấng công bằng. Và cuộc sống của chúng ta là bình an bởi vì Thiên Chúa của chúng ta là đấng nhân từ. Ở nơi bí tích thánh thể chúng ta đang cử hành, thưa anh chị em hãy cầu xin Chúa thêm cho chúng ta lòng quảng đại để chúng ta dễ dàng vượt qua được thói ghen ăn tức ở, mà chúng ta có thể chung chia được cái niềm vui và nỗi đau của những anh chị em chung quanh chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong một chương trình rất đặc biệt với chủ đề chữa trị và chữa lành. Hình như sức khỏe là một chủ đề mà khiến cho tất cả chúng ta đều được quan tâm, và ngay cả trong Kinh Thánh thì đau khổ bệnh tật cũng là một chủ đề được nhắc đến. Khi sống cuộc đời trần thế, Đức Giêsu đã đến với rất nhiều người khổ đau để chữa lành cho họ. Chúa Thánh Thần trong góc nhìn của giáo hội vẫn xem là đấng chữa lành những đau khổ của con người. Vậy hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những con người đang cùng với nhau tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu để đem bình an, đem sức khỏe và sự yên vui đến cho mọi người. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục Gioan Batista Phương Đình Toại. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin chào bác sĩ Thảo. Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và bên cạnh cha Toại thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón một nữ bác sĩ xinh đẹp, tiến sĩ bác sĩ Maria Cecilia Nguyễn Thùy Vân Thảo, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên của Giới Y tế Công giáo Sài Gòn.
2: Dạ, con xin phép chào cha, chào Toàn Thiện, gặp lại bạn. Kính chào quý khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, thưa bác sĩ và thưa quý vị. Và con cũng thấy được ở đây là trên cái phần bình luận của cái phiên phát trực tuyến á, thì có một người tên là Thi Lý có bình luận là buồn nhất trong cuộc đời mình là phải chứng kiến chấp nhận căn bệnh nan y của người thân và chứng kiến họ mất trên tay của mình. Mình làm sao để chữa lành vết thương và nỗi buồn khi mà người thân mình ra đi trên tay của mình. Dạ, nghĩa là sau khi mình chăm sóc một thời gian với rất nhiều cái bệnh mãn tính, rất nhiều cái khó khăn, thì bây giờ người thân ra đi rồi. Dạ, thì làm sao để mà nguôi ngoai?
1: Mình câu hỏi ngược lại của mình là tại sao mình không chịu buồn? Tại sao mình không chấp nhận mình phải buồn? Buồn là chuyện rất là bình thường. Đôi lúc là ta có một cái khuynh hướng mình thấy đó là cái mình không dám đối diện với nỗi buồn, không chấp nhận rằng đó là điều mình phải trải qua. Nghĩa là khóc thương, đau buồn cho một người đã mất, một người yêu thương, một người mình yêu thương ra đi vì bệnh tật hay bất cứ một lý do gì, đó là một chuyện phải xảy ra và mình phải đi qua nó. Nghĩa là cái điều đầu tiên chúng ta cần phải làm trong bất cứ một cái sự mất mát nào là chấp nhận mình mất mát và chấp nhận mình phải buồn, cho mình thời gian để khóc cho cái mất mát đó, cho mình thời gian để hiểu được rằng mình cần phải buồn về nó. Nghĩa là cơ thể chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, đầu óc chúng ta, tư tưởng chúng ta sẽ rất là đau khổ khi một người đó ra đi. Người ta hay nói là thời gian nó sẽ chữa lành, nhưng mà cái đó là cái câu nói an ủi. Nhưng mà mình một khi mình đi qua cái tiến trình đó thì nó mới hết. Nghĩa là có ai buồn mà không hết buồn không? Thưa không. Ai buồn rồi cũng sẽ hết, nhưng mà tùy theo mỗi người và tùy theo cái tính chất của cái sự mất mát và cái người mà mình mất đó là ai. Tuy nhiên, một khi mà mình cứ ngăn cản nó xảy ra hay mình không muốn đối diện với nó thì nó sẽ luôn luôn còn đó. Một khi mình đón nhận nó, mình đối diện với nó, mình đi qua nó, mình sẽ đi hết con đường đó. Dài hay ngắn đó là chuyện của mình thôi. Dĩ nhiên, nó cho thấy rằng vì mình có tình yêu, khi yêu chúng ta mới đau khổ. Và vì thế khi mình mất cái người mình yêu thương thì mình mới đau khổ thật sự. Nhưng mà rồi mình đi con đường đó, nó sẽ hết cái con đường đó. Chứ nó không có ai, chưa ai mà không bao giờ đi hết con đường của buồn do mất mát. Mà chỉ có những người không chịu đi con đường đó và nó chỉ dừng lại ở cái ngưỡng cửa đó hoài thì nó mới đâm ra tâm bệnh nhiều mà thôi.
0: Cảm ơn cha. Làm cái câu hỏi này và cái chia sẻ của cha làm con nhớ đến một cái bài hát Thánh Ca Vào Đời của cha Thành Tâm đó. Nếu trong cuộc đời một mai kia tin buồn tới, tiễn trên một người yêu giả từ cõi thế, nếu tôi gặp rồi thì xin hỏi tôi còn tin nữa thôi. Và một cái lời bài hát rất là xúc động. Mình thách đố khi mà câu chuyện rồi sẽ đến, ai trong chúng ta theo dòng chảy thời gian thì những người thân yêu của mình sẽ lần lượt ra đi trước mình, còn sau mình thì đương nhiên là người ta buồn cho mình rồi. Dạ, họ sẽ ra đi trước mình, làm sao để mình đón nhận được cái điều đó và mình có thể tiếp tục cuộc sống với một cái chất lượng sống tốt, nó cũng là một vấn đề đặt ra. Dạ, còn với bác sĩ Thảo thì không biết là trong hành trình chị thực hành nghề nghiệp từ lúc chị đi học cho đến lúc mà chị thực hành và chị là một người giảng viên, giáo sư dạy lại cho các em, thì có một cái sự chia ly nào đó đối với bệnh nhân khi mà bệnh nhân chị ra đi, nó làm cho chị ấn tượng và chị nhớ?
2: Thật sự thì Sau khi mà mình tốt nghiệp đại học thì mình có cơ hội học bác sĩ nội trú. Và trong năm đầu của bác sĩ nội trú thì mình đã sốc khi mà một bệnh nhân ra đi ngay trước mặt của mình. Và đó là một em bé sơ sinh, tức là chưa được một tháng tuổi. Buổi trưa mình ra mình thăm thì mình thấy em vẫn còn ổn, nhưng mà chỉ 2 tiếng sau khi điều dưỡng báo là em lừ hơn, thì ra là chỉ cần 1 tiếng sau là em đã đi trước mặt mình. Thì đó là cái em bé mà tử vong đầu tiên trong cuộc đời làm bác sĩ của mình. Và thật sự là mình lúc đó mình rất là sốc, tại vì em đi quá nhanh. Trưa đó mình vẫn còn thấy em ổn, nhưng mà sau đó thì em đã ra đi ngay trước mặt mình. Một cái trường hợp tử vong thứ hai đó là sáng mình đi vào, mình đi làm, mình thấy em bé đã trở nặng. Và khi mình quay qua mình nói điều dưỡng chuẩn bị những cái phương tiện hỗ trợ hô hấp cho em, thì khi mà mình chỉ kịp vừa chuẩn bị thiết bị thôi thì mình đã không cấp cứu kịp em, và em cũng đã đi vào. Lúc đó mình đã khóc vì sự bất lực của mình. Mặc dù bệnh nhân trước mặt mình biết rằng là mình cần phải làm cái gì đó cho bệnh nhân, nhưng mà mình vẫn không kịp để cứu lấy mạng của bệnh nhân của mình. Bệnh nhân đã chết trước mặt mình. Và đồng hành với chị, cái tình huống của chị đó là ba của mình đã ra đi ngay trên tay của mình. Và trong khi mình là bác sĩ, mình biết rằng là mình có thể xin ý kiến của các anh chị đồng nghiệp để mà làm sao có được cái sự chăm sóc tốt nhất cho ba của mình rồi. Nhưng mà rồi cuối cùng ba cũng đã ra đi trên tay của mình. Và mình chính là người đã rút ống thở của ông để cho ông được ra đi sau khi đưa ông từ bệnh viện về nhà. Thì tất cả những cái cảm giác từ là một cái người bệnh nhân đầu tiên trong cuộc đời của mình, từ một cái em bé rất là nhỏ, chưa được một tháng tuổi, cho tới là người cha của mình, là một cái người lớn tuổi với bệnh mãn tính mà mình đã đồng hành với ông một thời gian, để rồi cuối cùng cũng đưa ông ra đi trên tay của mình, thì mình hoàn toàn hiểu được cái cảm giác của chị. Và trong cái tư cách là một bác sĩ, là một người có chuyên môn, là một người là biết được là tôi có thể làm cái gì thêm được nữa cho cái người ngay trước mặt tôi, nhưng mà rồi cũng phải chấp nhận cái sự ra đi đó của cái người bệnh của mình, của người thân của mình. Thì đó là tất cả những trải nghiệm mà mình đã trải qua. Và hiển nhiên sau những lần đó, mình đã phải mất một thời gian rất là dài để mà mình hồi phục lại. Nhưng mình vẫn cảm thấy may mắn là Chúa đã rất là thương mình. Chúa cho mình có những người bạn, mình có cái cơ hội được chia sẻ với các bạn bè của mình, có cơ hội được đến nhà thờ chia sẻ với mọi người qua những cái giờ thánh lễ, qua những cái hoạt động ở giáo xứ. Như vậy cái thời gian để mình phục hồi lại cái sức khỏe tinh thần nó cũng không quá lâu, để rồi ngày hôm nay mình có thể ngồi đây để chia sẻ lại cái trải nghiệm của mình đối với tất cả mọi người đó.
0: Vâng, xin cảm ơn cha, cảm ơn bác sĩ Thảo. Và thật sự cái chia sẻ của bác sĩ Thảo làm cho Thiệt rất là xúc động. Dạ. Trong cái vai trò mình là một người thầy thuốc đi chữa bệnh cho người khác, và có vẻ như cái việc mà mình không có được dạy để mà làm chứng đối diện với cái thất bại. Dạ, mình được dạy để làm sao để mình phải thành công, để giúp cho người ta. Và cho đến một cái trải nghiệm nó liên quan trực tiếp đến chị, liên quan đến người bố thân yêu của chị. Và trong y khoa người ta cũng có cái câu là người chết dạy người sống, phải không chị? Nghĩa là qua những cái kinh nghiệm đó nó sẽ giúp cho mình trưởng thành hơn, và mình có nhiều cái kinh nghiệm hơn trong cái chữa trị sau này.
2: Dạ đúng.
0: Dạ. Có một câu hỏi nữa sẽ gửi đến chương trình, nói là con chào cha và chào bác sĩ. Năm nay con hơn 30 tuổi. Con là một người có đức tin và có học thức khá là cao. Con có một công việc ổn định, và từ nhỏ đến giờ con chưa bao giờ đam mê các cái trò đỏ đen cá độ gì hết. Nhưng mà con không hiểu tại sao một cái sự kiện vừa xảy ra mà đối với họ thì con thấy là rất là kỳ lạ. Là anh này anh chia sẻ là con vừa bị lừa đảo mấy chục triệu qua mạng. Là một buổi tối đang ngồi chơi điện thoại thì bị rơi vào trong một cái phim live stream chơi tài xỉu. Và có một cái người đàn ông trên cái phim live này nói là bây giờ chuyển tiền vô để giúp cho mình thoát nghèo, mà góp một mà ăn 10. Rồi xong rồi người nói không hiểu là tại sao mà lúc đó con dường như ai tắt mất cái hàng rào phán đoán và lý trí của con. Con như bị thôi miên rồi đó, và con chuyển khoản ngay. Đến sáng hôm sau thì con bị đau đầu như ai đó giật não ra, và con phải đi cấp cứu với mặt mũi đã sưng phù lên. Thì bác sĩ nói là con bị sốc phản vệ độ 1 và đau đầu kịch phát lành tính. Có người thì bảo là con tham lam cho nên bị cái chuyện lừa đảo này. Có người thì bảo là có thể là con bị thôi miên do là sức khỏe con đang yếu, và người đặt câu hỏi hỏi là có phải là do thời dị ứng thời tiết không, do ô nhiễm quá cho nên là khiến cho tâm thần và tinh thần của con bị yếu đi chăng, hay do vấn đề mà liên quan đến dị ứng nó làm cho con mất lý trí. Dạ, yeah. Hỏi nó hơi lạ nhưng nó cũng khá thú vị. Dạ, yeah. Giữa dị ứng với lại cái khả năng phán đoán của mình nó có liên hệ gì không bác sĩ Thảo?
2: Dạ, xin phép mới trả lời cái tình huống của anh. Trên 30 thì không biết là lớn hơn mình hay là nhỏ hơn mình, tại vì mình cũng trên 30. Thì xin phép được trả lời. Thì thứ nhất đó là với những cái thông tin về triệu chứng bệnh như anh kể, thì ở đây mình không có thể kết luận được cái chẩn đoán bệnh mà anh nêu ra. Tuy nhiên là có một cái câu hỏi là anh đang đặt ra câu hỏi là tại sao anh đưa ra được một cái quyết định như vậy mặc dù anh là một người có học thức cao. Thì anh cho rằng là có phải là do vấn đề dị ứng làm cho mình ảnh hưởng đến phán đoán hay không? Thì xin kết luận là không. Triệu chứng dị ứng không làm ảnh hưởng tới cái sự sáng suốt ở trong não của mình để mà mình quyết định là mình làm đúng hay làm không đúng. Tuy nhiên có thể nghe cái tình huống của anh kể thì có thể anh cần phải nhìn lại xem rằng là dạo gần đây cái sức khỏe tinh thần của anh nó có vấn đề gì hay không, nó có điều gì làm cho anh mệt mỏi lo âu hay không. Tại sao mà mình lại tức là mình có thể đốt thời gian trên cái hoạt động online đó để rồi cuối cùng mình bị cuốn vào nó và mình tôi luôn số tiền đó. Thì mình cần phải nhìn lại thật sự. Tại vì rõ ràng là bản thân mình cảm nghiệm là những cái ngày mà mình làm việc quá sức, những cái ngày mà mình làm việc quá sức, mình quá mệt mỏi, thì thật sự là mình sẽ rất là khó để đưa ra được những cái phán đoán chính xác. Đó là lý do là sau đêm trực mình thường không có soạn đề thi là như vậy. Tại vì nếu mà sau đêm trực mình rất là mệt, mình soạn đề thi có thể sẽ cho ra đề thi không phù hợp, được giá sẽ không có đúng. Thì đó, tức là hoặc là sau đêm trực mình sẽ không có đi làm thêm ở ca đêm nữa, ca đêm hôm sau nữa, tức là mình sẽ không có làm quá nhiều kiệt sức của mình, bởi vì rõ ràng mình thấy rằng là nếu như mà mình quá mệt thì cái sự phán đoán của mình, thì vì não của mình nó đã quá căng thẳng và đã quá mệt cho những cái điều mà mình đã xảy ra bắt nó phải làm việc rồi. Thì chắc chắn đến một lúc nào đó thì cái sự sáng suốt của mình, cái sự sáng suốt của não bộ của mình nó sẽ không còn đủ tinh vi để mà mình đưa ra được cái phán đoán hoặc là đưa ra được một cái phán quyết phù hợp nữa. Thì mình nghĩ là anh cần coi lại cái tình trạng sức khỏe của anh trong những ngày vừa qua, có mệt mỏi hay không, có nhiều áp lực từ công việc, từ cuộc sống xung quanh của anh hay không, để mà đã khiến cho anh rơi vào một cái sự kiện không may mắn như vừa rồi.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ Thảo. Còn ở góc nhìn là có liệu có bị bỏ bùa hay là bị thôi miên gì không thì cha thấy sao chứ?
1: Dạ, đối với mình thì cảm ơn bạn, mình biết cái bạn hỏi đó rồi đó. Mình có quen cái người đó. Nó cười. Mình nghĩ câu chuyện đó vì sáng đó khi cái bạn đó bị đó, bạn có hỏi mình. Thì thật sự ra mà nói nó cũng có thể nhìn một góc nhìn khác. Là có một số người trong chúng ta có một cái điểm yếu, gọi là một số người có cái tâm lý là suggestibility. Suggestibility tiếng Anh nghĩa là suggest, nghĩa là thuyết phục, dễ bị thuyết phục. Thì ví dụ như người, hay là mình nói cái từ dân gian của mình là dễ dụ, dễ nghe, dễ bị, hay là người dễ vâng lời người khác. Thì có một số người dòng chúng ta, thậm chí bản thân mình có những lúc có những cái chủ đề hay là có những cái lời nói nào đó nó sẽ dễ hút mình. Do đó có nhà tâm lý mới dùng ấy, khi mà ngồi tư vấn thì họ mới biết được cái người này dễ bị hút vô cái gì. Và đôi lúc người ta sẽ dùng cái phương pháp hypnosis là thôi miên để hút người đó vô và để người đó bộc ra cái sự cái vô thức trong bên trong người đó. Đó là theo cái trường phái hypnosis. Nhưng mà người ta phải đọc, người ta coi có cái người này dễ bị hút vô cái gì và người ta dùng cái đó. Thì mình không biết được tối đó bạn đã làm gì, nhưng mà người ta nói như thế nào, nhưng mà có thể có một lời nói, có một câu nói, có một cái gì đó nó đụng bạn và thế là bạn bị cuốn theo. Cuốn theo là bắt đầu bạn làm theo những gì đó gợi ý. Đó là một cái chiêu. Và chúng ta thấy là trong thuật toán của của máy tính đó, của mạng xã hội đó là thuật toán, nên nó luôn luôn là gợi ý. Ví dụ như bạn bấm vào cái đó thì cái thuật toán nó đọc được là bạn thích thú cái đó, nên nó gợi ý những cái tiếp. Thì có thể là trong lúc đó bạn đã cái não của bạn nó phát ra một số cái dopamine, nó làm cho bạn hưng phấn, bạn mê mãi mãi mê, bạn theo theo theo nó, và cái bạn theo vì cái hưng phấn chứ không phải là bạn theo vì mệt, mà theo vì hưng phấn. Mà hưng phấn nó là bị bạn bị đụng bởi một cái gì đó, cái yếu tố mà làm cho bạn dễ bị thuyết phục. À, mà tại vì chúng ta không có biết được hết cái nội dung đó. Tại một khi mình bị thuyết phục rồi, mình làm và mình không chú ý nữa, đến lúc mình tỉnh lại thì nó quá trễ rồi. Thì quá trễ rồi lại mình giận, mình buồn, mình tức. Thì tất cả những cái đó nó lại phản ứng bên trong cơ thể mình, nên cái người mà dễ đau bệnh hay là dễ bị tổn thương về mặt tâm lý thì cái đó nó có thể làm cho người ta có những cái phản ứng giống như là bị dị ứng, nên nó ra như vậy. Tại vì cơ thể mình nó tiết ra nhiều cái nội tiết tố để mà chống lại tất cả những cái triệu chứng bạn phù, giống như là cái triệu chứng kháng viêm như đó, là nó phù cả mặt lên, sáng là mình thấy cái mặt cái bạn nó đúng phù thiệt. Thì giống như một người bị viêm cái gì đó. Nên thôi mình không có ý cười bạn, nhưng mà mình cười vào trong một cái sự kiện mà nó làm cho mình bị mất tiền một cách vô duyên, nhưng mà một cách nào đó để cho chúng ta phản tỉnh là thứ nhất là đừng có chủ quan là vì mình chuyên về vi tính hay mình biết quá nhiều về cái đó. Cái thứ hai là biết được cái điểm yếu của mình bị yếu ở cái từ nào, cái chữ nào và cái câu chuyện nào. Và cái thứ ba là như bác sĩ Thảo nói là thôi, buổi chiều buổi tối thì đi nghỉ đi, đừng có đụng với cái máy tính nhiều, nó có thể lôi mình vô lúc nào mà không hay.
0: Cảm ơn cha. Và cha nói là có những người thì rất là dễ dụ. Thật sự là bên cạnh những người dễ dụ sẽ có những người rất dễ đi thao túng người khác.
1: Đúng thế. Người ta học cái đó.
0: Ta thao túng đến mức mà mình là một người rất lý trí, nhưng làm việc với họ thời gian là mình bị họ cuốn theo. Nhưng mà cái quan trọng như cha nói là cái khả năng phản tỉnh. Nếu một lúc đó mình sẽ phải phản tỉnh để mình phân định coi là liệu cái điều nó có đúng hay không, nó có thật sự là cái điều sự thật, là cái chân thật, cái tốt lành hay không. Và mình sẽ có thể có những cái quyết định để rút ra, để thay đổi cái cuộc đời của mình. Và trong cái câu trả lời bác sĩ Thảo thì em để ý là có một cái ý kiến rất là thú vị, là chị nói là chị mà trực một đêm mà chị không soạn đề thi cho sinh viên. Nhưng mà bác sĩ Thảo không phải chỉ là bác sĩ mà còn là một giáo viên, không phải là thầy thuốc mà còn là thầy giáo, một giảng viên về y khoa dành cho các sinh viên. Và nghe nhiều phản hồi là sinh viên của chị cũng rất là thận trọng với bác sĩ Thảo để mà có thể học hành một cách nghiêm túc để vượt qua môn. Nhưng mà ngoài việc là một giảng viên về y khoa thì bác sĩ Thảo còn là một giáo lý viên nữa quý vị. Và cái câu hỏi mà rất nhiều người cũng sẽ thắc mắc là làm sao để một bác sĩ, một giảng viên y khoa có thể cân bằng thời gian mà dành thời gian cho việc dạy giáo lý.
2: Cảm ơn Toàn Thiện về cái câu hỏi này. Thật ra thì mình nhận rất là nhiều phản hồi của các sơ hoặc là của các anh chị lớn đi trước, thì cho rằng là mình đã hy sinh rất là nhiều để mà có thể đi lên lớp giáo lý. Nhưng mà thật ra thì bản thân mình nói mình chưa bao giờ nghĩ đó là một cái sự hy sinh cả. Nhưng mà cảm thấy rằng là cả tuần từ thứ hai cho tới thứ sáu mình đã làm việc rất là căng thẳng với lại công việc ở bệnh viện, ở nhà trường. Ngày Chủ nhật thì thay vì nằm ở nhà thì các con cũng chỉ thường lướt điện thoại thôi cha. Và xem tổng tài đẹp trai hoặc là phim tình cảm Hàn Quốc này nọ sướt mướt. Thì thông thường sẽ bị cuốn vào những cái câu chuyện nó không có thật ở trên phim. Thì thay vì như vậy thì mình đi kiếm cái niềm vui ở bên ngoài. Thì con được các anh chị giáo lý viên từng dạy mình, dụ mình chắc cũng dễ dụ quá cha, dụ đi dạy giáo lý. Rồi xong rồi từ những ngày tháng đầu tiên đó đi dạy, cảm thấy rằng là cái việc mà mình gặp một cái những cái con người nhỏ hơn mình có cái cơ hội để mà chia sẻ lại cho các đàn em, các thế hệ sau mình về kiến thức, về đức tin của mình, về trải nghiệm đức tin của mình, thì lại cảm thấy rất là vui. Và mình đi rất là làm việc với lại các anh chị lớn hơn, làm việc với người cùng tuổi với mình, làm việc với người nhỏ tuổi hơn mình có cơ hội được giao lưu với lại tất cả mọi thành phần giáo dân thuộc mọi thành phần từ tu sĩ đến giáo dân đến giáo sĩ, rồi mình có cơ hội để mà làm với nhiều cái đối tượng nhóm tuổi khác nhau, để mà mình có những cái trải nghiệm về những cái phản ứng tâm lý của những cái người thuộc những cái nhóm tuổi khác nhau, để có thể về nhà, nhà mình thì cũng là thuộc nhiều thế hệ khác nhau như vậy. Nghĩa là cuối cùng thì con thấy rằng là cái ngày Chủ nhật con đi đến lớp giáo lý thì thật ra đó là một cái cơ hội đem lại cho con nhiều hơn là những gì con hy sinh. Cho nên thật sự con không thấy cái đó là cái chuyện hy sinh gì cả. Về mặt sắp xếp thời gian thì may mắn của con là con được Chúa cho đến hai công việc, cả làm bác sĩ lẫn làm giáo viên. Cho nên cuối cùng thì công việc của con chủ yếu là trong trong giờ hành chánh thôi, từ thứ hai tới thứ sáu. Giờ trực của con cũng cố gắng sắp xếp vào trong tuần. À, chẳng hạn như đêm qua là con mới trực xong rồi bây giờ con vẫn đang ngồi đây với cha đây. Rồi cuối tuần thì con dành thời gian, và con nghĩ rằng là cái thời gian cuối tuần đó, cái chuyện mà đi dạy giáo lý đó là một cái nhiệm vụ nữa chứ. Một cái nhiệm vụ mà từ khi con bắt đầu học giáo lý thì con hiểu được rằng là khi mình lãnh nhận bí tích rửa tội là mình có sứ vụ làm ngôn sứ, thì mình sẽ phải đi rao giảng lời của Chúa. Thì giờ đi rao giảng bằng cách nào bây giờ, chẳng hạn không lẽ đi tới kể với bạn mình về Chúa. Thì cái chuyện giáo lý chỉ là một cái cơ hội để cho con thực hiện cái việc ngôn sứ, cái chức vụ ngôn sứ đó của mình thôi. Thì cứ như vậy con làm từ từ và tự Chúa sẽ phải sắp xếp thời gian cho con để con có thể làm chuyện đó. Và con cảm thấy rằng là Chúa luôn an bài mọi sự cho con để con có thể làm. Cho nên con cảm thấy mình không có bị khó khăn hoặc là một cái gánh nặng gì khi mà con tham gia lớp giáo lý hết ạ.
1: Tham gia giới y tế công giáo nữa.
2: Dạ.
0: Bác sĩ Thảo cũng là một thành viên trong giới y tế công giáo của Tổng giáo phận Sài Gòn. Chắc bác sĩ Thảo cũng nhân cơ hội này chia sẻ với tất cả mọi người một chút về cái hội về giới y tế công giáo mà chị đang tham gia.
2: Giới y tế công giáo của Tổng giáo phận Sài Gòn thật ra là một cái cách quy tụ mà để mà mời gọi tất cả nhân viên y tế là công giáo đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì giống như con đã vừa chia sẻ, thật ra làm nhân viên y tế mình sẽ phải đối diện với rất là nhiều áp lực, nhiều gánh nặng. Đôi lúc nếu mà mình nghĩ đơn thuần á, cái thánh lễ Chúa Nhật là một cái điều kiện bắt buộc, là một cái giới răn buộc mình phải tham dự, thì thôi bà chỗ nào có nhà thờ, có dự lễ thì mình cứ làm cho xong, chu toàn bổn phận thôi. Thì cái đó thì không sai. Tuy nhiên con nghĩ rằng là giới y tế công giáo có được một cái thánh lễ đầu tháng, thì trong cái thánh lễ đầu tháng đó của giới y tế công giáo, khi chúng con tham dự thánh lễ, chúng con được các cha của bên dòng Camilo của cha đồng hành. Thì khi các cha cũng làm việc trong lĩnh vực y tế, thì các cha cũng hiểu được những cái tâm tư, những cái nguyện vọng, những cái khó khăn của chúng con, để mà các cha có thể đưa vào trong những cái bài giảng. Do đó thì khi chúng con thấy là khi chúng con quy tụ về cái thánh lễ đầu tháng của giới y tế công giáo như vậy, thì cái thánh lễ đó nó không còn chỉ là một cái việc làm chu toàn bổn phận của một người giáo dân bình thường, mà nó là một cái nơi để cho chúng con hiểu được rằng là xung quanh mình còn có rất là nhiều người đồng hành với mình trong cái sứ vụ y tế của mình. Và cũng trong thánh lễ đó mà chúng con sẽ được lắng nghe là Chúa muốn nói gì riêng cho nhân viên y tế của chúng con qua các bài giảng của cha. Thì con nghĩ đó là cái giá trị mà hiện nay cái hoạt động của giới y tế công giáo chúng con có thể đem lại cho tất cả những nhân viên y tế công giáo.
1: Tiếp lời của bác sĩ Thảo là mỗi chủ nhật đầu tháng thì tại trung tâm mục vụ lúc 8 giờ thì có thánh lễ dành cho tất cả nhân viên y tế, những ai làm bên ngành y về chăm sóc và điều dưỡng, bác sĩ, nha sĩ và tất cả mọi người ngành y quy tụ lại để có thánh lễ với nhau, vừa cầu nguyện với nhau về xin Chúa ban ơn cho cái công việc đặc thù của mình là một cái sứ vụ chăm sóc chữa lành. Đồng thời qua cái việc cầu nguyện đó, mỗi người nâng đỡ tinh thần của nhau để tiếp tục sống cái sứ vụ đó ngay giữa đời thường. Và chủ nhật tới thì là thánh lễ sẽ là chủ nhật này, rồi chủ nhật đầu tháng 4 thì sẽ có tĩnh tâm mùa chay cho giới y tế, và vì rơi vào ngày năm thánh dành cho nhân viên y tế nên Đức Tổng Giuse ngài đã nhận lời để giảng tĩnh tâm cho giới y tế chúng ta. Vào chủ nhật đầu tháng 4.
0: Quý vị nào là những người làm trong ngành y tế và có đức tin Công giáo có thể chia sẻ cùng với chúng tôi trong thánh lễ đầu tháng tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, để chúng ta cùng chia sẻ các cái niềm vui nỗi buồn và được hướng dẫn đức tin trên hành trình thực hành nghề nghiệp cũng như giữ vững đức tin của mình. Kính thưa bác sĩ và thưa cha, thì có một câu hỏi nữa cũng rất quan trọng, và thấy đó là một cái vấn nạn nó đang xảy ra. Đó là có một người đặt câu hỏi là làm sao để biết được các cái thông tin chữa bệnh trên Internet nó đúng tới đâu, nó chính xác tới đâu. Và họ dẫn chứng là họ coi trên mạng thì thấy thường là hay quảng cáo là cha này thì bán thuốc chữa ung thư, sơ kia thì bán thuốc thoát vị đĩa đệm. Vậy thì liệu là cái việc mà các cha, các sơ có bao giờ đi lên mạng mà bán thuốc như vậy không? Và mình sẽ tin tới đâu khi mà mình dùng những cái công cụ mạng Internet hay là công cụ AI để mà mình chẩn đoán hoặc là mình tự điều trị cho mình?
1: Thì cái này mà nó liên quan đến mình nhiều hơn, vì mình là linh mục nên mình xin phép được nói trước hả?
3: Yeah.
1: Thật sự không có cha, không có sơ nào, không có đức cha nào bán thuốc trên mạng trên thế giới này, trên đời này. Thứ nhất là mình không phải việc của mình. Thứ hai, mình không được phép. Cái thứ ba nữa là không phải là chuyên môn, không có chuyên môn, không có. Và thứ tư là muốn bán cái gì đó là phải có giấy phép của nhà nước nữa, chứ không phải bây giờ mình mở một cái quầy thuốc ra là phải có bằng cấp đàng hoàng. Nên quý vị đừng bao giờ tin vào những cái quảng cáo cha này cha kia bán thuốc, và mình chắc chắn với quý vị là không có cha nào, không có sơ nào bán thuốc trên mạng hết. Và bản thân mình cũng bị người ta lấy hình ảnh rồi làm cho mình nhép miệng giống như mình đang bán thuốc này thuốc kia, thuốc chữa ung thư, mình rất là mệt mỏi. Và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, và chính bản thân mình và nhiều đức cha nữa là nạn nhân của chuyện này, thì người ta dùng cái đó để lừa gạt, để dụ dỗ, để làm cho mình mất tiền. Và quý vị đừng có tin vào những cái điều đó. Và khi mình bệnh, mình đi đến bác sĩ đàng hoàng, mình đi đến bệnh viện để khám, để lấy thuốc. Đừng bao giờ nghĩ rằng các cha các sơ sẽ đứng ra bán thuốc hết. Dạ, xin cảm ơn. Dạ.
0: Về phía bác sĩ Thảo, hồi sau bạn, liệu cái việc mà mình chẩn đoán bằng AI rồi mình lên mạng mình ra triệu chứng, mình ra chẩn đoán rồi mình tự đi mua thuốc thì nó có nguy cơ như thế nào ạ?
2: Cảm ơn cái câu hỏi này. Thì là cái câu hỏi này cũng là cái mà lý do mà mình thường hay sử dụng để mà tạo động lực cho sinh viên của mình để cố gắng học á. Có nghĩa là đôi lúc mình sẽ phải đặt ra câu hỏi cho sinh viên y khoa của mình rằng là nếu như mà việc chẩn đoán bệnh và chữa bệnh nó quá đơn giản chỉ bằng vài từ lên trên Google như vậy, thì các em có cần phải tốn vài tỷ, có gia đình, có em là ba mẹ phải bán đất, bán nhà, vay tiền để cho con đi học làm bác sĩ. Các em những năm tháng phải thức khuya dậy sớm, lăn lộn trong bệnh viện, trên giảng đường, sức khỏe thì mặt không còn thấy đứa nào tươi được nữa hết, rồi gọi là có thể là gọi là già trước tuổi, lúc nào cũng u sầu, tức là đánh mất cả thanh xuân để mà phải ngồi học để trở thành bác sĩ hay không, thì chắc chắn rằng là Google sẽ không thể nào bằng một bác sĩ được đào tạo chính thống cả. Cho nên rằng kiến thức mà nếu chúng ta chỉ cần gõ vài từ lên Google mà chúng ta đã ra được cái chẩn đoán bệnh và cái điều trị thì chắc chắn là nó rất là thiếu cơ sở khoa học và nó sẽ không phù hợp để mà chúng ta có thể đặt niềm tin nơi đó mà chúng ta thực hành theo. Hiện tại vì cái nhu cầu tìm hiểu thông tin về bệnh tật của người dân rất là nhiều, thành thử ra là hầu hết tất cả các bệnh viện đều có cái website chính thống của bệnh viện với những cái vấn đề sức khỏe thường gặp, và người dân hoàn toàn có thể tin tưởng những cái website của các bệnh viện. Chẳng hạn như hiện tại mình thấy có bệnh viện Đại học Y Dược, bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh viện Chợ Rẫy, thì bên bộ phận truyền thông hoặc là đối với lại nhi đồng thì có bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh viện Nhi Đồng thành phố, thì hầu như tất cả các bệnh viện đều có bộ phận truyền thông và các bài viết về vấn đề bệnh để mà cho người dân, tức là phổ cập tới kiến thức cho người dân ở trên đó đều được duyệt qua về chuyên môn. Cho nên là cái độ tin cậy về mặt khoa học nó rất là cao, để cho giúp mình có thể tham khảo để mà mình có tăng thêm cái kiến thức về vấn đề sức khỏe, thì đó sẽ làm những cái nguồn thông tin an toàn cho mình tiếp cận.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Thảo, xin cảm ơn cha, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Cảm ơn cha.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong cả ba bài đọc sách thánh ngày hôm nay đều đề cập đến chuyện trong cuộc sống cộng đoàn. Trong cuộc sống cộng đoàn với nhiều con người, với những cá tính và cách sống khác nhau, tùy theo cái sự giáo dục của gia đình và xã hội. Chính vì vậy mà trong cộng đoàn đó là gia đình, hay là một dòng tu, hay là một giáo xứ, có những xích mích, có những va chạm. Và vì vậy mà những người Kitô hữu được mời gọi là cần phải tha thứ. Trong sách Huấn Ca, hiền nhân Ben Sira đã nói như thế này, là khi chúng ta cầu nguyện, cầu xin Chúa tha thứ, mà tại sao chúng ta lại không tha thứ cho người anh em? Đấy là điểm thứ nhất để chúng ta dựa vào mà tha thứ cho anh em mình. Điểm thứ hai nữa là sách Huấn Ca nói rằng, để có thể tha thứ được thì người ta cần nhìn đến vào cái sự chết của mỗi người. Tại vì khi chết là người ta bị buông thả tất cả, người ta không mang được gì hết. Vậy tại sao lại mang cái lầm lỗi, cái tội lỗi của người khác vào trong mình, mà đưa vào cái sự chết của mình? Như thế thì cái sự chết đó làm sao có thể giải tỏa được, làm sao có thể thanh thoát được? Hai điều mà ông Ben Sira trình thuật cho chúng ta, đấy chính là sự khôn ngoan trong cuộc sống của con người. Còn Đức Giêsu thì lại dạy chúng ta cao thượng hơn. Khi Thánh Phêrô đại diện cho anh em đến thưa với Chúa Giêsu là: thưa Thầy, chúng con phải tha thứ cho anh em mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đối với những bậc thầy của người Do Thái thì người ta nói là tha cho anh em tới 3 lần. Đó là một con số tương đối khá. Còn nhiều người thì không tha thứ cho anh em, hay cùng lắm chỉ tha 1 lần. Và người Việt chúng ta cũng nói là quá tam ba bận. Nếu lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba được tha, lần thứ bốn không tha nữa, tại vì người đó không hoán cải. Vậy khi mà Thánh Phêrô thưa với Chúa Giêsu và đưa ra một cái đề nghị là có phải tha đến 7 lần không, thì ở đây ông Thánh Phêrô đã nhân lên cái sự tha thứ của những thầy dạy Do Thái tới hơn 2 lần. Nhưng Chúa Giêsu không bằng lòng với sự tha thứ chỉ 7 lần, mà Chúa Giêsu nói với ông Phêrô và các môn đệ là anh em phải tha đến 70 lần 7. Và Chúa Giêsu đưa ra 2 cái thí dụ để cho các môn đệ có thể hiểu được về cái việc tha thứ phải như thế nào. Việc tha thứ đó phải là việc tha thứ mãi mãi, 70 lần 7. Thí dụ thứ nhất, đó là Chúa Giêsu thuật lại một vị vua, chắc có lẽ cho một ông thượng quan nào đó mượn một số vàng là 10.000 nén vàng. Và theo tính toán ngày hôm nay thì người ta nói rằng 10.000 nén vàng tương đương với khoảng độ gần 5 triệu Mỹ Kim. Với một cái số tiền lớn như vậy thì cái ông quan này không thể nào trả hết nợ cho nhà vua được. Nhà vua bắt ông trả và tính bán ông cũng như là vợ con ông cùng tài sản để có thể trả nợ. Nhưng mà rồi cái ông này sụp lại dưới chân Chúa Giêsu, dưới chân ông vua
và xin tha nợ. Và ông vua đã chạy lòng thương và tha cho cái người này tất cả mọi thứ, không giam tù mà cũng không bắt phải trả một đồng xu nào hết. Rồi ví dụ thứ hai là chính cái quan tham này, khi đã được vua tha thì vừa ra khỏi cái cung điện, ông ta gặp một người đồng bạn chỉ mượn ông ta khoảng độ 10 mỹ kim mà thôi. Trong khi đó vua tha cho ông là gần 5 triệu mỹ kim, còn ở đây một người bạn chỉ nợ ông khoảng 10 mỹ kim. Ấy thế mà ông ta đòi cho bằng được, và khi người kia lại lục thì ông ta vẫn không tha mà bắt tống ngục. Cái câu chuyện này Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến việc tha thứ. Người ta chỉ có thể tha cho người khác bằng chính tình yêu của Thiên Chúa. Nên vì vậy ở đây là chính Thiên Chúa đã sai con một của Ngài xuống thế gian này, và mỗi người chúng ta và cả nhân loại nữa đã mắc nợ Thiên Chúa rất nhiều, mắc nợ mà không bao giờ có thể trả được nếu Thiên Chúa không thương cứu chuộc, không tha thứ. Nên vì vậy mà cái tình thương của Thiên Chúa là Thiên Chúa chạy lòng thương và tha thứ mọi tội lỗi cho con người. Tình thương đó là tình thương bao trùm và giải tỏa tất cả tội lỗi của con người. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tội lỗi của con người xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân thì không có cái gì có thể hóa giải được nếu không có lòng yêu thương, bao dung và tha thứ của Thiên Chúa. Nên vì vậy mà Chúa Giêsu đòi buộc các môn đệ và các tín hữu là chúng ta phải tha thứ cho người khác. Khi chúng ta suy niệm, khi chúng ta nhìn vào cuộc sống của chúng ta là những tội nhân mà đã được Thiên Chúa tha thứ, thì chúng ta cũng phải cảm thông để tha thứ cho anh em mình. Từ vì những lỗi phạm của anh em đến chúng ta nó chỉ là cái việc gì nhỏ nhoi thôi so với sự tha thứ tội lỗi của Thiên Chúa đối với chúng ta. Vì để có thể tha thứ được, chúng ta phải có lòng yêu mến Thiên Chúa. Còn bình thường với những cái suy nghĩ, với những cách sống của thế gian này, chúng ta không thể tha thứ cho nhau mãi mãi được. Vì vậy mà Thánh Phaolô trong thơ gửi tín hữu Roma, Ngài nhấn mạnh đến một điều là tất cả chúng ta sống là sống cho Chúa mà chết là chết cho Chúa. Ngài muốn nói đến giáo hội là một thân thể của Đức Kitô. Nên vì vậy nếu trong trường hợp thân thể bị một vết thương thì tất cả thân thể đều dồn vào đó để chữa trị vết thương đó. Còn nếu trong thân thể mà không đoái hoài đến cái vết thương của một chi thể nào đó thì thân thể đó sẽ càng ngày càng tàn lụi đi. Vì vậy mà Thánh Phaolô nói là chúng ta có chết thì chết cho Chúa, mà sống cũng là sống cho Chúa. Đó là chính thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu là Hội Thánh, nên cần phải có một sự chữa trị và tha thứ cho nhau để thân thể là Hội Thánh đó càng ngày càng sống động

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 25 tháng 9, thứ sáu trong tuần lễ 25 của Thường niên. Hôm nay cũng là ngày Trung thu, cầu nguyện cho các cháu thiếu nhi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, câu 18 đến 22. Hôm ấy Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với người, và người hỏi các ông rằng: dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng truyền cho các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Người ta bảo con người là ai? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong đời sống đức tin, chúng ta không thể tuyên xưng đức tin chỉ nghe người ta nói. Chúng ta không thể biết về Chúa Giêsu như người ta nghĩ, nhưng chúng ta cần có một mối tương quan độc đáo, riêng lẽ, cá vị với chính Đức Giêsu. Sau khi hỏi các môn đệ người ta bảo con người là ai, thì Chúa Giêsu hỏi các môn đệ của mình: còn chính anh em bảo thầy là ai? Thánh Phêrô, vị tông đồ trưởng, đã tuyên xưng đức tin của mình: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Và 2000 năm nay của lịch sử hội thánh, mỗi Kitô hữu chúng ta cũng đang tuyên xưng cùng một đức tin như Thánh Tông đồ Phêrô. Nhưng không phải chúng ta chỉ lặp lại một cách quen thuộc lời tuyên xưng ấy, mà mỗi chúng ta phải đi vào mối tương quan ngôi vị với Đấng chúng ta tuyên xưng. Đức Giêsu không chỉ hỏi các môn đệ anh em bảo thầy là ai, mà hôm nay Chúa đang hỏi từng người chúng ta: chúng con bảo thầy là ai? Nhiều khi chúng ta tự tạo ra cho mình hình ảnh của một Thiên Chúa, của Thiên Chúa đáp ứng những nhu cầu của mình, của Thiên Chúa theo quan điểm sống của mình, của Thiên Chúa theo những chuẩn mực của mình. Đôi khi người ta tô vẽ hình ảnh của Thiên Chúa đến độ không còn nhận ra Ngài trong gương mặt của lịch sử, gương mặt của mặc khải, gương mặt của Thánh Kinh trình bày. Hãy trả lại cho Đức Giêsu gương mặt thật của lịch sử, gương mặt của một Thiên Chúa được mặc khải trong Thánh Kinh, để mỗi chúng ta khám phá dung mạo đầy yêu thương, dung mạo diễn tả lòng thương xót của Cha, dung mạo của một Đấng đến để yêu thương, chữa lành, cứu độ nhân loại. Để chúng ta không chỉ lặp lại lời tuyên xưng quen thuộc của Thánh Phêrô, mà chúng ta gặp gỡ người, sống với người, cảm nhận tình thương của người, và bước theo người trong hành trình làm môn đệ, giới thiệu người cho anh chị em mình. Hôm nay một lần nữa Chúa chất vấn chúng con, và Chúa mời gọi chúng con từ đáy lòng: hãy trả lời Ngài là ai đối với chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa mặc khải chính Chúa cho chúng con và dẫn chúng con đi vào mối tương quan tình thân với Chúa, để chúng con cảm nhận được sự hiện diện đầy yêu thương và ơn cứu độ của Chúa ban tặng cho chúng con. Chúng con cảm tạ tình thương của Chúa. Amen.

0: thêm. Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tôn Giáo. Tin Gaza. Sau 3 năm bị đóng cửa vì chiến tranh, trường công giáo ở Gaza được mở cửa trở lại. Trong một khung cảnh đô thị gần như bị xóa sổ hoàn toàn sau 3 năm bị quân Israel ném bom, với những tòa nhà bị tên lửa phá tan và đường phố ngập trong đống đổ nát, tiếng chuông trường công giáo ở thành Gaza lại vang lên giống như một điều kỳ diệu. Hôm 22 tháng 9 vừa qua, trường học của Tòa Thượng Phụ Latin Jerusalem tại Gaza, trực thuộc giáo xứ Công giáo Thánh Gia, đã chính thức mở cửa trở lại cho năm học 2026-2027, đón tổng cộng 1.005 học sinh. Từ những em nhỏ từ 2 đến 5 tuổi ở bậc mẫu giáo, đến các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở, rồi các học sinh trung học phổ thông, tất cả đều bước qua ngưỡng cửa ngôi trường, mang lại cho toàn thể cộng đoàn Kitô giáo một tia hy vọng và cảm giác bình thường, mặc dù trên thực địa tại dải Gaza vẫn chưa có điều gì là bình thường. Sự kiện này được cha sở Gabriel Romanelli, người Argentina, thuộc dòng Ngôi Lời Nhập Thể, mô tả là một khoảnh khắc xúc động không thể diễn tả. Cha nói, hôm nay chúng tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt vui mừng trong mắt của các em nhỏ và các bậc cha mẹ khi chứng kiến con mình trở lại trường học sau 3 năm dài đằng đẵng. Những lời của cha sở Thánh Gia được các hãng thông tấn lớn và truyền thông công giáo quốc tế đăng tải lại vang lên như một ánh sáng trong bóng tối, một dấu hiệu về tương lai giữa một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất của thế kỷ. Việc các học sinh trường công giáo trở lại lớp diễn ra trong một bối cảnh khủng khiếp đối với toàn bộ dải Gaza. Theo số liệu được Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF công bố trong những ngày này, khoảng 98% các cơ sở trường học tại vùng đất Palestine này đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng do xung đột. Sự tàn phá có hệ thống này đã tước đi quyền được học tập trực tiếp, một quyền cơ bản của hơn 660.000 học sinh. Việc khôi phục hoạt động dạy học nói chung tại dải Gaza chính thức bắt đầu từ ngày 19 tháng 9 vừa qua đang phải đối mặt với những điều kiện hậu cần hết sức tuyệt vọng. Đại đa số trong số 541.000 học sinh trở lại lớp học đang học trong những chiếc lều tạm, các không gian tạm thời hoặc những khung bê tông còn sót lại nhưng có nguy cơ sụp đổ. Bàn ghế, vở, bút và sách đều thiếu thốn, trong khi chi phí của những thứ này đã trở nên quá sức đối với các gia đình đã mất tất cả vì chiến tranh. Ngoài ra, cái giá nhân mạng mà ngành giáo dục phải trả là vô cùng lớn. Chính quyền địa phương ước tính rằng trong cuộc xung đột, khoảng 22.000 học sinh và hơn 770 nhân viên giáo dục đã thiệt mạng, trong đó có hơn 530 giáo viên.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế truyền thông bảo vệ môi trường cho thiếu nhi tại giáo xứ Sơn Thủy. Sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 9 vừa qua, văn phòng Caritas Huế đã có buổi gặp gỡ và sinh hoạt truyền thông cùng 140 em thiếu nhi tại giáo xứ Sơn Thủy, nhằm giúp các em tìm hiểu và đưa ra những quyết tâm cụ thể trong việc bảo vệ môi trường sống. Trong nghi thức khai mạc, cha quản xứ Giuse Trần Anh Dũng đã mời gọi các em thiếu nhi luôn ý thức sống tinh thần bảo vệ ngôi nhà chung của giáo hội với thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Cha Giuse nhấn mạnh rằng, những hành động nhỏ bé và thiết thực hôm nay chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai của chính các em. Ngay sau phần khai mạc, các em thiếu nhi đã được chia sẻ những hệ thống kiến thức lý thuyết kết hợp với các câu hỏi gợi mở, tạo cơ hội cho chính các bạn nhỏ trực tiếp phát biểu suy nghĩ và ý kiến của mình. Đặc biệt, các em đã cùng theo dõi đoạn phóng sự về việc sạt lở tại Nepal vừa qua, một địa hình vùng núi có nhiều nét tương đồng với địa thế nơi các em đang sinh sống. Qua những hình ảnh thực tế, các em nhận thức rõ ràng hơn rằng biến đổi khí hậu không ngoại trừ bất kỳ ai và không có vùng đất nào đứng ngoài ảnh hưởng. Buổi truyền thông bảo vệ môi trường của Caritas Huế tại giáo xứ Sơn Thủy được khép lại trong bầu khí vui tươi và tràn đầy hy vọng khi các em thiếu nhi được trang bị thêm những kiến thức cần thiết trong việc bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại.
0: Tin Manila, Philippines. Đức Hồng Y David báo động, chiến tranh trong kỷ nguyên AI là mối đe dọa đối với người Philippines tại vùng vịnh. Đức Hồng Y Pablo Virgilio David, giám mục giáo phận Caloocan, nguyên chủ tịch hội đồng giám mục Philippines và hiện thời là phó chủ tịch liên hội đồng giám mục Á Châu FABC đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình trạng của những người Philippines di cư tại Trung Đông, nơi đang diễn ra một cuộc khủng hoảng quân sự và kinh tế liên quan đến nhiều cuộc xung đột đang tiếp diễn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người lao động hiện diện trong khu vực, cũng như về việc người ta ngày càng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong chiến tranh. Đức Hồng Y đưa ra nhận định này trong một bài đăng trên mạng xã hội được công bố hôm 22 tháng 9 vừa qua. Đức Hồng Y David viết, điều khiến tôi lo lắng không chỉ là các công dân của những quốc gia vùng vịnh này, nhưng còn là hàng triệu người Philippines đang sống và làm việc tại đó, những người đã đóng góp đáng kể vào nền kinh tế của các quốc gia này. Theo các ước tính của chính phủ Manila được cập nhật đến tháng 3 năm 2026, khoảng 2,35 triệu người Philippines đang sinh sống tại 6 quốc gia vùng vịnh. Đức Hồng Y David nhấn mạnh, đó là những đồng bào của chúng ta, những người đã rời bỏ gia đình để kiếm sống ở nước ngoài. Sự an toàn và phúc lợi của họ phải tiếp tục là mối ưu tiên đối với chính phủ của chúng ta. Điều đang bị đe dọa là mạng sống của hàng triệu người vô tội, trong đó có những anh chị em người Philippines của chúng ta đang làm việc tại Trung Đông. Chúng ta không thể để tương lai của họ bị phó mặc cho logic của chiến tranh, càng không thể để nó bị phó mặc cho những cỗ máy mà một ngày nào đó có thể hoạt động vượt quá khả năng hiểu biết và kiểm soát của chúng ta. Qua những lời này, Đức Hồng Y David đề cập đến những lo ngại ngày càng tăng liên quan đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và những robot ngày càng có hình dáng giống con người. Một chủ đề khác, đặc biệt được vị chủ chăn giáo phận Caloocan quan tâm là hiện tượng ngày càng sử dụng trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh hiện đại. Đức Hồng Y cho biết, đề cập ở đây là những thông tin xuất hiện trong một số báo cáo gần đây. Theo đó, các hệ thống được hỗ trợ bởi AI đã được sử dụng trong những chiến dịch quân sự có mục tiêu nhằm vào Iran cũng như tại Gaza và Liban. Những công nghệ này có thể đẩy nhanh quá trình xác định và lựa chọn mục tiêu, rút ngắn xuống còn vài phút hoặc vài giây những quyết định mà trước đây cần đến hàng giờ. Sau hết, Đức Hồng Y kết luận, hòa bình không thể đạt được chỉ đơn giản bằng việc phát triển những vũ khí tinh vi hơn hoặc đe dọa lẫn nhau bằng một sự hủy diệt lớn hơn.
1: Tin Sri Lanka, tòa án của Sri Lanka công bố án phạt cho những người có liên quan đến vụ thảm sát ngày lễ Phục sinh năm 2019. 15 người bị kết án và 9 người được tuyên trắng án trong vụ khủng bố sáng ngày lễ Phục sinh năm 2019 tại Colombo, thủ đô Sri Lanka, khiến 279 người thiệt mạng tại 3 nhà thờ và 3 khách sạn. Trong số những người bị kết án có Nopha Molavi, nhà thuyết giáo Hồi giáo, được cho là giữ vai trò trung tâm trong việc tổ chức các vụ tấn công. Các phán quyết được Tòa Thượng thẩm Sri Lanka đưa ra hôm 22 tháng 9 vừa rồi, trong phiên xét xử được chờ đợi từ lâu, đối với nhóm bị cáo buộc tham gia lập kế hoạch các vụ tấn công khủng bố vào Chủ nhật Phục sinh ngày 21 tháng 4 năm 2019. Ngoài 279 người thiệt mạng, còn có hơn 500 người bị thương. Trong số các nạn nhân có 45 công dân nước ngoài. Các vụ nổ được phối hợp đồng thời, nhằm vào 3 nhà thờ và 3 khách sạn sang trọng. Đây là những vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại Sri Lanka kể từ khi cuộc nội chiến kết thúc vào năm 2009. Tất cả những kẻ đánh bom liều chết trực tiếp thực hiện các vụ tấn công đều thiệt mạng trong các vụ nổ. Các nhà điều tra đã liên hệ những vụ tấn công với các nhóm Hồi giáo cực đoan. Nopha Molavi được xem là một trong những thành viên sáng lập National Tawhid Jamaat, gọi tắt là NTJ, một tổ chức Salafi thánh chiến có liên hệ với nhà nước Hồi giáo IS. Molavi có mối tương quan mật thiết với Muhammad Zahran, thủ lĩnh NTJ, và là nhân vật tác chiến chủ chốt trong các vụ tấn công. Zahran đã chết trong các vụ tấn công khi thực hiện một vụ đánh bom liều chết. Hai người quen biết nhau từ đầu những năm 2000, và theo nhiều lời khai, Molavi từng là người cố vấn của Zahran, đồng thời góp phần vào quá trình đào tạo tôn giáo của người này. Phán quyết vừa nói liên quan đến những nhóm đã trực tiếp tổ chức các vụ thảm sát. Đối với 15 người bị kết án, tòa án sẽ tiếp tục tuyên mức hình phạt tương ứng. Tuy nhiên, phán quyết này đang xen với bối cảnh rộng lớn hơn về trách nhiệm trong các vụ thảm sát năm 2019, vấn đề mà Giáo hội Công giáo Sri Lanka trong những năm qua đã mạnh mẽ đấu tranh nhằm đòi công lý. Trên thực tế, chính quyền Sri Lanka đã thừa nhận sự tồn tại của một lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống tình báo và an ninh, khi những thông tin cảnh báo trước về khả năng xảy ra các vụ tấn công đã không được chia sẻ đầy đủ với các cơ quan có thẩm quyền. Giáo hội Công giáo Sri Lanka từ trước đến nay vẫn khẳng định rằng những người trực tiếp thực hiện các vụ tấn công đã được xác định không phải là những kẻ thực sự đứng sau vụ thảm sát. Và giáo hội tiếp tục yêu cầu làm sáng tỏ đầy đủ điều mà giáo hội xem là một vụ việc tham nhũng có quy mô rộng hơn. Đồng thời, Đức Hồng Y Tổng giám mục Colombo Malcolm Rangit khi bình luận về bản án nói trên đã lên tiếng phản đối án tử hình, cho rằng hình phạt này là một sự xâm phạm không thể chấp nhận đối với phẩm giá con người.
2: Tin Paris Pháp Quốc, Tổng thống Pháp sẽ không tham dự bất kỳ thánh lễ nào của Đức Giáo Hoàng tại Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ không tham dự bất kỳ buổi phụng vụ công cộng lớn nào trong ba thánh lễ do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 chủ sự trong chuyến thăm Pháp bắt đầu từ thứ Sáu ngày 25 tháng 9 này. Thông tin trên đây đến từ phủ Tổng thống Pháp hôm 22 tháng 9 vừa qua, có lẽ để tuân thủ nguyên tắc tách biệt nhà nước và giáo hội. Như đã biết, Đức Leo thứ 14 sẽ cử hành thánh lễ Chủ nhật tại trung tâm hành hương Lộ Đức và thánh lễ vào thứ Hai, ngày 28 tháng 9 tại nhà thờ chính tòa Met. Trong khi đó, buổi kính chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris vào tối thứ Sáu ngày 25 tháng 9, chủ yếu dành cho các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và chúng sinh đến từ khắp nước Pháp. Theo hãng thông tấn AFP, phủ tổng thống cho biết chương trình chuyến thăm của Đức Leo thứ 14 đã được ấn định cách tốt đẹp giữa Pháp và Vatican. Các lãnh đạo các nước EU cũng được mời tham dự bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng tại Metz. Điện Élysée cũng cho biết, Tổng thống Macron chắc chắn sẽ có mặt tại Metz và sẽ bắt đầu bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng bằng một bài phát biểu riêng về công cuộc xây dựng châu Âu như một mô hình cho hòa bình. Chuyến thăm Pháp từ thứ Sáu 25 tháng 9 đến thứ Hai 28 tháng 9 của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị đứng đầu giáo hội công giáo tới Pháp kể từ chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vào năm 2008. Các giám mục Pháp dự kiến tổng cộng khoảng 1 triệu người sẽ tham dự các sự kiện khác nhau tại Paris, Saint-Denis, Lộ Đức và Metz. Khẩu hiệu của chuyến đi là để thế giới được sống. Tại Paris, Đức Giáo Hoàng Leo cũng sẽ thăm trụ sở chính của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO. Vài ngày trước khi chuyến tông du bắt đầu, bầu khí mong đợi đang hiện diện nơi các linh mục, tu sĩ và nhân viên giáo hội, cũng như 17.000 tình nguyện viên đã đăng ký để bảo đảm chuyến thăm diễn ra suôn sẻ. Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, sứ thần tòa thánh tại Pháp, cho biết người dân Pháp trước hết mong đợi Đức Leo thứ 14 mang đến một thông điệp hy vọng giữa những khó khăn mà xã hội Pháp đang phải đối mặt ngày nay. Người ta háo hức chờ đợi Đức Giáo Hoàng khẳng định đức tin và sự dấn thân của giáo hội vì lợi ích của xã hội.
1: Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ quyết định về việc mở lại học viện chính thống ở đảo Hành Kỳ. Bộ trưởng Giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ, ông Yusuf Tekin, cho biết bộ đã hoàn tất các phần việc chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại trường thần học chính thống giáo trên đảo Hành Kỳ. Nay quyết định chung kết về việc này tùy thuộc về giới lãnh đạo chính trị Thổ Nhĩ Kỳ và có nghĩa là thuộc về Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Ông Yusuf Tekin cho biết như trên trong cuộc trả lời phỏng vấn đài CNN Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông Tekin, bộ của ông đã hoàn tất các công tác chuẩn bị cho khả năng mở cửa trở lại ngôi trường thần học chính thống giáo lịch sử này trong trường hợp có quyết định chính trị cho phép. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng vấn đề này vượt ra ngoài thẩm quyền của Bộ Giáo dục, đồng thời gọi khả năng mở cửa trở lại trường là một vấn đề quan trọng đối với cả chính sách đối nội lẫn đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ. Trường thần học trên đảo Hanki từng là cơ sở đào tạo quan trọng nhất dành cho hàng giáo sĩ của Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinople cho đến khi bị đóng cửa vào năm 1971. Nhiều nhà thần học và lãnh đạo giáo hội nổi tiếng, trong đó có cả Đức Thượng phụ Bartholomaeus hiện nay, từng theo học tại đây. Việc đóng cửa Hanki vào năm 1971 diễn ra theo một đạo luật của Thổ Nhĩ Kỳ cấm hoạt động của các trường đại học tư thục, gây ra sự hạn chế nghiêm trọng, cũng như là một trở ngại đối với tự do tôn giáo của cộng đồng chính thống giáo.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

0: Ông chủ trả cho người làm công của ông cái tiền lương nó tương xứng với một ngày làm việc của họ. Chúng ta biết ông trả một quan tiền. Một quan tiền nó tương đương với cái tiền công làm việc một ngày ở trong thời đó. Cho nên anh đi làm một ngày thì anh được một quan tiền là tiền công. Và anh có đi làm cho tôi hay anh đi làm cho ai khác thì anh cũng sẽ nhận được tiền công là một đồng một ngày. Cái đó là cái mức lương tiêu chuẩn cho một ngày công trong thời đó. Cho nên ông chủ trả công cho những người đi làm suốt cả một ngày, cái tiền công xứng với lại cái công của họ làm. Không có chuyện áp bức hay bóc lột hay dối gạt gì ở đây cả. Ông trả cho họ xứng với việc họ làm, tiền công một ngày. Với những người đến làm sau, có những người đến làm 3 tiếng, có những người đến làm có 1 tiếng đồng hồ thôi, thì theo lẽ họ sẽ nhận tiền công ít hơn, tương xứng với công lao động trong 1 giờ hay là 2 giờ. Nhưng ông chủ cũng trả công cho họ đủ một ngày. Thì thưa anh chị em, đó là ân huệ ông chủ ban cho họ vì lòng quảng đại của ông. Như vậy, vấn đề mà những người đến sớm lấy làm khó chịu vì ông chủ trả công cho những người làm sau cũng bằng họ, không phải là vì ông chủ bóc lột họ, ông chủ trả cho họ xứng với cái công của họ. Vậy họ khó chịu về điều gì? Ông chủ đâu bóc lột họ, đâu có dối gạt họ. Ông trả đúng cái tiền công cho họ mà. Họ khó chịu, thưa anh chị em, họ khó chịu vì lòng quảng đại của ông chủ. Họ khó chịu vì lòng quảng đại của ông chủ dành cho những người đến làm sau. Tôi tự hỏi là nếu không có chuyện những người đến làm sau được nhận tiền công bằng với những người đến làm việc lúc ban đầu, hoặc giả tất cả đều đến làm việc cùng lúc và được nhận tiền công bằng nhau, thì họ có cho rằng cuộc sống này không công bằng không? Chắc là không, phải không thưa anh chị em? Họ sẽ vui vẻ nhận tiền công, rồi có lẽ là còn cảm ơn ông chủ đã thuê tôi, phải không ạ? Sau đó là vui vẻ đi về. Vậy khái niệm cuộc sống không công bằng bởi đâu mà có? Thưa anh chị em, câu hỏi đặt ra là nếu vậy khi chúng ta nói cuộc sống không công bằng thì từ đâu nó xuất phát ra cái chuyện này? Theo tôi, nó đến từ thói quen so sánh với người khác. Rõ ràng là như vậy. Mà thói so sánh, thưa anh chị em, đáng buồn thay, nó lại nằm ngay ở trong lòng của mỗi người chúng ta. Và khi so sánh thì thường khi chúng ta sẽ lấy mình ra để làm tiêu chuẩn. Và hẳn là chẳng ai muốn, cũng không ai thích người khác ngon lành hơn mình. Cái thói so sánh nó nằm ở trong lòng chúng ta và nó tạo cho chúng ta một cái tâm lý không muốn, không thích ai hơn chúng ta cả. Tâm lý so sánh mình với người khác như vậy, nó không có chừa ai hết, nó ở nơi tất cả chúng ta. Nó khiến cho nhiều người không thể sống thoải mái, không thể sống vui vẻ, vì cứ mỗi lần nhìn ra chung quanh thì lại đau khổ và khó chịu đối với những người có được cái may mắn hay thành công hơn mình. Và cái thói so sánh đó nó tạo thành một cái thói xấu mà người ta gọi là thói ghen ăn tức ở. Anh chị em có bao giờ nghe chữ ghen ăn tức ở không ạ? Chắc là có phải không ạ? Ghen ăn tức ở. Và cái thói ghen ăn tức ở này, thưa Thưa anh chị em, người ta có thể rơi vào ba cái dạng tâm lý như sau. Một là tự ti vì thấy mình không bằng người ta. Và thế là tìm đủ mọi cách để mà dìm hàng người khác. Đó, dìm hàng người khác bằng nói xấu, bằng bôi bác hay là bằng cái gì đó. Bằng mọi cách thì dìm hàng nó xuống. Cái tâm lý thứ hai là bất cần. Bất cần vì thấy là nó cũng chẳng hơn mình. Và khi mình thấy không ai bằng mình, cũng không thấy là ai ngon lành cả. Mình sinh ra mất đi cái ý chí tiến thân. Và nó làm cho cuộc sống nó thụt lùi. Và nó đưa đến cái thái độ thứ ba là thái độ kiêu căng hay tự tôn. Kiêu căng vì cho rằng mình là nhất, mình giỏi, mình ngon lành gấp vạn lần người khác. Và trong mắt của những người kiêu căng thì thưa anh chị em, không có ai đáng được nhắc đến ngoại trừ một người, đó là chính họ. Phải không ạ? Mình là nhất. Vì khi Chúa Giêsu dạy cái dụ ngôn những người làm vườn nho này, Chúa Giêsu muốn đưa ra một bài học cho chúng ta. Đó là chúng ta hãy đón nhận những gì mình là mình, những gì là của mình, những gì mình có. Và mình cũng hãy chân nhận những cái gì mà những người chung quanh chúng ta là của họ, là cái họ có. Đừng so sánh và hãy vui mừng với những người có được cái may mắn hay là sự thành công trong cuộc sống. Và chúng ta cũng đừng có tiêu chuẩn hóa cái lòng quảng đại của Thiên Chúa. Vì như trong Kinh Thánh đã nói, Chúa cho mưa từ trời rơi xuống trên người lành lẫn kẻ xấu. Chúng ta đôi khi, thưa anh chị em, chúng ta thấy là cái thằng đó nó vậy đó, nó sống hổng ra làm sao hết, mà nó cứ như thế này, nó cứ trúng số hoài. Bảo còn tôi cầu xin, tôi nài nỉ đủ mà không có trúng được cái tờ vé số nào hết trơn. Mà nó thì nó tào lao bí đao, mà nó vẫn cứ trúng số hoài. Nó may mắn. Và thưa anh chị em, chúng ta khó mà vui mừng với những người được may mắn hơn chúng ta. Cái tâm lý chung là như vậy, phải không ạ? Và chúng ta hay phàn nàn, tại sao tôi tốt và mà tôi cứ xui xẻo và thất bại hoài? Tại sao nó xấu mà nó lại cứ gặp may? Và sau đó chúng ta kết luận cuộc sống không công bằng. Cuộc sống không công bằng. Và nó giết chết cái thái độ tiến cầu tiến của chúng ta, hoàn thiện của chúng ta. Thưa anh chị em, Chúa biết điều chúng ta cần và Chúa quan tâm đến điều chúng ta còn thiếu. Nhưng thưa anh chị em, tư tưởng của Thiên Chúa, ở trong bài đọc 1 chúng ta nghe ngôn sứ nói rằng tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của người phàm. Chúng ta không lấy những tiêu chuẩn của chúng ta để áp đặt cho cái cách hành xử của Thiên Chúa. Và như vậy thì khái niệm cuộc sống không công bằng, chúng ta có thể kết luận đó là một khái niệm sai lầm. Và chúng ta phải quên đi cái khái niệm đó. Chúng ta phải vứt cái khái niệm cuộc sống không công bằng này ra sau lưng. Thưa anh chị em, cuộc sống rất công bằng. Rất công bằng. Và chúng ta luôn luôn nhận được cái sự trả công tương xứng với việc chúng ta làm, với thái độ chúng ta cư xử ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Có thể anh chị em lấy tiền bạc hay sự thành công hay một thứ gì đó ra để làm cái thước đo cho cái sự công bằng khi anh chị em bỏ công để làm một điều gì đó. Thưa anh chị em, không phải vậy. Tư tưởng của Thiên Chúa không phải tư tưởng của chúng ta, và tiêu chuẩn của Thiên Chúa không phải là tiêu chuẩn của chúng ta đặt ra. Và Thiên Chúa trả công cho chúng ta theo cái cách của Thiên Chúa. Mà đôi khi hôm nay chúng ta không hiểu hoặc chưa hiểu. Nhưng cuộc sống luôn rất công bằng. Tóm lại, Tiền bạc hay sự thành công không phải là một tiêu chuẩn tối hậu để đánh giá sự công bằng của cuộc đời một con người, thưa anh chị em. Và đối với chúng ta, sự công bằng không đến từ cuộc sống, mà sự công bằng đến từ Thiên Chúa của chúng ta. Ngoài sự công bằng mà Thiên Chúa trả cho chúng ta, thì chúng ta còn nhận được lòng nhân từ quảng đại của Thiên Chúa nữa. Và thưa anh chị em, chính lòng nhân từ và quảng đại của Thiên Chúa mới cho chúng ta cơ hội để chúng ta sống. Chính lòng quảng đại và nhân từ của Thiên Chúa mới cho chúng ta cơ hội để chúng ta sống bình an trong sự công bằng của Thiên Chúa. Bởi lẽ trước mặt Thiên Chúa, chúng ta phải chân nhận rằng chúng ta không xứng đáng, mà nếu Thiên Chúa cứ trả công cho chúng ta theo việc chúng ta làm, thưa anh chị em, tôi và anh chị em, chúng ta chết hết. Chúng ta xuống hỏa ngục hết. Thiên Chúa ban sự công bằng, nhưng Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta chính lòng nhân từ của Thiên Chúa. Cuộc sống là công bằng bởi vì Thiên Chúa chúng ta là đấng công bằng. Và cuộc sống của chúng ta là bình an bởi vì Thiên Chúa của chúng ta là đấng nhân từ. Ở nơi bí tích thánh thể chúng ta đang cử hành, thưa anh chị em hãy cầu xin Chúa thêm cho chúng ta lòng quảng đại để chúng ta dễ dàng vượt qua được thói ghen ăn tức ở, mà chúng ta có thể chung chia được cái niềm vui và nỗi đau của những anh chị em chung quanh chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Amen.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

0: men.
1: Lạy Nữ Vương Rất Thanh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lấy nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong một chương trình rất đặc biệt với chủ đề chữa trị và chữa lành. Hình như sức khỏe là một

0: đề mà khiến cho tất cả chúng ta đều được quan tâm. Và ngay cả trong Kinh Thánh thì đau khổ bệnh tật cũng là một chủ đề được nhắc đến. Khi sống cuộc đời trần thế, Đức Giêsu đã đến với rất nhiều người khổ đau để chữa lành cho họ. Chúa Thánh Thần trong góc nhìn của giáo hội vẫn xem là đấng chữa lành những đau khổ của con người. Vậy hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những con người đang cùng với nhau tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu để đem bình an, đem sức khỏe và sự yên vui đến cho mọi người. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục Gian Batista Phương Đình Toại. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin chào bác sĩ Thảo. Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và bên cạnh cha Toại thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón một nữ bác sĩ xinh đẹp, tiến sĩ bác sĩ Maria Cecilia Nguyễn Thùy Vân Thảo, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên của Giới Y tế Công giáo Sài Gòn.
2: Dạ, con xin phép chào cha, chào Toàn Thiện, gặp lại bạn. Kính chào quý khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, thưa bác sĩ và thưa quý vị. Và con cũng thấy được ở đây là trên cái phần bình luận của cái phiên phát trực tuyến á, thì có một người tên là Thi Lý có bình luận là buồn nhất trong cuộc đời mình là phải chứng kiến, chấp nhận căn bệnh nan y của người thân và chứng kiến họ mất trên tay của mình. Mình làm sao để chữa lành vết thương và nỗi buồn khi mà người thân mình ra đi trên tay của mình? Dạ. Nghĩa là sau khi mình chăm sóc một thời gian với rất nhiều cái bệnh mãn tính, rất nhiều cái khó khăn, thì bây giờ người thân ra đi rồi. Dạ. Thì làm sao để mà nguôi ngoai?
1: Mình câu hỏi ngược lại của mình là tại sao mình không chịu buồn? Tại sao mình không chấp nhận mình phải buồn? Buồn là chuyện rất là bình thường. Đôi lúc là có một cái khuynh hướng mình thấy đó là cái mình không dám đối diện với nỗi buồn. Không chấp nhận rằng đó là điều mình phải trải qua. Nghĩa là khóc thương, đau buồn cho một người đã mất, một người yêu thương. Một người mình yêu thương ra đi vì bệnh tật hay bất cứ một lý do gì, đó là một chuyện phải xảy ra và mình phải đi qua nó. Nghĩa là cái điều đầu tiên chúng ta cần phải làm trong bất cứ một cái sự mất mát nào là chấp nhận mình mất mát và chấp nhận mình phải buồn. Cho mình thời gian để khóc cho cái mất mát đó, cho mình thời gian để hiểu được rằng mình cần phải buồn về nó. Nghĩa là cơ thể chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, đầu óc chúng ta, tư tưởng chúng ta sẽ rất là đau khổ khi một người đó ra đi. Người ta hay nói là thời gian nó sẽ chữa lành, nhưng mà cái đó là cái câu nói an ủi. Nhưng mà mình một khi mình đi qua cái tiến trình đó thì nó mới hết. Nghĩa là có ai buồn mà không hết buồn không? Thưa không. Ai buồn rồi cũng sẽ hết, nhưng mà tùy theo mỗi người và tùy theo cái tính chất của cái sự mất mát và cái người mà mình mất đó là ai. Tuy nhiên, một khi mà mình cứ ngăn cản nó xảy ra hay mình không muốn đối diện với nó thì nó sẽ luôn luôn còn đó. Một khi mình đón nhận nó, mình đối diện với nó, mình đi qua nó, mình sẽ đi hết con đường đó. Dài hay ngắn đó là chuyện của mình thôi. Dĩ nhiên, nó cho thấy rằng vì mình có tình yêu, khi yêu chúng ta mới đau khổ. Và vì thế khi mình mất cái người mình yêu thương thì mình mới đau khổ thật sự. Nhưng mà rồi nó mình đi con đường đó, nó sẽ hết cái con đường đó. Chứ nó không ai, chưa ai và không bao giờ đi hết con đường của buồn do mất mát. Mà chỉ có những người không chịu đi con đường đó và nó chỉ dừng lại ở cái ngưỡng cửa đó hoài thì nó mới đâm ra tâm bệnh nhiều mà thôi. Dạ.
0: Cảm ơn cha. Làm cái câu hỏi này và cái chia sẻ của cha làm con nhớ đến một cái bài hát Thánh Ca Vào Đời của cha Thành Tâm đó. Nếu trong cuộc đời một mai kia tin buồn tới, tiễn chân một người yêu giả từ cõi thế, nếu tôi gặp rồi thì xin hỏi tôi còn tin nữa thôi. Là một cái lời bài hát rất là xúc động. Mình thách đố khi mà câu chuyện rồi sẽ đến, ai trong chúng ta theo dòng chảy thời gian thì những người thân yêu của mình sẽ lần lượt ra đi trước mình, còn sau mình thì đương nhiên là người ta buồn cho mình rồi. Dạ, họ sẽ ra đi trước mình, làm sao để mình đón nhận được cái điều đó và mình có thể tiếp tục cuộc sống với một cái chất lượng sống tốt, nó cũng là một vấn đề đặt ra. Dạ, còn với bác sĩ Thảo thì không biết là trong hành trình chị thực hành nghề nghiệp từ lúc chị đi học cho đến lúc mà chị thực hành và chị là một người giảng viên, giáo sư dạy lại cho các em, thì có một cái sự chia ly nào đó đối với bệnh nhân khi mà bệnh nhân chị ra đi, nó làm cho chị ấn tượng và chị nhớ?
2: Thật sự thì sau khi mà mình tốt nghiệp đại học thì mình có cơ hội học bác sĩ nội trú. Và trong năm đầu của bác sĩ nội trú thì mình đã sốc khi mà một bệnh nhân ra đi ngay trước mặt của mình. Và đó là một em bé sơ sinh. tức là chưa được một tháng tuổi. Em buổi trưa mình ra mình thăm thì mình thấy em vẫn còn ổn, nhưng mà chỉ 2 tiếng sau khi điều dưỡng báo là em lừ hơn, thì ra là chỉ cần 1 tiếng sau là em đã đi trước mặt mình. Thì đó là cái em bé mà tử vong đầu tiên trong cuộc đời làm bác sĩ của mình. Và thật sự là mình lúc đó mình rất là sốc, tại vì em đi quá nhanh. Trưa đó mình vẫn còn thấy em ổn, nhưng mà sau đó thì em đã ra đi ngay trước mặt mình. Một cái trường hợp tử vong thứ hai đó là sáng mình đi vào, mình đi làm, mình thấy em bé đã trở nặng. Và khi mình quay qua, mình nói điều dưỡng chuẩn bị những cái phương tiện hỗ trợ hô hấp cho em, thì khi mà mình chỉ kịp vừa chuẩn bị thiết bị thôi thì mình đã không cấp cứu kịp em, và em cũng đã đi vào. Lúc đó mình đã khóc vì sự bất lực của mình. Mặc dù bệnh nhân trước mặt mình biết rằng là mình cần phải làm cái gì đó cho bệnh nhân, nhưng mà mình vẫn không kịp để cứu lấy mạng của bệnh nhân của mình, vì bệnh nhân đã chết trước mặt mình. Và đồng hành với chị, cái tình huống của chị đó là ba của mình đã ra đi ngay trên tay của mình. Và trong khi mình là bác sĩ, mình biết rằng là mình có thể xin ý kiến của các anh chị đồng nghiệp để mà làm sao có được cái sự chăm sóc tốt nhất cho ba của mình rồi. Nhưng mà rồi cuối cùng ba cũng đã ra đi trên tay của mình. Và mình chính là người đã rút ống thở của ông để cho ông được ra đi sau khi đưa ông từ bệnh viện về nhà. Thì tất cả những cái cảm giác từ là một cái người bệnh nhân đầu tiên trong cuộc đời của mình, từ một cái em bé rất là nhỏ, chưa được một tháng tuổi, cho tới là người cha của mình, là một cái người lớn tuổi với bệnh mãn tính mà mình đã đồng hành với ông một thời gian, để rồi cuối cùng cũng đưa ông ra đi trên tay của mình, thì mình hoàn toàn hiểu được cái cảm giác của chị. Và trong cái tư cách là một bác sĩ, là một người có chuyên môn, là một người là biết được là tôi có thể làm cái gì thêm được nữa cho cái người ngay trước mặt tôi, nhưng mà rồi cũng phải chấp nhận cái sự ra đi đó của cái người bệnh của mình, của người thân của mình. Thì đó là tất cả những trải nghiệm mà mình đã trải qua. Và hiển nhiên sau những lần đó, mình đã phải mất một thời gian rất là dài để mà mình hồi phục lại. Nhưng mình vẫn cảm thấy may mắn là Chúa đã rất là thương mình. Chúa cho mình có những người bạn, mình có cái cơ hội được chia sẻ với các bạn bè của mình, có cơ hội được đến nhà thờ chia sẻ với mọi người qua những cái giờ thánh lễ, qua những cái hoạt động ở giáo xứ. Như vậy cái thời gian để mình phục hồi lại cái sức khỏe tinh thần nó cũng không quá lâu, để rồi ngày hôm nay mình có thể ngồi đây để chia sẻ lại cái trải nghiệm của mình đối với tất cả mọi người.
0: Vâng, xin cảm ơn cha, cảm ơn bác sĩ Thảo, và thật sự cái chia sẻ của bác sĩ Thảo làm cho Thiệp rất là xúc động. Dạ. Trong cái vai trò mình là một người thầy thuốc đi chữa bệnh cho người khác, và có vẻ như cái việc mà mình không có được dạy để mà làm chứ đối diện với cái thất bại. Dạ, mình được dạy để làm sao để mình phải thành công, để giúp cho người ta. Và cho đến một cái trải nghiệm nó liên quan trực tiếp đến chị, liên quan đến người bố thân yêu của chị. Và trong y khoa người ta cũng có cái câu là người chết dạy người sống, phải không chị? Nghĩa là qua những cái kinh nghiệm đó nó sẽ giúp cho mình trưởng thành hơn, và mình có nhiều cái kinh nghiệm hơn trong cái chữa trị sau này.
2: Dạ đúng.
0: Dạ. Có một câu hỏi nữa sẽ gửi đến chương trình, nói là con chào cha và chào bác sĩ. Năm nay con hơn 30 tuổi, con là một người có đức tin và có học thức khá là cao. Con có một công việc ổn định và từ nhỏ đến giờ con chưa bao giờ đam mê các cái trò đỏ đen, cá độ gì hết. Nhưng mà con không hiểu tại sao một cái sự kiện vừa xảy ra mà đối với họ thì con thấy là rất là kỳ lạ. Là anh này anh chia sẻ là con vừa bị lừa đảo mấy chục triệu qua mạng. Là một buổi tối đang ngồi chơi điện thoại thì bị rơi vào trong một cái phim live stream chơi tài xỉu. Yeah. Và có một cái người đàn ông trên cái phim live này nói là bây giờ chuyển tiền vô để giúp cho mình thoát nghèo, mà góp một mà ăn 10. Rồi xong rồi người này không hiểu là tại sao mà lúc đó con dường như ai tắt mất cái hàng rào phán đoán và lý trí của con. Con như bị thôi miên rồi đó, và con chuyển khoản ngay. Đến sáng hôm sau thì con bị đau đầu như ai đó giật não ra, và con phải đi cấp cứu với mặt mũi đã sưng phù lên. Thì bác sĩ nói là con bị sốc phản vệ độ 1 và đau đầu kịch phát lành tính. Có người thì bảo là con tham lam cho nên bị cái chuyện lừa đảo này. Có người thì bảo là có thể là con bị thôi miên do là sức khỏe con đang yếu. Và người đặt câu hỏi là có phải là do dị ứng thời tiết không, do ô nhiễm quá cho nên là khiến cho tâm thần và tinh thần của con bị yếu đi chăng, hay do vấn đề mà liên quan đến dị ứng nó làm cho con mất lý trí. Dạ, câu hỏi nó hơi lạ nhưng nó cũng khá thú vị. Dạ, giữa dị ứng với lại cái khả năng phán đoán của mình nó có liên hệ gì không bác sĩ Thảo?
2: Dạ, xin phép phải trả lời cái tình huống của anh. Trên 30 thì không biết là lớn hơn mình hay là nhỏ hơn mình, tại vì mình cũng trên 30. Thì xin phép được trả lời thì thứ nhất đó là với những cái thông tin về triệu chứng bệnh như anh kể thì ở đây mình không có thể kết luận được cái chẩn đoán bệnh mà anh nêu ra. Tuy nhiên là có một cái câu hỏi là anh đang đặt ra câu hỏi là tại sao anh đưa ra được một cái quyết định như vậy mặc dù anh là một người có học thức cao. Thì anh cho rằng là có phải là do vấn đề dị ứng làm cho mình ảnh hưởng đến phán đoán hay không? Thì xin kết luận là không. Triệu chứng dị ứng không làm ảnh hưởng tới cái sự sáng suốt ở trong não của mình để mà mình quyết định là mình làm đúng hay làm không đúng. Tuy nhiên có thể nghe cái tình huống của anh kể thì có thể anh cần phải nhìn lại xem rằng là dạo gần đây cái sức khỏe tinh thần của anh nó có vấn đề gì hay không, nó có điều gì làm cho anh mệt mỏi lo âu hay không. Tại sao mà mình lại tức là mình có thể đốt thời gian trên cái hoạt động online đó để rồi cuối cùng mình bị cuốn vào nó và mình tôi luôn số tiền đó. Thì mình cần phải nhìn lại thật sự, tại vì rõ ràng là bản thân mình cảm nghiệm là những cái ngày mà mình làm việc quá sức, những cái ngày mà mình làm việc quá sức, mình quá mệt mỏi, thì thật sự là mình sẽ rất là khó để đưa ra được những cái phán đoán chính xác. Đó là lý do là sau đêm trực mình thường không có soạn đề thi là như vậy, tại vì nếu mà sau đêm trực mình rất là mệt mình soạn đề thi có thể sẽ cho ra đề thi không phù hợp, được giá sẽ không có đúng. Thì đó tức là hoặc là sau đêm trực mình sẽ không có đi làm thêm ở ca đêm nữa, ca đêm hôm sau nữa, tức là mình sẽ không có làm quá nhiều kiệt sức của mình, bởi vì rõ ràng mình thấy rằng là nếu như mà mình quá mệt thì cái sự phán đoán của mình, thì vì não của mình nó đã quá căng thẳng và đã quá mệt cho những cái điều mà mình đã xảy ra bắt nó phải làm việc rồi, thì chắc chắn đến một lúc nào đó thì cái sự sáng suốt của mình, cái sự sáng suốt của não bộ của mình nó sẽ không còn đủ tinh vi để mà mình đưa ra được cái phán đoán hoặc là đưa ra được một cái phán quyết phù hợp nữa. Thì mình nghĩ ra anh cần coi lại cái tình trạng sức khỏe của anh trong những ngày vừa qua, có mệt mỏi hay không, có nhiều áp lực từ công việc, từ cuộc sống xung quanh của anh hay không, để mà đã khiến cho anh rơi vào một cái sự kiện không may mắn như vừa rồi.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ Thảo. Còn ở góc nhìn là có liệu có bị bỏ bùa hay là bị thôi miên gì không thì cha thấy sao chứ?
1: Dạ, đối với mình thì cảm ơn bạn, mình biết cái bạn hỏi đó rồi đó, mình có quen cái người đó, nên nó cười. Mình biết câu chuyện đó vì sáng đó khi cái bạn đó bị đó, bạn có hỏi mình. Thì thật sự ra mà nói nó cũng có thể nhìn một góc nhìn khác, là có một số người trong chúng ta có một cái điểm yếu, gọi là một số người có cái tâm lý là suggestibility. Suggestibility tiếng Anh nghĩa là suggest, nghĩa là thuyết phục, dễ bị thuyết phục. Thì ví dụ như người, hay là mình nói cái từ dân gian của mình là dễ dụ, dễ nghe, dễ bị, hay là người dễ vâng lời người khác. Thì có một số người trong chúng ta, thậm chí bản thân mình có những lúc có những cái chủ đề hay là có những cái lời nói nào đó nó sẽ dễ hút mình. Do đó cái nhà tâm lý mới dùng ấy, khi mà ngồi tư vấn thì họ mới biết được cái người này dễ bị hút vô cái gì. Và đôi lúc người ta sẽ dùng cái phương pháp hypnosis, là thôi miên, để hút người đó vô và để người đó bộc ra cái sự cái vô thức trong bên trong người đó. Đó là theo cái trường phái hypnosis. Nhưng mà người ta phải đọc, người ta coi có cái người này dễ bị hút vô cái gì và người ta dùng cái đó. Thì mình không biết được tối đó bạn đã làm gì, nhưng mà người ta nói như thế nào, nhưng mà có thể có một lời nói, có một câu nói, có một cái gì đó nó đụng bạn và thế là bạn bị cuốn theo. Cuốn theo là bắt đầu bạn làm theo những gì đó gợi ý. Đó là một cái chiêu. Và chúng ta thấy là trong thuật toán của máy tính á, của mạng xã hội đó, là thuật toán, nên nó luôn luôn là gợi ý. Ví dụ như bạn bấm vào cái đó thì cái thuật toán nó đọc được là bạn thích thú cái đó, nên nó gợi ý những cái tiếp. thì có thể là trong lúc đó bạn đã cái não của bạn nó phát ra một số cái dopamine, nó làm cho bạn hưng phấn, bạn mê mải, mãi mê, bạn theo nó, và cái bạn theo vì cái hưng phấn chứ không phải là bạn theo vì mệt, mà theo vì hưng phấn. Mà hưng phấn nó là bị bạn bị đụng bởi một cái gì đó, cái yếu tố mà làm cho bạn dễ bị thuyết phục đó. Mà tại vì chúng ta không có biết được hết cái nội dung đó. Thì một khi mình bị thuyết phục rồi, mình làm và mình không chú ý nữa, đến lúc mình tỉnh lại thì nó quá trễ rồi. Thì quá trễ rồi lại mình giận, mình buồn, mình tức. Thì tất cả những cái đó nó lại phản ứng bên trong cơ thể mình. Nên cái người mà dễ đau bệnh hay là dễ bị tổn thương về mặt tâm lý thì cái đó nó có thể làm cho người ta có những cái phản ứng giống như là bị dị ứng. Nên nó ra như vậy. Tại vì cơ thể mình nó tiết ra nhiều cái nội tiết tố để mà chống lại tất cả những cái triệu chứng bạn phù, giống như là cái triệu chứng kháng viêm như đó, là nó phù cả mặt lên, sáng là mình thấy cái mặt cái bạn nó đúng phù thiệt. Thì giống như một người bị viêm cái gì đó. Nên thôi mình không có ý cười bạn, nhưng mà mình cười vào trong một cái sự kiện mà nó làm cho mình bị mất tiền một cách vô duyên, nhưng mà một cách nào đó để cho chúng ta phản tỉnh là thứ nhất là đừng có chủ quan là vì mình chuyên về vi tính hay mình biết quá nhiều về cái đó. Cái thứ hai là biết được cái điểm yếu của mình bị yếu ở cái từ nào, cái chữ nào và cái câu chuyện nào. Và cái thứ ba là như bác sĩ Thảo nói là thôi, buổi chiều buổi tối thì đi nghỉ đi, đừng có đụng với cái máy tính nhiều, nó có thể lôi mình vô lúc nào mình không hay.
0: Cảm ơn cha. Và cha nói là có những người thì rất là dễ dụ. Thật sự là bên cạnh những người dễ dụ sẽ có những người rất dễ đi thao túng người khác.
1: Đúng thế. Người ta học cái đó.
0: Ta thao túng đến mức mà mình là một người rất lý trí, nhưng làm việc với họ thời gian là mình bị họ cuốn theo. Nhưng mà cái quan trọng như cha nói là cái khả năng phản tỉnh. Nếu một lúc đó mình sẽ phải phản tỉnh để mình phân định coi là liệu cái điều nó có đúng hay không, nó có thật sự là cái điều sự thật, là cái chân thật, cái tốt lành hay không, và mình sẽ có thể có những cái quyết định để rút ra, để thay đổi cái cuộc đời của mình. Và trong cái câu trả lời bác sĩ Thảo thì em để ý là có một cái ý kiến rất là thú vị, là chị nói là chị mà trực một đêm mà chị không soạn đề thi cho sinh viên. Nhưng mà bác sĩ Thảo không phải chỉ là bác sĩ mà còn là một giáo viên, không phải là thầy thuốc mà còn là thầy giáo, một giảng viên về y khoa dành cho các sinh viên. Và nghe nhiều phản hồi là sinh viên của chị cũng rất là thận trọng với bác sĩ Thảo để mà có thể học hành một cách nghiêm túc để vượt qua môn. Nhưng mà ngoài việc là một giảng viên về y khoa thì bác sĩ Thảo còn là một giáo lý viên nữa quý vị. Và cái câu hỏi mà rất nhiều người cũng sẽ thắc mắc là làm sao để một bác sĩ, một giảng viên y khoa có thể cân bằng thời gian mà dành thời gian cho việc dạy giáo lý.
2: Cảm ơn Toàn Thiện về cái câu hỏi này. Thật ra thì mình nhận rất là nhiều phản hồi của các sơ hoặc là của các anh chị lớn đi trước, thì cho rằng là mình đã hy sinh rất là nhiều để mà có thể đi lên lớp giáo lý. Nhưng mà thật ra thì bản thân mình nói mình chưa bao giờ nghĩ đó là một cái sự hy sinh cả. Nhưng mà cảm thấy rằng là cả tuần từ thứ hai cho tới thứ sáu mình đã làm việc rất là căng thẳng với lại công việc ở bệnh viện, ở nhà trường. Ngày Chủ nhật thì thay vì nằm ở nhà thì các con cũng chỉ thường lướt điện thoại thôi cha. Và xem tổng tài đẹp trai hoặc là phim tình cảm Hàn Quốc này nọ sướt mướt. Thì thông thường sẽ bị cuốn vào những cái câu chuyện nó không có thật ở trên phim. Thì thay vì như vậy thì mình đi kiếm cái niềm vui ở bên ngoài. Thì con được các anh chị giáo lý viên từng dạy mình, dụ mình chắc cũng dễ dụ quá cha, dụ đi dạy giáo lý. Rồi xong rồi từ những ngày tháng đầu tiên đó đi dạy, cảm thấy rằng là cái việc mà mình gặp một cái những cái con người nhỏ hơn mình có cái cơ hội để mà chia sẻ lại cho các đàn em, các thế hệ sau mình về kiến thức, về đức tin của mình, về trải nghiệm đức tin của mình, thì lại cảm thấy rất là vui. Và mình đi đó là làm việc với lại các anh chị lớn hơn, làm việc với người cùng tuổi với mình, làm việc với người nhỏ tuổi hơn mình có cơ hội được giao lưu với lại tất cả mọi thành phần giáo dân, thuộc mọi thành phần, từ tu sĩ đến giáo dân đến giáo sĩ. Rồi mình có cơ hội để mà làm với nhiều cái đối tượng nhóm tuổi khác nhau, để mà mình có những cái trải nghiệm về những cái phản ứng tâm lý của những cái người thuộc những cái nhóm tuổi khác nhau, để có thể về nhà mình thì cũng là thuộc nhiều thế hệ khác nhau như vậy. Nghĩa là cuối cùng thì con thấy rằng là cái ngày Chủ nhật con đi đến lớp giáo lý thì thật ra đó là một cái cơ hội đem lại cho con nhiều hơn là những gì con hy sinh. Cho nên thật sự con không thấy cái đó là cái chuyện hy sinh gì cả. Về mặt sắp xếp thời gian thì may mắn của con là con được Chúa cho đến hai công việc, cả làm bác sĩ lẫn làm giáo viên. Cho nên cuối cùng thì công việc của con chủ yếu là trong giờ hành chánh thôi, từ thứ hai tới thứ sáu. Giờ trực của con cũng cố gắng sắp xếp vào trong tuần. À, chẳng hạn như đêm qua là con mới trực xong rồi bây giờ con vẫn đang ngồi đây với cha đây. Rồi cuối tuần thì con dành thời gian, và con nghĩ rằng là cái thời gian cuối tuần đó, cái chuyện mà đi dạy giáo lý đó là một cái nhiệm vụ nữa chứ. Một cái nhiệm vụ mà từ khi con bắt đầu học giáo lý thì con hiểu được rằng là khi mình lãnh nhận bí tích rửa tội là mình có sứ vụ làm ngôn sứ, thì mình sẽ phải đi rao giảng lời của Chúa. Thì giờ đi rao giảng bằng cách nào bây giờ, chẳng hạn không lẽ đi tới kể với bạn mình về Chúa. Thì cái chuyện giáo lý chỉ là một cái cơ hội để cho con thực hiện cái việc ngôn sứ, cái chức vụ ngôn sứ đó của mình thôi. Thì cứ như vậy con làm từ từ và tự Chúa sẽ phải sắp xếp thời gian cho con để con có thể làm chuyện đó. Và con cảm thấy rằng là Chúa luôn an bài mọi sự cho con để con có thể làm. Cho nên con cảm thấy mình không có bị khó khăn hoặc là một cái gánh nặng gì khi mà con tham gia lớp giáo lý hết ạ.
1: Tham gia với y tế công giáo nữa.
2: Dạ.
0: Bác sĩ Thảo cũng là một thành viên trong giới y tế công giáo của Tổng giáo phận Sài Gòn. Chắc bác sĩ Thảo cũng nhân cơ hội này chia sẻ với tất cả mọi người một chút về cái hội về giới y tế công giáo mà chị đang tham gia.
2: Giới y tế công giáo của Tổng giáo phận Sài Gòn thật ra là một cái cách quy tụ mà để mà mời gọi tất cả nhân viên y tế là công giáo đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì giống như con đã vừa chia sẻ, thật ra làm nhân viên y tế mình sẽ phải đối diện với rất là nhiều áp lực, nhiều gánh nặng. Đôi lúc nếu mà mình nghĩ đơn thuần á, cái thánh lễ Chủ nhật là một cái điều kiện bắt buộc, là một cái giới răn buộc mình phải tham dự, thì thôi bà chỗ nào có nhà thờ, có giờ lễ thì mình cứ làm cho xong, chu toàn bổn phận thôi. Thì cái đó thì không sai. Tuy nhiên con nghĩ rằng là giới y tế công giáo có được một cái thánh lễ đầu tháng, thì trong cái thánh lễ đầu tháng đó của giới y tế công giáo, khi chúng con tham dự thánh lễ, chúng con được các cha của bên dòng Camilo của cha đồng hành. Thì khi các cha cũng làm việc trong lĩnh vực y tế, thì các cha cũng hiểu được những cái tâm tư, những cái nguyện vọng, những cái khó khăn của chúng con, để mà các cha có thể đưa vào trong những cái bài giảng. Do đó thì khi chúng con thấy là khi chúng con quy tụ về cái thánh lễ đầu tháng của giới tế công giáo như vậy, thì cái thánh lễ đó nó không còn chỉ là một cái việc làm chu toàn bổn phận của một người giáo dân bình thường, mà nó là một cái nơi để cho chúng con hiểu được rằng là xung quanh mình còn có rất là nhiều người đồng hành với mình trong cái sứ vụ y tế của mình. Và cũng trong thánh lễ đó mà chúng con sẽ được lắng nghe là Chúa muốn nói gì riêng cho nhân viên y tế của chúng con qua các bài giảng của cha. Thì con nghĩ đó là cái giá trị mà cái hiện nay cái hoạt động của giới y tế công giáo chúng con có thể đem lại cho tất cả những nhân viên y tế công giáo.
1: Tiếp lời của bác sĩ Thảo là mỗi chủ nhật đầu tháng thì tại trung tâm mục vụ lúc 8 giờ thì có thánh lễ dành cho tất cả nhân viên y tế, những ai làm bên ngành y về chăm sóc và điều dưỡng, bác sĩ, nha sĩ và tất cả mọi người ngành y quy tụ lại để có thánh lễ với nhau, vừa cầu nguyện với nhau về xin Chúa ban ơn cho cái công việc đặc thù của mình là một cái sứ vụ chăm sóc chữa lành. Đồng thời qua cái việc cầu nguyện đó, mỗi người nâng đỡ tinh thần của nhau để tiếp tục sống cái sứ vụ đó ngay giữa đời thường. Và Chủ nhật tới thì là thánh lễ sẽ là Chủ nhật này. Rồi Chủ nhật đầu tháng 4 thì sẽ có tĩnh tâm mùa chay cho giới y tế. Và vì rơi vào ngày năm thánh dành cho nhân viên y tế, nên Đức Tổng Giuse Ngài đã nhận lời để giảng tĩnh tâm cho giới y tế chúng ta. Chủ nhật đầu tháng 4.
0: Quý vị nào là những người làm trong ngành y tế, và có đức tin Công giáo có thể chia sẻ cùng với chúng tôi trong thánh lễ đầu tháng tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, để chúng ta cùng chia sẻ các cái niềm vui nỗi buồn và được hướng dẫn đức tin trên hành trình thực hành nghề nghiệp cũng như giữ vững đức tin của mình. Kính thưa bác sĩ và thưa cha, thì có một câu hỏi nữa cũng rất quan trọng, và có thể đó là một cái vấn nạn nó đang xảy ra. Đó là có một người đặt câu hỏi là làm sao để biết được các cái thông tin chữa bệnh trên Internet nó đúng tới đâu, nó chính xác tới đâu. Và họ dẫn chứng là họ coi trên mạng thì thấy thường là hay quảng cáo là cha này thì bán thuốc chữa ung thư, sơ kia thì bán thuốc thoát vị đĩa đệm. Vậy thì liệu là cái việc mà các cha, các sơ có bao giờ đi lên mạng mà bán thuốc như vậy không? À, mình sẽ tin tới đâu khi mà mình dùng những cái công cụ mạng Internet hay là công cụ AI để mà mình chẩn đoán hoặc là mình tự điều trị cho mình?
1: Thì cái này mà nó liên quan đến mình nhiều hơn. Tại vì mình là linh mục nên mình xin phép được nói trước hả?
3: Yeah.
1: Thật sự không có cha, không có sơ nào, không có đức cha nào bán thuốc trên mạng trên thế giới này, trên đời này. Thứ nhất là mình không phải việc của mình. Thứ hai, mình không được phép. Cái thứ ba nữa là không phải là chuyên môn, không có chuyên môn, không có. Và thứ tư là muốn bán cái gì đó phải có giấy phép của nhà nước nữa, chứ không phải bây giờ mình mở một cái quầy thuốc ra là phải có bằng cấp đàng hoàng. Nên quý vị đừng bao giờ tin vào những cái quảng cáo cha này cha kia bán thuốc, và mình chắc chắn với quý vị là không có cha nào, không có sơ nào bán thuốc trên mạng hết. Và bản thân mình cũng bị người ta lấy hình ảnh rồi làm cho mình nhép miệng giống như mình đang bán thuốc này thuốc kia, thuốc chữa ung thư. Mình rất là mệt mỏi, và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Và chính bản thân mình và nhiều đức cha nữa là nạn nhân của chuyện này, thì người ta dùng cái đó để lừa gạt, để dụ dỗ, để làm cho mình mất tiền. Và quý vị đừng có tin về những cái điều đó. Và khi mình bệnh, mình đi đến bác sĩ đàng hoàng, mình đi đến bệnh viện để khám, để lấy thuốc. Đừng bao giờ nghĩ rằng các cha các sơ sẽ đứng ra bán thuốc hết. Dạ, xin cảm ơn. Dạ.
0: Về phía bác sĩ Thảo, sao bạn liệu cái việc mà mình chẩn đoán bằng AI rồi mình lên mạng mình ra triệu chứng, mình ra chẩn đoán rồi mình tự đi mua thuốc thì nó có nguy cơ như thế nào ạ?
2: Cảm ơn cái câu hỏi này. Thật ra cái câu hỏi này cũng là cái mà lý do mà mình thường hay sử dụng để mà tạo động lực cho sinh viên của mình sẽ cố gắng học á. Tức nghĩa là đôi lúc mình sẽ phải đặt ra câu hỏi cho sinh viên y khoa của mình rằng là nếu như mà việc chẩn đoán bệnh và chữa bệnh nó quá đơn giản chỉ bằng vài từ lên trên Google như vậy, thì các em có cần phải tốn vài tỷ, có gia đình, có em là ba mẹ phải bán đất, bán nhà, thuê gọi là vay tiền để cho con đi học làm bác sĩ. Các em những năm tháng phải thức khuya dậy sớm, lăn lộn trong bệnh viện, trên giảng đường, sức khỏe thì mặt không còn thấy đứa nào tươi được nữa hết, rồi là có thể là gọi là già trước tuổi, lúc nào cũng u sầu, tức là đánh mất cả thanh xuân để mà phải ngồi học để trở thành bác sĩ hay không, thì chắc chắn rằng là Google sẽ không thể nào bằng một bác sĩ được đào tạo chính thống cả. Cho nên rằng kiến thức mà nếu chúng ta chỉ cần gõ vài từ lên Google mà chúng ta đã ra được cái chẩn đoán bệnh và cái điều trị thì chắc chắn là nó rất là thiếu cơ sở khoa học, và nó sẽ không phù hợp để mà chúng ta có thể đặt niềm tin nơi đó mà chúng ta thực hành theo. Hiện tại vì cái nhu cầu tìm hiểu thông tin về bệnh tật của người dân rất là nhiều, thành thử ra là hầu hết tất cả các bệnh viện đều có cái website chính thống của bệnh viện với những cái vấn đề sức khỏe thường gặp, và người dân hoàn toàn có thể tin tưởng những cái website của các bệnh viện. Chẳng hạn như hiện tại mình thấy có bệnh viện Đại học Y Dược, bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh viện Chợ Rẫy, thì bên bộ phận truyền thông hoặc là đối với lại nhi đồng thì có bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh viện Nhi Đồng thành phố, thì hầu như tất cả các bệnh viện đều có bộ phận truyền thông và các bài viết về vấn đề bệnh để mà cho người dân, tức là phổ cập tới kiến thức cho người dân ở trên đó đều được duyệt qua về chuyên môn, cho nên là cái độ tin cậy về mặt khoa học nó rất là cao, để cho giúp mình có thể tham khảo để mà mình có tăng thêm cái kiến thức về vấn đề sức khỏe, thì đó sẽ làm những cái nguồn thông tin an toàn cho mình tiếp cận.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Thảo, xin cảm ơn cha, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Cảm ơn cha.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

0: thế giới tư bản đem ra quân bình hơn. Họ nhìn nhận có sự khác biệt về khả năng giữa các cá nhân, về trí tuệ, về sức khỏe, về sự cố gắng, nỗ lực, dấn thân và đóng góp. Và vì vậy, những ai có nhiều khả năng, những ai cống hiến, đóng góp, làm việc nhiều thì chắc chắn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng với công sức và tài năng mà họ bỏ ra. Cái suy nghĩ đó, cái khái niệm như thế, cái cách hiểu như thế, xem ra được nhiều người chấp nhận và áp dụng vào trong các cái mối tương quan xã hội. Sống như thế, hiểu như thế, khi đọc bài tin mà ngày hôm nay, chắc chắn một cách nào đó, không ít thì nhiều, chúng ta sẽ cảm thấy có một chút gì đó lấn cấn ở trong lòng, lấn cấn về cái thái độ, về cái cách hành xử của ông chủ, lấn cấn về những lời kêu ca, và chúng ta cảm thấy có một cái chút đồng cảm nào đó với những người làm vườn nho từ lúc tờ mờ sáng. Quả thật chúng ta thấy cái cách hành xử của ông chủ xem ra muốn cào bằng mọi thứ. Tất cả mọi người làm công đều được lãnh một quan tiền duy nhất, không có sự phân biệt, cho dù đó là người làm từ lúc tờ mờ sáng, phải trải qua bao nhiêu cái vất vả, bao nhiêu cái mồ hôi, cho đến những người đến từ giờ trưa, những người đến từ giờ đầu chiều, đầu giờ chiều, và thậm chí những người đến từ cuối giờ của ngày làm công, tất cả mọi người đều được trả một khoản tiền duy nhất. Xem ra ông chủ không có công bằng. Và những cái lời của những cái người mà đến từ làm từ giờ đầu đó, họ nói chúng ta cảm thấy đồng cảm với họ, chúng ta một cách nào đó chúng ta đồng ý với họ. Ông xem chúng tôi cũng bằng những người làm từ giờ sau chót, vậy thì cũng bằng ở chỗ nào? Nhưng cái câu trả lời của ông chủ đã giải thích tất cả. Này bà, tôi đâu có xử bất công với bà. Tôi trả cho bạn một đồng là theo đúng cái thỏa thuận, theo đúng cái công bằng mà tôi đã thỏa thuận với bạn. Như vậy chúng ta thấy những người làm từ tờ mờ sáng đã được trả công dựa theo cái tiêu chí công bằng, theo thỏa thuận. Những người đến làm từ giờ trưa cũng như đầu giờ chiều được trả công cũng theo cái tiêu chí công bằng, cộng thêm cái tình thương. Còn những người đến làm vào cái giờ cuối ngày thì hoàn toàn được đối xử do lòng thương xót. Ông chủ không bất công. Thế nhưng mà ngay trong đó chúng ta vẫn thấy có cái gì đó không ổn. Tại sao những người làm từ giờ đầu họ chỉ được đối xử theo đức công bằng thỏa thuận? Tại sao họ không đón nhận được một chút gì đó thương xót giống những người khác? Cho dù chỉ là một chút ít thôi, có lẽ họ đã thỏa mãn và đã không kêu ca. Quả thật, chúng ta bị trói buộc ở trong cách suy nghĩ như vậy vì hai lý do. Thứ nhất, đó là do cái tính ích kỷ, hẹp hòi, nó đưa đến cái sự ganh tị. Tôi chắc chắn rằng, nếu như ông chủ trả cho những người làm công, những người đến làm từ tờ mờ sáng thêm một quan tiền nữa thì sẽ không, vẫn không tránh khỏi những lời kêu ca. Những người khác sẽ lại so đo tính toán, cái người kia làm có một giờ được một quan, thế thì tôi đến từ đầu giờ chiều ít nhất cũng 4 tiếng đồng hồ, trả cho tôi 4 quan tiền. Những người đến giờ trưa tôi làm 6 tiếng đồng hồ, trả cho tôi 6 quan. Và những người đến làm từ tờ mờ sáng, tôi làm 8 tiếng, tôi làm 10 tiếng, tôi làm 12 tiếng, phải trả cho tôi tương xứng, cái người kia một quan thôi mà, sẽ không bao giờ hết cái sự kêu ca. Giả sử như ông chủ gọi riêng từng nhóm người và trả công cho họ, rồi ai nấy đi về mà không biết cái nhóm người khác lãnh bao nhiêu tiền công, thì chắc chắn không có sự kêu ca, chắc chắn không có sự phàn nàn. Như vậy cái kêu ca, cái phàn nàn nó đến từ cái quan sát thấy người kia được yêu thương hơn mình, thấy người kia được yêu thương hơn mình. Chúng ta cứ soi vào lòng chúng ta, chúng ta nhìn lại những cái mối tương quan trong cuộc sống của chúng ta, chắc chắn chúng ta cũng thấy rất rõ điều đó. Cái điểm thứ hai mà nó trở thành giống như một cái trói buộc trong cái suy nghĩ chúng ta về cái sự bất công của ông chủ, đó là chúng ta đã một cách nào đó quy đổi cái giá trị của sự công bằng theo bậc thang vật chất. Theo bậc thang vật chất. Chúng ta đừng quên rằng đây là một câu chuyện dụ ngôn. Và đầu bài tin mừng Chúa nói rất rõ cái mục đích, cái ý nghĩa của câu chuyện dụ ngôn này để diễn tả về thực tại nước trời. Nước trời giống như câu chuyện một người kia đi mướn người làm vườn nho cho mình. Và cái đồng quan tiền đó, nó là cái hình ảnh tượng trưng, là cái phần thưởng, là cái hạnh phúc nước trời. Cái hạnh phúc đó không thể được cân đo đong đếm theo những cái giá trị vật chất của con người. Mỗi người một quan tiền, tức là mỗi người đều có phần được thông dự, được chia sẻ vào trong hạnh phúc nước trời. Và cái hạnh phúc đó nó khác với cái quan tiền vật chất mà như chúng ta làm, chúng ta lãnh công trong cuộc sống hàng ngày. Cái quan tiền vật chất nó có số lượng, nó có một và nó có hai. Người ta lãnh một rồi người ta muốn được hai, người ta lãnh hai rồi người ta muốn được ba. Không bao giờ nó có thể làm cho người ta thỏa mãn. Cái hạnh phúc của nước trời không được cân đo đong đếm như thế. Nó là một cái quà tặng của tình yêu, quà tặng của lòng thương xót và lòng quảng đài. Và khi người ta được đón nhận, được chia sẻ, được thông dự thì người ta cảm thấy thỏa mãn và không còn khao khát điều gì hơn. Thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay như một tấm gương để chúng ta soi mình, chúng ta nhìn vào. Chúng ta nhìn vào tấm gương đó, chúng ta thấy được cái sự quảng đại của Thiên Chúa. Chúng ta nhìn vào tấm gương đó, chúng ta thấy được cái sự ích kỷ, hẹp hòi trong con người của chúng ta. Và sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay không phải là dạy chúng ta về cái cách hành xử công bằng trong cuộc sống cho bằng, mặc cả chúng ta, nhấn mạnh chúng ta về lòng thương xót và sự quảng đại của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta một cách nào đó đều ở trong cái hoàn cảnh giống những người trong bài tin mừng ngày hôm nay, những người đi làm công, không có người thuê mướn. Chúng ta phải đứng ở xó chợ. Thiên Chúa đã đến kêu gọi chúng ta, mỗi người trong những hoàn cảnh rất riêng của mình, để trở thành môn đệ và mời gọi chúng ta đến để chia sẻ cái hạnh phúc mà Ngài muốn cho chúng ta được hưởng. Trong nhà của Thiên Chúa không có sự loại trừ, không có sự phân biệt, tất cả chúng ta đều có chỗ. Và đó cũng là bài học chúng ta, để chúng ta nhìn nhận những giá trị cuộc sống, không chỉ trong cuộc sống này. Có những cái giá trị mà người ta không thể đong đếm theo cái tiêu chuẩn vật chất. Ví dụ tình thương yêu của cha mẹ. Một người làm cha làm mẹ khi bỏ công sức, bỏ thời gian và bỏ tất cả để mà chăm sóc cho con của mình, chắc chắn người cha, người mẹ đó không bao giờ nghĩ đến cái chuyện mình sẽ được trả công. Nếu họ nghĩ đến việc sẽ được trả công thì họ trở thành người làm thuê, giống như làm ô xin. Không có như thế. Những người làm con cũng không thể để tính toán rằng cha mẹ đã bỏ ra một giờ chăm sóc cho tôi, thế thì về già tôi sẽ chăm sóc lại một giờ. Chúng ta không thể tính toán được như thế. Đó là những cái giá trị mà nó vượt trên tất cả mọi cái tính toán so đo của con người. Trong bài tập 1 ngày hôm nay, chúng ta nghe rất rõ đường lối và hành động cũng như tư tưởng của Thiên Chúa thì trỗi vượt trên đường lối, hành động và tư tưởng của con người, giống như trời cao trỗi vượt trên mặt đất. Xin Chúa cho chúng ta biết nhìn nhận tất cả những gì chúng ta có không phải do công trạng của chúng ta, mà do tình thương, do lòng thương xót, do sự quảng đại của Thiên Chúa. Cái hạnh phúc nước trời mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta bước vào để hưởng đến, nó không đạt được do sức riêng của chúng ta, mà là do tình thương, lòng thương xót. Và cái giá trị đó không thể nào đong đếm được, bởi vì nó được mua bằng giá máu của Chúa Giê-xu. Xin cho chúng ta biết nhìn lên để thấy được sự quảng đại, để chúng ta sống tâm tình, trước hết sống tâm tình tạ ơn trong tất cả từng giây phút cuộc đời của chúng ta. Xin chúng ta biết nhìn lên để chúng ta thấy được sự quảng đại và tình thương của Thiên Chúa, để rồi chúng ta cũng xin Chúa mở trí, mở lòng cho chúng ta, để cách nào đó chúng ta cũng quảng đại hơn, mở rộng hơn với anh chị em của mình, bớt đi những cái so đo, tính toán, hẹp hòi và ích kỷ. Amen.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Ông chủ trả cho người làm công của ông cái tiền lương nó tương xứng với một ngày làm việc của họ. Chúng ta biết ông trả một quan tiền. Một quan tiền nó tương đương với cái tiền công làm việc một ngày ở trong thời đó. Cho nên anh đi làm một ngày thì anh được một quan tiền là tiền công. À, và anh có đi làm cho tôi hay anh đi làm cho ai khác thì anh cũng sẽ nhận được tiền công là một đồng một ngày. Cái đó là cái mức lương tiêu chuẩn cho một ngày công trong thời đó. Cho nên ông chủ trả công cho những người đi làm suốt cả một ngày, cái tiền công xứng với lại cái công của họ làm. Không có chuyện áp bức hay bóc lột hay dối gạt gì ở đây cả. Ông trả cho họ xứng với việc họ làm, tiền công một ngày. Với những người đến làm sau, có những người đến làm 3 tiếng, có những người đến làm có 1 tiếng đồng hồ thôi, thì theo lẽ họ sẽ nhận tiền công ít hơn, tương xứng với công lao động trong 1 giờ hay là 2 giờ. Nhưng ông chủ cũng trả công cho họ đủ một ngày. Thì thưa anh chị em, đó là ân huệ ông chủ ban cho họ vì lòng quảng đại của ông. Như vậy, vấn đề mà những người đến sớm lấy làm khó chịu vì ông chủ trả công cho những người làm sau cũng bằng họ, không phải là vì ông chủ bóc lột họ, ông chủ trả cho họ xứng với cái công của họ. Vậy họ khó chịu về điều gì? Ông chủ đâu bóc lột họ, đâu có dối gạt họ. Ông trả đúng cái tiền công cho họ mà. Họ khó chịu, thưa anh chị em, họ khó chịu vì lòng quảng đại của ông chủ. Họ khó chịu vì lòng quảng đại của ông chủ dành cho những người đến làm sau. Tôi tự hỏi là nếu không có chuyện những người đến làm sau được nhận tiền công bằng với những người đến làm việc lúc ban đầu, hoặc giả tất cả đều đến làm việc cùng lúc và được nhận tiền công bằng nhau, thì họ có cho rằng cuộc sống này không công bằng không? Chắc là không, phải không thưa anh chị em? Họ sẽ vui vẻ nhận tiền công, rồi có lẽ là còn cảm ơn ông chủ đã thuê tôi, phải không ạ? Sau đó là vui vẻ đi về. Vậy khái niệm cuộc sống không công bằng bởi đâu mà có? Thưa anh chị em, câu hỏi đặt ra là nếu vậy khi chúng ta nói cuộc sống không công bằng thì từ đâu nó xuất phát ra cái chuyện này? Theo tôi, nó đến từ thói quen so sánh. So sánh với người khác. Rõ ràng là như vậy. Mà thói so sánh, thưa anh chị em, đáng buồn thay, nó lại nằm ngay ở trong lòng của mỗi người chúng ta. Và khi so sánh thì thường khi chúng ta sẽ lấy mình ra để làm tiêu chuẩn. Và hẳn là chẳng ai muốn, cũng không ai thích người khác ngon lành hơn mình. Cái thói so sánh nó nằm ở trong lòng chúng ta. Và nó tạo cho chúng ta một cái tâm lý không muốn, không thích ai hơn chúng ta cả. Tâm lý so sánh mình với người khác, như vậy, nó không có chừa ai hết. Nó ở nơi tất cả chúng ta. Nó khiến cho nhiều người không thể sống thoải mái, không thể sống vui vẻ, vì cứ mỗi lần nhìn ra chung quanh thì lại đau khổ và khó chịu. Đối với những người có được cái may mắn hay thành công hơn mình. Và cái thói so sánh đó nó tạo thành một cái thói xấu mà người ta gọi là thói ghen ăn tức ở. Anh chị em có bao giờ nghe chữ ghen ăn tức ở không ạ? Chắc là có phải không ạ? Ghen ăn tức ở. Và cái thói, từ cái thói ghen ăn tức ở này, thưa
Thưa anh chị em, người ta có thể rơi vào ba cái dạng tâm lý như sau. Một là tự ti vì thấy mình không bằng người ta. Và thế là tìm đủ mọi cách để mà dìm hàng người khác. Đó, dìm hàng người khác bằng nói xấu, bằng bôi bác hay là bằng cái gì đó. Bằng mọi cách thì dìm hàng nó xuống. Cái tâm lý thứ hai là bất cần. Bất cần vì thấy là nó cũng chẳng hơn mình. Và khi mình thấy không ai bằng mình, cũng không thấy là ai ngon lành cả. Mình sinh ra mất đi cái ý chí tiến thân. Và nó làm cho cuộc sống nó thụt lùi. Và nó đưa đến cái thái độ thứ ba là thái độ kiêu căng hay tự tôn. Kiêu căng vì cho rằng mình là nhất, mình giỏi, mình ngon lành gấp vạn lần người khác. Và trong mắt của những người kiêu căng thì thưa anh chị em, không có ai đáng được nhắc đến ngoại trừ một người, đó là chính họ. Vào ạ, mình là nhất. Vì khi Chúa Giêsu dạy cái dụ ngôn những người làm vườn nho này, Chúa Giêsu muốn đưa ra một bài học cho chúng ta. Đó là chúng ta hãy đón nhận những gì mình là mình, những gì là của mình, những gì mình có. Và mình cũng hãy chấp nhận những cái gì mà những người chung quanh chúng ta là của họ, là cái họ có. Đừng so sánh và hãy vui mừng với những người có được cái may mắn hay là sự thành công trong cuộc sống. Và chúng ta cũng đừng có tiêu chuẩn hóa cái lòng quảng đại của Thiên Chúa. Vì như trong Kinh Thánh đã nói, Chúa cho mưa từ trời rơi xuống trên người lành lẫn kẻ xấu. Chúng ta đôi khi, thưa anh chị em, chúng ta thấy là cái thằng đó nó vậy đó, nó sống không ra làm sao hết mà nó cứ như thế này, nó cứ trúng số hoài. Bảo còn tôi cầu xin, tôi nài nỉ đủ mà không có trúng được cái tờ vé số nào hết trơn. Mà nó thì nó tào lao bí đao mà nó vẫn cứ trúng số hoài. Nó may mắn. Và thưa anh chị em, chúng ta khó mà vui mừng với những người được may mắn hơn chúng ta. Cái tâm lý chung là như vậy, phải không ạ? Và chúng ta hay phàn nàn tại sao tôi tốt và mà tôi cứ xui xẻo và thất bại hoài. Tại sao nó xấu mà nó lại cứ gặp may. Và sau đó chúng ta kết luận cuộc sống không công bằng. Cuộc sống không công bằng. Và nó giết chết cái thái độ tiến cầu tiến của chúng ta, hoàn thiện của chúng ta. Thưa anh chị em, Chúa biết điều chúng ta cần và Chúa quan tâm đến điều chúng ta còn thiếu. Nhưng thưa anh chị em, tư tưởng của Thiên Chúa, ở trong bài đọc 1 chúng ta nghe ngôn sứ nói rằng tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của người phàm. Chúng ta không lấy những tiêu chuẩn của chúng ta để áp đặt cho cái cách hành xử của Thiên Chúa. Và như vậy thì khái niệm cuộc sống không công bằng, chúng ta có thể kết luận đó là một khái niệm sai lầm. Và chúng ta phải quên đi cái khái niệm đó. Chúng ta phải vứt cái khái niệm cuộc sống không công bằng này ra sau lưng. Thưa anh chị em, cuộc sống rất công bằng. Rất công bằng. Và chúng ta luôn luôn nhận được cái sự trả công tương xứng với việc chúng ta làm, với thái độ chúng ta cư xử ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Có thể anh chị em lấy tiền bạc hay sự thành công hay một thứ gì đó ra để làm cái thước đo cho cái sự công bằng khi anh chị em bỏ công để làm một điều gì đó. Thưa anh chị em, không phải vậy. Tư tưởng của Thiên Chúa không phải tư tưởng của chúng ta và tiêu chuẩn của Thiên Chúa không phải là tiêu chuẩn của chúng ta đặt ra. Và Thiên Chúa trả công cho chúng ta theo cái cách của Thiên Chúa. Mà đôi khi hôm nay chúng ta không hiểu hoặc chưa hiểu. Nhưng cuộc sống luôn rất công bằng. Tóm lại,
Tiền bạc hay sự thành công không phải là một tiêu chuẩn tối hậu để đánh giá sự công bằng của cuộc đời một con người, thưa anh chị em. Và đối với chúng ta, sự công bằng không đến từ cuộc sống, mà sự công bằng đến từ Thiên Chúa của chúng ta. Ngoài sự công bằng mà Thiên Chúa trả cho chúng ta, thì chúng ta còn nhận được lòng nhân từ quảng đại của Thiên Chúa nữa. Và thưa anh chị em, chính lòng nhân từ và quảng đại của Thiên Chúa mới cho chúng ta cơ hội để chúng ta sống. Chính lòng quảng đại và nhân từ của Thiên Chúa mới cho chúng ta cơ hội để chúng ta sống bình an trong sự công bằng của Thiên Chúa. Bởi lẽ trước mặt Thiên Chúa, chúng ta phải chân nhận rằng chúng ta không xứng đáng, mà nếu Thiên Chúa cứ trả công cho chúng ta theo việc chúng ta làm, thưa anh chị em, tôi và anh chị em, chúng ta chết hết. Chúng ta xuống hỏa ngục hết. Thiên Chúa ban sự công bằng, nhưng Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta chính lòng nhân từ của Thiên Chúa. Cuộc sống là công bằng bởi vì Thiên Chúa chúng ta là đấng công bằng. Và cuộc sống của chúng ta là bình an bởi vì Thiên Chúa của chúng ta là đấng nhân từ. Ở nơi bí tích thánh thể chúng ta đang cử hành, thưa anh chị em hãy cầu xin Chúa thêm cho chúng ta lòng quảng đại để chúng ta dễ dàng vượt qua được thói ghen ăn tức ở, mà chúng ta có thể chung chia được cái niềm vui và nỗi đau của những anh chị em chung quanh chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 25 tháng 9, thứ sáu trong tuần lễ 25 của Thường niên. Hôm nay cũng là ngày Trung thu, cầu nguyện cho các cháu thiếu nhi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, câu 18 đến 22. Hôm ấy Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với người, và người hỏi các ông rằng: dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng truyền cho các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Người ta bảo con người là ai? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong đời sống đức tin, chúng ta không thể tuyên xưng đức tin chỉ nghe người ta nói. Chúng ta không thể biết về Chúa Giêsu như người ta nghĩ. Nhưng chúng ta cần có một mối tương quan độc đáo, riêng lẽ, cá vị với chính Đức Giêsu. Sau khi hỏi các môn đệ người ta bảo con người là ai, thì Chúa Giêsu hỏi các môn đệ của mình: còn chính anh em bảo thầy là ai? Thánh Phêrô, vị tông đồ trưởng, đã tuyên xưng đức tin của mình: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Và 2000 năm nay của lịch sử hội thánh, mỗi Kitô hữu chúng ta cũng đang tuyên xưng cùng một đức tin như Thánh Tông đồ Phêrô. Nhưng không phải chúng ta chỉ lặp lại một cách quen thuộc lời tuyên xưng ấy, mà mỗi chúng ta phải đi vào mối tương quan ngôi vị với Đấng chúng ta tuyên xưng. Đức Giêsu không chỉ hỏi các môn đệ anh em bảo thầy là ai, mà hôm nay Chúa cũng đang hỏi từng người chúng ta: chúng con bảo thầy là ai? Nhiều khi chúng ta tự tạo ra cho mình hình ảnh của một Thiên Chúa, của Thiên Chúa đáp ứng những nhu cầu của mình, của Thiên Chúa theo quan điểm sống của mình, của Thiên Chúa theo những chuẩn mực của mình. Đôi khi người ta tô vẽ hình ảnh của Thiên Chúa đến độ không còn nhận ra Ngài trong gương mặt của lịch sử, gương mặt của mặc khải, gương mặt của Thánh Kinh trình bày. Hãy trả lại cho Đức Giêsu gương mặt thật của lịch sử, gương mặt của một Thiên Chúa được mặc khải trong Thánh Kinh, để mỗi chúng ta khám phá dung mạo đầy yêu thương, dung mạo diễn tả lòng thương xót của Cha, dung mạo của một Đấng đến để yêu thương, chữa lành, cứu độ nhân loại. Để chúng ta không chỉ lặp lại lời tuyên xưng quen thuộc của Thánh Phêrô, mà chúng ta gặp gỡ người, sống với người, cảm nhận tình thương của người và bước theo người trong hành trình làm môn đệ, giới thiệu người cho anh chị em mình. Hôm nay một lần nữa Chúa chất vấn chúng con, và Chúa mời gọi chúng con từ đáy lòng hãy trả lời: Ngài là ai đối với chúng con?

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa mặc khải chính Chúa cho chúng con và dẫn chúng con đi vào mối tương quan tình thân với Chúa, để chúng con cảm nhận được sự hiện diện đầy yêu thương và ơn cứu độ của Chúa ban tặng cho chúng con. Chúng con cảm tạ tình thương của Chúa. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Gaza. Sau 3 năm bị đóng cửa vì chiến tranh, trường công giáo ở Gaza được mở cửa trở lại. Trong một khung cảnh đô thị gần như bị xóa sổ hoàn toàn sau 3 năm bị quân Israel ném bom, với những tòa nhà bị tên lửa phá tan và đường phố ngập trong đống đổ nát, tiếng chuông trường công giáo ở thành Gaza lại vang lên giống như một điều kỳ diệu. Hôm 22 tháng 9 vừa qua, trường học của Tòa Thượng Phụ Latin Jerusalem tại Gaza, trực thuộc giáo xứ Công giáo Thánh Gia, đã chính thức mở cửa trở lại cho năm học 2026-2027, đón tổng cộng 1.005 học sinh. Từ những em nhỏ từ 2 đến 5 tuổi ở bậc mẫu giáo, đến các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở, rồi các học sinh trung học phổ thông, tất cả đều bước qua ngưỡng cửa ngôi trường, mang lại cho toàn thể cộng đoàn Kitô giáo một tia hy vọng và cảm giác bình thường, mặc dù trên thực địa tại dải Gaza vẫn chưa có điều gì là bình thường. Sự kiện này được cha sở Gabriel Romanelli, người Argentina, thuộc dòng Ngôi Lời Nhập Thể, mô tả là một khoảnh khắc xúc động không thể diễn tả. Cha nói, hôm nay chúng tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt vui mừng trong mắt của các em nhỏ và các bậc cha mẹ khi chứng kiến con mình trở lại trường học sau 3 năm dài đằng đẵng. Những lời của cha sở Thánh Gia được các hãng thông tấn lớn và truyền thông công giáo quốc tế đăng tải lại vang lên như một ánh sáng trong bóng tối, một dấu hiệu về tương lai giữa một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất của thế kỷ. Việc các học sinh trường công giáo trở lại lớp diễn ra trong một bối cảnh khủng khiếp đối với toàn bộ dải Gaza. Theo số liệu được Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF công bố trong những ngày này, khoảng 98% các cơ sở trường học tại vùng đất Palestine này đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng do xung đột. Sự tàn phá có hệ thống này đã tước đi quyền được học tập trực tiếp, một quyền cơ bản của hơn 660.000 học sinh. Việc khôi phục hoạt động dạy học nói chung tại dải Gaza chính thức bắt đầu từ ngày 19 tháng 9 vừa qua đang phải đối mặt với những điều kiện hậu cần hết sức tuyệt vọng. Đại đa số trong số 541.000 học sinh trở lại lớp học đang học trong những chiếc lều tạm, các không gian tạm thời hoặc những khung bê tông còn sót lại nhưng có nguy cơ sụp đổ. Bàn ghế, vở, bút và sách đều thiếu thốn, trong khi chi phí của những thứ này đã trở nên quá sức đối với các gia đình đã mất tất cả vì chiến tranh. Ngoài ra, cái giá nhân mạng mà ngành giáo dục phải trả là vô cùng lớn. Chính quyền địa phương ước tính rằng trong cuộc xung đột, khoảng 22.000 học sinh và hơn 770 nhân viên giáo dục đã thiệt mạng, trong đó có hơn 530 giáo viên.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế truyền thông bảo vệ môi trường cho thiếu nhi tại giáo xứ Sơn Thủy. Sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 9 vừa qua, văn phòng Caritas Huế đã có buổi gặp gỡ và sinh hoạt truyền thông cùng 140 em thiếu nhi tại giáo xứ Sơn Thủy, nhằm giúp các em tìm hiểu và đưa ra những quyết tâm cụ thể trong việc bảo vệ môi trường sống. Trong nghi thức khai mạc, cha quản xứ Giuse Trần Anh Dũng đã mời gọi các em thiếu nhi luôn ý thức sống tinh thần bảo vệ ngôi nhà chung của giáo hội với thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Cha Giuse nhấn mạnh rằng, những hành động nhỏ bé và thiết thực hôm nay chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai của chính các em. Ngay sau phần khai mạc, các em thiếu nhi đã được chia sẻ những hệ thống kiến thức lý thuyết kết hợp với các câu hỏi gợi mở, tạo cơ hội cho chính các bạn nhỏ trực tiếp phát biểu suy nghĩ và ý kiến của mình. Đặc biệt, các em đã cùng theo dõi đoạn phóng sự về việc sạt lở tại Nepal vừa qua, một địa hình vùng núi có nhiều nét tương đồng với địa thế nơi các em đang sinh sống. Qua những hình ảnh thực tế, các em nhận thức rõ ràng hơn rằng biến đổi khí hậu không ngoại trừ bất kỳ ai và không có vùng đất nào đứng ngoài ảnh hưởng. Buổi truyền thông bảo vệ môi trường của Caritas Huế tại giáo xứ Sơn Thủy được khép lại trong bầu khí vui tươi và tràn đầy hy vọng khi các em thiếu nhi được trang bị thêm những kiến thức cần thiết trong việc bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại.
0: Tin Manila, Philippines. Đức Hồng Y David báo động, chiến tranh trong kỷ nguyên AI là mối đe dọa đối với người Philippines tại vùng vịnh. Đức Hồng Y Pablo Virgilio David, giám mục giáo phận Caloocan, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines và hiện thời là Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC, đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình trạng của những người Philippines di cư tại Trung Đông, nơi đang diễn ra một cuộc khủng hoảng quân sự và kinh tế liên quan đến nhiều cuộc xung đột đang tiếp diễn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người lao động hiện diện trong khu vực, cũng như về việc người ta ngày càng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong chiến tranh. Đức Hồng Y đưa ra nhận định này trong một bài đăng trên mạng xã hội được công bố hôm 22 tháng 9 vừa qua. Đức Hồng Y David viết, điều khiến tôi lo lắng không chỉ là các công dân của những quốc gia vùng vịnh này, nhưng còn là hàng triệu người Philippines đang sống và làm việc tại đó, những người đã đóng góp đáng kể vào nền kinh tế của các quốc gia này. Theo các ước tính của chính phủ Manila được cập nhật đến tháng 3 năm 2026, khoảng 2,35 triệu người Philippines đang sinh sống tại 6 quốc gia vùng vịnh. Đức Hồng Y David nhấn mạnh, đó là những đồng bào của chúng ta, những người đã rời bỏ gia đình để kiếm sống ở nước ngoài. Sự an toàn và phúc lợi của họ phải tiếp tục là mối ưu tiên đối với chính phủ của chúng ta. Điều đang bị đe dọa là mạng sống của hàng triệu người vô tội, trong đó có những anh chị em người Philippines của chúng ta đang làm việc tại Trung Đông. Chúng ta không thể để tương lai của họ bị phó mặc cho logic của chiến tranh, càng không thể để nó bị phó mặc cho những cỗ máy mà một ngày nào đó có thể hoạt động vượt quá khả năng hiểu biết và kiểm soát của chúng ta. Qua những lời này, Đức Hồng Y David đề cập đến những lo ngại ngày càng tăng liên quan đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và những robot ngày càng có hình dáng giống con người. Một chủ đề khác, đặc biệt được vị chủ chăn giáo phận Caloocan quan tâm là hiện tượng ngày càng sử dụng trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh hiện đại. Đức Hồng Y cho biết, đề cập ở đây là những thông tin xuất hiện trong một số báo cáo gần đây. Theo đó, các hệ thống được hỗ trợ bởi AI đã được sử dụng trong những chiến dịch quân sự có mục tiêu nhằm vào Iran cũng như tại Gaza và Liban. Những công nghệ này có thể đẩy nhanh quá trình xác định và lựa chọn mục tiêu, rút ngắn xuống còn vài phút hoặc vài giây những quyết định mà trước đây cần đến hàng giờ. Sau hết, Đức Hồng Y kết luận, hòa bình không thể đạt được chỉ đơn giản bằng việc phát triển những vũ khí tinh vi hơn hoặc đe dọa lẫn nhau bằng một sự hủy diệt lớn hơn.
1: Tin Sri Lanka, tòa án của Sri Lanka công bố án phạt cho những người có liên quan đến vụ thảm sát ngày lễ Phục sinh năm 2019. 15 người bị kết án và 9 người được tuyên trắng án trong vụ khủng bố sáng ngày lễ Phục sinh năm 2019 tại Colombo, thủ đô Sri Lanka, khiến 279 người thiệt mạng tại 3 nhà thờ và 3 khách sạn. Trong số những người bị kết án có Nopha Molavi, nhà thuyết giáo Hồi giáo, được cho là giữ vai trò trung tâm trong việc tổ chức các vụ tấn công. Các phán quyết được Tòa Thượng Thẩm Sri Lanka đưa ra hôm 22 tháng 9 vừa rồi, trong phiên xét xử được chờ đợi từ lâu, đối với nhóm bị cáo buộc tham gia lập kế hoạch các vụ tấn công khủng bố vào Chủ nhật Phục sinh ngày 21 tháng 4 năm 2019. Ngoài 279 người thiệt mạng, còn có hơn 500 người bị thương. Trong số các nạn nhân có 45 công dân nước ngoài. Các vụ nổ được phối hợp đồng thời, nhằm vào 3 nhà thờ và 3 khách sạn sang trọng. Đây là những vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại Sri Lanka kể từ khi cuộc nội chiến kết thúc vào năm 2009. Tất cả những kẻ đánh bom liều chết trực tiếp thực hiện các vụ tấn công đều thiệt mạng trong các vụ nổ. Các nhà điều tra đã liên hệ những vụ tấn công với các nhóm Hồi giáo cực đoan. Nopha Molavi được xem là một trong những thành viên sáng lập National Tawhid Jamaat, gọi tắt là NTJ, một tổ chức Salafi thánh chiến có liên hệ với nhà nước Hồi giáo IS. Molavi có mối tương quan mật thiết với Muhammad Zakran, thủ lĩnh NTG, và là nhân vật tác chiến chủ chốt trong các vụ tấn công. Zakran đã chết trong các vụ tấn công khi thực hiện một vụ đánh bom liều chết. Hai người quen biết nhau từ đầu những năm 2000, và theo nhiều lời khai, Molavi từng là người cố vấn của Zakran, đồng thời góp phần vào quá trình đào tạo tôn giáo của người này. Phán quyết vừa nói liên quan đến những nhóm đã trực tiếp tổ chức các vụ thảm sát. Đối với 15 người bị kết án, tòa án sẽ tiếp tục tuyên mức hình phạt tương ứng. Tuy nhiên, phán quyết này đang xen với bối cảnh rộng lớn hơn về trách nhiệm trong các vụ thảm sát năm 2019, vấn đề mà Giáo hội Công giáo Sri Lanka trong những năm qua đã mạnh mẽ đấu tranh nhằm đòi công lý. Trên thực tế, chính quyền Sri Lanka đã thừa nhận sự tồn tại của một lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống tình báo và an ninh, khi những thông tin cảnh báo trước về khả năng xảy ra các vụ tấn công đã không được chia sẻ đầy đủ với các cơ quan có thẩm quyền. Giáo hội Công giáo Sri Lanka từ trước đến nay vẫn khẳng định rằng những người trực tiếp thực hiện các vụ tấn công đã được xác định không phải là những kẻ thực sự đứng sau vụ thảm sát, và giáo hội tiếp tục yêu cầu làm sáng tỏ đầy đủ điều mà giáo hội xem là một vụ việc tham nhũng có quy mô rộng hơn. Đồng thời, Đức Hồng Y Tổng giám mục Colombo Malcolm Rangit, khi bình luận về bản án nói trên, đã lên tiếng phản đối án tử hình, cho rằng hình phạt này là một sự xâm phạm không thể chấp nhận đối với phẩm giá con người.
0: Tin Paris Pháp Quốc, Tổng thống Pháp sẽ không tham dự bất kỳ thánh lễ nào của Đức Giáo Hoàng tại Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ không tham dự bất kỳ buổi phụng vụ công cộng lớn nào trong ba thánh lễ do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 chủ sự trong chuyến thăm Pháp bắt đầu từ thứ Sáu ngày 25 tháng 9 này. Thông tin trên đây đến từ Phủ Tổng thống Pháp hôm 22 tháng 9 vừa qua, có lẽ để tuân thủ nguyên tắc tách biệt nhà nước và giáo hội. Như đã biết.

0: cũng được mời tham dự bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng tại Metz. Điện Élysée cũng cho biết, Tổng thống Macron chắc chắn sẽ có mặt tại Metz và sẽ bắt đầu bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng bằng một bài phát biểu riêng về công cuộc xây dựng châu Âu như một mô hình cho hòa bình. Chuyến thăm Pháp từ thứ Sáu 25 tháng 9 đến thứ Hai 28 tháng 9 của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị đứng đầu giáo hội công giáo tới Pháp kể từ chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vào năm 2008. Các giám mục Pháp dự kiến tổng cộng khoảng 1 triệu người sẽ tham dự các sự kiện khác nhau tại Paris, Saint-Denis, Lộ Đức và Metz. Khẩu hiệu của chuyến đi là để thế giới được sống. Tại Paris, Đức Giáo Hoàng Leo cũng sẽ thăm trụ sở chính của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO. Vài ngày trước khi chuyến tông du bắt đầu, bầu khí mong đợi đang hiện diện nơi các linh mục, tu sĩ và nhân viên giáo hội, cũng như 17.000 tình nguyện viên đã đăng ký để bảo đảm chuyến thăm diễn ra suôn sẻ. Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, sứ thần tòa thánh tại Pháp, cho biết người dân Pháp trước hết mong đợi Đức Leo thứ 14 mang đến một thông điệp hy vọng giữa những khó khăn mà xã hội Pháp đang phải đối mặt ngày nay. Người ta háo hức chờ đợi Đức Giáo Hoàng khẳng định đức tin và sự dấn thân của giáo hội vì lợi ích của xã hội.
1: Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ quyết định về việc mở lại Học viện Chính thống ở đảo Hành Kỳ. Bộ trưởng Giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ, ông Yusuf Tekin, cho biết bộ đã hoàn tất các phần việc chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại trường thần học chính thống giáo trên đảo Hành Kỳ. Nay quyết định chung kết về việc này tùy thuộc về giới lãnh đạo chính trị Thổ Nhĩ Kỳ và có nghĩa là thuộc về Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Ông Yusuf Tekin cho biết như trên trong cuộc trả lời phỏng vấn đài CNN Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông Tekin, bộ của ông đã hoàn tất các công tác chuẩn bị cho khả năng mở cửa trở lại ngôi trường thần học chính thống giáo lịch sử này trong trường hợp có quyết định chính trị cho phép. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng vấn đề này vượt ra ngoài thẩm quyền của Bộ Giáo dục, đồng thời gọi khả năng mở cửa trở lại trường là một vấn đề quan trọng đối với cả chính sách đối nội lẫn đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ. Trường thần học trên đảo Hành Kỳ từng là cơ sở đào tạo quan trọng nhất dành cho hàng giáo sĩ của Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinople cho đến khi bị đóng cửa vào năm 1971. Nhiều nhà thần học và lãnh đạo giáo hội nổi tiếng, trong đó có cả Đức Thượng phụ Bartholomaeus hiện nay, từng theo học tại đây. Việc đóng cửa Hành Kỳ vào năm 1971 diễn ra theo một đạo luật của Thổ Nhĩ Kỳ cấm hoạt động của các trường đại học tư thục, gây ra sự hạn chế nghiêm trọng, cũng như là một trở ngại đối với tự do tôn giáo của cộng đồng chính thống giáo.

Anh chị em thân mến, Công đồng Vatican thứ hai mời gọi chúng ta chia sẻ tấm bánh của tri thức và của khả năng làm việc, để mỗi người và mỗi dân tộc có thể phát triển những tiềm năng của mình. Và cùng nhau, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo với khoảng 30.000 tín hữu hành hương và du khách năm châu, trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư hàng tuần, hôm

23 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Hiện diện trong dịp này cũng có gần 30 giám mục các nước, hàng trăm quân nhân người Ý, các cảnh sát quan thuế về sinh viên trường sĩ quan Modena ở miền Bắc Ý, cùng với đông đảo các đôi tân hôn. Như thường lệ, trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã tiến ra quảng trường trên chiếc xe jeep mui trần màu trắng, đi dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng 9 thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ sách Sáng Thế. Bấy giờ, Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một khu vườn địa đàng về phía đông và đặt vào đó con người do người đã dựng nên. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên mọi thứ cây vừa đẹp mắt vừa ăn ngon. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai. Trong bài huấn giáo sau đó, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng, giáo hội trong thế giới ngày nay. Bài này là bài thứ tư trong loạt bài nói trên và có tựa đề là Ý nghĩa của hoạt động con người trong vũ trụ. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tiếp tục hành trình của chúng ta về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes của Công đồng chung Vatican thứ hai. Hôm nay chúng ta đi đến chương thứ ba của phần thứ nhất với một tựa đề rất hấp dẫn: Hoạt động của con người trong vũ trụ. Câu hỏi căn bản ở đây là: hoạt động của con người trong thế giới có giá trị gì và do đó tiến bộ kỹ thuật, xã hội, khoa học có ý nghĩa gì? Chúng ta có thể nhớ rằng chưa đầy 4 năm sau khi công đồng bế mạc, vào đêm 20 rạng ngày 21 tháng 7 năm 1969, con người đã lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, con người là chủ thể của sự tiến bộ. Với tự do và trí tuệ, con người gia tăng hiểu biết của mình và nhờ đó làm cho toàn thể xã hội tiến bộ. Chúng ta dễ dàng nhận thấy điều này khi nhìn vào những cải thiện trong điều kiện sống qua các thế hệ kế tiếp nhau. Quả thật, văn kiện nói rằng, nhiều điều tốt đẹp mà trước kia con người trông chờ nơi những quyền lực cao hơn, thì ngày nay họ có được nhờ sáng kiến và sức lực của mình. Chính vì thế, một số nhà tư tưởng đã trình bày tiến bộ kỹ thuật, khoa học như một điều làm suy yếu mối tương quan với Thiên Chúa, đến mức khiến cho mối tương quan ấy trở nên có vẻ dư thừa hoặc thậm chí như một đối thủ đối với đức tin Kitô giáo. Cách nhìn này đã dẫn đến một sự thay đổi trong cái nhìn của con người thời nay về thế giới so với các thời đại trước. Thành kiến như thế đặc biệt được khẳng định trong một bộ phận của nền văn hóa phương Tây đã đánh mất điểm quy chiếu của mình nơi mặt khải Kitô giáo. Trong các nền nhân bản hậu Kitô giáo, con người và Thiên Chúa bị trình bày một cách sai lầm như những đối thủ của nhau. Để khẳng định sự hiểu biết, tự do và tiến bộ của mình, con người phải tự giải phóng khỏi Thiên Chúa. Nhưng cuối cùng, khi phủ nhận mối tương quan với Thiên Chúa, người ta cũng đánh mất khả năng khẳng định giá trị siêu việt của con người. Đó là bi kịch của chủ nghĩa nhân bản vô thần, được một nhà thần học quan trọng của Công đồng Vatican thứ hai, Henry de Lubac, mô tả rất rõ. Công đồng muốn đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Đối với những người tin, một điều chắc chắn là tự bản chất, hoạt động của con người, cả cá nhân lẫn tập thể, nghĩa là nỗ lực lớn lao mà con người qua các thế kỷ đã thực hiện để cải thiện những điều kiện sống của mình phù hợp với ý định của Thiên Chúa. Hơn nữa, hiến chế tiếp tục, các Kitô hữu cũng không hề nghĩ đến việc đối lập những sản phẩm của trí tuệ và lòng can đảm của con người với quyền năng của Thiên Chúa. Như thể thụ tạo có lý trí là đối thủ của đấng tạo hóa. Trái lại, họ xác tín rằng những chiến thắng của nhân loại là dấu chỉ sự cao cả của Thiên Chúa và là hoa trái của kế hoạch khôn tả của người. Nói cách khác, Thiên Chúa đã đặt vào tay người nam và người nữ một công trình tạo dựng vẫn còn đang trên đường hoàn thành. Nghĩa là đang tiến bước, đang tăng trưởng, để họ đưa công trình ấy đến sự viên mãn nhờ hoạt động khôn ngoan của mình.
Ở đây có một sự gợi nhắc quan trọng đến mầu nhiệm nhập thể. Nhân loại, và cùng với nhân loại là lao động, tiến bộ và quyền tự chủ của các thực tại được tạo dựng, không bị hấp thụ hay bị hủy bỏ khi gặp gỡ Thiên Chúa, nhưng được đảm nhận trong toàn bộ thực tại của mình, và tiếp tục là một nhân loại tự do và năng động trong Đức Kitô. Thật vậy, chính nơi người mà nhân loại tìm thấy sự thật và tự do trọn vẹn. Hơn nữa, trong việc cử hành thánh thể, hoa trái của lao động con người được tượng trưng nơi bánh và rượu, mỗi ngày được đặt trên bàn thờ để được biến đổi thành bình và máu Đức Kitô. Từ viễn tượng này nảy sinh một chân lý quan trọng. Để gặp gỡ Thiên Chúa, con người không cần phải từ bỏ những công việc trần thế, nhưng có thể sống trọn vẹn ơn gọi của mình bằng cách chu toàn tốt đẹp công việc hàng ngày và thánh hóa công việc ấy. Các Kitô hữu cùng với mọi người tham gia vào việc xây dựng thành đô của con người, hướng tới cùng đích của mọi sự và tới cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, đồng thời nhắc nhớ cùng đích tối hậu ấy cho những người cùng chia sẻ với họ cuộc phiêu lưu của tiến bộ, khoa học và sự sống. Chắc chắn, tiến bộ trần thế phải được phân biệt rõ ràng với sự phát triển của nước Đức Kitô. Tuy nhiên, cộng đồng khẳng định rằng, sự tiến bộ ấy trong mức độ có thể góp phần tổ chức xã hội loài người tốt đẹp hơn, có tầm quan trọng lớn lao đối với nước Thiên Chúa. Tất cả những hoa trái tốt đẹp của thiên nhiên và của lao công chúng ta, sau khi chúng ta đã gieo rắc chúng trên trái đất trong thần khí của Chúa và theo lệnh truyền của người, rồi chúng ta sẽ lại gặp thấy chúng, nhưng được thanh luyện khỏi mọi vết nhơ, được soi sáng và biến đổi. Sau cùng, chúng ta hãy nhớ rằng, để trở thành một sự tiến bộ nhân bản đích thực, nghĩa là của toàn thể con người và của mọi người, tiến bộ kỹ thuật và khoa học phải được tình yêu bác ái làm sinh động và hướng dẫn. Chỉ như thế, tiến bộ ấy mới luôn có thể được đặt để bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy những điều kiện sống của tất cả mọi người, đặc biệt là những người thiệt thòi nhất. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, Công đồng Vatican thứ hai mời gọi chúng ta chia sẻ tấm bánh của tri thức và của khả năng làm việc, để mỗi người và mỗi dân tộc có thể phát triển những tiềm năng của mình. Và cùng nhau, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng chính ngôn ngữ khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi chào các khách hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là nhóm khách hành hương đến từ Pháp, các nữ tu dòng Thánh Phaolô thành Sars và nhóm Resodica đến từ Haiti. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Ngài nói, tôi chào tất cả các khách hành hương và những người đến thăm đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là các nhóm đến từ Anh, Ireland, Đan Mạch, Na Uy, Malta, Tanzania, Úc, Hồng Kông, Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Hoa Kỳ. Ngày mai, tức là 24 tháng 9, tại thành phố St. Louis, bang Missouri ở Mỹ, Đấng Đáng Kính Fulton Sheen sẽ được tuyên phong chân phước. Ước gì gương sáng và lời chuyển cầu của vị giám mục thánh thiện này, người được biết đến nhờ công cuộc loan báo tin mừng qua các phương tiện truyền thông, truyền cảm hứng cho người khác, cũng tìm ra những phương thế mới để loan truyền sứ điệp tin mừng với niềm vui và lòng nhiệt thành. Trên tất cả anh chị em và gia đình anh chị em, tôi cầu xin sự bình an và niềm vui của Chúa Giêsu Kitô. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Trong những ngày này, tại đền thánh Đức Mẹ Jasnagora, các đôi vợ chồng và các gia đình quy tụ để tham dự cuộc hành hương thường niên. Họ được đồng hành bởi khẩu hiệu, hôn nhân sinh ra sự sống. Ước gì lời cầu nguyện và việc chia sẻ lời Chúa củng cố đức tin của các đôi vợ chồng, để họ quảng đại cộng tác với đấng tạo hóa trong việc truyền sinh và truyền đạt các giá trị Kitô giáo trong cộng đồng đặc thù là gia đình. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào mừng các khách hành hương nói tiếng Ý, đặc biệt là những người tham dự khóa cập nhật về giáo luật do Đại học Giáo hoàng Thánh giá tổ chức, các đơn vị cảnh sát quan thuế,
Học viện Sĩ quan Modena và nhóm những lời cầu nguyện của các bà mẹ. Tôi thân ái chào anh chị em, những khách hành hương thuộc giáo phận Rimini, cùng với đức cha Niccolo Anselmi, đang hiện diện nơi đây một tháng sau chuyến viếng thăm mục vụ của tôi tại quê hương anh chị em. Tôi một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn về sự tiếp đón mà anh chị em đã dành cho tôi, và khuyến khích anh chị em lớn lên trong đức tin, bén rễ trong việc lắng nghe lời Chúa, để làm chứng cho tất cả mọi người về tình yêu của Cha trên trời. Sau cùng, tôi hướng tâm trí đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Hôm nay, giáo hội cử hành lễ nhớ phụng vụ Thánh Pio. Ước gì chứng tá đức tin và bác ái của Ngài trở thành lời mời gọi dành cho mỗi người trong anh chị em, để luôn tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Buổi tiếp kiến kết thúc với kính lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kính lạy Cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 23 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Lá thư của một trẻ nhỏ. Thầy Giêsu kính yêu, đã bao nhiêu mùa trăng trôi qua kể từ cái chiều nắng vàng dịu nhẹ trên dải đất Galilee năm ấy. Trong trái tim bé nhỏ của con, giọng nói và ánh mắt trìu mến của thầy khi nhìn đám nhóc tụ con vẫn còn ấm áp như mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Thầy Giêsu ơi, thầy có còn nhớ cái buổi chiều rộn rã ấy không? Con là một trong những đứa trẻ diễm phúc được ngồi vào lòng thầy đây. Chiều hôm ấy con tung tăng chạy theo sau lưng cha mẹ và những người chòm xóm. Họ đồn với nhau thầy Giêsu sẽ đi ngang qua làng. Con và các bạn nhỏ trong xóm vừa đi vừa reo hò, chỉ mong sao được đến thật gần thầy, được thầy xoa đầu hay đặt tay chúc lành. Thế nhưng, khi tụi con vừa lon ton đến gần, chưa kịp chạm vào tà áo thầy, thì các môn đệ của thầy đã nghiêm nghị la rầy chúng con. Lúc ấy, con cảm thấy ngực mình thắt lại vì sợ hãi và tủi thân. Tụi con mếu máo trực khóc. Nhưng ngay khi bóng tối của sự thất vọng vừa trùm lấy tụi con, thì một tiếng nói vang lên, phá tan mọi hàng rào lạnh lùng ấy. Cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Con ngước đôi mắt long lanh nhìn thầy, con bàng hoàng nhận ra thầy đang nghiêm nét mặt, bực mình với chính các môn đệ của thầy vì họ đã xua đuổi đám nhóc tụ con. Và rồi, thầy cúi xuống, nụ cười của thầy bừng sáng cả một khoảng trời Galilee. Thầy dang rộng hai tay và tụi con chẳng cần ai bảo ai ùa lại phía thầy như đàn chim nhỏ tản mát tìm về tổ ấm. Thầy ôm chầm lấy từng đứa tụi con vào lòng, đặt bàn tay ấm áp lên đầu tụi con và cất lời chúc lành dịu ngọt. Khi được tựa đầu vào ngực thầy, nghe nhịp đập trái tim bao dung của thầy, mọi sợ hãi và tủi thân trong con tan biến. Con cảm nhận được một thứ tình yêu thuần khiết, tuyệt đối và không điều kiện. Một thứ tình yêu nâng niu phẩm giá của những kẻ nhỏ bé nhất. Thầy Giêsu kính yêu, từ cảm nghiệm ngọt ngào năm xưa trong vòng tay thầy, đêm nay, dưới ánh trăng rằm trung thu rực rỡ, con xin phép thầy được dành ít dòng tâm sự cùng các bạn nhỏ của thế giới hôm nay. Các bạn nhỏ thân mến, hôm nay, nhìn lên bầu trời đêm thu trong vắt, ánh trăng tròn vạnh đang tỏa ánh sáng vàng dịu mát xuống khắp mái nhà, phố phường, mình lại nghĩ ngay đến nụ cười của Chúa Giêsu. Đêm thu là đêm hội của tuổi thơ, đêm của tiếng trống lân rộn rã, của những chiếc đèn ông sao lấp lánh và chiếc bánh nướng bánh dẻo ngọt ngào. Nhưng các bạn ơi, giữa bầu không khí rực rỡ ấy, mình biết có những bạn đang cô đơn. Có biết bao nhiêu bạn nhỏ nghèo khó phải bươn chải mưu sinh, không có một chiếc đèn sao hay một đêm trung thu trọn vẹn. Nếu có lúc nào cảm thấy mình nhỏ bé, bị bỏ rơi hay buồn phiền, các bạn hãy nhớ lại câu chuyện của mình năm xưa nhé. Chúa Giêsu chưa bao giờ xem trẻ em là sự phiền phức. Ngài đã khẳng định, thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào. Sự hồn nhiên, lòng tin tưởng tuyệt đối và trái tim trong sáng không vương chút oán hận của các bạn chính là gia sản vô giá mà ngay cả người lớn cũng phải ao ước và học hỏi. Đêm nay, dưới ánh trăng dịu hiền, các bạn hãy mở rộng trái tim mình ra với Chúa Giêsu.
Hãy yêu mến Chúa Giêsu bằng một tình yêu đơn sơ nhất. Đừng ngại trò chuyện với Ngài qua những lời cầu nguyện nho nhỏ trước khi đi ngủ. Hãy kể cho Ngài nghe những niềm vui trên lớp, những bài toán khó hay cả những nỗi buồn thầm kín. Hãy luôn là những đứa trẻ ngoan ngoãn và lễ phép, biết vâng lời cha mẹ, kính trọng thầy cô và yêu thương bạn bè. Sự ngoan ngoãn của các bạn chính là món quà đẹp nhất dâng lên Chúa Giêsu. Hãy biết chia sẻ tình yêu thương, đừng giữ niềm vui Trung Thu cho riêng mình. Hãy biết nhường cho bạn một chiếc bánh, sẻ chia một món đồ chơi cho những bạn nhỏ kém may mắn hơn. Khi các bạn biết yêu thương, các bạn đang mang ánh sáng của Chúa Giêsu thắp sáng thế gian.

Lạy Chúa Giêsu kính yêu, Đấng đã ôm lấy và chúc lành cho trẻ thơ. Con xin dâng lên Chúa tất cả các em nhỏ trong đêm Trung thu này. Xin Chúa dù lòng thương xót, chở che, gìn giữ các em luôn được sống trong bình an và tình yêu thương của gia đình cũng như xã hội. Xin ban cho các em một tâm hồn trong sáng, biết ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ và luôn tràn ngập niềm yêu mến Chúa. Xin chữa lành những tổn thương, lau khô giọt lệ của những em bé nghèo khổ, để tuổi thơ của mọi đứa trẻ đều phản chiếu rạng rỡ ánh sáng của nước Thiên Chúa.

Quý bạn thính giả thân mến, ông Trần Lê Kỷ, quê làng Bát Tràng, tỉnh Bắc Ninh, làm tế chức đốc học, có để lại cho hậu thế bài thơ tựa đề Chơi cho thích sau đây. Từ lên một đến 15 còn trẻ nít, 40 năm cút kít đã về già, tính trong vòng cắn đá với trăng hoa, già cho lắm 30 năm là sắp kiệt. Thế mà còn đi học, đi hiệp, đi thi, đi thiếc, khi đỗ, khi điệc, làm quan, làm kiếc. Việc đời vẫn vít biết bao ngơi, trời đã sinh ra kiếp làm người, chả chơi nữa người cười ra chú vích. Được ngày nào ta chơi cho thích, cho phong lưu thanh lịch mới là trai. Thấy ai ai ta cũng ai ai, ai ai ấy thì ta cũng ấy. Chớ có của chữ dâm là chữ bậy, nếu không dâm sau này ra hiền. Nhủ em chớ giữ gìn. Dưới hình thức thơ văn, cụ đốc học Trần Lê Kỷ diễn tả chủ trương hành lạc của mình và kêu gọi mọi người sống khuynh hướng buông thả ấy. Theo cụ thì cuộc sống dâm lạc không có gì là bậy bạ, nhưng đối với giáo lý Kitô và nền luân lý tự nhiên thì nó là một tội. Sống tính dục trong cuộc đời hôn nhân chồng vợ thì khác, mà chơi bời và buông thả tháo thứ tình dục thì lại khác. Đọc các văn bản thánh kinh cựu ước liên quan tới tội lỗi, chúng ta thấy quan niệm về tội lỗi và các thứ tội lỗi thay đổi theo dòng thời gian. Từ quan niệm cổ xưa về tội xúc phạm đến lễ nghi phụng tự mà người tín hữu vô tình hay vì lầm lẫn vấp phạm, đến thời các ngôn sứ, người ta bước sang quan niệm tội lỗi mà tín hữu cố tình sa phạm với tất cả cái sáng suốt và hiểu biết của lương tâm. Có thể chia các thứ tội như được trình bày trong Thánh Kinh Cựu Ước thành bốn loại tội như sau. Thứ nhất là các tội vô tình. Vào thời xa xưa, người ta chấp nhận quan niệm cho rằng con người có thể phạm tội vì lầm lỡ, vì vô tình hay không biết. Sách Lê Vi chương 4 và sách Dân Số chương 15 có đề cập đến trường hợp thầy cả thượng phẩm dâng của lễ đền tội cho người vô tình vấp phạm các điều răn của Chúa. Sách Sáng Thế chương 20 kể lại chuyện vua Abimelech phạm tội vì lấy bà Sara mà ông tưởng là chưa có chồng. Thật ra bà là vợ của Abraham. Nhưng vì Sara rất xinh đẹp, Abraham sợ người ta sẽ giết mình để đoạt vợ, nên nói dối rằng Sara là em gái mình. Sách Samuel 2 chương 6 thì kể lại chuyện ông Út-sa bị Thiên Chúa phạt chết vì trong cuộc kiệu hòm bia thánh vào thành Jerusalem. Khi thấy hòm bia thánh lúc lắc trên xe bò kéo, ông Út-sa sợ hòm bia rớt, liền giơ tay ra giữ chặt lấy, trái với luật cấm không được ai đụng tới hòm bia. Dân chúng làng Bethshemesh cũng bị các nạn dịch tễ vì đã tò mò muốn biết hòm bia thánh chứa đựng những gì. Sách Samuel 1 chương 14 cũng kể lại sự kiện vua Sa-un thề là cho đến chiều tối, ai mà ăn thứ gì trước khi nhà vua đánh dẹp xong quân Philistine thì phải chết. Hoàng tử Jonathan đã không có mặt và không nghe lời thề đó, nên đã ăn một chút mật ong trong vùng. Và Jonathan đã bị vua cha lên án tử, mặc dù hoàng tử vì không nghe biết nên lỗi lời thề của cha. Nhưng dân chúng đã phản đối và cứu Jonathan khỏi chết. Xem thế đủ biết quan niệm như trình bày trong các văn bản kể trên, chỉ việc lỗi phạm bên ngoài một điều cấm là đã phạm tội rồi. Loại tội thứ hai tìm thấy trong các văn bản Thánh Kinh Cựu Ước là tội phụng tự. Có những lỗi không liên hệ gì tới đời sống luân lý, mà chỉ liên quan tới các điều cấm kỵ trong lãnh vực phụng tự, những đồ vật thánh hay ô uế. Sách Xuất Hành chương 19 thì khẳng định là ai dám lên núi thánh hay chỉ chạm tới một đầu núi thánh là đủ để bị kết án tử hình rồi. Sách Lê Vi chương 10 thì kể Nadab và Abiu, hai con của thầy cả Aharon, đã bị chết vì đã dám dâng hương cho Gia-vê Thiên Chúa với ngọn lửa không được thánh hóa. Chương 17 sách Lê Vi, chương 18 sách Đệ Nhị Luật và chương 14 sách Samuel 1 cũng ghi rằng ai ăn máu là một tội chống lại Thiên Chúa rồi. Phạm luật ngày Sa-bát